0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
2: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
3: اکبر جون به پا، طرف قرمز رو رد کرد. اوخ اومد. ای داده بیداد، داغونمون کرد.
4: آقا فری، شما بشین تو ماشین، من میرم حسابشو برسم.
3: کجا میری اکبر آقا جون؟ با اون انگلیسی وصل پینه، طرف آمریکاییه.
4: آمریکایی باشه، الان انگلیسی مثل بلبل جوابشو میدم. بشین تماشا کن. ای سر، یدیدی.
3: چی بهش گفتی اکبر آقا؟
4: چی؟ بهش گفتم تا بیخ مقصری، وکیل دارم عین شیر، مثل کوه پشتمه، تا قرون آخر خسارتمو از تو بیمت میگیره، پوستتونم میکنه.
3: ولی اکبر جون شما که فقط 20 بار گفتی یدیدی.
4: اصلش هم همونه، تصادف کردی، فقط بگو یدیدی. کامران یدیدی.
5: دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول. 818-999-99-99.
6: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. سبزی پلو با فیله ماهی $15.99، یک سیخ چلو کباب کوبیده با برنج $9.99، سینه مرغ بدون پوست و استخوان $2.49، ماهیچه گوسفندی $4.99، بونین ریبای استیک $7.99. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف های ویژه بهره مند شوید.
7: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
8: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس

0: یونایتد. ایرانی کوچک در قلب ولی 17-261 ونوون استریت لیک بالبوا 818-345-4251 کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

0: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
4: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505
5: 310-628-5505.
6: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
7: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
8: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
7: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
8: آخه چرا فقط من؟
9: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
10: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
11: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
9: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
12: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

0: شنوندگان ارجمند، خوشحالم به شما حساب‌های ارائه کنم. 5 ساله که بین 5.5 تا 6 درصد بهره میده، حساب‌های 7 ساله که تا سقف 10 درصد بر روی S&P 500 رشد میکنه، ضمن اینکه اصل پول شما گارانتی است، و حساب‌های 10 ساله که علاوه بر رشد و بهره قابل توجه 40 درصد نیز به اصل پول شما میافزاید. اگر با 100 هزار دلار حساب باز کنید، حساب شما می شود 140 هزار دلار. با من تماس بگیرید. 310-259-99-00.
1: اکبر جون بپا، طرف قرمز رد کرد. اوخ اومد. ای داده بیداد، داغونمون کرد.
2: آقا فری، شما بشین تو ماشین، من میرم حسابش برسم.
1: کجا میری اکبر آقا جون؟ با اون انگلیسی وصل پینه، طرف آمریکاییه.
2: آمریکایی باشه، الان انگلیسی مثل بلبل جوابشو میدم. بیشین تماشا کن. هی سر، یدیدی.
1: چی بهش گفتی اکبر آقا؟
2: چی؟ بهش گفتم تا بیخ مقصری، وکیل دارم عین شیر، مثل کوه پشتمه، تا قرون آخر خسارتمو از تو بیمت میگیره، پوستتونم میکنه.
1: ولی اکبر جون، شما که فقط 20 بار گفتی یدیدی.
2: اصلش هم همونه، تصادف کردی، فقط بگو یدیدی. کامران یدیدی.
3: دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول. 818-999-99-99.
4: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
5: کجا درد میکنه عزیزم؟
4: پام درد میکنه.
5: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
4: همه جاش انگار. اوف، دست پیش نزن.
5: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
4: کجا بریم؟
5: پیش دکتر کوسری.
4: کدوم دکتر کوسری؟
5: بابک کوسری.
4: آها، بسکتبالیسته.
5: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
4: درد میکنه.
5: پس پاشو بریم دیگه.
4: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
5: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
4: آخ گفتی، نیکیو پرسه.
6: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
7: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
8: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
9: شما صبحا چی میخورین؟
10: یکم نون و ماس.
9: زهرا چی؟
10: بیشتر کشک بادمجون، آش ماس.
9: اون وقت شب جای مزه با شام
10: ماست و خیار، یا فقط همون ماس؟
9: این که همش شد ماست.
10: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
11: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
12: نوش جون.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
2: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
3: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
2: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
3: آخه چرا فقط من؟
4: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
6: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: عزیز جان، چه جوری بگم آخه؟
8: یه جور بگو خب.
7: با ما ازدواج میکنی؟
8: اواری، چه زودتر نگفتی؟
7: ایله خورم نشد خب.
8: حالا که گفتی، ببین ما 130 تا مهمون داریم.
7: ولیک ما هم 70 نفر.
8: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
7: فلوس ما جور. یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
8: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه ها باشه رو نباید از دست داد. پاشو بریم.
7: ولیک کنجا.
8: سر خونه زندگیمون.
9: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن‌های شماست. 9497680122.
10: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
11: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه ریزی های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات ها رو در تراست شما از بین ببریم.
10: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.

0: 1044 MGM نت.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM نت هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار. با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
3: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
4: Take my hand. خیلی ساده.

سیری در حکایات، اشعار، هنر و ادبیات ایران زمین. در قفس خیال خود تکیه زنم به انتظار، تا که تو بشکنی قفس پر بکشم به سوی ما. در این برنامه سعی داریم سرگذشت هنرمندان و چگونگی پیدایش ترانه‌های قدیمی را با هم مرور کنیم. در بخش‌های دیگر این برنامه اشعاری از شعرای قدیمی مثل حافظ، سعدی، مولوی، فردوسی، نظامی و شعرای معاصر کشور ایران رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنم. از اینکه برنامه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزارم. دوستان عزیز، سلام به همه شما، عرض ادب حضورتون. خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه گلگشت امروز. و اما امروز

استاد موسی معروفی، موسیقیدان، نوازنده تار، مدرس و گردآورنده ردیف موسیقی ایران در سال 1268 در تهران به دنیا آمد. او فرزند محمد اسماعیل خان امین الملک و برادرزاده میرزا علی اصغر اتابک، نخست وزیر ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه بود و در کنار تحصیلات اون زمان نواختن ستار رو نزد یوسف صورتگر که از عکاسان دربار بود آغاز کرد. بعد از محضر استادان چون درویش خان بهره‌های بسیار زیادی رو برد. او با علاقه و پشتکار و تمرین بسیار زیاد به درجه ای از نوازندگی رسید که موفق شد نشان تبرزین طلا رو از دست درویش خان دریافت بکنه. نوت را از حسین هنگافرین یاد گرفت. در سال 1330 کتاب دستور مقدماتی تار و ستار رو به کمک نصرالله زرین پنجه و روح الله خالقی برای تدریس در هنرستان موسیقی تنظیم و چاپ کرد. او در سال 1302 به مدرسه موسیقی علی نقی وزیری رفت و بر آموخته‌های خود بسیار افزود.

او از نوجوانی در این فکر بود تا ردیف موسیقی ایرانی رو نوت‌برداری بکنه. به همین منظور با تمام استادان اون دوره مثل میرزا آقا حسین قلی، میرزا عبدالله، علی نقی وزیری و دیگران همکاری کرد تا تونست اون رو به انجام برسونه. در سال 1342 به پیشنهاد موسی معروفی، سلیمان روح افزا نویسنده تار این نوت نوشته ها رو با تار اجرا و ضبط کرد. برای شما عزیزان شنونده عرض بکنم که در زمان قدیم خواننده ها هفت دستگاه ایرانی رو گوش به گوش یاد می گرفتن و به دیگران یاد می دادن. اما با این کار موسی معروفی، هنرجوها تمام دستگاه‌ها و گوشه‌های موسیقی ایرانی رو دیگه از روی نوت یاد می‌گیرن. خیلی کار راحت شد. موسی معروفی در سال 1307، فکر می‌کنم تا 1317 حدود 90 سال پیش، به همراه ابوالحسن سبا و مشیر همایون شهردار و چند هنرمند دیگه برای ضبط ترانه روی صفحه گرامافون به خارج از کشور مسافرت میکردن. موسی معروفی فرزند جواد معروفی، پیانیست معروفه، از پدر خود نوت رو یاد گرفت و ردیف های موسیقی ایرانی رو برای پیانو نوت نویسی کرد و در 4 نوار کاست در اختیار علاقمندان قرار داد. یکی از مشهورترین قطعه هایی که موسی معروفی از خودش به یادگار گذاشته ترانه موسم گل نام داشت که در مایه دشتی با شعری از وحید دستگردی ساخته شد و سال 1319 توسط قمرالملوک وزیری اجرا شد که این تصنیف رو مرتضی حنانه برای سریال هزار دستان ازش استفاده کرد و بسیار هم زیبا نشست جای خودش. ماکان جان، اگر پیدا کردی موسم گل با صدای قمری قسمتش رو برای عزیزان شنونده پخش کنید که براشون یادآوری بشه.

موسی معروفی سالهای متمادی روی این کار زحمت کشید تا تونست کتاب نوت موسیقی رو چاپ بکنه و در اختیار علاقه‌مندان قرار بده که هنوز در هنرستانهای موسیقی داره تدریس میشه. یعنی واقعا کار بسیار بزرگی رو این استاد انجام داد. استاد روح الله خالقی و جواد معروفی از کارهای پدر، یعنی فکر میکنم فرزند جواد معروفی به کمک روح الله خالقی از کارهای پدر که در سال 1307 تا 1324 روی صفحه ضبط کرده بود اونا را تنظیم کردند و در ارکستر گلها اجرا کردند و خوانندگان بزرگی چون غلام حسین بنان، الهه، عبدالوهاب شهیدی و اکبر گلپایگانی اونا رو اجرا کردند. روح الله خالقی در سال 1352 به کمک دوستان تمام آثار موسی معروفی رو به نوت نوشت و اونا رو چاپ کرد. موسی معروفی در اواخر عمر از نواختن ساز کنارگیری کرد و به تدریس در هنرستان اکتفا نمود. کتاب بزرگ ردیف موسیقی ایران و موسیقی نامه معروفی به کوشش سید علی رضا میر علی نقی به چاپ رسید و در اختیار هنرجوها قرار گرفته. موسی معروفی در سال 1344 در سن 76 سالگی در تهران درگذشت. روحش شاد، یادش گرامی. یکی از ترانه ها و ساخته های موسی معروفی به نام مرغ حق رو با صدای بنان که بسیار زیبا هم هست ماکان برامون پخش میکنه و لذتش رو میبریم. بشنویم.

0: هدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
1: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
2: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا میباشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
3: قابل توجه صاحبان همه نوع مراکز تجاری، هم از شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز، دیلرشیپس، ورهاوس و مراکز دیگر. شما می توانید در شرایط ویژه با استفاده از کمک‌های مالی ایالتی بدون پرداخت حتی یک سنت سیستم و تجهیزات روشنایی و لامپ‌های پرمصرف خود را با سیستم‌های جدید و لامپ‌های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه برق مصرفی ساختمان‌های تجاری خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED Bulb Company با 9 سال سابقه، نماینده رسمی LADWP، به صورت 100% رایگان تمامی مراحل طراحی و نصب تجهیزات و لامپ‌های LED کم مصرف در ساختمان‌های تجاری شما را از A-Z انجام می‌دهد. تلفن 888-653-9990 888-653-9990. لامپا و تجهیزات نصب شده تا 5 سال گارانتی است. وبسایت greenledbulb.org.
4: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری می‌کنید و چه مؤسسه مالی پشتبانه آنان است، اهمیتی ویژه پیدا می‌کند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی، نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپانی، با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپانی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
5: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
6: California license number 0N11743 and 0H46772.
7: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکوی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

خب دوستان، رسیدیم به بخش دوم و این بخش رو میخوایم با یکی از بزرگان ادب، شاعر، ترانه‌سرا، نویسنده و مجری به نام استاد تورج نگهبان

تو رج نگهبان در اردیبهشت 1311 در اهواز متولد شد. تحصیلات ابتدایی رو در خرمشهر و متوسطه رو در دبیرستان فیروز بهرام تهران به پایان رسوند. لیسانس ادبیات فارسی و فوق لیسانس علوم اجتماعی رو از دانشگاه تهران گرفت. تورج نگهبان در کنار فعالیت‌های هنری رئیس روابط عمومی سازمان صنایع دستی ایران هم بود. همچنین از سال 1353 تا 1157 مدیر مسئول نشریه تخصصی دستاورد بود. دو سال هم در دانشکده علوم اجتماعی قزوین تدریس کرد. ایشون صاحب امتیاز و مدیر مسئول مجله صوتی صدا بود. متاسفانه او تا زنده بود نتونست خاطرات، ترانه ها و اشعار خودش رو جمع آوری بکنه و به چاپ برسونه. اما خوشبختانه همزمان با 14 سالگرد آسمانی شدن این هنرمند، نوید فرزند ایشان کتاب رهتوشه رو به چاپ رسوند و به بازار عرضه کرد. در تاریخ 1327 تورج نگهبان اولین تصنیف رو با همایون خرم جوان و خوانندگی پورنجاتی تهیه و پخش کرد. بعد از این کار در همون سالها ترانه گل من رو باز با همکاری خرم و امین‌الله رشیدی اجرا کردند.

در سن 19 سالگی تورج نگهبان گلهای 242 رو با صدای بنان و آهنگی از روح الله خالقی خلق کرد. خیلی مهمه در سن 19 سالگی. تورج نگهبان با اساتیدی چون رهی معیری، نواب صفا، معینی کرمانشاهی و آهنگسازانی چون روح الله خالقی، علی تجویدی، مجید وفادار، حسین و پرویز یا حقی همکاری داشت. اما بیشتر ترانه های او رو همایون خرم ساخت. در کارنامه نگهبان بیش از 700 ترانه، تصنیف و غزل وجود داره. آثار ماندگاری مثل گلهای 242 که بنان و الهه اونو اجرا کردند، گلهای رنگارنگ 556 با صدای مرضیه، ترانه در بستر غم، گم شده، از من بگذر و همینطور کلبه با صدای مهستی، رهگذر عمر، سرود آفرینش، تندباد حادثه ها با صدای داریوش و خلاصه ترانه های خیلی زیادی رو برای خوانندگانی مثل مروک زرابی، دلکش، الهه، ویگن، عارف، ستار، پروین، پوران، اهدیه، هایده، گوگوش و بقیه رو میتونیم نام ببریم که تورج نگهبان برای اونها شعر سروده. سال 1340 ایشون با همکاری پرویز عطابکی استدیوی ضبط خصوصی به نام تنین در خیابان رامسر تهران رو راه اندازی میکنن. او با کارگردانان فیلم های فارسی اون زمان هم همکاری خوبی داشته و ترانه های فیلم چرخ فلک که ایرج اونها رو اجرا کرده، ای کبوتر ناله سر کن، یا یادتونه در فیلم قیصر که سوسن اون آهنگ معروف خودش رو تا تا تق تق تا تق توم و کی رو باش، یادتونه؟ و فیلم کچکلاخان با صدای گوگوش رو تورج نگهبان ساخته. میتونم از کارهاش اینا رو نام ببریم. بسیاری از اشعار تبلیغات اون زمان رو مثل روغن شاهپسند، بیسکویت ویفر، یام یام و بسیاری دیگر را ایشون ساختیم.

بعد از انقلاب 57 او فعالیت‌های خودش رو به حداقل رسوند و در سال 1359 مدتی مدیر استودیوی سبا بود. ایشان ببخشید علاقه زیادی به وطنش ایران داشت. این رو میتونیم از آثار بجامانده ایشون بفهمیم، مثل شعر ایران که ساخته محمد سریره که توسط محمد نوری اجرا شد و به یادگار ماند، و همینطور چند غزل و شعر بلند که حاکی از وطن پرستی او داشت. تورج نگهبان در سال 1372 به شهر لس آنجلس آمریکا مهاجرت میکنه و تعداد انگشت شماری ترانه برای شکیلا و داریوش اقبالی سروده. تورج مدتی در یکی از تلویزیون‌های پارسی زبان کالیفرنیا برنامه سیری در ادبیات آهنگین ایران رو اجرا می‌کرد و به معرفی موسیقیدان‌ها و ترانه‌سرایان صد سال گذشته ایران می‌پرداخت.

بالاخره این هنرمند عالی قدر در مرداد 1387 بر اثر بیماری ذات‌الریه در لس آنجلس از دنیا میره، که به گفته یه دوستان هنگام تشییع جنازه صدها تن از دوستدارانش به بدرقه اومده بودن. یادش گرامی. خب حالا من تقاضا میکنم ماکان جان، یکی از ساخته های یا سروده های تورج نگهبان رو برامون پخش بکن. میدونی من یادم اومد عهدیه یه ترانه ازش خونده خیلی زیبا، باز آمدی یا شنا تا من زجن

0: دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
1: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
0: 818-777-777-777.
2: خب چطوره؟
3: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
2: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردرها و هنرپیشه همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
3: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
2: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
4: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
5: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
6: این 100 دلاری مال کیه؟ زمان اینشورنس میتونه با تبدیل بیمه‌های فعلیمون به بیمه‌های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه. 949-424-0808.
7: این 100 دلاری مال کیه؟
8: رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
9: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
10: این اشکانه 2 ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
11: اشکان سرم رفت.
10: اینم اشکانه 1 ماه پیش.
11: باری کلا اشکان رفت دادی.
10: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
12: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.
13: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
14: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می شوند و فاصله ها بیشتر.
13: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
14: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
13: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
14: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

خب عزیزان، ممنونم که همچنان به برنامه گلگشت از رادیو همراه گوش میکنید. بخش سوم این برنامه رو میخوام بگم که ما واقعا در زندگی چقدر چیز جمع میکنیم و میریزیم دور و بر خودمون. چی از این آدمی زاد با یه ساک دستی وارد میشیم به دیوارای مسافرخونهی که فردا ظهر باید تخلیهش کنیم، قاب عکس آویزون میکنیم، جوری وسایلمونو میچونیم که انگار پی ساختمانو خریدیم، در حالی که حتی مستأجرم نیستیم، فقط یه رهگذریم. چون خیال میکنیم اگه پرده ها رو عوض کنیم، اگه گلدون بخریم، اگه قاب تازه بزنیم، این اتاق یکم بیشتر مال ما میشه. راستی آدم چه راحت با چند تا وسیله خودشو گول میزنه. پس تمام این سالها داشتیم وقت تلف میکردیم؟ نه عزیز دلم، معنی این حرفا این نیست که تو این مسافرخونه چمدونتو باز نکنی. معنیش اینه که جوری قالی رو پهن کنی که انگار هزار سال قرار اینجا بمونی، اما جوری دل بکنی که انگار هرگز نبودی. قشنگیش در همینه، اینکه میدونی فردا باید کلیدو تحویل بدی، ولی باز میری گلدون پشت پنجره رو آب میدی. این لجاجت ما برای زندگی کردن تنها پیروزی ماست. زمان بی صدا کار خودش رو عزیزان انجام میده. دست ما پیر میشه، صورتمون چروک میشه، توان بدنمون از بین میره، چایمون سرد میشه، نور از روی دیوار جمع میشه و یه روز میبینی نصف عمرت صرف نگه داشتن چیزهایی شده که از اولش هم در حال رفتن بودن. میدونی نفهمیدیم زندگی اصلا جنس موندن نیست، از جنس رد شدنه. مثل همین بخار کمرنگ چای که تا بخوای نگاش کنی محو میشه. زندگی عزیزان یعنی همین لحظه های معمولی. اینکه یه نفر روبرود نشسته باشه، چای بریزه و هیچی هم نگه، تو فکر کنی زندگی همینه و به همین آرومیه؟ نیست. نه عزیزم، زندگی جنگ است جانا، بحر جنگ است.

از زندگی و فهمیدن معنی زندگی میخواییم بریم سراغ مهاجرت که همه ما باش دست به گریبانیم. مهاجرت سخته ولی قرارم این شد که برم. یه کوله بار خاطره، یه عالم غم تو دلم، یه کشور غریب و من با حس دوری از وطن، دلی که تنگ میشه واسه کنار تو قدم زدن، سخت فراموشت کنم، همینجوری یهو برم. دستامو بعد تو باید به دستای کی بسپرم؟ منم با چند تا چمدون، با چشم خیس هر دومون، تویی که هی میگی نرو به خاطر دلم بمون. منم با دوری از رفیق، با آرزوهای دلم، همین الان تنگ دلم، دردامو من به کی بگم؟ چجوری من یادم بره آغوش گرم مادر رو؟ چطور فراموشش کنم پناه امن خواهر رو؟ همیشه مادرم میگه نرو بمون. درست میشه، قصه نخور، قصه نخور مامان، یه روز زندگیمون درست میشه. تو حاضری بری بابات تنها بمونه بعد تو؟ خوش میشه وقتی که بری گلای خونه بعد تو. مامان میگه الهی که عاشق بشی دیگه نری. مامان نمیدونی که من اینجا زدم به هر دری. مامان میگه که آسمون یه رنگه هر جا که بری. من میدونم که باز میای هر جای دنیا که بری. مامان از اونجا که بیام هرچی بخوای و میخرم، دوباره مثل قدیم تو بغل تو میپرم، میرم سراغ آرزوم، میام دوباره خونمون. تا وقتی که میام مامان، مامان تا وقتی که میام همینجوری جوان بمون.

خب دوستان، این برنامه گلگشتی که میشنوید میخواییم یک حکایت کوتاه و بسیار زیبا از مثنوی معنوی رو براتون بخونم. لقمان در ظاهر یک غلام و برده و زیر دسته، اما در باطن دانا و فرزانه. صاحب لقمان از داناییش خبر داشت. بعضی وقتا هم در کارهاش با لقمان مشورت میکرد و خوشحالم میبود. این مرد یه عادتی داشت، هرچی خواست یا هرچی میخواست بخوره باید با لقمان بخوره. یه بار خربوزه براش آورده بودن، لقمان را صدا کرد و یه قاچ خربوزه برید و به او داد. لقمان با میل و رغبت زیاد خورد، یه قاچ دیگه هم بازم بهش داد، باز هم او را با لذت زیاد خورد. همینطور 7-8-10 تا قاچ بهش داد خورد. صاحب لقمان خوشش اومد، هوس کرد ببینه این چقدر شیرینه که لقمان اینقدر با لذت میخوره. یه قاچ برای خودش برید و یه گاز بهش زد که چقدر اوه تلخه. چون بخورد از تلخیش آتش فروخت، هم زبان کرد آبله هم حلق سوخت. از تلخی خربوزه کامه او مثل زهر تلخ شد. به لقمان گفت تو چطوری میخوری این همه تلخی رو؟ دست کم یه بهونه می آورده که دیگری نخوری، دیگه نخوری. لقمان گفت من از دست تو غذا و نعمت زیاد خوردم، حالا این یکیش تلخ بود، شرمم اومد بخوام بیتابی و ابراز تلخی کنم. و گفت چون همه اجزام از انعام تو رسته اند و غرق دانه و دام تو، گرز یک تلخی کنم فریاد و داد، خاک صد ره بر سر اجزام باد. لقمان گفت اصلا میدونی چیه؟ کل وجود من به خاطر نعمتهای تو شکل گرفته، حالا اگه به خاطر یه تلخی بخوام داد و فریاد کنم خیلی بیشرمیه. و در ادامه این حرفا میگه از محبت خارها گل می شود، از محبت سرکه ها مل می شود، از محبت تلخ ها شیرین شود، از محبت مس ها زرین شود، از محبت درد ها صافی شود، از محبت درد ها شافی شود. واقعا دوستتون رو سر کوچکترین چیز واقعا ناراحت نکنید. محبت یه همچین خاصیتی داره، هر کار میخواید بکنید این محبت رو چاشنی بکنید. اگر به خاطر پول کار میکنید این محبت رو چاشنی کارتون بکنید، ببینید چقدر بهتر میشه، هم درون و دنیای خودتون و هم بیرون و جامعه. و اگه کسی بهتون محبت کرد قدر بدونید و این محبت رو منتشر کنید. هر جا که میرید رد پای مهر و محبت از خودتون باقی بگذارید. ببینید چقدر زیبا بود که بانو سوسن هم میگه محبت پیشه کردم ناز کردی، برام نامهربونی ساز کردی. خیلی زیبا بوده، خیلی زیباست. حالا خب ماکار میگن همینو باید پخش میکنم. بسیار عالی، متشکرم از همه شما عزیزان که منو همراهی کردید و برنامه گلگشت امروز رو شنیدید. ممنون ماکان جان. تا دوشنبه ساعت 10 صبح و یک گلگشت تر و تازه دیگر،
همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم. شاد و خدا.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
2: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
1: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
2: آخه چرا فقط من؟
3: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
5: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
6: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
7: Asset Protection چیست؟
6: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
7: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارن؟
6: افرادی که در رشته کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
7: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
6: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
7: 818-285-2850 818-285-2850
6: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی
7: talailaw.com.
8: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
9: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
8: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
9: ما که علکی مامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل بریم.
8: خب اون کیه؟
9: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
10: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سن اصل. 818-999-99-99.
11: با زمان اینشورنس، پوشش یا کاوریج، کلیم سرویس و کاستومر سرویس بیمه هاتون اکسلنت. 949-424-0808 zamaninsurance.com اکسلنت.
12: قابل توجه صاحبان همه نوع مراکز تجاری، هم از شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز، دیلرشیپس، ورهاوس و مراکز دیگر، شما می توانید در شرایط ویژه با استفاده از کمک‌های مالی ایالتی بدون پرداخت حتی یک سنت سیستم و تجهیزات روشنایی و لامپ‌های پرمصرف خود را با سیستم‌های جدید و لامپ‌های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه برق مصرفی ساختمان‌های تجاری خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED Bulb Company با 9 سال سابقه، نماینده رسمی LADWP، به صورت 100% رایگان تمامی مراحل طراحی و نصب تجهیزات و لامپ‌های LED کم مصرف در ساختمان‌های تجاری شما را از A-Z انجام می‌دهد. تلفن 888-653-9990 888-653-9990. لامپا و تجهیزات نصب شده تا 5 سال گارانتی است. وبسایت greenledbulb.org.
0: ATWV HD3 Los Angeles.
13: هفت خوان موسیقی. برنامه‌ای از علیرضا شاه محمدی.
14: رفتم در میخانه حبیبم.

باشه در هر کجای این دنیا که صدای ما رو از رادیو همراه، این رسانه معتبر ایرانی میشنوید. علیرضا شاه محمدی هستم و برنامه هفت خوان موسیقی رو در سه مرحله خدمتتون اجرا میکنم. لطفاً با ما باشید.

بله دوستان عزیز، به هفت خوان موسیقی خوش آمدید. در این برنامه برای شما از موضوع صدا و یا صدا سازی در خواندن آواز و به طور کلی خواندن در موسیقی اصیل ایرانی صحبت خواهم کرد و مثالی رو هم به همراه صحبت هام تقدیم حضورتون خواهم کرد تا به هر حال شناختی هرچند مختصر نسبت به طریقه استخراج صدا و ساختن صدا در محیط دهان توسط یک خواننده آشناتر بشید. ببینید، به طور کلی طریقه ساخت و پرداخت صدا یا صوت از حنجره و به کارگیری اون در زمینه آواز به طور کلی متفاوت هست با همین کار، یعنی به کارگیری صوت و صدا در زمینه حرف زدن عادی یا صحبت عادی. به همین دلیل هست که از روی صحبت کردن هیچ کس نمیشه فهمید که صدای خوشی هم لزوماً برای آواز خواندن میتونه داشته باشه اون شخص یا خیر، چرا که توانایی های دیگری مطرح هست برای اینکه یک کسی بتونه صدای خودش رو برای خواندن به کار بگیره. خب ضمن اینکه باید یک کسی که میخونه به هر حال یک امکانات حد اقلی در زمینه صوت و فیزیک حنجره داشته باشه، اما نحوه این بیرون آوردن صدا و به کار گرفتن صوت و ساخت و پرداختش در محیط دهان و یا کاسه سر امری است که نیاز به مهارت داره و باید تحت نظر یک معلم یا استاد اون رو یک کسی که میخواد با خوانندگی آشنا بشه فرا بگیره و اون حالت گفتاری رو باید فراموش بکنه در زمینه آواز. یعنی به طور کلی این دو با هم متفاوتن، هم نحوه ابراز و استخراج کلمه ها و به کار بردن کلمه ها و هم طریقه بیرون آوردن صوت و به کار بستن صوت در جهت اجرای یک ملودی. ببینید، اگه بخوام در واقع این موضوع رو بیشتر واشکافی کنم و باز کنم خدمتتون، میتونم از اینجا شروع بکنم که وقتی من و شما صحبت میکنیم کم و بیش فضای صدای ما و حالتی که صدای ما از دهان ما خارج میشه، صوت از دهان خارج میشه، تا حدودی حالتی افقی داره و یا اپروچی پرتابی. یعنی صدا از لیریکس باکس یا حنجره ساخته میشه و در مسیر گلو یا مری میاد بالا و در محیط دهان بدون اینکه ساخته و پرداخته بشه بیواسطه به بیرون حمل میشه و ارائه میشه، حالا یا با کلام یا به صورت یک صدای تنها. اما وقتی که یک خواننده‌ای میخواد بخونه، موضوع آوازی یک حالتی دیگه داره، طریقه دیگه داره و باید گونه دیگری این صدا رو اپروچ بکنه تا حالت گرمتر و مطبوعتری رو به خودش بگیره و به طور کلی

به اصطلاح در واقع هنرمندانه میوزیکال تر بشه این صدا. مهم نیستش که در واقع چجوری یک کسی صحبت میکنه، ولی اگر که میخواد بخونه باید اینها رو یاد بگیره. پس به این نتیجه رسیدیم تا اینجا که وقتی که انسان صحبت میکنه صدای خودش رو معمولا پرداخت نمیکنه، مگر اینکه بخواد در زمینه گویندگی یا یک موضوعی تئاتریکال حالت تئاتری داشته باشه و یا بیانی خاص مورد نظر باشه ممکنه تا یه حدودی فرم بده به صداش، ولی حالت تکلم عادی خیلی در واقع معمول و عادی هست دیگه، در واقع کار خاصی کسی لزوماً نمی کنه. اما برای وقتی که کسی میخواد آواز بخونه باید فضای صوتیش رو تغییر بده، یعنی صدا از گلو در واقع تولید میشه، به صورت عمودی باید حرکت بکنه به سمت سقف دهان و بعد همونجا در نیمه میانی دهان در فضایی که بین زبان و سقف دهان وجود داره در این حفره و در این محفظه صدا باید جمع بشه و در واقع از اونجا تنینش خارج بشه، نه اینکه صدا رو بیواسطه یک خواننده پرتاب بکنه به بیرون. در واقع یک خواننده خوب میبایست که صدای خودش رو به صورت عمودی حرکت بده و در محیط میانی دهانش اون رو حفظ کنه و نگه داره و از کاسه سرش به عنوان یک کاسه رزونانس بتونه استفاده کنه. درست مثل اینکه شما، من مثال براتون میزنم، یک ساز خاصی رو در نظر بگی، یک گیتار یا ستار. خب این ستار همونطور که میدونید یک کاسه ای داره و این کاسه بر روی اون صفحه کاسه یک سوراخ یا چندین حفره وجود دارند و وقتی که شما یک سیمی رو به ارتعاش در میارید که زیر اون حفره ها هستن، صدا از سیم داخل کاسه میره و در اون کاسه میمونه، یک گردشی میکنه، دوری میزنه، اما تنینش یا رزونانسش به بیرون میاد. این رزونانسی که ما میشنویم از صدای اون ساز، صدای ساز رو گرم، زیبا و دلپسند میکنه. اگر نه، صدای هر سازی که در این کاسه رزونانس گردش نداشته باشه، صدایی تقریبا فلت و یه مقدار هم تیز و غیر موزیکال خواهد بود. به همین دلیلی که همه سازها، اهم از کششی یا مزرابی، حتما یک جعبه کاسه مانندی دارن، حالا با عمق‌های متفاوت بستگی داره که چه جنسی از صوت قراره به دست بیاد، ولی به هر حال یک جعبه وجود داره که در اون صدا در گردش و ماندگاری هست و تولید تنین یا رزونانس میکنه. همچنین هست در خواندن، ما از کاسه سرمون میتونیم و به علاوه از کاسه سر و همینطور از محفظه داخلی دهانمون دقیقا میتونیم به عنوان یک کاسه رزونانس یا جعبه رزونیشن یا تنین انداز استفاده بکنیم. و نکته دیگری هم که میخوام اضافه بکنم این استش که وقتی که من در هنگام خواندن صدای خودم رو از حنجره در فضای میانی دهان انبار میکنم، اجازه این رو نمیدم که صدای من شیب برداره به سمت سینوس ها یا بینی من، چرا که اگر این اتفاق بیفته اصطلاح عامیانه میگن صدا تو دماغی میشه، صدا حالتی در واقع بسته پیدا میکنه و اون حالت وقار و تنین خیلی زیباش رو میتونه تا حدودی از دست بده، صدا میتونه لاغر بشه در اون صورت. خب حالا اگه بخوام مثالی بزنم برای شما، فرض کنید من یک بیت شعر رو با همین صدای عادی که دارم با شما صحبت میکنم فقط دکلمه میکنم و سپس همون شعر رو با همین صدا و تغییر دادن صدا در مسیر آوازی به طریقی که توضیح دادم، همون شعر رو با آواز در مایه ابو عطا اجرا میکنم. شعری از سعدی وجود داره با این آغاز که ز دستم بر نمی خیزد که یک دم بی تو بنشینم، به جز رویت نمی خواهم که روی هیچ کس بینم، من اول روز دانستم که با شیرین در افتادم، که چون فرهاد باید شست
دست از جان شیرینم. خب حالا من این رو در ابتدا با یه تحریر ابو عطا به صورت آوازی اجرا میکنم.

زده سر نمی خیزد.

خب حالا اگر بخوام همین رو به طریقی که من اون رو اشتباه میدونم، یعنی با حالت یا طریقه گفتاری اجرا بکنم، یعنی فقط میخونم ولی حالت صدام و پرداخت کلماتم به طور افقی یا پرتاب شونده باشه، ببینید چه اتفاقی میفته. شاید چیزی شبیه این باید بگم که ز دستم بر نمیخیزد که یک دم بی تو بنشینم. خب این حالت در واقع برای شما چه تصوری رو ایجاد میکنه؟ که خب صدا حالت داد به خودش میگیره، یه مقداری فضای فریاد به خودش میگیره، به خصوص اگر در منطقه‌ای که یه مقدار اوج باشه، مثل همین الان که من دارم خدمتتون میخونم، حتما یک فضای غیر مطلوب رو تولید میکنه. ولی اگر که صدای خودم رو در محیط دهان، در محیط عقب دهان نگاه دارم، در جعبه دهانم، به این صورت خواهد بود. زده سن در نمی

خب با این کاری که من میکنم، اتفاقی که میفته فرکانس های صدای من تا حدودی تلطیف میشه، unpleasant frequencies یا فرکانس های نامطلوب تا حدودی از بین میره و به نوعی صدا یک دست میشه، هیچ حالت آزاردهندهی ایجاد نمی کنه. یعنی اگر حتی کسی نزدیک من هم بشینه، میبایست که من وقتی میخونم حتی در منطقه اوج نباید براش گوش آزار باشه. و این نشان دهنده این است که یک خواننده یاد گرفته که چجوری صدای خودش رو در واقع تولید کنه، استخراج کنه و اون رو پروسس کنه، یا به اصطلاح در یک فرایند موسیقایی اون رو قرارش بده که حد اکثر لذت رو برای شنوندگان بتونه ایجاد بکنه. خب حالا من اینها رو در حد اطلاعات عمومی خدمتون عرض کردم که تا حدودی آشنا بشید با اینکه وقتی صحبت از خواندن هست، به هر حال یک صدای تنها ملاک نیست، طریقه ساخت و پرداخت و ارائه اون هم خیلی خیلی میتونه نقش ایفا کنه در زیبایی و تولید حال و احساس و عاطفه. خب بریم به بخش آگهی ها. در بخش دوم

0: با شهامت
1: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باورنکردنی ایستاد.
2: با تسلط
3: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
0: با اعتبار
4: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
2: با انصاف
5: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
0: با ادراک
1: نه تنها پروندم رو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطم رو درک کرد.
2: با تدبیر
6: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
0: با وجدان
7: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
2: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
0: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
8: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com
9: دکتر ریبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آی پرس و استای پرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریبی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
10: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می کنم.
11: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.

دوستان عزیز ارجمند، به بخش دوم هفتخوان موسیقی خوش آمدید. در این بخش گاه گاهی نظری میاندازیم به نام هنرمندان جوانی که به هر حال مدتی است که از ایران مهاجرت کردند و فعالیت‌های هنری خودشون رو در خارج از ایران دنبال کردند و می‌کنند و به موفقیت‌هایی دست پیدا کردند، هم در عرصه موسیقی ایرانی و هم در عرصه موسیقی جهانی. یکی از هنرمندان دیگری که در این برنامه مایل هستم که از او نام ببرم و یادی از او بکنیم و با آثار و نامش بیشتر آشنا بشید شما عزیزان، آقای نوید کندلوسی هست. آقای نوید کندلوسی که البته نام دیگری هم داشتن در ایران که به نوید مصطفی پور در ایران مشهور بودن، مصطفی پور کندلوسی، که بعد که مهاجرت کردن به خارج از ایران همون عنوان کندلوسی رو به تنهایی بر خودشون برگزیدند و انتخاب کردن. نوازنده ویولون و کمانچه ایرانی. البته ویولون که عرض میکنم، جناب نوید کندلوسی هم تخصص و تبحر دارن در نوازندگی ویولون به سبک ایرانی و هم در واقع ویولون کلاسیک غربی، اون هم به بهترین وجه و در بالاترین سطح قابل تصور که میشه گفت کاملا رقابت کردند و میکنند با برترین نوازندگانی که سولویست بودند و هستند در ارکسترهای مختلف مطرح در سطح جهان، به خصوص در امریکا. نوید مصطفی پور از سن 6 سالگی ساز ویولون رو، ویولون ایرانی رو شروع کرد به فرا گرفتن و خیلی زود در واقع خودش رو تحت آموزش های اساتید روس و همینطور اساتید ایرانی قرار داد و از این آموزش ها و از برایند این آموزش ها چنان پختگی به دست آمد که در سال 1999 نوید به ارکستر ملی ایران دعوت شد به عنوان سولویست و تا 2006 هم در همین ارکستر فعالیت داشت. حالا بد نیست که قطعه زنگ شتر که یکی از اجراهایی است که در اون زمان توسط ارکستر ملی ایران انجام شده و نوید در اون ویولون نواخته به صورت در واقع سولو، گوش کنیم و بعد من توضیحات بیشتری در رابطه با ساز نوید کندلوسی و همینجور بایوگرافی ایشون خدمتتون عرض کنم.

بعد دوستان قطعه زنگ شتر رو شنیدید، اثر جاودانه استاد زنده یاد ابوالحسن صبا که با ارکستر ملی ایران در واقع اجرا شده بود و نوید کندلوسی سولویست این ارکستر بود. نوید کندلوسی در واقع وسترن کلاسیکال میوزیک رو در کنسرواتوار وردی در میلان ایتالیا انجام داد و بعدها به کنسرواتوار مسکو هم رفت، در ویولون آکادمی روسیه، و در سال 2009 تونست که به ارکستر سمفونی نیویورک به قول معروف دعوت بشه و جا باز کنه و اجراهای خیلی خیلی خوب و سطح بالایی در ارکسترهای مختلف در کارنگی هال که یکی از سالن‌های بسیار مطرح اجرای موسیقی در واقع ممالک مختلف هست و بزرگان و هنرمندان برجسته در اون اجرا میکنن، نوید هم تونست در اونجا اجرای برنامه کنه و اینها همه افتخار هست برای یک هنرمند جوانی که تونسته ساز ایرانی رو به بهترین وجه یاد بگیره و در این حال تسلط کامل هم به یک ساز غربی داشته باشه، سازی که در واقع چون از آن غربی هاست قراره که خود غربی ها اون رو به بهترین وجه بنوازن و معمولا در واقع کسانی که در موسیقی شرق فعالیت داشتند و دارند کمتر میتونند یا توانستند که تسلطی پیدا کنند آنچنان به یک ساز غربی که در رقابت با خوبان و بزرگان اون کشورهای غربی حتی بتونن قرار بگیرن. و نوید تونست واقعا با ساز ویولون این کار رو انجام بده و البته به خاطر تسلطش به ساز کمانچه هم تمام قطعات سخت و در واقع پیچیده موسیقی کلاسیک غربی رو همچنین نوید میتونه با ساز کمانچه ایرانی هم اون رو به بهترین وجه اجرا بکنه و این کار رو هم کرده. نمونش همین آهنگ در واقع قطعه پیش روی شماست که خواهید شنید.

بله دوستان، اثری از در واقع نواخته های نوید کندلوسی رو با ساز کمانچه شنیدید و میتونید تصور بکنید که چقدر لذت بخش دیدن و شنیدن این که یک هنرمند میتونه با یک ساز ایرانی تمام نغمات و آثاری که با سازهای غربی قابل اجرا بوده اجرا بکنه، اون هم به کمال. چون این کار سختیه، چون هر سازی ویژگی های فرهنگی همون در واقع سرزمین رو داره. مثلا با ساز کمانچه که به هر حال بخش زیادی از اون رو پوست روی کاسه فرا گرفته و وجود داره، به آسانی نمیشه تکنیک ها و امکانات کامل یک ساز غربی رو بر روی ساز ایرانی پیاده کرد. ولی خب هنرمندان توانایی از نوع نوید کندلوسی این کار رو انجام دادند و در اون موفق بودند. نوید با ارکسترهای مختلفی همکاری کرده، با هنرمندان مختلف ایران و ایرانی و در واقع دیگر کشورها، از جمله اخیراً با یویوما در ارکستر در واقع سیلک رود انسامبل یا گروه جاده ابریشم در حال فعالیت است. من خودم هم با ایشون کنسرت های زیادی اجرا کردم و در کروس دکتر هولاکویی هم چندین بار ما با هم به اجرای برنامه به عنوان یک انسامبل ایرانی پرداختیم و خوشحالم که از طریق این برنامه توانسته باشم که سهمی اندک در معرفی این هنرمند جوان به شما عزیزانی که معمولا در خارج از ایران هستید و شاید کمتر در معرض شنیدن نام هنرمندان ایرانی قرار گرفته باشید ایفا کرده باشم. به یکی از اجراهای سولوی نوید کندلوسی که ویولون نباخته و والس ساخته گرینکو رو اجرا کرده گوش کنید.

0: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegarilagroup.com.
1: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. سبزی پلو با فیله ماهی $15.99، یک سیخ چلو کباب کوبیده با برنج $9.99، سینه مرغ بدون پوست و استخوان $2.49، ماهیچه گوسفندی $4.99، بونین ریبای استیک $7.99. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف های ویژه بهره مند شوید.
2: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
3: اگه زن و شوهری تراستشون رو قبل از قوانین مالیاتی سال 2026 درست کرده باشند و به عنوان مثال با فاصله 10 سال از همدیگه فوت کنن، کلیه اپریشیشن یا افزایش ارزش اموال در اون فاصله 10 سال بهش مالیات میخوره که فرزندان این خانواده اون رو باید بپردازن. ما امروزه با استراتژی های مخصوصی میتونیم این نوع مالیات رو به کلی از بین ببریم.
2: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
4: دوستان عزیز، بارها دوستان به من زنگ میزنن و میخوان ببینن که کجا میتونن اینوست کنن که سرمایهشون امن باشه، سود خوبی داشته باشه و 100% دسترسی بهش داشته باشن. من به اطلاع شما عزیزان میرسونم که همچی چیزی وجود نداره. مواظب باشین توی دام و تلهی نیفتین. تمام سرمایهتون رو یک جا اینوست نکنین و در خطر نذارین. کاری که من براتون انجام میدم بعد از 34 سال تجربه اینه که با True Diversification در اصل کلاس های مختلف سرمایه شما رو نسبتاً امن نگر میداریم، میتونیم سود زیادی بهتون نشون بدیم و با دسترسی زیاد به سرمایه‌تون. با یک مصاحبه کوتاه و انجام دادن یک Retirement Roadmap رایگان میتونیم به شما نشون بدیم که چجوری این کار رو انجام میدیم. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری، 877-829-9227.
5: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
6: بی مثل بهرام،
5: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
7: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
5: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
8: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
9: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
8: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
9: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی نظیر است. 818-777-777-777.

دوستان عزیز، به بخش سوم برنامه این هفته میرسیم، در جایگاهی که ترانه های زیبای قدیمی و گاهی هم حتی جدید رو که دارای ویژگی های خاص هنری باشند خدمتتون تقدیم میکنیم. ترانه ای که برای این بخش از برنامه برای شما عزیزان در نظر گرفتم، آهنگی است با صدای خانم پوران. کسایی که در واقع کمی قدیمی تر هستند و تعلق خاطری به موسیقی های قدیم دارن، نام خانم پوران رو در ذهن دارن و با ترانه هاشون آشنا هستن. زنده یاد خانم پوران، با آهنگسازهای بسیار مهم و معروفی از جمله استاد یاحقی، زنده یاد همایون خرم، مجید وفادار و بسیاران دیگر از آهنگسازان سرشناس همکاری داشتند و ترانه های ماندگاری رو خلق کردند. آهنگ هایی که بسیاری از اونها دیگه جزء حافظه جمعی مردم شده، مثل امشب در سرشوری دارم و بسیاران دیگه. و من هم به نظرم اومد که خالی از لطف نخواهد بود که یک ترانه‌ای که یه مقداری اون فضا و مزه دوران قدیم رو به خاطر بیاره و زنده بکنه تقدیم کنیم. بشنوید و لذت ببرید.

تا که بخارم سر خود، هیکل یارم که مرا می فشرد در بر خود. گاه چو قطار شتر می کشدم از پی خود، گاه مرا پیش کند شاه چو سرلشگر خود. گه چو نگینم بمزد تا که به من مهر نهد، گاه مرا حلقه

برد محشر خود، گاه براند به نیم همچو کبوتر ز وطن، گاه به صد لابه مرا خواند تا محضر خود، گاه چو کشتی بردم بر سر دریا به سفر، گاه مرا لنگ کند بندد بر لنگر خود، گاه مرا آب کند از پی پاکی طلبان، گاه مرا خار کند در ره بد اختر خود. بله دوستان عزیز، ابیاتی از غزل مولانا جلال الدین رو خدمتتون خواندم. امیدوارم از برنامه‌ای که برای شما اجرا کردم لذت برده باشید. پیش از پایان برنامه و قبل از تقدیم آهنگ پایانی، مایلم به اطلاع هموطنان عزیز و علاقمندان به موسیقی ایرانی برسانم که در تاریخ 19 سپتامبر در شهر ساراتوگا که در همون اطراف سنخوزه هست، کنسرتی خواهیم داشت با نام بیکرانه یا باوندلس در مونتالو آرت سنتر که جای بسیار زیبایی، سالن بسیار سطح بالا و فوق‌العاده است و کسانی که دوست دارند، علاقمندانی که مایلند در این برنامه شرکت کنند، می توانند به سایت montalvoartcenter.com مراجعه کنند و نام برنامه ما رو که باوندلس هست یا بیکرانه در اون وبسایت پیدا کنند و بلیت خودشون رو تهیه کنند. روز شنبه 19 سپتامبر در مونتالو آرت سنتر به همراه دوستانم اساتید استاد پژمان حدادی و استاد بهفر بهادران، باوندلس بیکرانه، به امید دیدار شما. آهنگ پایانی رو با صدای خودم تقدیم حضور شما می کنم. روز و شب خوش آهنگ.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: اکتبر 14 روزه لاکچری ایرلند و اسکاتلند با آژانس امیری دابلین، بلفاست، گلاسکو و ادینبرو. دیدار از طبیعت افسانه ایرلند و قلعه های باشکوه اسکاتلند. سفری به قلب فرهنگ، معماری باشکوه اروپا و موسیقی زنده. اقامت در هتل های فرست کلاس با صبحانه و گشت های کامل. تاریخ حرکت 5 آگست. لطفا قبل از سولدات جای خود را رزرو کنید. 818-758-2626 amiritravel.com.
2: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
3: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی آف کنین.
2: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
3: آخه چرا فقط من؟
4: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
6: 818-80-80-88
4: مصریانی law.com. تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: رمز موفقیت در شوق و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
9: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
10: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
11: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
9: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
10: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
11: حلوا کیک صدف.
9: همین امروز امتحانش کنی.
12: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
13: بله میشه.
12: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
13: بله اون هم میشه.
12: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
14: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
12: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
15: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
16: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
17: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار. با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
2: Los Angeles.
3: همراه با علیرضا میبودی.

امروز من شما امیران از ارجمندم. امروز 24 جولای 2026 و دوم مرداد ماه. مرداد نیست دا. امروز چندین نوبت تو برنامه های مختلف شنیدم مرداد، مرداد از مرگ میاد، مرداد اون رو نقص میکنه، میشه نامیرایی، نمردن، ماندگاری، جاودانگی. حالا امیدوارم که موضوع رعایت بشه. این هر کشوری، هر خطه‌ای، هر قوم و قبیله‌ای یک سری منافع و مسائل کوتاه مدت داره، برخیش میان مدته، اما یک زنجیره مسائل و منافع همیشگی داره، یعنی مسائل پایدار رو مملکتند. این منافع تاریخی هند، گذشت و پذیرند، ریشه دارند. این منافع حکم شالوده، حکم سنجپایه موجودیت هر کشور و هر قوم و قبیله و ملتی هستن و از این منافع به هیچ وجه نمیشه گذشت. از میراث‌های قومی نمیشه گذشت، از زبان ملی نمیشه گذشت. من از زبان فارسی بگذریم، مشکلی بعد از حمله عراق پیش آمد چی بود؟ بسیاری از ملت‌ها دچار هویت باختگی شدن، زبان رو تسلیم کردند. ایرانی ها تنها ملتی بودند که در تمام این جغرافیا زبان خودشون رو حفظ کردند. بعد از استحکامات فرهنگی کشور نمیشه گذشت، از خیلی مهمتر از چهار دیواری کشور نمیشه گذشت، از وجب به وجبش باید حفاظت و نگهبانی کرد. اینا رو بهش میگن مساله پایدار، منافع همیشگی، جاودانه. بنابراین جنبه ابدی دارند. نگهبانیش هم به عهده، یعنی جز به وظایف همه نسلایی است که در هر دوری میشن میراث دار اون کشور. من در هیچ دوری به اندازه امروز این همه میل و عشق به نگهبانی از جنجینه‌های ملی ایران رو سراغ ندارم. مطمئنم تمام کسانی که با تاریخ آشنایی دارن حتما تایید میکنن این اصلا یه دوره شگفت انگیزه در تاریخ میهن ما. بعد از 3000 اندی سال هیچ وقت این همه تمنا و عشق در این زمینه وجود نداشته. بخشی از این منافع تاریخی و همیشگی در گروه حفظ روابط ما با همسایگان ماست. خیلی مهمه، یعنی همسایگان و دوستان دیوار به دیوار ما هستند. اینا همسایگان دیوار به دیوار و داریم بدون فاصله با هم زندگی میکنیم. یه خط مرزی ما را از هم جدا کرده، ولی عملا هیچ فاصله‌ای به هم نداریم. ما در کنار هم داریم زندگی میکنیم، اما در دو سرزمین با دو سیستم سیاسی یا نظامی، هرچی، حکومتی. یا این همسایگان ما در زمره دوستان ما میشن و ما خیالون از هر جهت راحت میشه که با کسانی در همسایگی داریم به سر میبریم که خیر ما رو میخوان، ما خیر اونها رو میخوایم، اونا ملاحظه ما رو میکنن، ما ملاحظه اونها رو میکنیم. اما چیزی که ما الان در این دوران داریم میبینیم تبدیل یک دوستیه به نسبت به

نسل جدیده به نظرم این دوستی از دوره محمد رضا شاه پهلوی، بیشتر از دوره رضا شاه شروع شده و این دوستی داره تبدیل به دشمنی میشه. و ببینید همسایه خودش خندق رو پیدا میکنه در اطراف یه قلعه، عملا همسایه اگر با شما مناسبات درست داشته باشه تبدیل میشه به دیوار دفاعی برای کشور شما. در دوره پیش از انقلاب اصل چی بود؟ اصل حفظ روابط مسالمت آمیز بود با همسایگان، حتی اگر ما اختلاف مذهبی با اونها داشتیم، حتی اگر اختلاف سیاسی با اونها داشتیم، حکومت سعی میکرد با حفظ موازنه سیاسی این مناسبات رو حفظ بکنه. اینا جزء اصول برگشت ناپذیر سیاست کلان خارجی کشور ما بودن و واقعا موفق بود. اگر خصومت و دشمنی هم در گذشته وجود داشت در سایه تدبیر رفع رجوع میشد. چندین نوبت این اتفاق افتاده. ببینید یکی از دشمنان قسم خورده با ایرانی ها دوری ناصر بود دیگه، جمال عبدالناصر در مصر با ایران دشمنی تبلیغاتی آشکار میکرد، العرب الوجر چی؟ العرب الخلیج وجر، این تخم لق خلیج رو انداخت نهان عراق چه اینجا خلیج عربه و دائما روی موضوع تبلیغات میکرد. محمد رضا شاه با جانشینان ناصر یعنی با انور سادات به چنان دوستی عمیقی رسید که این دوستی تا آخر لحظه های حیات او حفظ شد. ببینید در این صوت العرب، این رادیویی که در زمان ناصر علیه ایران برنامه های تبلیغاتی داشت و خب یکی از نیرومندترین فرستنده های رادیویی دنیا بود، روس‌ها درست کردن برای عرب و فکر کنید ما خود ما در اونجا کار میکردیم، بعدها در همین دوره بعد از انقلاب در همون صوت العرب، ولی این بار در جهت حفظ منافع پشتیبانی منافع ایرانیان، حمایت و پشتیبانی از جنبش مردم ایران در درون ایران علیه رژیم جمهوری اسلامی. من بودم، آقای دائمی بود، آقای روشنزاده بود، چیا بودن، زکریا هاشمی بود، خیلی ها بودیم. اغلب در مصر برنامه داشتیم، برنامه رادیویی داشتیم. این سیاست محمد رضا شاه پهلوی سیاست درست، همین کار با صدام حسین صورت گرفت. صدام با رژیم ایران سر ناسازگاری داشت، تحریک میکرد، اما محمد رضا شاه چنان سیاستی رو اعمال کرد که صدام برای ابراز دوستی با پادشاه ایران ابراز آمادگی کرد. حتی گفته میشه دست شاه ایران بوسیده در الجزایر، دوره بومیدین بود، رفتن به اونجا، پادشاه ایران هم رفت. سار شرمندگی خیلی سار عکس. من دو شخصیت رو میشناسم که هر دو در کشورهای عرب خلیج فارس اونجا خدمت میکردن به عنوان دیپلمات. یک آقای اقتدار که در لاسوگاه زندگی میکردن، متاسفانه چند مدت پیش در گذشتن، و همسرشون شیری خانم. اینا سالیان دراز طولانی بیشترین دوره خدمتشون در اونجا بود. آقای اقتدار، همسرش و دختر خانمش کتی خانم. آقای اقتدار این دیپلمات ایران در بارها خاطراتش رو با من در میان گذاشت. وقتی خاطراتش گوش میکردم احساس میکردم دارم چی میکنم، دارم شکوفا میشم. احساس خوبی من دست میداد چقدر این سیاست درست بوده که تمام این حکام منطقه اول آرزوشون بوده که دیپلمات ایرانی وارد بشه فرودگاه، امیر بیاد فرودگاه از یک دیپلمات پیشواز بکنه، نه از پادشاه ایران. پادشاه ایران که میرفته اونجا اصلا قوغا میشده، یا وزیر خارجه وقت آقای اردشیر زاهدی میرفته در حد یه امپراتور ازش استقبال میکرده و فکر میکردن زیر سایه ایران هست و از این مناسباتی که با ایران داشتن اظهار خوشی، اظهار خوبی داشت، حال خوبی داشتن. یا امیر کویت، سفر
شاپو غلام رضا بود، برادر امیر کویت در گذشته بود، پادشاه ایران برادرش فرستاد برای عرض تسلیت. باید ببینی که امیر کویت چه استقبالی کرد از فرستاده محمد رضا شاه پهلوی. خب یه چنین مناسباتی داشتیم با کشورهای با همسایگان خودمون، برای اولین بار یه فضای هم در اطراف ایران کش بزرگترین جمعیت مهاجران مقیم در امارات متحده عربی چی هستن؟ ایرانی ها هستن. خود امارات به نظر من خیلی بیشتر از اعداد آماریست که امارات میده، میگن 360,000 ایرانی به علاوه 10,000 شهروند اماراتی هستن، اهل لارستان، فارس، عوض، بلوچن. اینا اقتصاد شهری امارات رو اداره میکنن، یعنی جمعیت خیلی خیلی مهم. یه تعداد زیادی هم جوانهایی رفتن به امارات و در اونجا مهاجرت کردن، اونجا زندگی میکنن، کار و کاسبی دارن. من همین چند روز پیش دیدم یه ایرانی یه گالری بزرگ هنری افتتاح کرده با هزینه صدها هزار دلار برای دعوت از هنرمندان بزرگ دنیا، ببیشه درجه تجسمی، نقاشی از این قبیل. در بحرین ما 225,000 شهروند ایرانی داریم. به این ایرانی ها، ایرانی تبارها میگن عجم بحرینی و اینا آدم های خیلی مهم میان. در کویت دست کم ما 120,000 ایرانی داریم توی کشور کوچک. برخی از معروفترین اشراف کویتی ایرانی هستن، خانواده بهبهانی، بوشهری، معرفی، اشکنانی، اینا ایرانیانی هستن که در اونجا اعتبار پیدا کردن، اغلب مشاوران دستگاه حاکم به شمار میرن، خیلی مورد اعتمادن و شخصیت های معتبر در منطقه خاورمیانه. در قطر 30,000 ایرانی زندگی میکنن، 15% جمعیت قطر رو شهروندان ایرانی تشکیل میدن که گذرنامه ایرانی دارن. جالبه نیست؟ گذرنامه ایرانی. توی مسقط پایتخت عمان 30,000 عمان 30,000 ایرانی زندگی میکنن در مسقط. و فکر کنید امروز اعلام شد دو کشور در عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی شرکت داشتن، ناچار شدن هواپیماهاشون برای زدن زیر ساختهای نظامی جمهوری اسلامی وارد معرکه کنن. یکیش کویت، یکی کویت، یکی بحرین. این ماجرا امروز فاش شده. کویت یک نودم کشور ماست، یک نودم. چرا باید یک حکومتی انقدر بی آزر بی تدبیر باشه که کاری بکنه یک کشور کوچک، یک دولت شهر مثل کویت، یک مملکت ذره‌بینی در برابرش بیسته و شاخشونه بکشه؟ اینا میگن بی سیاستی هم میاننم. اینا مساله و منافع تاریخی باره به خطر انداختن. اینا چیزای کوچیکی نیست. چرا با کشورهای منطقه، کشورهای همسایه خودمون دشمنی داشته باشیم؟ خب در آینده ناچاریم بخشی مهمی از منابع کشور رو در صرف ایجاد دیوار دفاعی بکنیم برابر همین کشورهای کوچک و بزرگ. 40 قوم و قبیله و ملیت بالای سر ایران دارن زندگی میکنن در همین آسیای میانه. 40 قوم و قبیله بزرگ. نگاه کنید به تاریخ، در تمام دوره‌های مختلف تاریخ اینا اغلب به کشور ما حمله میکردن، گوشایشی میگرفتن، اونجا حکومت میکردن. خب این امنیت امروز ایجاد شده، ایران مرز پیدا کرده، دیگه کسی جرئت نمیکنه تعرض بکنه. این کاری هم که محمد رضا شاه کرد که دیوار دفاعی که درسته کرد دور ایران، با سیاست، با تدبیر چنان کرد که کشوری مثل کویت احساس نکنه که چون کشور کوچکیست باید از ایران بترسه. نه، با اونا روابط برادرانه برقرار کرد، به اونا اطمینان خاطر داد.
که اگر مورد تعرض قرار بگیرن پشت سرشون میسته ازشون دفاع میکنه. برحال خیلی اسباب تأثیری خبرهایی که امروز آمده بود درباره عملیات نظامی کویت و بحرین علیه حکومت جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران که قدرت دفاعی نداره، فقط حمله میکنه، قدرت دفاعی نداره از ایران، درنچه تمام آسمان ایران رو باز گذاشته به روی هر نوع تعرض، تعرض نظامی، دست اندازی و

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
2: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
3: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
2: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
3: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
4: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید.
5: 844-937-25-30 844-937-25-30.
4: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
6: هالووین پارتی در کاستاریکا با آژانس امیری. تور 6 روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کنار ساحل، شامل صبحانه، نهار، شام و نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی.
7: تاریخ حرکت 28 اکتبر. تلفن 818-758-2626 818-758-2626 amiritravel.com.
8: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگر آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
9: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
10: من نمیدونم، هرچی آقای کنانی بگه.
11: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
12: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
13: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
14: خب امیران از ارجوان در این منزل از برنامه با آقای دکتر حسن منصور عزیز خواهیم بود، دانش آموخته علوم اقتصادی از دانشگاه لندن و همینطور مؤسسه پژوهش‌های نفت و انرژی آکسفورد، با آخرین لیست آخرین کارهای آقای دکتر منصور نگاه کردم که واقعا پرکارن و کاراشون درخشان. دشواری بدهی آمریکا، کسری بودجه و تورم دلار، نقش جهانی دلار، کاپیتال، نبوغ سیاه، کاپیتال مارکس، راز جهان روایی دلار در دو بخش و آثار درخشان دیگر از آقای دکتر من. دکتر منصور خیلی خوش آمدید، درود بر شما.
5: جناب نگودی گرامی، درود بر شما، همکاران بسیار عزیز، همه بینندگان، شنوندگان، ارجمند برنامه، خدمتتون هستم. بابا
14: تو چون از هر جا میخواید شروع کنید، ما سراپا گوشیم.
5: جناب نگودی، کاش اخبار خوبی در میان بود یا تحلیل بهتری میشد ارائه کرد از وضعیت ایران، برای اینکه وضعیت همیهنان ما از نظر معیشت و اقتصاد بسیار دشواره. امسال میدونید اقتصاد ایران به طور رسمی اونی که از سوی IMF صندوق بین المللی اعلام شده رشدش 6.1% کاهش میکنه. من معتقدم که کاهش بیش از اونه، شاید تا حد 20% هم برسه. تورم به طور رسمی 88% اعلام میشه، تورم سال به سال، در حالی که تورم مواد خوراکی 134-135-140% و در موارد خاصی خیلی بالاتر از اینها. عرض کنم این تورم بالا کشور رو در آستانه یک ابر تورم قرار میده که در اونجا پدیده تورم اتوماتیک میشه و سرعتش افزایش میگیره و در واقع پول تبدیل به پشیز میشه، پشیزی که الان شده بیارزشتر و بیارزشتر، در نتیجه قدرت خرید مردم به شدت تهدید میکنه. در مقابل اشتغال، نرخ اشتغال کاهش پیدا کرده، ولی ارقام رسمی به نظر من نشان دهنده، بازتاب دهنده واقعیت موجود نیستند. یعنی بیکاری رو ارقام رسمی حدود 7.5% گزارش میکنه، در حالی که در همین شرایط جنگی بیش از 2-3 میلیون نفر به بیکاران افزوده شده. جمعیت در حال اشتغال یا در سن اشتغال کشورمون 29.5 میلیون از این تعداد 24 میلیون نفر اشتغال دارند. به این ترتیب وقتی محاسبه میکنن نرخ بیکاری رو در حدود 8-9% اعلام میکنند، در حالی که در اینجا به یک عامل بسیار بزرگ توجه نمیشه رسما، به خاطر اینکه اگر اون رو وارد کنند بیکاری به حد 50-60% افزایش پیدا خواهد کرد، به اون اینکه نرخ مشارکت افراد در سن کار فقط 40%، در حالی که در مورد ایران و کشورهای مشابه ایران، همسایه ایران، این نرخ بالای 60%، در کشورهای پیشرفته 80%، در انگلستان حدود 70%، در سوئد حدود 82%. این نرخ مشارکت به این معنی است که از افرادی که در سنین کار هستند، از هر 100 نفرشون چند نفر یا شغل دارن یا در جستجوی کارن. خب کسانی ممکنه از 100 نفر ممکنه 10 نفر، 20 نفر، 25 نفر اصلا در جستجوی کار نباشن، برای اینکه در سن کار هستن ولی نیازی به کار کردن ندارن، ارث بزرگی بهشون رسیده، صاحب ملکن، نشستن. به این ترتیب اینا دنبال کار نمیگردن، ولی معمولا حداقل در عرض کردم در جوامع صنعتی و پیشرفته نرخ اشتغال بالای 70%، در کشورهای شبیه ایران حدود 60-62%، این رقم در ایران 40%، در مورد زنان شاغل فقط 14%، که این واقعا فاجعه است. نشان میدهد چرا در ایران بانوان اصولا دنبال کار نیستن. این برمیگرده به سیاست‌های ضد زن، تبعیض‌آمیز و محیط‌های بسیار فاسد برای کار بانوان کشور، و در اینجا مثال‌ها و نمونه‌های برجسته فراوان داریم که چگونه زنان را از ورود به دنیای کار محروم میکنه. به این ترتیب وضعیت کل اقتصاد خب در حالت رکود هست. در این شرایط دولت ناگزیر به هزینه های جنگی افزایش میده، هزینه های غیر مولد رو اضافه میکنه. در این شرایط در نتیجه پول هر روز بیشتر و بیشتر از رمق میفته و به تورم دامن میزنه. این وضعیت کلی که در یک نگاه میشود در وضعیت اقتصادی کشور دید. و روندهای بلند مدت اگر واقعا تحولی پدید نیاد کشور رو در حالت بسیار شکننده قرار داده. یعنی نظام بانکی کشور امروز در شرایطی نیست که به بازار و کسب و کار و تجارت بتونه کمک بکنه، بلکه نظام مالی کشور، نظام پولی کشور در معرض سقوط و سکته کردن قرار داره. میدونین نظام پولی منظورمون نظام پولی، نظامی که پول رو در کوتاه مدت به جریان میندازه، یعنی پولی که تا یک سال باید برگشت بکنه بهش میگیم پول، اون یکی رو میگیم مال. اگر قرار وام دو سال پنج سال در جریان باشه، این جریان های مالی کشوره. هم جریان های پولی کشور در مرز سکته کردنه، هم جریان های مالی کشور. و پولی که به جریان میفته عموما از رهگذر قرض گرفتن دولت از بانک مرکزی است که به نقدینگی بدون حساب و کتاب دامن میزنه، به طور که امسال باز طبق ارقام رسمی افزایش نقدینگی 53% شده. معنیش این است که در برابر همون مقدار کالاها در جریان 53% البته کالا هم کاهش پیدا کرده، کالا کمتر میشه ولی حجم نقدینگی 53% افزایش پیدا میکنه. معنیش این است که یک تورم انفجارگونه در حدود 100% پدید میاره. این وضعیت اقتصادی ایران است که فعلا هیچ جریان امید بخشی دیده نمیشه، بلکه مردم زحمتکش نیازمند دنبال اینن که زندگی و معیشت رو بچرخونن، ولی با این وضعیت کار براشون خیلی دشواره. و قیمت هم همینطور که عرض کردم تورم سال به سال حدود 88%، در حالی که تورم مثلا در مورد روغن خوراکی 240%، در مورد مواد خوراکی به طور متوسط 134-135%، و در موارد دیگری مشابه ارقام بسیار بالایی رو میتونیم ببینیم.
14: آجو تو منصور، دولت تا کجا میتونه حالا اسکناس چاپ بزنه و بتونه به یک شکلی رفع و رجوع بکنه؟ چون الان تقریبا دولت عملا تعطیله، همه چیز در خدمت جنگیه، همه چیز. و تنها کاری که فقط دولت میکنه، یعنی بانک مرکزی میکنه، چاپ اسکناس. تو کی میتونی این ادامه بده؟
5: ببینید این یک مسئله در مورد دولت ایران، دولت جمهوری اسلامی به ویژه دولت کنونی مسئله تازه نیست. این دولت از زمانی که سرکار اومده هیچ کار مهم و موثری انجام نداده. کارش روزمرگی بدون درک شرایط و عرض کنم بیان که برنامه استواری برای کار داشته باشه. علت چه اینه که رئیس دولت از همون روز نخست اعلام کرد که هیچ برنامه ای ندارد، که واقعا نداشت، بلکه در به دنبال اجرای منویات مقام معظم بود. منویات مقام معظم هم که روشن روشنه، مثل آفتاب روشنه. منویات مقام معظم این بود که کشور رو و مردم رو هرچه بیشتر به فقر سوق بده، برای اینکه معتقد بود که اگر مردم فقیر نباشند اطاعت نمی کنند و دنبال خرافه نمی گردند. در نتیجه سیاست ایشون بر این چارچوب میچرخید. این رو آقای رفسنجانی اعلام کرد که مقام رهبری به من اینطوری فرمودن که نه اصلا توسعه و رشد نمیخواییم، برای اینکه مردم اگه رشد بکنند از دین فاصله میگیرن. با این نگاه که البته به مقام معظم رهبری محدود نمیشود، بلکه این بینش در درون رهبران مسلمان ریشه داره و همشون وقتی سر کار اومدن تغییر سازی کشور رو در دستور کارشون قرار دادن عموما. و جمهوری اسلامی بی جهت نیست که ببینید در این مدت 47 سال حجم سفره هر شهروند جهان 3.5 برابر شده. معنی این سخن این است که با قیمت ثابت هر کسی 3.5 برابر درآمد داره، یعنی حجم فیزیکی کالاها و خدمات مورد تقاضا و مصرف مردم 3.5 برابر شده، در حالی که این نسبت در مورد ایران عوض نشده، رشد نکرده. برای اینکه در ایران یک سیاست عمدی تغییر سازی در میان بوده و دولت پس از دولت این به اجرا در اومده، استثنا زمانی که در دوره دو دولت هاشمی رفسنجانی در بخشی از اون که به اصطلاح آزادسازی در دستور قرار گرفت اندکی رشد توسعه و سرمایه‌گذاری انجام گرفت، ولی بعد از اون جلوشو مقام معظم رهبری گرفتند، دولت های جدیدی که بر سر کار آوردن تحمیل کردند. عملا مثلا دوره بسیار کوتاهی در دوره برجام که آقای روحانی و ظریف اون برنامه رو خوب و بد امضا کردند، در اونجا اندک گشایش پدید آمد، ولی همون زمان که سرمایه گذاران خارجی ابراز علاقه کردند و هواپیماها در فرودگاه ایران درگاه تهران نشستند، در هتل ها جا گرفتند برای اینکه سرمایه گذاری های انجام بدن، مقام معظم رهبری همون زمان فرمودند که ما برجام یک رو داریم ولی برجام دو و سه رو نداریم. اون روز بود که روحانی از برجام دو و سه صحبت میکرد، یعنی بنا بود که در ساختار اقتصاد ملی تجدید نظر انجام بگیره، از بخش سپاهی و دولتی بخشای منتقل بشه بعد به بخش خصوصی، در حالی که بخش خصوصی در واقع توفیل دو بخش دیگر، بخش دولتی، بخش انقلابی و بخش به اصطلاح تعاونی هست که در دست مافیاها قرار دارن. به این ترتیب سهم کل مردم در اقتصاد غیر دولتی کمتر از 40%، بقیه در دست دولت و نهادهای انقلابی جا گرفته و به طور طبیعی هر اقتصادی در دست کارآمدترین دولت ها زمین گیر میشه. تا چه رسد دولتی باشه هم ناکارآمد باشه، هم بی سواد باشه، هم فاسد باشه و پر از اختلاسگران باشه. در اونجا طبیعی است که وضعیت اقتصاد اصلا نمای خوشی نخواهد داشت و این اتفاق در ایران افتاده و در دولت جناب پزشکیان هیچ گونه بهبودی در این زمینه حاصل نشده، برای اینکه منویات مقام معظم همین بوده که فقط حزب الله سر کار باشد، نیروهای کاردان، کار بلد، با سواد، با شعور، مدرن، درس خوانده در استخدام نباشند، بلکه متعصب ها و مقلد ها که در اختیار مقام معظم هستند اونا بر سر کار باشند. به این ترتیب روند در زمان دولت پزشکیان ادامه پیدا کرده و هیچ گونه بهبودی در وضعیت کلی اقتصاد دیده نشده. به ادامه قضیه با همون سرعت و با همون دستفرمان که آقای پزشکیان شروع کردن، با همین دستفرمان وارد جنگ شدند، در نتیجه امروز بدل شدن به تامین کننده مالیه جنگ تا جایی که امکان داره، برای که جنگ منابع دیگری هم داره که در اختیار خود سپاه پاسدارانه، فروش نفت اینا در اختیار اونهاست، ولی خدمات لازم رو و حقوقها و بودجه های لازم رو دولت پزشکیان باید در اختیارشون بگذاره که اونها بتونن راحت بخورند و به برنامه‌ای که در دست اجرا دارن بپردازن.
14: تشکر از توضیحاتتون آقای دکتر منصور. از بازار آگهی عبور میکنیم. پرسش بعدی من، امروز یک گزارش اومده بود از مجید رضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چینه، میگه حداقل 15 نفر از تراستی ها، یعنی افراد مورد اطمینان نظام، برای انتقال پول نفت، اینا با میلیاردها دلار ثروت از ایران گریختن، یعنی رفتن پولا رو هم بردن. بعد پرسیدم وقتی میگن افراد مورد اطمینان، تراستی یعنی چی؟ گویا یعنی میمونان، میمونهای چی؟ مسلمانهای دو آتشه، ولایت مدار، اینا کسانی بودن که مورد اعتماد حکومت بودن. پولای مملکت رفتن در رفتن، از بازار عبور میکنیم، من میانم برمیگردیم. نظر آقای دکتر منصور جویا میشه مضافه، اینکه ازشون میخوام بپرسم که آیا کاری میشه کرد؟ مثلا اینا پول بالاخره پول ملت ایرانه، چی کار از دست ما ساخت است برای برگردوندن این پول ها؟

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
1: اکبر جون به پا، طرف قرمز رد کرد. اومد. ای داده بیداد، داغونمون کرد.
2: آقا فری شما بشین تو ماشین، من میرم حسابش برسم.
1: کجا میری اکبر آقا جون با اون انگلیسی وصل پینه؟ طرف آمریکاییه.
2: آمریکایی باشه، الان انگلیسی مثل بلبل جوابشو میدم. بشین تماشا کن. هی سر، یدیدی.
1: چی بهش گفتی اکبر آقا؟
2: چی؟ بهش گفتم تا بیخ مقصری، وکیل دارم عین شیر، مثل کوه پشتمه، تا قرون آخر خسارتمو از تو بیمت میگیره، پوستتونم میکنه.
1: ولی اکبر جون شما که فقط 20 بار گفتی یدیدی.
2: اصلش هم همونه، تصادف کردی فقط بگو یدیدی. کامران یدیدی.
3: دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول. 818-999-99-99.
4: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتوش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارین؟
5: بهرش چقدره؟
4: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2.
6: این است شاهکار هنر دندانپزشکی. کلینیک های دندانپزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندانپزشک برجسته دکتر واهیگ پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندانهای شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیگ مصرخانی سلامت دندانهای خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیگ مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555. 818-755-5555. Los Angeles Dentists Group.com.
7: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501. 310-27-47-501. www.mashiangroup.com.
8: خب چطوره؟
9: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
8: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
9: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
8: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
10: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
11: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
12: چطوری اماد؟
13: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کریدیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تام سقفه رو بسازم، کریدیت کارتا رو صاف کنم.
12: وام بگیری خونه؟
13: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دومم بهره این وام اولام خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
12: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین وام اولت همونطور میمونه، روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی، فقط باید 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
13: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
12: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 بابک مقدم. NMLS number 278061.
5: خب آقای دکتر حسن منصور عزیز، کارشناس برجسته اقتصادی هستیم. دکتر منصور عزیز، این تراستی هایی که ثروت ملت ایران رو ورداشتند و از مملکت رفتن، بنا به گفته مجید رضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، سراپا گوش.
14: جناب گلی گرامی، این گزارش رو ندیدم من، ولی با اصل قضیه آشنا هستیم. ببینید، در واقع مدتیه که فروش نفت رو واگذار کردن به سپاه. شرکت نیکو عملا که اول فروشنده شرکت ملی بوده از کار افتاده، اول نصف نصف کردند، ولی بعد تقریبا تمام فروش نفت رو در اختیار سپاهیان قرار دادن. همین چند وقت پیش بود، یه ماه پیش، که آقای پزشکیان اعلام کرد که 20 میلیارد دلار نفت در اختیار سپاه گذاشته که هزینه های جنگ رو تامین کنند. یعنی ببینید، تمام اون دستگاهی که برای دریافت درآمدهای نفتی، واریز کردن اون به حساب بانک مرکزی، به حساب خزانه داری در بانک مرکزی وجود داشت و با سختگیری تمام، با نظارت تمام، زیر نظر بازرسی های بسیار دقیق عملی می شد، عملا همه برباد رفته. امروز سیستم وجود نداره. فروش های چمدانی، آوارد کردن از جاهایی که معلوم نیست چه کسی به کجا میفروشه، کجا میاره، یا اون مقرره که تصویب کردند، شورای عالی اقتصاد تصویب کرد که پشتیبانی از دور زنندگان تحریم، در اونجا گفتند که وقتی جریان هایی مثلا سپاهیان منظورشون بود، گروه های کسانی نفت رو می فروشن و دور می زنن تحریم ها رو، هیچ کس حق ندارد هویت اینا رو افشا کنه، مقدار نفتی که اینها در اختیار گرفتن افشا کنه، از کجا بردن، به کی فروختن، اینا رو نباید معلوم بکنن، به چه قیمتی فروختن باید محرمانه بمونه. اون وقت اگر اینها در خارج کشور دچار مسائل حقوقی شدند، دولت باید برای دفاع اونها وکیل تهیه کنه، هزینه هاشون رو تامین کنه. یعنی ابر و باد و مه و خورشید و فلک رو در اختیار مافیاهای دورزننده تحریم قرار دادن و معلوم نیست که از این پولا واقعا چیزی به خزانه دولت وارد میشه یا نمیشه، چه مقدار وارد میشه. در نتیجه مونده به بزرگواری و صداقت اون دورزننده، اون اصحاب مافیا که وقتی میفروشن چیزی هم به دولت بدن. با این ترتیب اگر گفته بشود که کسانی، گروه های مورد اعتمادی، تراستی هایی پول بالا کشیدن، معلوم نیست چه مقدار، از چه مقدار رو بالا کشیدن، کی و چگونه بالا کشیدن، برای اینکه تمام مکانیزم ها به هم خورده. ببینید، این قضیه در جمهوری اسلامی سابقه داره، یعنی سابقش به اون بندازه عمر جمهوری اسلامی است. از رفسنجانی پرسیدند وقتی رئیس جمهور بود که شما این ارزها رو کجا نگه میدارید، گفتن که ما بالاخره در جاهای مورد اعتمادی در خارج کشور نگه میداریم. ببینید، رئیس دولت بگوید که ما پول کشور رو در جاهای قابل اعتماد نگه میداریم، انگار که عنایت میکنید، انگار که این امر مقوله ملت نیست، پول مال ملت نیست، انگار دست یک گروه که اونا باید خودشون در جیبای خودشون حفظ کنن این پول رو. در حالی که یک دینار از پول ملی نباید این بر اونور بشه، دقیقاً باید وارد حساب‌های دولت بشه، حساب‌های دولت نزد بانک مرکزی، و در واقع وزارت نفت چیز رو میفروشه نفت رو و پولش وارد میشه به خزانه داری از طریق حساب بانک مرکزی. تمام اینا به هم خورده. به این ترتیب وقتی در اونجا به طور کلی حساب و کتابی باقی نمونده، هرچی میگویند ما همونو میشنویم، بلا حساب رسی در اینجا اقلن برای حتی کارشناسان، افرادی که اهل مالی هستن، افرادی که محل بازار نفتن، منی که در این قضیه کار میکنم، من نمیفهمم واقعا چه مقدار درآمد هست، کی میگیره، کجا میبره، چقدرش به دولت میده، دولت چه درآمدی داره، جز آمارهایی که همینطوری اعلام میشود. به این ترتیب اصلا شگفت انگیز نیست. این قضیه در دوره آقای احمدی نژاد مطرح شد که آقای نهبانی نجات شما این پولا، این هم درآمد ارزی، مبالغ زیادی در زمانیشون میدونی وارد خزانه نشد، صدها میلیارد دلارش وارد خزانه نشد. پرسیده شد کجاست، ایشون گفتن که ما افراد مورد اعتمادی داریم نزد اونها نگه میداریم. این افراد مورد اعتماد ممکنه حماس باشن، مثلا من بگم این رو، ایشون نگفتن، ممکنه حزب الله باشه، ممکنه فلان حاج آقایی باشه که برای اینها پولشویی میکنه. این جریان ها در نتیجه حساب و کتاب رو از میان بردن، حسابداری کشور رو که یک حسابداری مدرن بود برگردوندن مالیات به مالیه حسین قره‌خانی. در نتیجه هیچ شگفت انگیز نیست که یه مبلغی را می کسان برده باشم که اگر مقام معظم هم زنده بودن لابد میفرمودن کش ندید.
5: تشکر میکنم آقای دکتر منصور. دلارم که وارد کانال 200,000 تومان شد دیگه، 190 و الان 5 تومانه.
14: ببینید امر کاملا قابل پیش بینی نیست. برای اینکه ببینید از یک سو درآمد دلاری تحت فشار برای دولت، از سوی دیگر دولت میخواهد که با دلارهای موجود خودش بیشترینه پول ایرانی رو، پول تومان رو، ریال رو وصول کنه. دانش هرچی گرانتر بفروشه اولا درآمد دولتیش که بیشتر خواهد شد، وانگهی در اون ذخیره ارزی صرفه‌جویی خواهد شد، چون وقتی گران میکنی کمتر مورد طلب و تقاضاست. به این طریق دولت این کارو میکنه. میگه ما بازار ارز که نداریم در کشور، دولت فروشنده است، قیمت چه بلان بره، هرچی کمتر داشته باشه میخواد این رو به قیمتی گرانتر بفروشه تا در برابر مقدار فروش که میکنه بیشترین مقدار ریال رو به دست بیاره. اما واقعیت دیگر اینه که ببینید دلار پولیست که 3% تورم داره، 3.5%، در بعضی موارد به 4%، 4.5% رسیده، ولی الان نوسانش در این حدود است. اون وقت وقتی دلار مثلا 4% درآمد داره، پول ایران 88% تورم داره، طبیعی است که هیچ رقمی به اینا ثابت نمیمونه. امروز هم تعیین کنیم که یک سبد کالا رو با چند دلار می شود خرید، همون سبد کالا رو با چند تومان می شود خرید، از اینجا نرخ تومان در برابر دلار یا بالعکسشو حساب کنیم، فردا این دوباره به هم خواهد خورد. برای اینکه ریال مدام مثل یخی که در تابستون دستون گرفتید داره آب میشه، ولی اون یکی پولیست که استوار مورد طلب و تمنایی تجارت جهانی است. 88% تجارت جهانی با دلار پرداخت شده. در نتیجه ریال در برابر دلار این چنینه و همینطور هر پولی که واقعا ثبات و استواری داره، وقتی در برابر دلار ریال ایران آب میشه، معنیش نه در برابر تمام پولهای جهان در آب میشه. در تمام دنیا 2-3 پول به اندازه پول ایران امروز بی مقدارند و هیچ کدوم به این سرعت به این حد نرسیدن، به این حد نزول نرسیدن. پول ایران در واقع پول مثل اون شبنمی است که تمام دنیای پیرامون رو شما در یک قطره شبنم میتونید ببینید. پول تمام دردهای اقتصادی کشور رو در خود بازتاب میده. یک اقتصاد هم وقتی به پول نگاه میکنه تمام مسائل رو، اما از اشتغال، سرمایه گذاری، آینده روشن، وضعیت معیشت، همه این چیزا رو میتونه در اون حرکت پولی ببینه. به این ترتیب پول ایران نشان دهنده آینه است که نشان دهنده تمام مسائل بغرنج اقتصاد ایران، ام از ناکارآمدی، اختلاس، زمینگیری، دولتی بودن، مافیایی بودن، تمام اینها و تمام نابسامانی ها نظیر گم شدن ها، اختلاس شدن ها، همین را نشون میده خودش. به این ترتیب از این خبر من اطلاع مشخصی هنوز ندارم، نمیتونم داشته باشم، برای که خبری گفته میشه و میشنویم، نمیدونیم واقعا چه اتفاق افتاد. در ایران هم یه بازرسی که قابل اعتماد باشه هیچ وقت وجود نداشته در این 50 سال و هیچ گزارش هم بیرون داده نمیشه این قضیه چه شد. من این بقوله فسادهای اقتصادی رو مدتی پیگشتم، یعنی پیگیری کردم، اونی که در دستگاه قضایی مطرح میشد، کار رسید به چندین پوشه از این اطلاعات پر شد، بعد دیدم که این مدام در حال اوج گرفتنه و دیگر به این صورت نمیشه قضیه پیگیری کرد. در نتیجه رها کردم این پرونده گذاشتن برای این اختلاس رو. تعدادشون واقعا بیشمار
5: به ده
14: ها هزار رسیده،
5: همیتوره.
14: حتی ارقام بسیار بزرگشون خیلی بزرگه.
5: آقا جاتون منصور، مثل همیشه خیلی آموختیم از سخنان شما، سخنان پر مغزتون. سپاسگزارم، تا گفتگوی دیگر دکتر منصور.
14: خواهش میکنم، خیلی ممنون.

0: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک کانی و همکاران.
1: گزارش آقای نیک کانی رو با هم گوش کنیم.
2: جناب مهبودی عزیز، با گرم‌ترین درودها، امیدوارم شما و شنوندگان عزیزتون روز بسیار مطلوبی را آغاز کردین و پشت سر می‌ذارید. گزارش اقتصادی امروز رو به یک عقیده بسیار بسیار متفاوتی اختصاص دادم که شنوندگان عزیز ازتون یه تقاضا دارم. لطفاً صحبت‌های امروز منو جنبه بازاریابی بهش ندین، به خاطر اینکه می‌خوام دنیایی رو که در آینده ما باش دست و پنجه نرم خواهیم کرد رو امروز از نظر اقتصادی جلوتون بذارم، بسیار بسیار آموزنده خواهد بود. ببینید، دنیای AI همچون که در موردش صحبت میکنیم به زودی جهان رو خواهد گرفت. سیستم ها عوض خواهد شد، هوش مصنوعی داره میاد. به زودی پرستار پدر و مادرهای شما ربات هایی خواهند بود که به زبان فارسی تمام اطلاعات پزشکی شما در اونها دانلود شده، فارسی صحبت خواهند کرد و اگه پدر مادر شما میخواد بره دکتر، براش اتومبیل اجاره خواهند کرد و با جی پی اس مانیتور خواهند کرد، میره به مطب دکتر در میاد با جی پی اس برش میگردونن. اگر دکتر نسخه رو عوض میکنه، ربات اپدیت خواهد شد. شبا برای پدر مادر شما داستان حافظ رو میتونه بخونه، میتونه داستان شهرزاد قصه گو رو براش بخونه، هر داستانی که داره. بسیار بسیار همدم خوبی خواهد بود. پس به همین دلیل چرا که ما در سهام این کمپانی ها سرمایه گذاری نکنیم اگه قراره به این عمیقی زندگی ما رو عوض کن. شما الان به راحتی میتونین سرمایه گذاری رو که بهش اشاره میکنم انجام بدیم، ولی این سرمایه گذاری مال کسانی که دراز مدت فکر میکنن. درسته که در سرمایه گذاری راه خروجی باید باشه که هست، ولی همیشه دراز مدت فکر کنید، چون در سرمایه گذاری دراز مدت هستش که میشه بالای 20%، 30%، 40%، حتی 50% به بالا پول ساخت. این سرمایه گذاری که میخوام بهش اشاره کنم با گارانتی اصل سرمایه میاد. شرکت بیمه به شما نوت میده که اصل پولتون گارانتی هستش، داریم بیمه میخرید، ولی روی سهام کمپانی های تکنولوژی. پس اصل پول شما با درآمد 10% اول گارانتی میشه از طرف شرکت بیمه، بعد پول شما رو در 100 تا یا 200 تا کمپانی خیلی خیلی بزرگی که در تکنولوژی قرار دنیا رو عوض بکنن، کمپانی مثل اپل، انویدیا، گوگل، مایکروسافت و لیست ادامه داره، نتفلیکس، همه اینها رو شما فکر کنین بالای 100 تا یا 200 تاشو با گارانتی اصل سرمایه داشته باشین. اگر این سهام که بالا پایین میره و شدیداً هم بعضی موقع پایین میره و اصلا بسیار سرمایه گذاری ریسکیه، بدون گارانتی نباید در اون سرمایه گذاری کنین. اگر پایین رفت، اصل پول شما گارانتی 10% رو میگیریم، ولی اگر اومدی اون سهام بالاتر رفت، درآمدی بیشتر رو میگیریم. به همین دلیل هستش که من در رادیو میگم شنوندگان عزیز، اگر 500,000 دلار شما در ماه بین 5 تا 6,000 دلار یا بیشتر سود نمیکنه، باید اکسترا مالی بگیرین، چون همیشه در سرمایه‌گذاری دو تا سود داره. وقتی بانک به شما 4.5% بهره میده که شیلر هم همون کارو میکنه، اونجا پولو برمیداره بانک و در ایندکسای مثل شیلر که اسمش از اینستیتوشنال سرمایه‌گذاری میکنه، ولی به شما هیچی از اون رشد نمیدن. باورتون نمیشه سرمایه‌گذاری ایندکس شیلر که یکی از اون سرمایه‌گذاری اینستیتوشناله که اصلا معلوم نیست در آینده همینجوری باشه، نزدیک 45% بالا رفته. این هم چیزی بی سابقه است که شما در سرمایه‌گذاری که اصل پولتون با یه درآمد 5% گارانتی 45% بهتون بدن. اون درصدهای بالاتر رو بانک‌ها در از حساب شما برمی‌داره. شنوندگان عزیز بیدار شید، اون پولا رو از بانک‌ها در بیارین، بذارین در سهامی که الان بهتون گفتم، بهتون 10% درآمد میده. در سهام AI شرکت میکنین، هیچ ریسکی هم ندارین. سودای بانک بذارین بیاد به جیب شما. چرا وقتی سودای بانک میاد به جیب شما، لبخندتون یه مقدار بیشتر و بیشتر میشه، یه مقدار زندگی راحت تری دارین، دست و دل بازتر زندگی میکنه و از اسارت بانک ها در میان. تنها سرمایه گذاری که در جهان اجازه میده شما پول بانک ها رو قانونا ازشون بدزدین و در اقتصاد خانواده خودتون جا بدین، فقط ایندکس شیلر است. اگر ریال استیت فروختین، دنبال درآمدین. اگر به بازنشستگی رسیدین، دنبال درآمدین. اگر میخواین بزنس فروختین، دنبال درآمدین. صرفا نمیخواین زیاد کار کنین، میخواین پولای که راکتتون رو در بیارین، نذارین بانک ها کلاه شرعی سرتون بزنن. و یادتون نره بالاترین سرمایه شما سلامتیتونه و تحت هیچ شرایطی نباید سلامتی خودتون رو به خاطر موفقیت مالی بیشتر به خطر بندازین. و چون ما روزها رو با دست خودمون میسازیم، سعی کنین روزاتون رو با شور، عشق و هیجان زندگی کنین. روز و روزگار به شما عزیزان خوش.
3: KTWV HD3 Los Angeles.

0: برابرشون بیستیم. حجت الاسلام پناهیان میگه ما دهکده جهانی رو قبول داریم، اما ما باید چت خدای دهکده رو تعیین بکنیم. یکی از آخونده میگه ما امپراتوری دنیا مال ماست دیگه، ریال های خودتون رو نفروشید، قیمت ریال از دلار و طلا بیشتر میشه. و این صدا داره بلندتر میشه، این ناشی از ترسه نه رو تو؟
1: بله من فکر کنم بخشیش ناشی از ترس هست. و خب همطور که گفتید الان مسئله جنگ به طور کلی در رابطه با جامعه ما خب مسئله ایست واقعا بدون یک چشم انداز روشن پیشا روی ماست دیگه. هم میبینید هر روز سیاست هایی که دولت امریکا و آقای ترامپ تو رابطه با جنگ مطرح میکنه، از اون طرف هم جمهوری اسلامی چه برخوردی داره. ولی در حکومت اسلامی به ظاهر البته یه جنایی هست، بخش هایی هست که به دنبال برقراری صلح و ایجاد تفاهم هستن، ولی یک جریان و جناح قدرتمند هست که به هر حال خواهان جنگه و این رو هم به صراحت میگه. شما هم اشاره هایی داشتید، مثلا یکی از ایدئولوگ ها و تئوریستین های مهم اینا اون فردیست که به نام حسن رحیم‌پور ازغدیست، میدونید عضو شورای عالی انقلاب فرهنگیه و مشاور خامنه‌ای بوده، الانم به این حضرات که به دنبال جنگن مشورت میده و خب دم و دستگاه وسیعی هم داره برای تبلیغ. این از اون جوانایی بوده که از چماقداری تو دانشگاه شروع کرده و الان رسیده به شورای عالی انقلاب فرهنگی و نظریه پردازه برای اون مجموعه. البته ایشون در حد دیپلم درس خونده، ازش هم پرسیدن که شما تحصیلات دانشگاهیتون چیه، گفته من دکترای کتابخوانی دارم. در هر حال ایشون همین گفتگویی داشته اخیراً و به صراحت گفته اگر جنگ با آمریکا رو ادامه ندیم دوباره اعتراضات شروع میشه و مردم میریزن سرمون. این در واقع صحبت یه تئوریسین و ایدئولوگ مهم این هاست. و خب هستن کسایی مثل اون رائفی پور و خیلی از این آدم هایی که مکلان معمم نیستن، ظاهرن همه خودشون رو به دانشگاه ها وصل میکنن و از اون طرف هم خب روحانی اونی که اشاره کردید. به هر حال این طیف قوی است توی ایران و خب به صراحت هم میگه این جنگو باید ادامه داد. حتی اون رائفی پور حتما خوندید گفته که اگر امریکا شهرهایی رو از ما اشغال کنه برای ما مهم نیست، اون شهرها رو ما همه رو میبریم زیر موشک. بنابراین با یه همچین نگاهی اینا به این جنگ دارن برخورد میکنن. ضمن اینکه بدون تردید همون نکتهی که رحیم پور از قدیم میگه خب براشون خیلی مهمه، میدونن با فروکش کردن جنگ در واقع مردم به هر حال واکنش نشون خواهند داد. همین الان شما ببینید با این چنین شرایطی در داخله حتما اطلاع دارید دیگه، اعتراض های صنفی و مدنی در داخل ایران گسترش پیدا کرده و اعتراض معلمان، بازنشستگان، اعتراض های کارگری تو سطوح مختلف، اعتصاب پرستاران و کارکنان بیمارستان ها، اینها الان با همین شرایط رو به گسترشه. و خب خبر هم حتی از زندان ها هست، با اینکه زندانیان در شرایط بدی هستن، الان قزلحصار اعتصاب هست، زندانیان در اعتصاب هستن و همینطور در زندان های دیگه. در هر حال میخوام بگم با توجه به این شرایط باز مردم فلواقع دارن واکنش نشون میدن و خب به درستی هم اینا میگن اگر جنگ فروکش کنه با این وضعیت خب همونطور که آقای اسقدی گفته اعتراضات شروع میشه و مردم به سرشو میریزن.
0: دو جور نقره کار در اینه که حالا این مسائل و بحران داخلی ادامه داره، این وضعیت فجیع درونی من بکرد

0: اقتصاد مملکت، قیمت دلار و و. ولی اعدام ها بیوقفه ادامه داره، دستگیری ها، و روزی نیست که چند جوان رو در ایران اعدام نکنن. اغلب هم اینجا من نگاه کردم از دیروز تا حالا هم بچه های 20-22 ساله هستن. امروز که دوتا برادر رو حکم اعدام دادن، دوتا برادر 22 ساله. بفرمایید.
1: ببینید اعدام ها که مثل همونطوری که اشاره کردید، واقعا اینا مثل که سهمیه دارن، سهمیه بندی کردن، روزانه است که جان جوانان رو بگیرن. و متاسفانه در خود اصفهان امروز من میخوندم 70 حکم اعدام صادر کردن که 26 تا از این احکام و در واقع در آستانه اجراست. اینا همه جوانایی هستن که در خیزش دیماه دستگیر شدن و جوان، و خب حتی صحبت تعدادی از دخترای جوان هست، حتی دوتا خواهر که به هر حال دو قلو هستند و تصاویرشون حتما دیدید. احکامی و البته حکومت میگه احکامی صادر نکرده، ولی به نظر میاد اونها رو هم در صدد صدور حکم اعدام براشون هستن. یعنی ادامه داره. اصفهان همین هفته دو نفر رو همین چند روز قبل اعدام کردن، در شهرهای دیگه هم همینطور. به هر حال ماشین اعدام و سرکوب اینا به کار خودش داره ادامه میده و واقعیتش هم به نظر نمیاد فشارهای بین المللی و اعتراضهایی که در داخله تونسته باشه روی این تأثیر بذاره. حکومت اسلامی به نظر من تمام تلاشش اینه که یک حساسیت زدایی و یک عادی سازی اعدام و مرگ و حتی جنگ و به اصطلاح ویرانی رو تو جامعه عادی سازی بکنه، حساسیت زدایی بکنه ازش، و به هر حال تا حدودی هم تو این مسیر داره حرکت میکنه. ولی خب متاسفانه همونطوری که اشاره کردید مسئله اعدام ها وجود داره. اعتراضایی هم که توی زندان ها هست خب در پیوند با همین اعدام ها هم هست. جدا از اعدام ها و مسئله فشاری که روی زندانی ها هست، در جامعه هم شروع کردن. شما ببینید ظرف چند روز گذشته دوباره به نوعی مسئله حجاب رو مطرح کردن یه سری از این آخوندا، یه سری از این کافه هایی که به هر حال جوانان می رفتن رو بستن و فشارهایی هم تو این رابطه به هر حال دارن میارن. حکومت اسلامی تا موقعی که هست به نظر میاد از این همین وضعیت رو ادامه خواهد داد، و جنگ هم الان در مسیری است که برای اینا وسیله شده که بتونن هر کاری که میکنن توجیه بکنن.
0: آقای دکتر نقره‌کار، یک گفتگو رو در شبکه یک جمهوری اسلامی گوش میکردم، علیرضا پیروزمند آخوند میگه که الان به هر حال شرایط امنیتی است، باید هم از ایشان یعنی از مجتبی خامنه‌ای محافظت بشه، ولی من میپرسم این قرار تا کی ادامه پیدا کنه؟ 6 ماه؟ 1 سال؟ 5 سال؟ 10 سال؟ یعنی ما باید مجری میگه که خب تا زمانی که ما عواملش رو از بین ببریم. آخوند پیروزمند میگه یعنی اگر شرایط ناامنی سایه جنگ قرار بشه بر سر کشور استمرار پیدا بکنه، اون وقت نه امنیت داریم، نه رفاه داریم، نه آسایش داریم، نه امام ما را میتوانیم ببینیم. همیشه باید در موضع ضعف و در موضع انفعال باشیم و جبهه مقاومت هم رو به تضعیف بره. یعنی کار به اینجا رسیده. صحبت
1: خب ببینید امامشون الان خیلی تردید هست در رابطه با اینکه اصلا این امام زنده است نیست، یا اگر زنده است در چه وضعیتیه. چون به نظر میاد دیگه غیر عادی است ماجرا. شما ببینید حتی عراقچی وزیر امور خارجه و مملکت میگه من نه ایشون رو دیدم و نه در واقع رابطه‌ای باش داشتم. یعنی در این سطح به نظر میرسه که من فکر میکنم خیلی غیر عادی است و اینها به هر حال یه نمادی یه سمبولی برای خودشون درست کردن که بتونن تا حدودی هلوهوش اون پوز وحدت و نزدیکی و همدلی بدن. و این پرسشیه که هر روز که میگذره خب جدیتر مطرح میشه که ایشون کجاست، کار میکنه، چی میگه. و منم فکر میکنم خیلی با تردید میشه به این مسئله برخورد کرد.
0: تشکر میکنم آقای دکتر مسعود نقلی‌کار عزیز، سپاسگزارم.
1: منم از شما سپاسگزارم.

0: هدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه‌گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
1: شما صبحا چی میخورین؟
2: یکم نون و ماست.
1: زهرا چی؟
2: بیشتر کشک بادم جون، آش ماست.
1: اون وقت شب جای مزه با شام
2: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
1: این که همش شد ماست.
2: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
4: نوش جون.
3: نوش جون.
5: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
6: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
7: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ‌ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
8: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
9: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
10: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
11: و این تجربه شماست.
12: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
11: پیام شایانی 818-777-777-777.
13: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.

0: ای آن که نمیخواد. روزان عزیز درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود بر شما جناب نوبادی، خوشحالم که در خدمتتون هستم. درود بر شما فرید خانم نازنین، همه همکاران عزیز و گرامی در رادیو همراه و هموطنان نازنینم.
0: ممنونم. یک آوازخوان با شخصیت با کلاس از کردستان ایران فوق العاده. خانم جان، مدت هاست که شما رو بر صحنه ندیدیم، ولی شنیدم که یک مراسمی دارید در شمال کالیفرنیا.
1: بله جناب نبودی، در واقع من بیشتر به تولید پرداختم تا به اجرای برنامه و کنسرت، که همطور که مستحضر هستید در طول این دو سه سال گذشته چندین کار اعتراضی در واقع با اشعار فوق‌العاده پر از مفهوم از آقای هادی خورسندی، از خانم شیرین رضویان پخش شد. فریاد مادران، ندای زنها، ندای زنان، و در واقع بودم در صحنه و همیشه هم دل و در کنار مردم هستم، ولی به عنوان اجرای برنامه واقعا اگر برنامه خیریه باشه من سر از پا نمیشناسم و حتما خواهم بود. به همین علت سنترال استیج در منطقه ما با مدیریت جناب سیروان منهوبی یک برنامه هایی در واقع تدارک دیدن به اسم مهرخانی، که قسمت مهرخانی یک برگزار شده در دانشگاه برکلی. این دومین برنامه هست که من حضور دارم با موسیقی کردی و فارسی و گروه نوازنده بسیار به نام و نازنین ما، و ما فکر میکنیم که در این برهه زمان واقعا کاریست که ما میتونیم انجام بدیم برای بودن در کنار هموطنانمون، همدلی با آنها. و در واقع برنامه 100% خیریه هست و تمام عایدات برنامه چه از نظر دونیشن هایی که میگیریم و گرفتیم و حتی فروش تیکت به KCIS Keep Children in School که در منطقه شما هستن، افتخار اینو داریم که در واقع تمام عایدات به KCIS داده میشه برای نیازمندی هایی که این روزها عزیزان ما، بچه ها و کسانی که در واقع صدمه دیدن در ایران فرستاده خواهد شد.
0: ولاده خانم روژان، این کولبران ما که بیشترین فشار و اشراف و تعرض به جسم و جانشون و زندگیشون رو سرده، خیلی دیگه داره قضیه به نظرم جا داره همه هنرمندا توی دنیا در یه روز در یه اقدام مشترک کاری بکنن در حمایت از اینا. ما خیلی کم کاری داریم در این زمینه. حق نیست واقعا اینا میتونی صداشون به جایی نمیرسه و ما اغلب این خبرها رو در حدی همون یه خبر میخونیم بعد فراموش میکنیم و بیات میشه و این اصلا سزاوار نیست.
1: متاسفانه آقای مهبودی در جریان هستید در منطقه کردستان به دلیل وضعیت بد اقتصادی مانند سیستان، بلوچستان و تمام مشکلاتی که در اون منطقه وجود داره، تحصیل کرده ها، ناناور خانواده ها، پسران جوان که حتی دانشگاه رفتن و کار پیدا نکردن به کولبری مشغول هستن که بتونن در بین مرز پیلوری یک اجناسی رو جابجا بکنن که به اصطلاح حمالی کنن و یک نونی توی خونشون ببرن. متاسفانه از اونجایی که رژیم جمهوری اسلامی در همه جا در واقع اون چهره هولناکش رو نشون داده و در طول این سالها اون چه که خواسته با این مردم عزیز ما در جا جای ایران در واقع انجام داده، سهم این انسانهای زحمتکش رو هم گلوله و تیر گذاشته که هر روز دارید میبینید توی اخبار که در واقع چه اتفاقاتی داره میافته، چجوری اینها از بین میرن. واقعا باعث تأسفه. اصلا آقای مهبودی شرایطی شده نمیدونیم کجای قضیه رو بگیریم. اعدامای هر روز و کشتن کولبرا رو واقعا انقدر ضایعه و مشکلات و درد زیاد هست که نمیدونم چی باید بگم. واقعا من خودم اصلا مدت هاست بیمارم به خاطر این وضعیت و این اخبار و استرس بالا و حالا کاری از دستمون برمیاد حداقل با اندازی این کنسرت ها هر چقدر هم بتونیم حداقل حمایت مالی کنیم، صدای مردم باشیم و کاری که از دستمون داره برمیاد انجام بدیم.
0: ممنونم، امیدوارم که ای خانم روژان دعوت بکنه از تمام هنر واقعا همه باید باشن، همه حق این هاستیه، سال ها سکاری واسه شون انجام ندادیم، یه روز اختصاص بدیم به اونها، به نام اونها اصلا اون روز ثبت بشه و کار درخشان در سال دنیا انجام. امیدوارم باید برحال در خدمتتون، هر کاری از دست ما برمیاد. خب خانم روژان به من بفهمید،
1: خواستم که بگم خدمتتون که این در کجا انجام میشه، این کنسرت در میشن دولورس بسیلیکا، یک کلیسای زیبای تاریخی در سان فرانسیسکو که لطف کردن و این سالون رو با ساوند بسیار زیبا در اختیار ما به رایگان گذاشتن و بعد از طریق ایونت برایت فروش تیکت ها انجام میشه که به هر حال مستقیما تمام عایداتی است که به KCIS داده میشه و امروز هم تونستیم به اصطلاح پست کنیم که از طریق اپلیکیشن زکسا هر کس در هر جا میتونه آنلاین برنامه رو ببینه و ما به این دلیل این تسهیلات رو به وجود میاریم که عزیزان ما به هر حال اگر فرصت حضور در این کنسرت رو ندارن حداقل کمکاشون رو بتونن به اشکال مختلف به این حرکت خیریه برسونن و از طرق مختلف بتونن در واقع برنامه رو ببینن.
0: بسیار عالی، خیلی تشکر میکنم از حضور شما سگ خانم روژانه عزیز، به شما روز بخیر میگم در شمال کالیفرنیا. ممنونم،
1: سپاسگزار مهر همیشگی شما هستم. ممنونم جناب مهدی،
0: ممنونم، سپاسگزار،
1: خدا نگهدار.

0: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
1: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92 818 259 44 92.

0: و تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818 822 2020 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
4: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
5: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
4: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
5: آخه چرا فقط من؟
6: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
7: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
8: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
6: تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
9: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 ونوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
10: خب برنامه رو بگیریم هم میارنم. حق به جانب آقای دکتر نقلکار حسن رحیم پوراسخندی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، میگه اگه با آمریکا نجنگیم دوباره اعتراضات داخلی آغاز میشه. یعنی اینا جنگ رو لازمه حفظ خودشون قلمداد میکنن و در این میون صداهای نفرتبار ضد یهودی بسیار شنیده میشه. ببینید، یهودی ستیزی شده یک بخش جدایی ناپذیر از طرز فکر کسانی که از رژیم جمهوری اسلامی دفاع میکنن در شرایط حاضر. حرفای مجریان صدا و سیما رو من گوش کردم، لطفا تشریف برید روی شبکه‌های اجتماعی اونا رو پیدا میکنید. به صراحت یهود ستیزی میکنن، یعنی از براندازه یهودی ربطی به اسرائیل نداره، اسرائیل میارن ولی از براندازه یهودیت صحبت میکنن. توی تجمعات حکومتی هر شب داره این صدای ضد یهودی بلندتر شنیده میشه. خود قاسمیان رئیس کتابخانه مجلس میگه ما میخوایم یهودی و اسرائیل هر دو رو، میگه به ما وعده داده شده، وعده داده شد. آقای دکتر محسن بنایی عزیز، درود بر شما.
11: ببینید، اصلا بذارید مسئله رو یه جور دیگه مطرح بکنیم. من اول که نکته رو اینجا بگم، من بارها و بارها هم نوشتم هم گفتم، در سخنرانی ها بوده، در گفتگوها بوده، به مارکسیست ها و اسلامیست ها، بازم باید تفکیک خواهد شد بین اسلامیست و مسلمان، به مارکسیست ها و اسلامیست ها گفتم شما دروغ میگید که مسئلتون اسرائیله، شما مسئلتون یهودی ها هستن. و خب شما خیلی افتخار دادید در اکتبر گذشته که من در آمریکا بودم، در اون جلسه سخنرانی که در انجمن یهودیان بود، من تشریف آوردید اونجا و خب خیلی لطف کردید به من و موضوع سخنرانی من هم اونجا یهودی ستیزی در اسلام و مارکسیسم بود. همیشه وقتی که من این رو میگفتم، این به اصطلاح دلواپسان جمهوری اسلامی، این نیابتی های رسانه‌ای جمهوری اسلامی، کسانی که به ظاهر اپوزیسیون هستند و در اصل به نوعی دلشون با جمهوری اسلامیه، دلبسته اونها هستند، دقت کنید من نمیگم وابسته، دلبسته اونها هستند، برای اینکه اشتراکات ایدئولوژیک دارن، برای اینکه همشون ضد یهودی و ضد امپریالیست هستند، برای اینکه همشون ضد جهان مدرن هستند، ضد ارزش‌های لیبرالی جهان مدرن هستند، بنابراین در یک جبهه قرار می‌گیرن. اینها می‌بودن توجیه می‌کردن، گفتن نه، شما نمی‌تونید به هر کسی که از اسرائیل انتقاد کرد بگید یهودی ستیز. و من گفتم اسرائیل ستیزی یک پرده‌ای بر روی یک نقابیه که پشتش معمولاً یهودی ستیزی پنهان شده، وگرنه در خود اسرائیل یهودیان بسیاری هستن که با سیاست‌های دولت اسرائیل و نه تنها دولت اسرائیل بلکه حکومت اسرائیل مشکل دارن، انتقاد میکنن، میرن تو خیابون تظاهرات میکنن. اینا یهودی ستیز نیستن. اینجا در چنین بزنگاه‌هاییه که اون وقت معلوم میشه که حق با من بوده. تمام اینهایی که در سالهای سال میگفتن بله بیاد ببینید در کشور ما یهودی‌ها آزادانه دارن زندگی میکنن، کنیسه‌شون رو دارن، ما در مجلسش شورای اسلامی حتی نماینده یهودی داریم، نماینده ارمنی داریم، زرتشتی داریم، و بنابراین اینها زیر هیچ فشاری نیستن. همه اونایی که اومدن این حرفا رو 45 سال 47 سال تحویل مردم دادن، الان که یه مقدار سنب پرزور شده، من واقعی خودشون رو نشون میدن. اون وقت میان میگن که نه، مسئله ما مسئله اسرائیل نیست، مسئله ما مسئله یهودیت. و برای اینکه در مسند احمد ابن حنبل، در صحیح بخاری، در صحیح مسلم، در مسند فکر کنم حتی در ابن ماجه هم این اومد، ابن ماجه هم همین رو آورده، ولی ابن بخاری و مسلمش رو 100% مطمئنم و ابن حنبلش هم 100% مطمئنم که اصلا اومده تا آخرین یهودی کشته نشه قیامت فرا نمیرسه. حالا پاسخ میان میدن که بله آقا، اینا که اهل سنت و جماعتن، ولی اینها نیستن، اینها شیعه هستن، آخوندها. بله آخوندها شیعه هستن، ولی آخوندها هم دقیقاً از همین منطق پیروی میکنن، اگرچه به این صراحت هیچ وقت این رو نگفتن، ولی اینها آخوندها معتقدن در بهارالانوار اومده، در فکر میکنم در امالی شیخ صدوق اومده، بازم بهارالانوارش مطمئنم، امالی رو شک دارم، که اصلاً پیغمبر رو یک زن یهودی مسموم کرد، یعنی بعد از واقعه خیبر یک بزغاله را آوردن، این زن یهودی پرسید که پیغمبر شما کجای بزغاله رو بیشتر دوست داره، گفتن که کتفش رو بیشتر از همه جاش دوست داره، و بعد به اون قسمتش رو مسموم کرد، پیغمبر اومد و یک لقمه خورد و بعد گفتش که الان جبرئیل به من گفتش که این غذا مسموم بوده. حالا معلوم نیست چرا جبرئیل یه 20 ثانیه قبلش بهش نگفته. و بسیاری از کتاب‌های شیعه را اگه نگاه بکنید میگن در سرانجام هم پیامبر اسلام از اثر اون مسمومیت مرد. بنابراین بسیاری از شیعه معتقدند که پیامبر اسلام شهیده، متوفا نیست، یعنی وفات نکرده بلکه شهید شده. شما مجموعه اینا رو روی هم بذارید میبینید که بله، در آخر کار اینها خواهان نابودی یهودیان هستند، چه سنی چه شیعه. مارکسیستاشون هم اگر یه خود قلقلکشون بدی خواهید دید که از دل اون هم اون یهودی ستیزی نفرت انگیزی که مارکس در دو مقالش نوشته بود بیرون خواهد اومد. و کل اینها یک در واقع ماشینی رو میسازه که دو تا چرخنده بزرگش اسلامیسم و مارکسیسم، اینا این توی همدیگه میچرخن، همدیگه رو تقویت میکنن در ایران و در سطح جهانی. الان نگاه بکنید چپهای به اصطلاح چپهای جهانی الان نزدیکترین کسانی که باهاشون متحد هستن کیا هستن؟ اسلامیستا هستن. توی مجلس آلمان نماینده حزب چپ آلمان میاد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته میگه، و فکر کنم الان اصلا به قول این جوونا خیلی کوله این کاری که داره میکنه. یعنی حزب چپی که در واقع سوسیالیسته، آتئیسته، مارکسیسته، ریشه های مارکسیستی داره، الان دیگه نمیگه ما مارکسیستیم، میاد و شعار مسلمون ها رو میده و فکر کنی این کار خیلی کار مثلا قشنگه، و پا به پای هم میرن به نفع فلسطین، به نفع حماس تظاهرات میکنن. با چی؟ با پرچم جمهوری اسلامی. پس این که اینها میخوان یهودی ها رو نابود بکنن، یک به قول معروف یه راز کاملا آشکاره که همه میدونن، این بحثی سرش نیست. ولی چه اتفاقی میفته؟ چه اتفاقی میفته که اینها اینجوری خودشون رو در واقع آشکار سازی میکنن، میان و اون درون خودشون نشون میدن؟ فشاری که بهشون اومده. یعنی اینجا باید تکلیف روشن بشه، برای اینکه گفتم، بازم تکرار میکنم، پایان جمهوری اسلامی آخر الزمان روحانیت شیعه است. آخر زمان به این معنی که زمان اونها در این جهان به پایان خواهد رسید، و اینها نگاهشون به پایان جمهوری اسلامی یک نگاه آخر زمانی به خودشونه. بنابراین همه کار رو میکنن دیگه، شمشیرها رو از رو میبندن، رو درواسی رو میذارن کنار، و همونطور که خود شما به درستی اشاره کردید، ببینید مقصر جنگ اتفاقا صحبت‌های امروز شاهزاده رضا پهلوی هم بسیار بسیار درست بود در این زمینه که من تو ریتویتش هم کردم. مقصر جنگ هیچ کسی نیست به جز جمهوری اسلامی. شما از من پرسید اگه اسرائیل، اگه کسی بیاد بگه ما میخوایم اسرائیل رو نابود کنیم، یهودیان رو نابود بکنیم، اسرائیل حق دفاع از خودش داره یا نه؟ من میخوام از شما، از بینندگان گرامی خواهش بکنم یک لحظه چشمتون رو ببندید، تصور بکنید شما یک کشوری دارید به اسم ایران که دست خودتونه، یک حکومت دموکراتیک دارید اونجوری که مردم در سرنوشت خودشون تعیین شد، در واقع دخیل هستن، خودشون میتونن سرنوشتشون رو تعیین بکنن، کشوری که مرفه، ایرانی که ما آرزو داریم به آینده، در آینده به اون برسیم. بعد تصور بکنید یک کشوری در همسایگی یا دور از همسایه ما بیاد بگه من میخوام همه ایرانی ها رو نابود کنم و فقط هم شعار نده، فقط توی میدونهاش ساعت نذاره که ایران 25 سال دیگه نابود خواهد شد، ایران 15 سال دیگه نابود خواهد شد، فقط به این بسنده نکنه، بیاد گروه‌های مثل هشت و شعبی، مثل طالبان، مثل داعش و اینها رو کنار مرزهای ایران، چه در جنوب، چه در شمال، چه در شرق، چه در غرب بچینه، به اونها اسلحه بده، به اونها موشک بده، اینها یه روز مشهد رو بزنن، یه روز اصفهان رو بزنن، یه روز تهران رو بزنن، بیان توی خاک ایران زنان و دختران ایرانی رو گروگان بگیرن، بهشون تجاوز بکنن. تصور اینو بکنید، آیا شما از حکومتتون نخواهید خواست که اگر یک سنگ اونها به طرف مرزهای ایران پرتاب کردن، جواب اون سنگ رو با 10 تا موشک بده؟ مثلا اگر طالبان همچی کاری رو کردن، اصلا لازم نیست ما بپرسیم که آیا اسرائیل حق داره یا نه، آیا برای خودمون این حق رو قائل هستیم یا نه. و برای اینه که من میگم باید ریشه این عفونت باید خشکونده بشه. ریشه عفونت همین مافیای اشغالگر اسلامیه، سرچشمه عفونت انقلاب ننگین 57. حرف آخر، اگر ما در آینده ایران برای مرزهای خودمون ارزش قائلیم، برای رفاه خودمون ارزش قائلیم، برای سرنوشت تک تک ایرانی ها ارزش قائلیم، اون وقت ما باید حکومتی رو داشته باشیم، من آرزو دارم همچه حکومتی رو داشته باشیم، که اگر کسی در زیرزمین تاریک خونه خودش به این فکر کرد که بخواد فردا به یک ایرانی در خاک ایران یا در خارج از خاک ایران حمله بکنه، فقط به خاطر اون فکر کردنش آماده باشیم که بتونیم خونساش بکنیم. این چیزی که من برای ایران میخوام و این همون کاریه که اسرائیل برای شهروندای خودش داره میکنه و این چیزیه که آلمانی ها باید میخواستن موقعی که هیتلر جنگ رو با همه جهان شروع کرد.
10: نمیداره.
11: ما اجازه نداریم، همونطور که به آلمانی ها ایراد میگیریم که چرا کنار هیتلر ایستادند، امروز هم خودمون حق نداریم به بهانه وطن پرستی در مورد در کنار کسانی بایستیم، کارهای کسانی رو توجیه بکنیم که آتش جنگ رو به خونه ما کشیدن به دلایل کاملا بیهوده. یک دونه پناهگاه برای مردم ایران نساختن، ولی خودش برای خودشون صدها شاید هزارها کیلومتر پناهگاه در زیر زمین ساختن.
10: یک لحظه فکر کنیم دیگه، بگونه مخالف اسرائیل فکر کنیم که یه گروهی همین شعارها رو علیه ایران و مردم ایران میدادن، علیه موجودیتش، و میگفتن ما باید اینجا رو براندازی کنیم، تو کتاب مذهبیمون این بشارت خداوند به ما داده، ایرانی رو باید از روی زمین ریشه کرد. میخوام این عکس العمل باید چی باشه؟ عکس العمل ما باید چی باشه در برابر چنین تهدیدهایی؟ الان آقای دکتر برنامه که صحبت میکردن متوجه شد واقعا رئیس سوم نظام هیتلری در برابر اینا خیلی معصومه. ببینید امروز معلوم میشه پس ذهن اینها در کاسه سر هر کدام از اینها یک کوره آتش سوزیه، نه برای کشتن 6 میلیون، اینا میخوان 14 میلیون یهودی دنیا رو بکشن، 2 میلیون فلسطینی ساکن اسرائیل، چون میگن اسرائیلی میخوان برد، 2 میلیونش عرب و فلسطینیه، 8 میلیون یهودی هم در اونجا، یعنی در برابر نازی ها در برابر اینا کم میارن. آخون چنین موجودیه، واقعا موجود پلید، و حرفاش هم که گوش میکنید متوجه میشه اینا اعتیاد پیدا کردن، به جهل مرکب اعتیاد پیدا کردن و از این حاله جهل بیرون نمیخواد. اینا تصور میکنن تو عالم ربانی هست، نه این عالم ربانی نیست، عالم چرک پر از کثافت. من نمیدونم اینا چی رو زایر میه چی میخونن، که محصولش حرف های این هاست که هر روز داریم میشنویم و حال نسل جوان ایران اینا به هم زدن. بفرمایید آقای دکتر بنایی. بخدمتی.
11: بله دیگه، ببینید اصلا یک نفر این حرف رو زد یک بار اگر خاطرتون باشه در مورد ایرانی ها، یکی از وزیران صدام حسین بود، الان دقیقا یادم نیست اسمش کدومه، من از حافظه دارم میگم، و گفت خدا دو تا چیز رو بیهوده آفرید، یکی مگس و یکی ایرانی ها، و برای هر دوتاش هم امشی همون گاز شیمیایی رو چیز کرد، در واقع سم شیمیایی رو در اختیار ما قرار داد. خب این موقعی بود که در جبهه‌های جنگ به شکل گسترده صدام حسین، ارتش صدام حسین گاز شیمیایی بر علیه ایرانی‌ها به کار می‌برد و این تشبیهش کرده بود به اون پیف پاف یا امشی. من بچه بودم یادم یه چیز داشتیم به اسم امشی، اینجوری تلمبه زده می‌شد، پخش می‌شد برای حشره‌های موزی، و اون رو به این تعبیر کرده بود. یعنی اینجوری نیست که فکر بکنید من الان فقط از فانتزی خودم دارم میگم، در همسایگی ما آدمی بود که اینجور فکر میکرد، و چون آدمی بود که اینجور فکر میکرد، صدام حسین مشکلش جمهوری اسلامی نبود. صدام حسین از اول با ایرانی ها، از ایرانی ها نفرت داشت. صدام حسین از یهودی ها و ایرانی ها نفرت داشت. صدام حسین در زمان شاه هم اینجور بود، و محمد رضا شاه اون حکومتی بود که میگفت برای یک دونه تانک که اون میخره من باید یه دونه هلیکوپتر بخرم، که جرأت نکنه حتی توی زیرزمین قصرش چراغ رو خاموش بکنه، فکر بکنه که من میخوام به ایران حمله بکنم. این اون حکومتیه که در آینده برای ما امنیت و رفاه خواهد آورد، هر چی که میخواد باشه، میخواد جمهوری باشه، میخواد پادشاهی باشه، هر چی که میخواد باشه. ولی ما نمونه تاریخیش رو داریم، یعنی در برابر کسانی که در کشوری که محاصره شده بود از دشمنان ایدئولوژیک و نجات پرست، در شمالش شوروی بود، در غربش عراق بود، در چنین منطقه‌ای به درستی محمد رضا شاه ارتشی درست کرده بود که پنجمین ارتش قدرتمند جهان بود، و به درستی به محض اینکه اینها دست از پا خطا میکردن، از جمله صدام حسین چند بار، حتی من یادم حسن البکر، من خیلی بچه بودم یه شعری اون موقع میخوندن در مورد حسن البکر که ما رو بچه بودیم فقط اینا رو تو بحث‌های خانوادگی میشنیدیم، جرأت میکردند که کاری بکنن، بر سر مسئله الوند رود بود، با نیروی نظامی منافع ایران رو حفظ میکرد، یعنی با ناو جنگی وارد کارون میشد، وارد اروندرود میشد، و میگفت خب حالا اگه جرأت داری بیا بگو که خط مرز ما اون تالوگ در واقع عمق وسط اروندرود نیست، بلکه ساحل ایرانه. اینجوری از منافعش دفاع میکرد. بنابراین پاسخ به پرسش شما به نظر من کاملا واضحه. هر کسی در هر جای جهان تهدید کرد و برای این تهدیدش خرج کرد و نیرو به کار برد، هزینه به کار برد، آدم تربیت کرد، تروریست آدمکش تربیت کرد، برای کشتن یک گروه دیگر، اون گروه دیگر چه کشور باشه، چه مردم بخشی از مردم یک کشور باشن، پیروان یک دین باشن، از یک قوم خاصی باشن، اونها حق دارن از خودشون دفاع بکنن، و این دفاع رو میتونن حتی پیشگیرانه هم انجام بدن در چارچوب به طور قطع در چارچوب قوانین بین المللی. بنابراین آخر کار ما به اینجا میرسیم که اون پرسشی که شما درباره اسرائیل از من میکنید خیلی راحت میشه بهش پاسخ داد، اگر که به جای اسرائیل خود ایران رو بذاریم، خود ما ایرانی ها چجوری برخورد میکردیم. این برخورد منطقی هر کشوریه، با تمام تأسفی که من دارم به خاطر اینکه این مافیای اشغالگر با این سیاستاش باعث کشته شدن هممیهنانی میشه که اصلا نقشی در این جنگ نداشتن.
10: من دیروز حرف اینا رو که گوش کردم واقعا حق دادم، چون اینا بیان اینا رو تو هر سوراخی پیدا بکنن، محاکمه کنن، با اینا تصریح حساب کنن تصریح حساب بکنن دیگه. و دیگه کسی حق نداره کشور دیگری متهم به جنگ طلبی بکنه. جنگ طلب میخواد جمهوری اسلامی است، جنگ طلب سپاه و گروه های تروریستی سپاه، جنگ طلب میخواد این واعظ بیت رهبری که میگه اسم نویسی در مسجد جامع اهواز از اونجا حرکت به سمت جهان گرفتن دنیاست. من نمیدونم چی میزنن دکتر، چی میزنن
11: خب یا اون سطح تفاهمو باید بالا نگه دارن دیگه. ولی یه نکته که شما الان اشاره کردین، من یک نکته هم راجع به این جنگ طلبی بگم. ببینید، کسانی که به من یا کسانی مثل من یا ماهایی که میگیم از این شرایط به وجود اومده برای سرنگونی مافیا اشغالگر باید استفاده کرد، تهمت جنگ طلبی میزنن، اینها واقعا از یک هوش بسیار بسیار پایین برخوردارن یا از یک رذالت بسیار بسیار بالا. برای اینکه جنگ طلب یعنی چی؟ یعنی که من طرفدار این باشم که یک کشوری بیاد حمله بکنه. خب حالا من طرفدار این باشم که آقای میبودی امشب بخوابن، صبح که پاشدن ببینن 1 میلیارد دلار پول ریخته شده به حسابشون، یا من طرفدار این باشم که مثلا مجتبی خامنه‌ای امشب خبر مرگش بیاد. چه تأثیری میذاره؟ اساسا وقتی که من در یک سری فعل و انفعالات نقشی ندارم، خواست یا ناخواستن من نقشی در اون نداره، چه فرقی میکنه که من طرفدارش باشم یا نباشم؟ اون چه که ما طرفدارش بودیم این بود که مقصر جنگ مافیا اشغالگر اسلامیه، به بهانه دفاع از ایران، به بهانه مخالفت با جنگ کنار آخوند نیستید و بدتر از اون خون رو از دستان آخوند نلیسید. این کاری بود که اینها کردن، این کاری بود که اینها بعد از کشتار دیما اومدن و گفتن که اون کسی که فراخوان داده مقصره. این کار رو ما گفتیم نکنید، گفتیم جنگ نه دست منه نه دست شماست، این اتفاق میفته. و نکته آخر در این رابطه بسیار بسیار مهمه، کسانی که میگن امریکا و اسرائیل آغاز کننده جنگ بودند باید بیان برای من توضیح بدن، بگن عملیات وعده صادق 1 در 14 اپریل 2025 و عملیات وعده صادق 2 در 1 اکتبر 2025 اسم اینا چی بود؟ ببخشید 24 اشتباه گفتم 24 یعنی اپریل 24 صادق 1 بود، اپریل 25 اکتبر 24 صادق 2 بود. آیا اون موقع اسرائیل به خاک ایران حمله کرده بود؟ نه. وعده صادق 1 در به قول خودشون در انتقام به حمله به کنسولگری در دمشق بود. وعده صادق 2 به خاطر کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران، از خاک ایران با موشک‌های بالستیک به خاک و پهپاد به خاک اسرائیل حمله کردند. شروع کننده جنگ به شکل کلاسیکش جمهوری اسلامی بود. اگرم کسی بگه که خب به خاطر اینکه به کنسولگری حمله کرده بودن، پس یعنی به خاطر اینکه اسرائیل به کنسولگری اینها در دمشق حمله کرده بود، اینا حق داشتن به خاک اسرائیل حمله بکنن، پس دیگه مشکلشون چیه؟ اینا از دیوار سفارت آمریکا رفتن بالا، آمریکا هم حق داره از خاک خودش دفاع کنه. یعنی نمیتونن بیان بگن که، یعنی داستان رو از وسط نمیشه خوند. من اصلا تمام اون ماجرای قبلی رو که به حزب الله پول دادن، ترور کردن، گفتن ما اسرائیل از بین میبریم، ساعت گذاشتن، اینا رو همه رو میذارم کنار. ولی از بین این دوتا کشور اولین کسی که از خاک خودش به خاک اون یکی کشور حمله کرد جمهوری اسلامی بود. این رو روزی 20 بار 100 بار 10000 بار بعد تکرار کرد تا بالاخره تو مغز این خونشویان به اصطلاح اپوزیسیون، این جریاناتی که نه به جنگ نه به جنگ میگن، بره تا بفهمن ما اینجا سال 57 نیست که هر دروغی رو به ما بفروشن و ما چشم و گوش بسته باور بکنیم.
10: قبلا درست

خب ببینم یواش یواش داری به دقایق پایانی برنامه نزدیک میشیم. ازش یه کار تازه رو از سایر برجسته که دیگه در بیان ما نیست، شجره دوست داشتنی آقای معینی کرمانشاهی پخش کنیم، ساخته پسر آقای معینی. گوش کنید، فوق‌العاده قشنگه. تشکر بکنم از فرود مینایی عزیز، تشکر بکنم از دکتر محسن بنایی، دکتر حسن منصور عزیز و همینطور شما هموطنانم هم که در سفرهای روزانه ما رو همراهی میکنه.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
2: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتبانه آنان است، اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپانی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپانی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
3: Registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
4: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
5: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
6: با زمان اینشورنس، پوشش یا کاوریج، کلیم سرویس و کاستومر سرویس بیمه هاتون اکسلنت. 949-424-0808 zamaninsurance.com اکسلنت.
7: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20 310-474-20.
8: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
9: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. سمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
10: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار، با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
11: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
12: برنامه سپیدار با سپید محمدیان. شما داستان و باقی ماجرا.

سپید محمدیان هستم و در این قسمت از برنامه سپیدار قصد دارم کتاب قصر قند نوشته بیتا قلندر رو به شما معرفی بکنم.

من و این قسمت از برنامه سپیدار همراه باشید. بیابان را آب برداشته. قصر قند بلوچستان قیامت است. مردم مثل پرنده ها رفتند بالای درخت های هران نشستند و چشم دوختند به افق، بلکه روی این دریای نو که اشتی نجاتی پدیدار شود. یا خدا رحمش بیاید و سیل فروکش کند. قبل از این بلا قرار عروسی گذاشته بودند، اما حالا که جهیز دختر را برده دیگر معلوم نیست چه بشود. پسر از پهلوان عثمان محموله تریاک گرفته به امانت تا سر فرصت رد کند و بفروشد. بسته ها را زیر درخت کهوری چال کرده بوده و آب همه شان را شسته و برده. حالا جواب خسروخان را چه باید بدهد؟ قصر قند اولین رمان بیتا قلندره که البته داستانش

ناگهانی تو آسمون میتونه سرنوشت یک قوم رو تغییر بده. و یا شیرین مغزی که سالهاست در بیابان از یک قایق قدیمی محافظت میکنه به قهرمانی منجی تبدیل کنه. من قصر قند رو که میخوندم اولین چیزی که احساس کردم تو همون صفحات ابتدای کتاب این بود که فکر میکردم پاهام خیسه و تو گله، مثل تمام شخصیت های داستان که از شروع داستان پاشون در این گل ایجاد شد، از این باران بیخبر و ناگزیریه که پیش اومده و سیلاب راه انداخته در این بیابون، اونم در اقلیمی تا به این قدر خشک و خسیس و کم آب. ناگهان اومدن یک بارونی در بیابون باعث شده که زندگی همه تا زانو در آب باشه. انبوهی از چیزهای اندکی که مردم سیستان و بلوچستان دور خودشون به عنوان اسباب زندگی جمع کردن روی آب شناوره و تک و توک چیزهایی که ارزش بیشتری داشته بر شونه و سرشون گذاشتن و به جاهایی کمی بلندتر پناه بردن، چادر زدن و منتظرن که زمین تکلیفشو با این باران بیخبر روشن کنه، بارانی که تبدیل به سیلاب شده. در همون نیمه ابتدایی داستان و در همون صفحات اولیه داستان نویسنده یه سری شخصیت‌هایی رو میاره وارد داستان میکنه که شخصیت‌های اصلی مان، ولی بعد از یه زمانی ما متوجه میشیم تقریبا تمام شخصیت‌ها شخصیت‌های اصلی هستند. تمامشون مردم جایی یا سرزمینی هستند که ما با اینکه نسبتاً حتی با فرهنگ این ناحیه کمتر آشنا هستیم، به خاطر اینکه زبان کتاب با لهجه و گویش بلوچی نوشته شده به ما این فضا رو میده و این امکان رو میده که حس کنیم که میشناسیمشون و درکی از جهانشون داریم. یکی از اون خطه هایی در ایران که به نظر من بسیار مهجور مونده و بسیار کم بهش پرداخته شده و بسیار مورد کم لطفی قرار گرفته خطه سیستان بلوچستانه. تجربه شخصی من از آشنایی با این خطه از کار سوزندوزی بلوچستان بوده و از زنان بلوچ که این سوزندوزی ها رو با چه ظرافتی انجام میدن و زنان غریبی هن، صبر و تحمل غریبی دارن، مردم کم حرفی هن و حرافی نیستن مردم بلوچستان، چنانچه که در داستان هم به این موضوع تاکید میشه. فکر میکنم شاید مردم اقلیم خشک، مردم اقلیم کوهستانی، مردم اقلیمی که در اون زمین به غایت کم لطف و دستش بسته و دهنده نیست، یاد میگیرن که زیاد برونگرا نباشن، درونگرا میشن. برای همین میگم طبیعت میتونه خیلی خیلی بر فرهنگ و اندیشه اثر بذاره. برای همین علم بومشناسی و زیرمجموعه بومشناسی به ما نشون میده که چطور آنچه ما هستیم و زبانی که ما داریم، شکلگیری زبان حتی حول محور طبیعته تا چه اندازه پیوسته است. این یکی از اون دلایل جذابیت گویش ها و لهجه های مختلفه. به نظر من یکی از زیباترین جلوه های زبان فارسی گویش های متفاوتی که ازش وجود داره. یعنی زبان یکیه، ریشه یکیه، ولی به خاصه طبیعت و به خاصه جغرافیای متفاوت گویش تغییر کرده. مردم همون کلمات رو با گویشی متفاوت میگن که حاصل تجربه متفاوتشون از زیستن در اون زمینه و این خیلی زیباست. برای همینه که من معتقدم زبان فارسی زبان غریبیه، دامنش دامنه غریبیه. درسته که ما به خاصیت شرایطی که داریم و به خاصیت محدودیت گویش کسانی که به زبان فارسی صحبت میکنن نتونستیم اینقدر ارتباط نزدیکی به لحاظ زبانی با کشورهای دیگه بگیریم که بسیاری از زبانهای دیگه هم این خاصیت رو دارن، ولی فکر میکنم که جز اون دسته زبانهای بسیار کافی برای اندیشیدنه. خب وقتی که صحبت از زبان اندیشه میاد، خیلی موقع ها زبان آلمانی رو به خاطر داشتن وسعت زیاد کلمات و دامنه گسترده ای از معنا مثال میزنن، ولی من فکر میکنم زبان فارسی برای اندیشه احساسی و برای پروردن یک جهان احساسی و لطایف خاصی که اون بعد داشته باشه زبان بسیار قوی و غنیه.

و جدای از سرمایه بزرگ زبانی که داره، خلق گویش های مختلف در داستان، اووردنشون و خلق داستانی با تکیه بر اون گویش ها میتونه انقدر فضاهای جدید و تازه بسازه که نویسنده نیمی از راه جادوی نوشتن رو باهاش بره. این کار رو بیتا قلندر با تکیه بر سرمایه اولیه و مهمی که داره که خودش بلوچه انجام داده. بنابراین از یه جایی به بعد شما احساس میکنید که دیگه اصلا خوندن متنی که به گویش بلوچی نوشته شده براتون سخت نیست. خیلی خیلی براتون جا افتاده و آشنا میشه. یا دست کم برای من اینطور بوده. فضاسازی داستان خیلی درسته. شما تماما اون سیل و سیلاب رو، اون سختی و مشقتی که شخصیت‌های داستان توش هستن احساس میکنید، بدون هیچ تلاش عجیبی، بدون استفاده از هیچ توصیف غریبی. نوع توصیفات از شرایط بسیار درونگرایانه است. یعنی شخصیت‌ها رو میتونیم تصور کنیم که بروز ظاهری اون احساسات درشون بسیار کمه و ما عمیقاً اون احساسات رو در مورد اون آدم ها، اون چه تجربه میکنن، حس میکنیم. بنابراین تمام این آدم ها برای ما آدم های جدی، کمتر گشوده به ابراز، ولی عمیقاً در حال احساس اون تجربه هستن. رفت و برگشت در داستان اتفاق میفته و از روز سیلاب ما مرتب به عقب پرتاب میشیم و دوباره میرسیم به اون یکی دو روزی که در این سیلاب با شخصیت های داستان گرفتاریم. این یکی دو روزی که ما مهمان قصر قند هستیم. و این رفت و برگشت ها به هیچ وجه ما رو نمیبره از داستان. تمام احساسات انسانی در این سیلاب انگار گیر هم افتادن. تمامشون جای بروز دارن. به همشون نویسنده جای بروز میده. به احساسات جنسی، به احساسات عاطفی، به احساسات انسانی، احساسات مادرانه، خیالهایی که الان سواره بر آبه، همه و همه رو بهشون مجال میده که خودشون رو نشون بدن. بوی آدمها رو خیلی خوب توصیف میکنه. چسبندگی لباس بر تنشون رو شما حتی احساس میکنید. این نشون میده که نویسنده بیش و پیش از هر چیزی داستان خودش زندگی کرده و بعد به زبان درستی آنچه زندگی کرده رو بیان میکنه. ممکنه او در سیلاب گیری نکرده باشه، اما بلوچه و برای گفتن از بلوچ باید بلوچ باشه. تمام اون درخت ها، تمام اون بیباری و خشکی ها حالا در تقابل با این سیل و سیلاب. و بعد شخصیت ها زیادن، از یک قومن، ولی به نسبت اینکه از یک قومن، صفات و ویژگی های جدا جدایی که برای هر کدومشون گذاشته به راحتی امکان تفکیک شخصیت ها از هم رو به ما میده. و از این جهت تو شخصیت پردازی و تضادهایی که اینا با هم دیگه دارن ما میتونیم قدرت او رو در پرداخت شخصیت ببینیم. میتونیم همراهی کنیم با این سری شخصیت ها مثل عثمان و میتونیم خودمون و قلابمون رو همونطور که او به عثمان به نوعی گره زده بهش گره بزنیم. این که ما در یک جایی از داستان که خیلی هم جلو نیست از داستان به این نتیجه میرسیم که ما همه منتظریم که عثمان به یک سر سلامتی به یک جایی برسه، نشون میده که نویسنده تونسته ما رو با داستانش همراه کنه. و همدلی ها یا همراهی های ما با بعضی شخصیت ها و یا رد کردن بعضی از شخصیت ها و پس زدنشون هم نشان دهنده پرداخت درست انگیزه های انسانیه. جدای از اون، دادن لایه به شخصیت ها، مثل یک شخصیتی تو داستان که اسمش تنوری هست و خاطره ایست، اثری است که از افتادن او در کودکی در تنور و سوختن نیمی از بدنش بر اون مونده، این اسم براش تبدیل به یک بخشی از شخصیت شده. یا در جاهای دیگه‌ای که شخصیت ها رو با صفات و ویژگی های ظاهری متفاوت از هم متمایز میکنه، شخصیت های لومپن و حقیر داستان یا شخصیت هایی که شهامتمندن مثل عثمان رو وقتی به تصویر میکشه، همه و همه نشان دهنده شناخت درست از یک پرداخت به جا داره. یعنی شخصیت ها هیچ کجا در دام تیپ شدن نمیافتن، چون اونها که ما طرفدارشونیم، چون اونها که طرفدارشون نیستیم. یکی از مسائلی که در داستان ایشون وجود داره مسئله دایره عمل زنان هست. به هر حال ما
آنچنان که خبر داریم و میدونیم فرهنگ بلوچی یک فرهنگ سنتی و وابسته به سنت‌های قدیمی و طرز قدیمی خودش برای برقراری ارتباط با دنیاست و چنانچه که در بسیاری از خرد فرهنگ ها و خرد قومیت های داخل ایران هنوز و همچنان فرهنگ مرد سالاری حاکمه و یک مرد سالاری قدیمی بر سیستم روابط زنان و مردان سایه انداخته، اما زنان در داستان اون مورد تهاجم مستقیم قرار نمی گیرن. مشخصاً و واضحاً قدرت سنت، خرافات، حتی گاهی اوقات عقاید و باورهای قدیمی قومی و سلطه مردان بر اونها وجود داره، اما زنان داستانمون در این حال هر کجا که بتوانن در هم دایره عمل محدودی که براشون وجود داره عمل میکنن، اکت میکنن، حرکت میکنن. شخصیت یکی از شخصیت‌های اصلی داستان در جستجوی یافتن راهی برای نجات پسرشه، دیگری ناهید در جایی در میدان محدود عملش که سنت و باورهای قومی و حتی طبیعت بر علیهش عمل کرده و همه جوره سیل چنان که جهیزش رو برده، بخت او رو هم انگار با خودش برده، با وجود همه اینها، با وجود اون پای درگل، در نهایت انتخابی میکنه و تصمیمی میگیره که در اون رنگ و بویی از عملگرایی هست و زنان دیگری هم که در داستان هستن به قدر و غایتی که میتونن و جا دارن در داستان. این خاصیت رو من در داستان خانم قلندر خیلی دوست داشتم. با یک واقع بینی داستان نوشته شده بود، از تله های تبلیغاتی که در قومیتی هستن و میتونه سوراخ و سنبه هایی از یک رابطه قومیتی رو نشون بده که شاید جذاب باشه استفاده نکرده بود بیجا و به جای اون تمرکزش رو گذاشته بود بر داستان و مردم و اقلیم و از ترکیب اونها یک داستان خوب درآورده بود. این که در قالب یک داستان اقلیمی که خب به هر حال مخاطب ممکنه به واسطه محدود شدن فضای اقلیمی محدود بشه، یعنی نویسنده بتونه چنان داستانی بنویسه که از محدودیت‌های محبوبیت داستان اقلیمی فراتر بره و داستان خودش رو میخش رو در ذهن ما بکوبه، کار ساده‌ای نیست، اما خانم قلندر از پسش بر اومده.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
2: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
3: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
4: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
3: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
4: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
3: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
4: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850.
5: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
6: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهونه جدید میارن.
5: اشتباه خیلی ها همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
6: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
5: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
7: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818-818-07-07 818-818-07-07. heydarilagroup.com.
8: با آنالیک تراول سفر فقط دیدن یک مقصد نیست، تجربه امن با کیفیت و خانوادگی است. از 4 تا 18 اکتبر همراه ما به پرتغال، اسپانیا و استانبول سفر کنید و از زیبایی های لیسبون، سینترا، سویل، مادرید، بارسلونا و تنگه با شکوه بوسفور و گراند بازار در استانبول لذت ببرید. این تور شامل پرواز رفت و برگشت، اقامت در هتل های 5 ستاره، صبحانه روزانه، 6 وعده غذایی، قطار سریع السیر، ترانسفر ها، راهنما و ورودی جاذبه های ذکر شده در برنامه است. در تورهای آنالی تراویل شما تنها یک مسافر نیستید، عضوی از خانواده ما هستید و از آغاز تا پایان سفر همراه و مراقب شما خواهیم بود. برای رزرو همین حالا تماس بگیرید. 818-245-1944 818-245-1944 www.analytravel.com. آنالی تراویل، کیفیتی که در تمام لحظات سفر احساس میکنید.
9: فایده و شرایط ریورس مورگیج چیست؟
10: دقیقش رو آقای بابک مقدم متخصص وام میدونه.
11: دوستان خلاصش اینه، اگه سن شما از 62 سال به بالاست و روی خونتون اکوئیتی زیادی دارین، میتونین به کمک ریورس مورگیج وام فعلی و بدهی‌های دیگه خودتون مثل کردیت کارت‌ها رو کاملا پی‌آف کنین و یا با گرفتن کش آوت و یا درآمد ماهیانه از زندگی در بازنشستگی لذت ببرین و بدون اقساط ماهیانه تا آخر عمر در خونه خودتون در آرامش زندگی کنین.
10: بابک مقدم متخصص در وام‌های مسکن با 37 سال سابقه با مهارت ویژه در ریورس مورگیج. تلفن 949-259-44-20 949-259-44-20 بابک مقدم. 278061 DRI number 009 6614.

شهر، پیاده شی. این صدای شاگرد شوفر بود که سکوت مینیبوس را شکست. بلوچ ها خودشان را از صندلی ها وامی کردند و ساک و بچوک ها را بغل می گرفتند و خموده از در می زدند بیرون. خدا بخش پایش را برای اولین بار روی خاک شهر گذاشت. می خواست دست ها را سایبان چشم ها کند که بغچه از طرفی و کوزه از طرفی دیگر نگذاشت و به سایه های ابروهای پرپشتش قناعت کرد. قصر قندی های مینیبوس به چشم برهم زدنی در هیاهوی شهر گم شدند و خدا بخش یک سر غریب و تنها ماند. تا آنجا سیتل با او بود. قصر قند در آن مینیبوس خلاصه شده بود و نگاه های آشنا با او بودند. خدا بخش درست در آن لحظه از قصر قند کنده شده بود و این شد که به سمت مقصد نامعلومی به راه افتاد. اول فکر کرد برود بازار. بعد فکری شد برود سراغ محمود. هرچه نباشد او چند ماهی بود که برای سربازی آمده بود شهر و به رسم و راه شهر خوب آشنا بود. اما خطی یا شماره ای نداشت. با خودش گفت پرسان پرسان می جورمش. ها پرسان پرسان. پیرمرد بین که بداند چرا از خیابان اصلی وارد گذر پر رفت آمد بازار سرپوشان شد. انگار ماری باشد که صدای ناشنیدنی فروتی را دنبال می کند. دست و پاهایش به اختیارش نبودند. سرش گیج بود خدا بخش. ساهای لاغرش از پاجامک گشاد و کوتاهش بیرون زده بود و میان کفشهای بزرگش لق می خورد. انگار که دو شاخه نحیف درخت از کفشها رویده باشد. کفشهایش روی زردابه خرماهای حسیری که کف بازار میریخت میچسبید و بوی خاک، بوی عرق تنها، بوی چای مراکشی و مرهم هندی و بوی تند ادویه پاکستانی که نرم بادی آنها را از دست فروشها بلند میکرد قاطی هم بود. بازار بلوچی ساکت بود. نه دست فروشها با فریاد مشتریها را صدا میزدند، نه خریداران هیاهو میکردند. مردم حین رد شدن از کنار هم شانه تا می کردند. اما خدا بخش این هوشیاری را نداشت و تنه می خورد. مردهای جوان یک دم از جویدن ناس غافل نمی شدند و پیر مردها از تف کردنش. مبهوت بود خدا بخش. دلش از گشنگی مالش می رفت و چشمش به جایی می گشت تا بنشیند و نانش را بخورد. اما همه جا از آدم پر بود. یک هو باد تندی زوزه کشان از دالان بازار تو آمد. با جامک و پاجامک های بلوچ ها را می تکند. خاک زمین را می رفت و بساط دست فروش ها را بر می چید. مگس ها را به این طرف و آن طرف می کوبید و می برد. بعد رفت سراغ دستارها و دستار خدا بخش را از جا کند. خدا بخش بی اختیار دست به هوا برد که کوزه افتاد و صدای شکستنش بلند شد. سکه ها ریخت روی زمین. گذرندگان بلوچ از حرکت ایستادند. انگار جهان به ضربتی از حرکت ایستاد و زمان متوقف شد. جمعیت اول دور خدا بخش حلقه زدند. انگار که او پهلوان پیر معرکه گیری بود که به جای پاره کردن زنجیر از یک کوزه خالی سکه بیرون آورده باشد. اما این مرشد خاموش بود و لازم نبود جمعیت سکه های آهنی برایش بیندازند، بلکه او برایشان سکه های طلا انداخته بود. لحظاتی بیشتر نگذشت که قامت بلند و نحیف نظارندگان به سمت سکه ها خم شد. انگار که دسته پرندگان به برچیدن ارزن. خدا بخش میان جمعیتی که انگار به سمتش سجده می رفتند راست ایستاده بود و جم نمی خورد. صدای باد از جایی نزدیکتر از بیخ گوشهایش می آمد. باد انگار در کاسه جمجمش می پیچید. منظره عروسی پر افتخار بچوکایش که از اول سفر پیش نظرش بود زیر پرده افتاد. صدای ننه خدا بخش با صدای باد در سرش می پیچید. آی خدا بخش، آی، از سال بچگی ترزه نداشتی. این بخش هایی از داستان قصر قند بود و البته جملات و بخش های دیگری از داستان هست که برای من بسیار دلچسبه و یادآور خیال و خاطره ملتیه
که در این داستان پیوند خوردن به خیال، ولی اشارت هایی که توی داستان درباره اونها وجود داره ما رو بیش و بیشتر با اونها آشنا میکنه. من از توصیفات و ویژگی هایی که توی داستان درباره بلوچی ها گفته شده خیلی لذت میبرم. ویژگی هایی که حالا جدای از اون به حال و هوای انسانی هر قومی هم اشاره میکنه تو جای جای داستان. یه جایی هم از داستان هست که وقتی درباره شخصیت تنوری صحبت میشه، میگه که مرد چاجوش را از کنار دستش برداشت، دو لیوان دیگر جست که هر کدام به اندازه لیوان خودش کثیف بودند. لیوانها را بیان که بسوزد با کف دستش گرفت و با آن دو داد. انگار دیگر هیچ چیز نمیتوانست او را بسوزاند. همیرا فکر کرد راست است که میگویند هر بلایی فقط یک بار به جان آدم مینشیند و بعد برای همیشه بی اثر می شود. فقط یک بار، چه سوختن باشد، چه زلزله و چه سیل. باز در یک جای دیگه ای از کتاب من جمله دیگه ای رو هم خیلی دوست داشتم که می گفت همیرا زیبا نبود، از آن زنها نبود که برایش سر و دست شکسته باشند. بلند بالا بود و چشمان درشتی داشت که رگه های کوچک خون چون شاخه های ظریف مو در نمکزاران خشک و سپیدش رویده بودند. از یکی از چشمایش همیشه جوی آبی بی این که بخشکد سر و زیر بود. دخترکی که بود سر برگ نخل مثل نوک زخم زن خورده بود گوشه چشمش و چشمه ای را در چشم او جوشانده بود که آبش تمامی نداشت. گیرا نبود همیرا. زن هزاری هم خوش آب و گل باشد، اگر آن آتش از پس چشمش بیرون نزند، اگر غبار غم روی چهرش نشسته باشد و مرد این را دریابد، هرگز آنقدر خواستنی نمی شود. که خب اشاره هم به اون پرنده زخم زن داره که من در یکی از قسمت های همین برنامه سپیدار کتابی رو معرفی کردم درباره زخم با نام زخم زن، که به شکلی استعاری درباره این بود که بر سینه زنی زخم میزد و حیاتش رو از اونجا میگرفت. انگار این پرنده زخم زن که بر گوشه چشم او هم نخلی که مثل پرنده زخم زن بر گوشه چشم او زخم زده، انگار از سرنوشت و تقدیر همیرا خبر داشته و همین استعاره که چشم او همیشه یک چشمش اشکه بین که بند بیاد، انگار تأکیدیه بر تقدیر او. و از این جهت و از این شکل صفات و توصیفات زیاد در داستان میبینیم. باز در جای دیگه در یک صحنه درگیری بین دو مرد میگه گروه نظاره کنندگان مثل کسانی که سر خروس دعوا شرط بندی کرده باشند مداخله ای نمی کردند. بلوش تا جایی ممکن نگاه می کند، بی حرفی و حرکتی، و در همان حال از روزگار زخم برمی دارد. پوست چرمی و کلوفتش چین می خورد و چینها عمیق می شود. کینه اگر کند می شود شطر بهار مست، دیگر کسی جلو دارش نیست. این که نویسنده میاد اون ویژگی های قومی، اون بومشناسی خاصی که درباره مردم یک قومیتی وجود داره رو توی داستانش تو جاهایی که ما انتظار نداریم اما بجاست نشونه گذاری میکنه، به داستانش قوت زیادی میده. یعنی میاد بلوچ رو به تار و پود داستانش میبافه، حالا لباسشه که جا به جا دربارش حرف زده، صفاتشه که جا به جا حرف زده، خیال و خرافتشه اگر به جای درست پیوند زده به داستان. برای همین شما یه داستان میخونین که تمام مدت حس میکنین دارین داستان میخونین، ولی در این حال انگار بلوچ رو در خلال این داستان میشناسید. خود نویسنده تأکید میکنه که فیلم و مستند درباره بلوچستان زیاده. حالا ممکنه که حتی همونها هم نتونن حق شناخت یک قومی مثل بلوچ رو کامل ادا کنن، اما به هر حال تو اون حوزه ها کار شده. اما در حوزه ادبیات خیلی کم به حوزه بلوچستان پرداخته شده. یعنی اصولا ادبیات اقلیمی که ما قبلتر و بیشتر هم در موردش حرف زدیم و نقطه عطف و اهمیتش در پرداختن و معرفی یک اقلیم و یک مردم و یک لهجه و یک اندیش و فرهنگه، درباره بلوچستان بسیار کمه. من زمانی که می‌خواستم این کتاب رو معرفی کنم هم سعی کردم که پیدا کنم داستان‌ها و رمان‌ها و ادبیاتی رو که تأکیدی داشته باشه بر منطقه بلوچستان. چیزی زیادی دستگیرم نشد.
حالا از همین طریق میخوام اگر باز دوستان و عزیزانی تجربه‌ای دارن از ادبیاتی در حوزه بلوچستان به برنامه سپیدار معرفیش کنن، چون اون چیزی که برای من خیلی اهمیت داره در سپیدار و میدونم برای همه اون کسانی که چون این برنامه با چون این محتوایی رو دنبال میکنن اهمیت داره، شناختن ایران و فرهنگ و ادبش از رهگذر ادبیاته. شناختی که مثل یک برنامه مستند، مثل یک پژوهش جامعه شناسی، تمرکزش بر معرفی صرف نیست، بر یک معرفی که هرچه درباره اون قومیت، درباره فرهنگش، لباسش، اندیشش میگه یک گزاره بی‌طرفه، بلکه از طریق داستان و ادبیات و با اون شاعرانگی که داره این فرصت رو به ما میده که زندگی کنیم بلوچ بودن رو، شمالی بودن رو، هر کجایی از شمال رو، کرد بودن رو. اینکه زندگیش کنیم با اینکه تماشاش کنیم فرق داره. این اصلا فرق ادبیات با حوزه های دیگره، فرق هنر با حوزه های دیگره. یعنی خالق یک اثر هنری، خالق یک کتاب یا یک داستان به ما فرصت زیستن در قالب اون فرهنگ، اون چهارچوب اقلیمی، اون طبیعت رو میده، اگر توانمند باشه، چنانچه که خانم قلندر این کار رو میکنه. یعنی ما تمام طول مدتی که کتاب رو میخونیم، همطور که پیشتر گفتم، جدا از این که پامون در این گل و سیلابه، جدا از این که مثل شخصیت ها دست و پامون در چیزهای نادیدنی که زیر پامون در این سیلاب هست خراش برمیداره، سرما و نم و رطوبتی که ایجاد شده، برفی که با خودش نحسی میاره، چون یکی از شخصیت‌های داستان که پیره، یکی از کسانی که در اون مینیبوس در پایان داستانه، میگه برف اگر بجا باشه خوبه، بلوچستان جای برف نیست، و وقتی نابجا باشه با خودش نحسی میاره و درست میگه، چون چیزی خارج از طبیعت یک منطقه و اقلیمش اگر اتفاق بیفته، نظم طبیعی اونجا رو به هم میزنه، چنانچه که این اتفاق میفته و این نحسی، این باد نحسی که میگن، انگار بر تمام این کویر و خشکیش میتابه، انگار بلوچ با اون خشکی و سختی زندگیش یک پیوند و عادتی پیدا کرده که وقتی این بارون راه میفته و وقتی این سیلاب راه میفته، جهانش وارونه میشه، اینقدر وارونه که قهرمانش میشه اون مرد شیرینقلی که یه عمر یک بلم گوشه حیاتش داره، بلم در کویر، چیزی که همه فکر میکردن که این آدم به خاصیت شیرینقل بودنش بهش میبخشیدن این رو که در بیابان به در جستجوی دریا و گرفتن ماهی و این بلمه، راه انداختن این بلمه، اما واقعیت اینجاست که در نهایت این اونه که سوار بلمش بر این سیلاب میشه و یکی دو جا هم با من قهرمان میتونه با بلمش دیگران رو نجات بده. و این وارونه شدن روزگار و از وارونه شدن شرایط اقلیمی میاد و این نشون میده که تا چه اندازه اقلیم و جغرافیا در پرداخت زندگی مردمان و در تعیین سرنوشتشون حتی مؤثره. این باز به ما یادآوری میکنه که شناخت اقلیم‌های متفاوت در ایران و شناخت تأثیری که اون جغرافیای متنوع و اقلیم متنوع بر مردمانش گذاشته، چقدر بر تصمیماتی که باید برای این اقلیم گرفته بشه، برای این تنوع اقلیمی گرفته بشه اثر داره. اینکه چقدر یک نسخه واحد بر مردمانی تا به این اندازه متفاوت نمیتونه تأثیر بذاره، تأثیر یکسان بگذاره، نمیتونه لزوماً برای همه اونها مناسب باشه، و چقدر حفظ پیوند چنین سرزمینی کار دشواریه، چقدر غریبه، چقدر پیچیده است و چقدر در بسیاری از موارد ساده انگارانه بهش نگاه میشه.

0: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنین، چی میخوای داداش؟
1: هول ویت ماما لواش.
0: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
1: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
0: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
1: رفت دیدم، دمت گرم داداش.
0: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش،
2: آخریشه بردار داداش.
3: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55، 818 755 55 55. losangelesdentistsgroup.com.
4: تور 6 روزه به کانادا. این روزها همه با آژانس امیری مسافرت می‌کنند. شما چطور؟ در تابستان امسال شما را به تور استثنایی آبشار نیاگارا و کانادا دعوت می‌کنیم. دیدار از تورنتو، آبشار نیاگارا با قایقرانی در کنار آبشار و بندر تورنتو، رفت و برگشت با پرواز مستقیم به کانادا، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام در طول اقامت. تاریخ حرکت 4 آگوست. 818-758-2626 amiritravel.com.
5: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
6: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
7: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
8: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.

بیتا قلندر تحصیل کرده زبان انگلیسی هست و دکترای زبان انگلیسی داره و کار ترجمه انجام میده. خاطرات یک ضد قهرمان یکی از معروفترین کارهای ترجمه ایه که انجام داده و خود فعالیت و کار ترجمه این فرصت رو بهش داده تا با جهان قصه آشنا باشه. اما لزوماً یک مترجم خوب یک نویسنده خوب نمیشه و لزوماً اینا با هم همبستگی مثبت ندارن. این دوتا موضوع با هم، نویسنده باید ادبیات فارسی رو بشناسه، باید تار و پود داستان رو بشناسه، قصه بافتن رو بلد باشه، سبک بشناسه. و خانم قلندر جدای از مهارتی که در ترجمه داشته و قصه رو تونسته بپرورونه و در زبان انگلیسی مهارت داشته، در زبان فارسی هم مهارت زیادی داره. یعنی ادبیات داستان ادبیات درستیه، کلمات و توصیفات بجاست، جدای از سبکی که چارچوبی که برای داستانش انتخاب کرده و این سبک و چارچوب بجا و درست استفاده شده. وقتی کلمات رو میخونیم، کلمات رو هم سر میخورن میرن و جدای از اون قشنگن. متن داستان و ادبیات داستان زیباست، توصیفات و شرح حکایت و یا اونجایی که قراره چیزی رو به کنایه از زندگی بگه، همه به جا و درست انتخاب شده. من از این جهت متن رو دوست دارم، به خاطر اینکه هر کجا که در متن فارسی من احساس کنم که از سرمایه‌ای به این اندازه ارزشمند که زبان فارسی درست استفاده میشه، این گنج رو کسی دست میکنه در صندوقش و در و گوهر زیبایی از توش بیرون میاره، واقعا لذت من به عنوان یک مخاطب و همینطور به عنوان یک نویسنده، برای اینکه شاید به عنوان یک نویسنده وقتی که نگاه میکنم به متن، میدونم که مثل نشستن پشت دار قالی، باید دونه دونه این نخا رو، این کلمه ها رو مثل این نخا در بیاری از گنجینه ذهنت و اینا رو گره بزنی. این که چطور گره بزنیشون و با چه طرحی گره بزنی خودش یک نقش خیالیه. همه رو به عنوان یک نویسنده میفهمم و از طرفی به عنوان یک خواننده هم از این که چشمم و ذهنم مهمان کلماتی از زبان فارسیه و ترکیبی از این کلماته که اینقدر چشم نواز و خیال من رو نوازش میکنه، باز به یه طریقی هم به عنوان خواننده از این لذت میبرم. خانم قلندر اصالتاً بلوچه، اما در بلوچستان زندگی نکرده. این اقلیم رو به قدر چند باری که سفر کرده و رفته و در مهمانی ها و عروسی ها و جمع های خانوادگی حضور پیدا کرده میشناسه و اساساً همین داستان رو هم گویا از خاطره‌ای که وقتی برای یک عروسی در زمان کودکیش رفته بوده به بلوچستان، میشنوه که در بلوچستان سیلی اومده بوده و اونجا این تو ذهنش میمونه و روزی که تصمیم میگیره داستان بنویسه و از قضا تصمیم میگیره که مکان داستانش در بلوچستان باشه، خاطره سیل به ذهنش میاد و برای مردمی که در یک سرزمین خشک که برف هم ندیدن تا به حال زندگی میکنن، سیل معنا و مفهومش حتی ممکنه با مفهومی که در شمال داره متفاوت باشه. چنان دور از عادت و باور و زندگی و تاریخ اونهاست حتی که براشون نحسی میاره، اون هم مردمی که به شدت به فرهنگ قومیتی خودشون و هویت قومی خودشون وابستن. حتی در یک قیاسی باید ببینیم که وقتی که همین اواخر در ماجراهای اخیر کمی توجه به سمت سیستان و بلوچستان معطوف شد، مردان همه هنوز لباس‌های بلوچی تنشون بود و زنان هم همینطور همون لباس‌های سوزندوزی رو هنوز به تن داشتن. شاید کمتر قومیتی در ایران هنوز به لباس‌های سنتی خودش وفادار باشه. غالبا ممکنه که در عروسی‌ها، مهمانی‌ها یا مجالس رسمیشون این لباس‌ها رو بپوشن، اما در زندگی عادی و روزمره رخت و لباس روزمره اونها نیست، رخت و لباس زندگی جاری اونها نیست. اما زن و مرد بلوچ هنوز و همچنان تا حدود زیادی وابسته به این
نگهداشت فرهنگ قومیتی خودشون هستن و این در این حال بسیار در جهانی که به سمت یک دست سازی میره امری نادر و زیباست به نظر من. حالا این تقیدی که به فرهنگ دارن تبدیل میکنه یک دفعه این قوم رو به تفاوت متفاوت بودنی که برای خودش عجایب فرهنگیشون رو متمایز میکنه از بقیه جاها، انگار که قصد دارن این تمایز رو حفظ بکنن، این تفاوت رو حفظ بکنن. خرد فرهنگ هایی که خرد باورهایی که در این فرهنگ وجود داره رو خیلی خوب توی داستان خانم قلندر گنجونه، مثل اونجایی که سه تا قند یا سه تا سنگریزه به زنی میدن و طلاقش میدن با همون سه قند یا سه سنگریزه، یا اینکه هنوز هم برای راستی آزمایی آزمون گذر از آتش رو انتخاب میکنن. پر از قصه و افسانه است، مثل اونجایی که اهل عوا برای بیرون کردن ظلمات و تاریکی از وجود کسی که نحسی بهش نشسته به اصطلاح خودشون، مجلسی را آماده میکنن و آوازی میخونن و سازی میزنن و دور هم جمع میشن و سعی میکنن که اون ظلمات و تاریکی رو از وجود او بیرون کنن، این نحسی رو از وجود اون شخص بیرون بکشن. اینها در یک جهانی که تا به این اندازه خیال زدایی شده و اصرار داره برای اینکه عقل برش حاکم باشه و همه چیز رو با یک منطق چارچوب مند مشابهی تعریف بکنه، مثل جعبه جادوه. اهمیت اینکه فرهنگ های کوچیک بهشون پرداخته بشه امروز در همینه، در اینکه جهان داره به سمتی میره که همه رو شبیه هم میکنه و یک درست و غلطی رو معیار و سنگ محک کرده برای همه دنیا که هر کسی یه ذره از این معیار چپ و راست بیفته از انگار از خط و مشی درستی جامعه دور افتاده، از نرمال انگار به دوره. بعد یک دفعه ما میپردازیم به یک قومیتی که تمام اون ویژگی های فرهنگی خودش رو حفظ کرده، به سه و افسانه و شعرش رو حفظ کرده و این تبدیلش میکنه به سرزمین عجایب در دنیایی که داره یک دست میشه. من فکر میکنم ما از این خرد فرهنگ ها و اصلا از این فرهنگ های قومی، از این گویش های متفاوت در ایران زیاد داریم. اصلا عجایب این ایران و این سرزمین و این خاک بخشیش در این تنوع قومی غریبیه که داره، تنوع اقلیمی متفاوتی که داره و مردمی رو ایجاد کرده، ساخته و پرورونده در طول تاریخش، که اینها در قالب‌های فرهنگی متفاوت که هر کدوم یک دنیای جداگانه‌ایه یک ملت واحدی رو تشکیل میدن. واقعا غریبه، اون هم با وجود حکومت‌هایی که همیشه در طول تاریخش از گذشته تا به امروز هیچ کدومشون تقریبا لایق حکومت بر ایران نبودن. یعنی ما نمیتونیم مثلا دست بذاریم روی یک حکومتی در طول تاریخ که بگیم اون لایق حکومت بر این مردمانی با این تکثر و تنوع و این گستردگی فرهنگی بوده. شاید در دوره‌هایی از تاریخ، گذرگاه‌های کوچکی از تاریخ بوده که دولت‌ها و ملت ایران با این تکثر و پراکندگیشون همسویی‌هایی داشتن، نیت‌هایی از خیر در دولت‌ها به سمت ملت و فرهنگش بوده، اما به نسبت آنچه بر ایران رفته فکر می‌کنم دوره‌های بسیار کوچکی. بنابراین اون چه که تونسته ایران رو هنوز سر پا نگه داره و از گسستش جلوگیری بکنه، پیوستگی فرهنگیه که در ریشه تمام این تنوع‌های فرهنگی با هم دیگه دارن. شاید هم اصلا امری جادویی و خیال‌انگیز و جدا از تشخیص ما باشه، یا حداقل من به عنوان نویسنده گاهی اوقات که دیگه در مقابل این همه سوال بی پاسخ درباره ایران، سرنوشتش، گذشتهش و تاریخش میستم و مواجه میشم، گاهی اوقات فکر میکنم که شاید رشته هایی از خیاله که این فرهنگ رو به هم وصل کرده. شاید سنگ بنایی که این فرهنگ رو، این مردمان رو کنار هم نگه میداره،
شاهنامه فردوسیه، شاید شعر مولاناست و اونجا که پشتشه و اون باوری که بچه ها از کودکی شنیدن و باهاش بزرگ شدن. و ای کاش اگر این پیوستگی از این فرهنگ و ادبیات میاد، از این پیشینه میاد، ما نذاریم که این پیوند با نسل جدیدتر و آدم هایی که مال دنیای تازه‌ای هستن که کمی دور شده از این ریشه های فرهنگی گسسته بشه. تمام تلاش تمام اون کسانی که فرهنگ ایران رو میشناسن تأکید و تلاش بر همین موضوعه که آنچه ایران رو سر پا نگه داشته در طول تاریخ همین فرهنگ و ادبش بوده، وگرنه بس به هر عامل دیگری که بگذاریم روسیاه در مقابل این خاک در اومده. تنها چیزی که تونسته این مردم رو به هم گره بزنه، گره هایی از نخهای نامرئی، این پیوستگی های فرهنگیه که توی نقطه هایی مثل نوروزها، در یه نقطه هایی مثل بخشی از سنت و فرهنگ و آداب عمومی که وجود داره برای تولد و مرگ و پیوند با هم مشترکه و به هم میرسه، ولی حتی در اونها هم تنوع‌های خیلی زیادی میبینیم. در لالایی مادران، در ترانه‌های ازدواج‌ها، در شیوه‌های سوگواری و مواجهه با مرگ، در شیوه های زاده شدن و مواجهه با عظمت تولد، همه که باز به نوعی در همین داستان هم خانم قلندر به مسئله فرهنگی طبیعت و نگاهی که به طبیعت هست، مثل اومدن با برف که در یک جای از داستان تاکید میشه که انقدر بلوچ اگه برف ببینه براش نحسی میاره، مواردی از این دست نشون دهنده همین تفاوت‌های فرهنگی یا ریشه‌های افسانه‌ای و خیال‌انگیزی که فرهنگ ما داره. من فکر می‌کنم که در این کتاب بدون اینکه هیچ سیاه‌نمایی ارائه بشه، رفتیم سراغ یک فرهنگی و یک قومی که حرف هم درباره به نسب فقیر بودن این منطقه و کم توجهی دولت‌ها، کم توجهی همواره دولت‌ها به این منطقه صورت نگرفت. یعنی صرفاً یک بحران اقلیمی در یک جایی به وجود اومده و در این بحران اقلیمی آدم‌های داستان بدون هیچ اقراق و بزرگنمایی در فقرشون، در رنجشون، در کمی و کاستی‌هاشون سوار یک قصه میشن و با اون قصه پیش میرن. این اجازه میده که ما بدون جهتگیری از پیش تعیین شده و بدون پیش داوری قصه رو بشنویم. اما چیزی که مهمه اینه که نباید فراموش بکنیم که در روزگاری به سر میبریم که هر چقدر بیشتر همدیگر رو، ایرانی ایرانی دیگر رو بشناسه، به نجات فردای ایران نزدیکتره. هر چقدر چشممون رو از دورترها برداریم و به نزدیکتر، به شهری و آفتابی و زمینی نزدیک خودمون در شرق و غرب و جنوب خودمون، در شمال خودمون نگاه کنیم، راه نجات رو در اونها و در اون همبستگیه و در اون پیوستگی که ازش صحبت کردیم پیدا می‌کنیم. هر چه هست همونجا داخل ایرانه، هر خبری که هست و هر آن چه که قرار آفتابی ازش بدمه و روشنایی از اونجا بیاد و بر هر ظلمتی پیروز بشه، هر چه که هست داخل همون مرزها و در چارچوب همون فرهنگ و همون تاریخ عظیم و کهن هست.

0: این برگست پیدار به پایان رسید. تا هفته دیگه و برگبار دیگری از درخت بلند داستان فارسی، بدرود.
1: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
2: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818-259-44-92. دکتر رامیار
3: مهدوی. دوستان عزیز، اگر شما نگران پایین رفتن شدید استاک مارکت هستین، اگر شما سود بیشتر از بانک میخواین با امنیت اصل سرمایه‌تون، شاید میخواین بدونین که در چه سنی شما و همسرتون باید اقدام به دریافت سوشال سکیوریتی بکنین، و یا در هر مورد دیگه مثل مالیات دادن کمتر، ارث و وراثت، کافیه که با ما تماس بگیرین. ما برای شما یک ریتایرمنت رودمپ خودتون رو به حالت رایگان انجام میدیم. این شامل اندازه‌گیری ریسک شماست، چقدر فی میدین، برنامه‌ریزی مالیات کمتر، درآمد بازنشستگی و سوشال سکیوریتی پلنینگ. کافیه با یک تلفن به ما و اسکیجول کردن یک تلفن اپایمنت 15 دقیقه‌ای اجازه بدین که من به شما نشون بدم چجوری خیالتون رو راحت‌تر می‌کنم. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری، 877-829-9227، 877-829-9227.
4: شما صبحا چی میخورین؟
5: یک کم نون و ماست.
4: ظهرا چی؟
5: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
4: اون وقت شب جای مزه با شام
5: ماست و خیار، یا فقط همون ماست؟
4: این که همش شد ماست.
5: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
6: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
7: نوش جون.
6: نوش جون.
8: شهامت. در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
9: با تسلط
10: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
11: با اعتبار
12: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
9: با انصاف.
13: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
11: با ادراک. با ادراک.
14: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
9: با تدبیر
15: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
11: با وجدان.
16: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
9: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
11: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی، 818-999-99-99.
17: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
18: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301، 310-58-69-301.
17: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

سلام به شنوندگان برنامه های رادیو همراه، امیدوارم که خوب و شاد و تندرست باشید و روزهای دلپذیری را هم بگذرانید. کوروش یزدانی هستم، تهیه کننده و مجری برنامه جمعه هفته از رادیو همراه، و تشکر میکنم که به این برنامه توجه دارید و علاقمند بدان نیز هستید. شنوندگان عزیز، در برنامه این هفته جنگ هفته در قسمت اول در مورد موسیقی های آوازی یا همان که در فارسی به آن میگوییم آهنگ و در انگلیسی به آن سانگ میگویند صحبت خواهم کرد. این را هم اضافه کنیم که به این گونه آهنگ هم در فیلم The Theme Song یا The Best Original Song هم میگویند. این که از چه زمان شروع کردند که از یک سانگ و یا بیشتر از یک سانگ در فیلم استفاده کنند را دقیقا کسی نمی داند، چرا که صنعت سینما سری در کشور امریکا و کشورهای اروپایی و دیگر کشورهای جهان شروع به رشد کرد و از مراحل مختلف خیلی سریع عبور کرد. اما صاحبان فیلم، یا بهتر بگوییم تهیه کنندگان و کارگردان های فیلم، متوجه شدند که نه تنها موسیقی برای فیلم لازم است و کمک بسیاری به جذاب شدن فیلم خواهد کرد، بلکه تصمیم گرفتند که از یک موسیقی کلامی یا همان سانگ هم استفاده کنند و آهنگ هایی را که مناسب

بلکه خود آهنگ هم فروش بی اندازه‌ای کرد و در نتیجه سود بیشتری را به تهیه کنندگان فیلم رساند. حال می پردازیم به چند نمونه از این آهنگ های فیلم و چند نمونه از آنها را برایتان پخش می کنیم و توضیحاتی هم هرچند کوتاه را به آن اضافه خواهیم کرد. در سال 1952 یک فیلم در ژانر وسترن ساخته شد با عنوان اصلی The Ballad of High Noon، افسانه سر زور، که بعدها با عنوان فقط های نون مشهور گشت. در ایران این فیلم را با عنوان ماجرای نیمروز در سینماها به نمایش گذاشتند. دو هنرپیشه مشهور آن زمان یعنی گری کوپر در نقش مارشال و یا کلانتر یک شهر و بعد همسرش گریس کلی در آن بازی می کردن. دو هنرپیشه دیگر یعنی لوید بریجز و کاتی هراردو هم هنرپیشگان دوم این فیلم بودند. این فیلم تمام ضوابط فیلم های وسترنی که تا آن زمان ساخته شده بود را به هم زد و سعی کرد که غرب و مردم آن را به صورت اغراق‌آمیز نشان ندهد و واقعی تر همه چیز را بیانگر باشد و این فیلم این کار را کرد و بسیار هم مورد پسند قرار گرفت. نویسنده این اثر یکی از نویسندگان امریکایی بود به نام کارل فورمن که به خاطر عقاید سیاسیش مجبور به ترک امریکا شد و در انگلستان اقامت گزید. کارگردان این فیلم هم فرد زینمان که او هم کارگردانی مترقی و بزرگی بود و شناخته شده بود. فرد زینمان تصمیم گرفت که موسیقی فیلمش را به یک موسیقیدان روسی که چند سالی بود به امریکا مهاجرت کرده بود بسپارد، ولی این خیلی غیر مترقبه بود چرا که همه انتظار داشتند موسیقی فیلم را باید یک امریکایی که به تاریخ غرب این کشور آشناست بنویسد و این یک اشتباه بزرگ است از طرف کارگردان فیلم. دیمیتری تیومکین یا تیومکین بالاخره موسیقی این فیلم را نوشت و آنچنان هم نوشت که نه تنها برنده جایزه اسکار آن زمان شد، بلکه باعث یک تحول زیادی هم در امر نوشتن موسیقی فیلم به وجود آورد. آقای تیومکین یک سانگ و یا آهنگی هم به این فیلم اضافه کرد که با آن کار خودش را به اوج رساند. آهنگ زیبایی با عنوان Do Not Forsake Me Oh My Darling، عزیزم مرا ترک نکن و یا محبوبم مرا تنها مگذار. این آهنگ و شعرش به قدری ساده ولی مؤثر نوشته شده بود که تا همین امروز هم از آن یاد می کنن و اجراهای متفاوتی هم از آن به وجود آمده است. در این آهنگ فقط ساز گیتار، آکاردیون و یک دستگاه جدیدی که به آن می گفتند هاموند نووا کورد که صدای راه رفتن یک اسب را تداعی می کرد. Do not forsake me, oh my darling, on this our wedding day. Do not forsake me, oh my darling, wait, wait along. حال گوش کنید به اوریجینال این آهنگ از فیلم های نون با صدای تکس ریتر.

حال کمی جلوتر می آییم، تقریبا 10 سال، و می رسیم به سال 1961 و فیلمی با عنوان Breakfast at the Tiffany's یا صبحانه در تیفانی، که فیلمی رومانتیک است و عاشقانه که در آن آدری هپبرن و جورج پپر بازی می کردن. این فیلم به خاطر همه عواملی که در آن وجود داشت، از جمله رومانس و موسیقی بسیار زیبا و همچنین آهنگی که در آن داشت، بسیار مورد استقبال عام قرار گرفت و مشهور و معروف شد. فیلم نامه را نویسنده بزرگ امریکایی یعنی ترومن کاپوتی، همان نویسندهی که کتاب در کمال خونسردی و یا In Cold Blood را نوشته بود. کارگردان فیلم بلیک ادواردز و موسیقی فیلم را آهنگساز ایتالیایی آمریکایی یعنی آقای هنری منسینی نوشت، که برنده جایزه اسکار همان سال نیز شد. در صورت صبحانه در تیفانی یک فیلم کلاسیک است که رمانس آن با داستانی ساده، تصاویری جالب و در آخر موسیقی فیلم به صورت یک خاطره خوب در عالم سینما باقی مانده است. آهنگ این فیلم با نام Moon River، رودخانه ماه، که آن را خود آدری هپبرن هنرپیشه فیلم خوانده است. شاید یکی از دلایل موفقیت این آهنگ اجرای آن توسط هنرپیشه زن فیلم است، اما واقعا نباید از ملودی بسیار ساده ولی بسیار زیبا و روان با یک تنظیم عالی. این قطعه را حتی نمونه مدرن سمفونی مهتاب یا The Moonlight از بیتوون دانستن، که البته شاید کمی اغراق‌آمیز باشد. شما چه فکر میکنید؟ Moon River Wider than a mile Crossing in style someday My dream maker, heartbreaker, wherever you are going, I am going the same. حال توجه شما را جلب می کنیم به شنیدن آهنگ Moon River از فیلم Breakfast at Tiffany's اثر هنری منسینی.

0: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
1: شهامت. در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
2: با تسلط
3: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
4: با اعتبار
5: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
2: با انصاف
6: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
4: با ادراک
1: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
2: با تدبیر
7: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
4: با وجدان
8: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
2: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
4: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
9: رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
10: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301 310-58-69-301.
9: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
0: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
11: هر خانواده‌ای ویژگی‌های شخصیتی، مالی و فرهنگی خودش رو به همراه داره. دینامیک روابط بین افراد خانواده و احتیاجات مالی هر یک از فرزندها باید در بطن تراست خانواده شما گنجونده بشه. یک تراست استانداردی که هیچ یک از ویژگی‌های خانواده شما درش مراعات نشده باشه، مثل لباس یک سایزش به تن صاحبش نمی‌خوره.
0: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
12: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k، IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها رو کنسولیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین. سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد، و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن، با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون، میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
13: با زمان اینشورنس، پوشش یا کاوریج، کلیم سرویس و کاستومر سرویس بیمه هاتون اکسلنت. 949-424-0808 zamaninsurance.com اکسلنت.
14: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سن پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

شنوندگان گرامی، توجه شما را به شنیدن بخش دوم از برنامه جنگ این هفته جلب می‌کنیم. با ما باشید.

0: در بخش موسیقی هفته این هفته میپردازیم به سخنانی در مورد موسیقی کورال یا موسیقی کور که به آن حتی موسیقی همسرایان هم میگویند. البته کوتاه و مختصر. درباره این ژانر موسیقی میتوان ساعتها صحبت کرد و عوامل و اجزا و کاربرد آن را بررسی کرد و حتی به تاریخچه آن هم اشاراتی داشت. اما برای مختصر کردن گفتارمان در اینجا فقط به دو گروه از این ژانر موسیقی و کاربرد آن اشاره می‌کنیم و در برنامه‌های آینده به طور حد بیشتر و بیشتر بدان می‌پردازیم. گروه اول در موسیقی کورال به گروهی اطلاق می‌شود که کارشان اصولاً به صورت کنسرت است و اعضای گروه در قسمتی پشت ارکستر قرار می‌گیرند در یک تقسیم بندی خاص و بدون هیچ حرکتی با در دست داشتن نوت قطعی که اجرا می کنند. به رهبری ارکستر توجه می کنند و قطعی را که شاید بارها و بارها آن را تمرین کرده اند را با صداهای خود در یک حالت همگانی اجرا می کنند. قطعه معروف و پرهیجان و فوق‌العاده زیبای کارمینا بورانا از کار اورف از این میان که میتوان از آن نام بود. اما گروه دوم گروهی است که در خدمت یک نمایشنامه موزیکال و یا در حد بالاتر یک اپرا است که اعضای کور جزئی از آن نمایش است و در آن اکت و یا بازی میکنند، در حالی که به طور دست جمعی هم آواز میخوانند. آنها ممکن است که دائما در حرکت باشند و حتی لباس‌ها و گریم‌های مخصوص به خود را دارند. حواسشان در حال خوانندگی نه تنها به رهبر ارکستر است، بلکه به دستورات کارگردان اپرا نیز هست که برای آنان کار و نقش به خصوصی را انتخاب کرده است. در اغلب این نمایش‌های میوزیکال و اپرا نقش گروه کور نشان دهنده یک گروه از مردم هستند، مثلا مردم یک شهر و یا افرادی که یک گروه از سربازان را نشان می‌دهند، به مانند گروه کور سربازان در اپرای کارمن. و در واقع آنها رپرزنتیو یک گروه از مردم هستند که کلامشان هم کلام و عقیده و احساس همان گروه است. قطعه انتخابی امروز از اپرایی است با عنوان نابوکو، اثر جوزپه وردی، اپرا نویس بزرگی که اگر بزرگترین اپرا نویس دنیا نباشد، مسلماً ردیف دوم را در دنیای اپرا دارد. نام قطعه هست وا پنسیر یا زندانی که درباره اسرای یهودی است. این قطعه با نام The Hebrew Slave هم شناخته شده است. قبل از پخش این قطعه توجه شما را جلب می کنم به سخنان مهتاب کشاورز، خواننده اپرا در آلمان، که همینطور که در حال گریم کردن و آمادگی آن است که به روی صحنه برود برای اجرای اپرای نابوکو، شرح مختصر و جالبی هم در مورد این اپرا و این قطعه به خصوص به زبان فارسی ارائه می دهد. مهتاب کشاورز در کانال یوتیوب خود به معرفی موسیقی کلاسیک غربی به زبان خیلی ساده می پردازد. حال شما و قطعه وا پنسیه رو از جوزپه وردی.
1: سلام، امروز ما اجرای قطعه نابوکو رو داریم در اپرا هاوس و من فکر کردم یه ذره زودتر بیام سر کار و در مورد این اپرا یک کمی بهتون توضیح بدم، خیلی کوتاه و مختصر. آهنگساز این قطعه جوزپه وردی هست. وردی مربوط میشه به آهنگسازان دوره رمانتیک. اپرای نابوکو اولین اپرایی بوده که در واقع برای وردی اسم آورده، معروفش کرده و اولین اپرایی بوده که محبوب شده. این اپرا در 4 پرده نوشته شده در سال 1842 اولین بار توی لاسکالای میلان اجرا شده. اسم نابوکو مخفف کلمه نابوکودونسور نمیدونم یه چیزی توی مایه ها، فکر کنم نابوکودونسور، حالا خلاصه به فارسی همون بخت النصر هستش. در مورد دوره پادشاهی بخت النصر و به اسارت گرفتن یهودیا هستش، یهودیای بابل. مشهورترین و شاید هم محبوب ترین قسمت این اپرا قسمتی هستش که کور درش میخونه و پنسیرو خیلی معروفه، شاید بگم 90% 99% تماشاچیایی که میان این اپرا رو ببینن به خاطر میان که فقط این قسمت کور رو تماشا کنن و ترجمهش هم یه چیزی توی مایه ها میشه، یعنی اینطوری شروع میشه که ای خیال پرواز کن با بالهای طلایی و در مورد سرزمین از دست رفتهشون توضیح میده، آخر داستانم یه هپی اندینگ خوب داره و پایان خوش، همه خوشحال و خندان. دانکشون. خب من برم دیگه لباسمو بپوشم آماده شم برای اجرا. دانکشون. دانکه.

اکنون قسمتی از یک کورال که در تعاریف ژانرهای موسیقی کلاسیک غربی به آن رکویم میگویند را برایتان پخش میکنیم که این قطعه برای هیچ اپرایی به مانند قطعه قبلی نوشته نشده است. این قطعه به موزارت رکویم معروف است و سازنده آن ولفگانگ آمادئوس موزارت بوده که یکی از رکویم های معروف و نوشته شده به وسیله موسیقیدانان غربی است. تمام این قطعه حدود 50 دقیقه است. ما فقط برای آشنایی مختصر با آن مقدار بسیار کمی از آن را پخش خواهیم.

0: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندهتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818-777-777-777.
2: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
3: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
4: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
2: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
3: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
4: حلوا کیک صدف،
2: همین امروز امتحانش کنی.
5: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه

0: تکنولوژی روز و با تکیه بر بیش از 2 دهه تجربه در امور وام و مستغلات، بهترین و مناسبترین وام را جهت ریفایننس و یا خرید املاک مسکونی و تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
4: لیست شماره هاشو بگین.
5: بفرمایید.
4: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنید. 585-65-20-621 585-65-20-621.
3: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-5438 641-793-5438.
4: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-10-23 518-931-10-23.
6: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.

0: شنوندگان گرامی، توجه شما را در این قسمت جلب می‌کنیم به فهرست برنامه‌های فرهنگی و هنری که در شهر لس آنجلس و حومه برگزار می‌شود. امیدواریم که از آنها دیدن کنید و لذت نیز ببرید. در شهر لانگ بیچ در تئاتر و سالن The Carpenter میوزیکال جوزف اند امیزینگ تکنیکالر دریم کوت اثر اندرو لوید وبر از تاریخ 10 ماه جولای تا 28 ماه جولای به روی صحنه خواهد بود در پنتج تیاتر آف هالیوود. میوزیکال کمدی دث بیکام هر از روز 6 ماه جولای تا 25 ماه جولای به روی صحنه نمایش خواهد بود. برنامه های زیر در شهر ایرواین در تئاتر بارکلی در ماه جولای به روی صحنه خواهد رفت. در 25 ماه جولای شنبه ساعت 8 شب برنامه رقصی است با عنوان National Choreographers Initiative 2026 The Last Dance اجرا خواهد شد. نمایشنامه رومیو اند جولیت اثر مشهور ویلیام شکسپیر در 2 ماه جولای و آگست اجرا خواهد شد در همین سالن، یعنی در ایرواین بارکلی تیاتر. در سراسر تابستان در مرکز شهر لس آنجلس روزهای جمعه و شنبه شب هر هفته برنامه ایست با عنوان The Grand Performances که در آن از هنرمندان زیادی در صحنه های مختلف هنری استفاده می شود که برای اطلاعات بیشتر به سایت همین مرکز، یعنی The Grand Performances، بروید و از تمامی برنامه های آنها در فصل تابستان مطلع شوید. این برنامه ها در یک امفی‌تئاتر و فضای باز در قلب شهر لس آنجلس اجرا می شود و تمامی برنامه ها رایگان است. میوزیکال فانتوم آف دی آپرا از سال 1986 مرتباً در سالن های تئاتر و میوزیکال های امریکا اجرا می شود و چند نسل از دیدن آن تا به حال لذت بردند. از روز 24 ماه جون تا 9 ماه آگست بر روی صحنه خواهد رفت و اجرا خواهد شد در The Pantage of Hollywood. میوزیکال مکسودوس که یک میوزیکال در ژانر هیپ هاپ است، داستان آن در مورد بردگان در کشور امریکاست که برای آزادیشان به سمت کشور مکسیکو می روند در سالهای بردهداری. این میوزیکال در سالن پاسادینا پلی هاوس اجرا می شود و تاریخ اجرای آن از 8 ماه جولای است تا 2 ماه آگست. میوزیکال دیگری با عنوان شرک که از 27 ماه جون تا 26 ماه جولای در سالن مورگن ویکسن تیاتر در شهر سانتا مانیکا به روی پرده نمایش خواهد بود در روزهای جمعه و شنبه ساعت 8 بعد از ظهر و یک شنبه ها در ساعت 2 بعد از ظهر. در اورنج کاونتی در سالن زیبای سرگسترون سنتر فور دی آرتس میوزیکال هری پاتر اند دی کرسد چایلد به روی صحنه نمایش خواهد بود از 11 ماه جولای تا 25 ماه جولای. در هالیوود بول برنامه های زیر به روی صحنه خواهند رفت و اجرا خواهند شد. در روزهای 21، 22 و 23 ماه جولای برنامه ایست برای علاقمندان به موسیقی فیلم با عنوان جو هیساهیشی فیلم میوزیک کانسرت. در روز 24 ماه جولای برنامه ایست با عنوان سموکی رابینسون اند گلادیس نایت جاست دی تو آف اس که در آن این دو خواننده قدیمی و معروف آهنگ‌های خاطره‌انگیز خود را در طول سال‌هایی که فعالیت می‌کردند را اجرا خواهند نمود. در روزهای 31 ماه جولای تا اول ماه آگست در هالیوود بول برنامه است با عنوان ویکند اسپکتاکولر چایکوفسکی with fireworks. بله، آتش بازی همراه با موسیقی رومانتیک چایکوفسکی و با استفاده از تروجن مارچینگ بند متعلق به دانشگاه یو اس سی که واقعا برنامه است دیدنی و شنیدنی. میوزیکال The Full Monty بین روزهای 17 ماه جولای تا 16 ماه آگوست بر روی پرده نمایش است در ناکترن تیتر در شهر گلندیل. میوزیکال و همچنین باله The Beauty and the Beast که فیلم آن هم به وسیله کمپانی والت دیزنی سالها پیش ساخته شده است، از روز 12 ماه آگوست تا 6 ماه سپتامبر به روی صحنه است در سالن The Pantage of Hollywood در شهر هالیوود. میوزیکال دیگری با عنوان The Turning A New Musical به روی صحنه خواهد بود در سالن مارک تیپر فورم در مرکز شهر لس آنجلس در قسمت The Music Center از 4 ماه آگوست تا 6 ماه سپتامبر. برای علاقمندان به آندریا بوچلی، خواننده پاپ و اپرا، در روزهای 15 و 16 در ماه سپتامبر در هالیوود بول برنامه است با عنوان The Voice of an Angel. همچنین برای علاقمندان به جان لجند، خواننده ژانر R&B که محبوبیت زیادی بین جوانان دارد، برنامه است از او که آهنگ های خود را همراه با ارکستر اجرا خواهد کرد در فقط 1 روز، اول ماه آگوست در سالن سوریتوس در شهر سوریتوس. در سالن یا بهتر بگوییم در The Ford Amphitheater در شهر هالیوود در روز 7 ماه آگوست برنامه است با عنوان جودی کالینز سویت جودی بلو آیز Farewell Tour که در آن جودی کالینز آثار آوازی خود را که در طول 60 سال اجرا کرده است را این بار در 1 برنامه خداحافظی اجرا خواهد کرد. در شهر لانگ بیچ و در سالن The Long Beach Playhouses Studio Theater نمایشنامه A Doll's House به روی صحنه نمایش خواهد بود از روز 18 ماه جولای تا 15 ماه آگوست. همچنین در همین مکان نمایشنامه دیگری با عنوان هنگمن از تاریخ 29 ماه آگوست تا 26 ماه سپتامبر به روی پرده نمایش خواهد بود در سالن لاگونا پلی هاوس در شهر لاگونا بیچ. میوزیکال منوپاز میوزیکال از روز 14 ماه جولای تا 26 همین ماه به روی صحنه نمایش خواهد بود و باز هم در همین مکان برنامه موسیقی است تحت عنوان Voices of Rock که در آن موسیقی های معروف در ژانر راک را از گروه های مشهوری چون Stink، Boston، Kansas، Starship، Toto، Led Zeppelin و تعداد دیگری را اجرا خواهند کرد.
1: I like to be in America. Okay by me in America. Everything free in America. For a smoke be in America.

در سال 1970 فیلم عاشقانه‌ای به روی پرده سینماهای جهان به نمایش گذاشته شد که علاوه بر داستان عاشقانه، هنرمندان محبوب و مردم پسند از عامل دیگری هم برخوردار بود که باعث شکوفایی این فیلم و توجه جهانیان بدان را در سراسر جهان به وجود آورد. داستان درباره پسری متمول که در دانشگاه هاروارد در رشته حقوق درس می‌خواند و عاشق دختری از خانواده متوسط که در کالج در رشته موسیقی درس می‌خواند می‌شود. عشق در نگاه اول است و علی‌رغم مخالفت پدر ثروتمند پسر، آنها با هم ازدواج می‌کنند. ولی متأسفانه دختر به یک بیماری علاج ناپذیر مبتلا می‌شود و به خاطر آن زندگی را بدرود می‌گوید. فیلم زمانی به پایان می‌رسد که مرد جوان را در غم و اندوه از دست دادن همسر دلبندش نشان می‌دهد. رایان اونیل و الای مکگرو نقش این دو عاشق را بازی می‌کنند و فیلم تمام آن عناصری را دارد که مشتاقان زیادی را عاشق خودش می‌کند، به اضافه یک موسیقی زیبا با شعر و آهنگی که به سرعت بر سراسر جهان مستولی می‌شود. و خود این آهنگ است که حتی تماشاچیانی که زیاد مشتاق دیدن این ملودرام نبودن را به سینما می کشاند. آهنگساز فیلم داستان عشق یا لاو استوری شخصی است با نام فرانسیس لای که فرانسوی است و به خاطر نوشتن موسیقی همین فیلم جایزه اسکار را نیز نصیب خود می کند. حال گوش کنید به آهنگ Love Story با صدای زیبای اندی ویلیامز.

عزیز برنامه جنگ هفته از رادیو همراه به قسمت پایانی برنامه رسیدیم و من در اینجا از شما خداحافظی میکنم و برای تان روزهای خوش و دلپذیری همراه با سلامتی و تندرستی آرزو می‌کنم.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
2: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
3: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
4: سامان حیدری.
3: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
4: سامان حیدری.
3: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
4: فقط سامان حیدری.
3: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارات از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
4: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
5: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505
6: 310-628-5505.
7: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
8: مدلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
9: اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
10: اشکان سرم رفت.
9: اینم اشکانه یک ماه پیش.
10: باری کلا اشکان راه افتادی.
9: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
11: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.

0: رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
4: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و روان درمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505
5: 310-628-5505.
6: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
7: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
8: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی آف کنین.
7: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
8: آخه چرا فقط من؟
9: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
10: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
11: 818-80-80-88
9: مصریانی. تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
12: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

0: شنوندگان ارجمند، خوشحالم به شما حساب‌های ارائه کنم. 5 ساله که بین 5.5 تا 6 درصد بهره میده، حساب‌های 7 ساله که تا سقف 10 درصد بر روی S&P 500 رشد میکنه، ضمن اینکه اصل پول شما گارانتی است، و حساب‌های 10 ساله که علاوه بر رشد و بهره قابل توجه 40 درصد نیز به اصل پول شما میافزاید. اگر با 100,000 دلار حساب باز کنید، حساب شما می شود 140,000 دلار. با من تماس بگیرید. 310-259-99-00.
1: اکبر جون به پا، طرف قرمز رد کرد. اوه اوه اوه، اومد اومد. ای داده بیداد، داغونمون کرد.
2: آقا فری، شما بشین تو ماشین، من میرم حسابشو برسم.
1: کجا میری اکبر آقا جون؟ با اون انگلیسی وصل پینه، طرف آمریکاییه.
2: آمریکایی باشه، الان انگلیسی مثل بلبل جوابشو میدم. بیشین تماشا کن. هی سر، یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی.
1: چی بهش گفتی اکبر آقا؟
2: چی؟ بهش گفتم تا بیخ مقصری، وکیل دارم عین شیر، مثل کوه پشتمه، تا قرون آخر خسارتمو از تو بیمت میگیره، پوستتونو میکنه.
1: ولی اکبر جون، شما که فقط 20 بار گفتی یدیدی.
2: اصلش هم همونه، تصادف کردی، فقط بگو یدیدی. کامران یدیدی،
3: دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول. 818-999-99-99.
4: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
5: کجا درد میکنه عزیزم؟
4: پام درد میکنه.
5: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
4: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
5: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
4: کجا بریم؟
5: پیش دکتر کوسری.
4: کدوم دکتر کوسری؟
5: بابک کوسری.
4: آها، بسکتبالیسته.
5: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
4: درد میکنه.
5: پس پاشو بریم دیگه.
4: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
5: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
4: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
6: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
7: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
8: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
9: شما صبحا چی میخورین؟
10: یکم نون و ماس.
9: زهرا چی؟
10: بیشتر کشک بادمجون، آش ماس.
9: اون وقت شب جای مزه با شام
10: ماست و خیار، یا فقط همون ماس؟
9: این که همه شد ماس.
10: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
11: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
12: نوش جون.
11: نوش جون.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
2: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
3: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
2: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
3: آخه چرا فقط من؟
4: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
6: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: عزیز جان، چه جوری بگم آخه؟
8: یه جور بگو خب.
7: با ما ازدواج می‌کنی؟
8: ایواری، چه زودتر نگفتی؟
7: یله خورم نشد خب.
8: حالا که گفتی، ببین ما 130 تا مهمون داریم.
7: آه ولک، ما هم 70 نفر.
8: چه جالب، خب همینجا جشنمون رو می‌گیریم.
7: فلوس ما
8: چریه؟
7: یعنی نمی‌خوای بیشتر فکر کنی؟
8: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه و باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
7: ولک کجا؟
8: سر خونه زندگیمون.
9: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن‌های شماست. 9497680122.
10: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
11: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات‌هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات‌ها رو در تراست شما از بین ببریم.
10: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.

0: رادیو 44 MGM نت.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار. با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
3: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
4: خیلی ساده نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده با من بیاموزید. مهدی کاملی.
5: 323-332-12-30 323-332-12-30
4: مهدی کاملی. خیلی ساده.
6: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
3: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

گرمترین سلام ها خدمت شما دوستان خوب و عزیز، گرمترین درود ها خدمت شما دوستان خوب و عزیز. با برنامه شهد و شکر در خدمتون هستیم. ژالی بنشیان با شماست. در این روز دلانگیز زندگی در خدمتون هستیم و بگذارید که دلتان آرام بماند، نگذارید که این آرامش جانتان دچار تلاطم شود.

چای اگر هست میخوری، راه اگر هست میروی، ولی من اگر هستم قدر نمیدانی و وقتی نیستم سراغم را میگیری یادم میکنی. و خانم غزاله عزیز در اتاق فرمان با ما همکاری میکنن، در سایت فیسبوک با نام جالبش بنشیان در خدمتون هستم. و و همین دیگه، کانال تلگرام دکتر جالبنشیان برای موضوعات مربوط به روانشناسی. خوب دوستان خوب و عزیز، عرض کنم خدمتتون که از سختی های زندگی میگوید دلخور نباش، زندگی مثل پیانو میمونه، هم روزای سفید داره هم روزای سیاه، ولی وقتی با هم باشن میشن یه موسیقی خوب. از این حرفا زیاد میزنیم، بعضی هم یه سری چی میگن از این پیجا باز میکنن، شروع میکنن به فوش و بد و بیرا و ناسزا گفتن به تمام کسانی که انقدر دائم میگن زندگی زیبا، زندگی اینجوریه، زندگی اونطوریه، و شروع میکنن به فوش و بد و بیرا گفتن. ولی واقعیتش اینه که آقا جان، زندگی کردن سخته دیگه، کار سختیه، ما که با هم دیگه رو درواسی نداریم. درسته چیزای خوبم داره، ولی واقعیتش اینه که یکی از پرمشقت ترین کارهای روی زمینه و خلاصه همینه. و به قول معروف باید چکار کنیم؟ باید همین که هست باید بسازیم باهاش و فقط اون خوبیاشو سوا کنیم. بذاریم من برم سوا کنیم، چند تا گیرم میاد؟ یکی، دوتا، سه تا، بزن بریم.

گرمه گرمه راست میگه والله خیلی گرمه گرمه در لس آنجلس. عرض کنم خدمتتون که آهنگ کردی وای چه حالی کردیم. مرسی خانم غزالی. گفتم خانم غزالی در اتاق فرمانن امروز و امروز هم که لحظاتی برای تفکر خواهیم داشت. ببینم امروز یه سوال جنجالی داریم، ببینیم شما چه خواهید کرد. یک نفر را دوست دارم، شعر میگویم برایش، آمده در زیر شعر من نوشته عاشق این؟ این همه از دردهایم گفتم، باز آمده می نویسد خوش به حال دلبر تو آفرین. من که شاعر نیستم تا عاشق شعرم شوی، من فقط یک عاشقم، بگذار تا شعرم شوی. با من از ماندن بگو، رفتن تباه هم می کند، خوب می دانی غمت خانه خرابم می کند. من به لبخند دو چشمان تو عادت کردم، ترک عادت هم که می دانی چه کارم می کند. قدر یک دم دستهایت را ز دستانم مگیر، فکر یک دم بی تو بر مردن مجابم می کند.

شخصی شعری گفت، گفت چای اگر هست میخوری، راه اگر هست میروی، ولی من اگر هستم قدر نمیدانی و وقتی نیستم سراغم را میگیری، یادم میکنی. شاعری پاسخش را اینگونه داد: چای را با تو مینوشم تا طعم عشق بگیرد، راه را با تو میپیمایم تا هر گام خود مقصد باشد. تو فقط باش، من قدر حضورت را نه تنها در بودن که با هر بار نفس کشیدن تنفس می کنم. تو چای نیستی که تمام شوی، راه نیستی که به پایان برسی، تو تمام دنیای منی. چگونه چشم بربندم بر جهانی که تویی؟

0: خوب، آهنگ های بسیار زیبا و لطیف. بریم به سراغ پیام ها، ولی قبل از اون دوستان خوب یک نکته رو فقط خدمتون بگم که ظاهرا روز گذشته من از کامنت های شما دوستان دارم میبینم در قسمت داستان سینوهی که پخش شده به صورت لایو، یک صدای همکاران شنیده شده که راجع به سازمان خشن ها و اینها، متاسفانه صداها با همدیگه قاطی شده که البته ما در دست اقدام هست که ببینیم که چرا این اتفاق افتاده، ولی فکر میکنم فقط همون شاید یکی دو دقیقه اول داستان بود، ولی بقیهش دیگه نبود، چون من وقتی که داشتم ادیت میکردم که در وبسایتم بگذارم همون یه تیکر رو سعی کردم تا اونجا که میشد تمیزش کنم، ادیت کنم و بگذارم. نمیدونم تا چقدر موفق بودم. اگر تمام داستان بوده که من فکر نمی کنم این گونه بوده باشه، لطف کنید به من خبر بدید که ما بتونیم یه فکری در موردش بکنیم، برای دوستانی که میرن پادکست رو گوش میدن پیگیری میکنن که من بوده داستان رو از دست بدن. به هر حال ممنون میشم یه خبری به من بدین، ولی فکر میکنم فقط همون چند دقیقه اول داستان، چند دقیقه هم نه، فقط شاید یک دقیقه و نیم بوده باشه، بعد از اون دیگه بقیه داستان تمیز بود، مشکلی وجود نداشتش. به هر حال اگر غیر از این باشه لطف کنید به من خبر بدید. بریم و بازگردیم، با شما خواهیم بود.
1: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
2: ماست آخ یهو دلم خواست.
3: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
4: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
3: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
4: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777. از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
5: چطور از 401k هم استفاده کنم و با پولش خونه بخرم؟ نظرت چیه؟
6: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
7: به نظر من این کار درستی نیست. به دلیلی که وقتی شما تمام سرمایه 401k تو رو در بیارین، کل اون اکانت شامل مالیات میشه که ممکنه یک سومش یا بیشتر از بین بره.
8: مشاور مالی شما دیوید کنانی، 877-829-9227، 877-829-9227.
9: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هر چی آقای کنانی بگن.
10: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
11: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش ماما لواش.
12: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات.
13: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
12: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
13: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
12: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است. بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
13: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
0: سری می‌زنیم به خبرهای روز. اول از خبرهای سیاسی شروع می‌کنیم. ترامپ گفته است که پوتین و شی گفتند به ایران سلاح نمی‌دهند. حوثی‌ها هم گفتند که باب المندب را نمی‌بندیم. ژالی بنشیان با شماست. حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در یمن اعلام کردند که قصد ندارند عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه باب‌المندب را مسدود کنند و محاصره دریایی اعلام شده از سوی این گروه فقط طرف سعودی را هدف قرار می‌دهد. محمد عبدالسلام، سخنگو و از مذاکره کنندگان ارشد حوثی‌ها امروز گفت برخلاف آنچه برخی مطرح می‌کنند، باب‌المندب بسته نشده است. این اظهارات چند روز پس از آن مطرح می شود که حوثی ها از اعمال محاصره دریایی علیه عربستان خبر دادند و بامداد پنجشنبه نیز دو نفتکش سعودی را هدف حمله قرار دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا چه میگوید؟ میگوید همتایان چینی و روسیه‌اش به او اطمینان داده اند که به جمهوری اسلامی سلاح نمیفروشند. ترامپ امروز در شبکه اجتماعی تروت سوشال نوشت شی جین پینگ رئیس جمهوری چین در دیدار اخیرمان در پکن به من گفت که تحت هیچ شرایطی به جمهوری اسلامی سلاح نخواهد داد یا نخواهد فروخت و این موضوع شامل شرکت‌های چینی نیز میشود. دونالد ترامپ افزوده با توجه به روابطی که با شی جین پینگ دارد حرفش را باور می کنم و علاوه بر آن من هم لطفهای بسیار بزرگی در حق او انجام می دهم. البته ترامپ به جزئیات این لطفهای بسیار بزرگ اشاره‌ای نکرده است. رئیس جمهوری آمریکا جمله مشابهی را هم به این صورت درباره وعده ولادیمیر پوتین اضافه کرده است. گفته است که همچنین رئیس جمهور پوتین با وجود جنگ وحشتناکی که در اوکراین در جریان است به من گفت که او هم به ایران سلاح نخواهد فروخت. خب البته این را هم براتون بگم که دونالد ترامپ افسوده است که پوتین میداند که من به اوکراین سلاح نمی فروشم بلکه به کشورهای عضو ناتو می فروشم. آنها بهای کامل این تسلیحات را پرداخت می کنند و اینکه این سلاح ها بعدن چگونه توزیع می شوند من اطلاعی ندارم. و حضور یک هیئت دیپلماتیک عمانی در تهران همزمان با ادامه تنش‌ها بر سر کشتیرانی آزاد در تنگه هرمز، یک هیئت دیپلماتیک از عمان امروز وارد ایران شد. خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی ایرنا نوشته است که این هیئت برای تنظیم سازوکارهای مناسب جهت مدیریت تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز به ایران سفر کرده است. مقامات دو کشور بارها درباره این موضوع در پایتخت‌های یکدیگر با هم دیدار و مذاکره کردند. روزنامه وال استریت جورنال به نقل از منابع مطلع خود گزارش داده است که بحرین و کویت اوایل ماه جاری میلادی به طور مخفیانه از جنگنده‌های خود برای حمله به اهداف نظامی در داخل ایران استفاده کردند. و اما هشدار ترامپ به اروپا درباره جریمه شرکت‌های بزرگ آمریکایی. دونالد ترامپ از جریمه شماری از شرکت‌های بزرگ آمریکایی در اروپا انتقاد کرد و خواستار لغو این جریمه‌ها شد. او در شبکه اجتماعی خود تروت سوشال نوشت که اتحادیه اروپا دوباره دست به کار شده و طبق معمول مستقیماً شرکت‌های بزرگ آمریکایی را هدف گرفته است. اما خبرگزاری رویترز چه گفته است؟ به نقل از یک مقام پاکستانی نوشته است که توقف حملات به عربستان و دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس پیش شرط هر گونه از سرگیری مذاکرات میان ایران و آمریکاست. سه منبع پاکستانی به این خبرگزاری گفتند که اسلام آباد در حال بررسی راهی برای از سرگیری گفتگوی متوقف شده میان آمریکا و ایران با هدف پایان دادن به جنگی است که نزدیک به 5 ماه از آغاز آن می‌گذرد. و باز هم سر و کله که بابک زنجانی پیدا شد. وزارت خزانه‌داری آمریکا از اعمال تحریم علیه 4 فرد و 9 شرکت مرتبط با بابک زنجانی خبر داد و اعلام کرد که این افراد و شرکت‌ها بخش‌های مهمی از شبکه‌ای را تشکیل می‌دهند که برای دور زدن تحریم‌های ایران و انتقال مخفیانه پول در داخل و خارج از کشور فعالیت می‌کنند. من فکر می‌کنم بعد از اینکه انقلابی در ایران اتفاق بیفته پرونده بابک زنجانی رو که باز بکنن ببینن چه چیزایی که از پشت پرونده این فرد همین یه قلم انسان بیرون نیاد. بله. وزارت خزانه داری میگوید که بابک زنجانی از مجموعی از فعالیت‌ها در حوزه خدمات مالی، تولید طلا و جواهرات، معاملات دارایی‌های دیجیتال و پروژه‌های بزرگ حمل و نقل و زیرساختی برای پنهان کردن مالکیت دارایی‌ها، پولشویی و افزایش توانایی انتقال مخفیانه پول استفاده کرده است. بله دوستان خوب عزیز، و آخرین خبری که امروز براتون میگم این هستش که اکبر عبدی، بازیگر سرشناس سینما و تلویزیون ایران که طی بیش از 4 دهه فعالیت هنری در 10 فیلم و مجموعه تلویزیونی نقش آفرینی کرده بود، امروز در 66 سالگی درگذشت. بله اکبر عبدی مشکلات جسمی داشت در ماه‌های اخیر و به دلیل سکته قلبی مدتی در بیمارستان بستری شده بود و فکر میکنم که مطمئنن بسیاری از ما خاطره داریم با بازی‌های درخشانی که داشته در طی فعالیت‌های هنریش، و عرض کنم خدمتون که اولش در سال دهه 1360 در مثل‌آباد یه مجموعه تلویزیونی بود، اونجا بازی کرد توی محله بروبیا، بازم مدرسه هم دیر شد و خلاصه خیلی چهره‌ای بود که بسیار شناخته شده بود و بازی فوق‌العاده‌ای داشت، واقعا هنرمندی بود برای خودش. البته بماند که رفتاراش از به هر حال در خیلی از جاها که حال افرادی رو مورد تمسخر قرار میداد خیلی چندان به مذاق خیلی ها خوش نمی آمد. در همین سالهای اخیر البته این مسئله اتفاق افتاده بود، ولی به هر حال اگر اون موضوعات رو کنار بگذاریم فردی بود که در زمینه کار هنری کارنامه بسیار درخشانی داشت و به هر حال خاطراتی رو برای نسل ما از خودش باقی گذاشت.
14: 4 میلیون تومان، ماهی 1 میلیون تومان، به خانواده ها پول میده. وقتی روغن 1,600,000 1,700,000 این 1,000,000 تومان روغن رو برای چی میخواد؟ برای جگزگ لایی در خونه شون میخواد که شب عید خونه شون در خونه شون جگزگ نکنه. حالا 1,000,000 داشت.
0: بله، یه قسمتی از صحبت هاش بود که داشت اعتراض میکرد در برای افرادی که به حال با فقر و اینجور ماجراها دست و پنجه نرم میکنند. و خاطره خیلی خیلی پررنگی که ازش دارم این که توی همون محله بروبیا بود و از اون بهتر اون بازم مدرسه هم دیر شدش بود. به هر حال او رو هم از دست دادیم. بریم یه آهنگ، بعدم لحظاتی برای تفکر.

0: ذاتی برای تفکر شماره 310-441-0555 شماره تماس هست و سوال امروز رو مطرح میکنم خدمتون. خب سوال امروزمون قلب مقتول در سینه قاتل هست. بله خوب گوش بدید که جریان چیه، چون یک کمی مفصله. یک پسری عاشق یک خانومی میشه، اما مادرش به شدت با این رابطه مخالفه، چون حالا به هر حال به هر دلیلی. بعد این خانوم یک آدم ثروتمند و با نفوذه و وقتی که میبینه پسرش حاضر نیست که از این رابطه دست بکشه، مخفیانه میاد دستور قتل اون زن رو صادر میکنه. سوء قصد هم انجام میشه و اون خانوم که پسر این مادر عاشقش بوده به کما میره و هیچ کس نمیدونه که چه کسی پشت این جنایت بوده الا یک نفر، و اون یک نفر پسر همین خانومه. یه مدتی بعد خود این مادر دچار نارسایی شدید قلبی میشه و پزشکان میگن تنها راه نجاتش پیوند فوری قلبه. اون خانوم هم که توی کماست. خب حالا پزشکان اعلام میکنن که این خانومی که در کماست امیدی به بازگشتش نیست و وصیت کرده که اعضای بدنش بعد از مرگ اهدا بشه. حالا الان تصمیم نهایی با این آقا پسره. تنها کسیه که میدونه مادرش دستور قتل اون خانم رو صادر کرده. اگر شما جای اون بودین کدوم رو انتخاب میکردین؟ یک، اجازه میدادید که قلب زنی که دوستش دارید به مادرتون پیوند زده بشه؟ یا اینکه دو، مخالفت میکردید چون نمیپذیرفتید که قاتل با قلب قربانی خودش به زندگی ادامه بده؟ اگرم خانوم هستین فکر کنید که شما عاشق یه مردی بودید و اون مرد رو مادرتون به قتل رسونده و اون موقع چه میکردید؟ شماره 310-441-0555.
1: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
2: با تسلط
3: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
4: با اعتبار
5: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
2: با انصاف
6: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
4: با ادراک
1: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
2: با تدبیر
7: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
4: با وجدان
8: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
2: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
4: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
9: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
10: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
9: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می‌کنم.
11: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
12: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
11: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
12: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
11: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
12: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
13: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
14: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفرودی به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی 844-366-6898.
15: با زمان اینشورنس پوشش یا کاوریج کلیم سرویس و کاستومر سرویس بیمه هاتون اکسلنت. 949-424-0808 زمان اینشورنس دات کام اکسلنت.
16: ساز و آواز را در نبندیم که هر آن چه داریم از هنر خانگی است.
17: پس از مدت ها انتظار، شب عشقی دیگر با صادق نوجوکی.
16: صادق نوجوکی و همراهان خوشرنگش ما را به ضیافتی بزرگ میبرند.
17: شنبه 8 آگست، فاین آرتس تئاتر، بیورلی هیلز. تلفن اطلاعات 747-466-76-39.

0: بازگشتیم به استودیو و همچنان با شما هستیم. لحظاتی برای تفکر، شماره 310-441-0555 310-441-0555 و اما سوال امروزمون. سوال امروزمون: قلب مقتول در سینه قاتله، یعنی یک پسری عاشق یه زنی میشه اما مادرش با نفوذش با این رابطه مخالفت میکنه، مخفیانه دستور قتل اون زن رو میده و زن بعد از این سوء قصد میره به کما و فقط پسر میدونه که مادر عامل این جنایت بوده. یه مدت بعد خود اون مادر نیاز پیدا میکنه به پیوند قلب فوری و پزشکان که دیگه امیدی به اون خانم نداشتن، به اون خانمی که معشوق بوده، طبق وصیتش گفتن اعضای بدنش میتونه اهدا بشه و قلبش رو میتونیم تقدیم بکنیم به مادر شما. حالا اگر شما جای این پسر بودید، آیا اجازه میدادید که قلب زن به مادرتون پیوند زده بشه و جان مادر رو نجات بدید یا نه؟ گزینه دوم اینه که مخالفت میکردید با این کار، چون نمیخواستید که قاتل با قلب قربانی خودش زنده بماند. اینجا مرز اخلاقی در کجا قرار میگیرد؟ شماره 310-441-0555. خب بریم از خط یک شروع میکنیم. درود بر شما، بفرمایید خط یک.
1: درود دکتر جان.
0: درود به شما.
1: بعد وقتانه شدم خط یک، حالا کاری نداریم. ببینین، از اینجایی که اینا هنوز ازدواج نکرده بودن، هنوز پسره نمیدونه که اگه مادر اجازه میداد و ازدواج میکردن چه کار قلابی کرده و چقدر بی خود انقدر اصرار داشت. از اون برم تازگی ها من میبینم، از خودم بگه، خواهرم، دوستام، تقریبا یه 30-40 نفر رو میبینم که بچه ها دیگه خیلی برای مرگ پدر مادر تعجب و نمیدونم ای داد بیداد و خدا نکنه و ای وای زبون تو گاز بگیر وقتی مادرها یه چیزایی میگن، دیگه این کارا رو نمیکنن. بنابراین یک کمی این که این یارو بتونه اینقدر مادرش عزیز باشه براش که این اجازه رو بده.
0: نه من به شما کار دارم. شما اگر بودین، آیا مثلا قلب اون فرد مردی رو که دوستش داشتید و میدونستید مادرتون قاتل اون هست، آیا حاضر میشدید که پیوند بخوره به مادرتون یا نه؟
1: منم با توجه به همون که میدونم که خودم هم یه جوری یه بچه‌ایم که دیگه مثل بچه‌های قدیم دیزاستر نیست برام اگه یکی بمیره، هر کی اذیتم کنه، اگر ازدواج نکرده بودم با یارو فکر میکردم که به بچی رو از دست دادم یا میمیرم براش، ممکن بود بیرحم باشم نکنم این کار. ولی خب از اون برم میبینیم که قاتل همون مقتول بشه یه جورایی.
0: شما پس مسائل اخلاقی هول و هوش اینه که شما حالتون چجوری باشه با اون فرد. اگه بهتون ظلم کرده باشه، مسائل اخلاقیتون همچون انحنا پیدا میکنه، این ور اون ور میره.
1: شما میتونستی شک کنین اگه من غیر از این
0: گفتم. خب البته درسته.
1: بله الان یه کمی همه ابجکتیو شدن، یه کمی الکی رو احساسات و آخ بمیرم، مادرم داره میمیره، پدرم داره میمیره، دیگه اونجوری نیست. فقط یه چیزی بهتون بگم، چند وقت پیش من پسرم با یکی دو تا از دوستای نشسته بود و داشت براشون میگفت، از من میشنیدم، میدونستم من دارم میشنیدم، میگفت من میدونم مادرم، مامانم اگر یه مرضی بگیره که خیلی درمونده بشه و اینا، احتیاجی نیست من بکشمش، خودش رو میکشه. یعنی از اینجا فهمیدم بابا چقدر واقعا بچه ها فقط منتظرن انگار.
0: در مورد شما حالا بذاریم وارد موضوع نشیم، ولی خیلی خب پس بنابراین من متوجه شدم. خیلی هم ممنون، مرسی که آمدید روی خط. سپاس گذارم، متشکرم، مرسی. خب بریم خط بعدی. درود بر شما، خط دو.
2: سلام
0: به شما، بفرمایید.
2: عرضم به خدمتتون که من فکر میکنم که آپشن اول انتخاب میکرم، یعنی اجازه میدادم که قلب دختر جوان توی قلب مادرم بمونه.
0: و علتش؟
2: بعد دو دلیلی که در برش دارم، یکی این که تکه ای از اون کسی که من دوست داشتم هنوز زنده میمونن و بازم میگم یه مقداری این وابسته به رابطه اون پسر با مادرش هست. اگه به چشم انتقام بگید نگاه بکنه یا به چشم شرمنده کردن اون طرفش، فکر میکنم مادر همیشه با عذاب وجدان این زندگی خواهد کرد که من باعث مردی کسی شدم که قلبش داره تو قلب بدن من میتونه.
0: یعنی در یعنی شما کار عادلانه رو انجام میدین ولی در این حال یک نوع تنبیهی هم برای مادر میتونه باشه، درسته؟
2: میگم اون ممکن هست که اون اون پسر یه همچین دیدی داشته باشه، چون میگم واقعا موضع پسر این وسط خیلی مشخص نیست که آیا قصد انتقام جویی داره.
0: خب نه، ما اون پسر شما این اون پسر
2: اون خانم جوون،
0: نه اون پسر شما این، من دارم از شما به عنوان این دو راهی رو میپرسم. شما توی این دو راهی هست
2: اون موقع این بارش میفته، در واقع بار رابطه میفته، بار نه قضاوت رابطه، سنگ قدرت رابطه، قدرت رابطه.
0: نه میدونم دو راهی خیلی سختیه، میدونم
2: واجبه میشه چجوری میگم این رابطه، یعنی من نمیتونم تو اون فریم خودم بذارم چون رابطه اون پسر با مادرش لزومن شبیه رابطه
0: من کاری به من اصلا اون پسری که شما میگین من نمیشناسم، من شما رو دارم میگم. شما اگر بودین توی اون شرایط کار میکرد؟
2: من اگه باشم این کارو میکنم، ولی نه به قصد آزار دادن مادرم، بلکه به قصد نجات دادن مادرم.
0: پس به قصد نجات
2: خیلی
0: دادن.
2: خیلی مادرمو دوست دارم خیلی.
0: خب پس اون وقت اون دختری که به قتل رسیده چی و مادر باعثش بوده؟
2: خب شاید اینجوری، نمیدونم، یه مقداری هم عذاب وجدان بدم به مادرم
0: یه کوچول.
2: حالا یه چیزی دیگر رو بهتون بگم خانم بنشین، یه چیزی پدر من مرحوم پدرم یه چیزی همیشه به من گفت که همیشه آویزه گوش هم هست، میگفت نه تو زندگی خیلی با کسی دشمن بشو، نه با خیلی خیلی با کسی خیلی صمیمی بشو، به خاطر اینکه میگفتش که یک دشمن همیشه دشمن نمیمونه، دوستم همیشه دوست نمیمونه.
0: بسیار حرف درست،
2: آدم عوض میشه.
0: مرسی.
2: بعد یه چیزی دیگه هم، من باز این داستان واقعی بود یا تخیلیه؟
0: ببینیم فرقی نمی کنه، موضوع اصلی اینه که ما داریم، پرسش اصلی اینه که آیا اخلاقیه که قلب مقتول توی سینه قاتلش بتپه، یا اینکه مثلا ما اجرا عدالت کجاست، یا
2: واقعیش میشناسن
0: اخلاق کجاست. بفهم
2: که یه پدر فلسطینی که بچهش اسرائیلی ها کشته بودن قلبش رو توی اهدا میکنه به یه بچه اسرائیلی، من یه مستند در مورد این دیدم، برای من خیلی جالب بود، خیلی عجیبم بود برای من که چجوری پدره تونسته یه همچین کاری بکنه با توجه به اتمسفیر اونجا. خیلی برای من عجیب بود.
0: بسیار خیلی از
2: واقعیش من مستندش دیدم.
0: بله البته یک مستندی هم بود در مورد یک پزشکی بود، من یادم میاد که این داستان بر اساس داستان واقعی بود که یک پزشکی بود که یک سرباز آلمانی در زمان ناسی ها فرزندش رو میکشه و بعد اتفاق میفته که بعد اون سرباز آلمانی زخمی میشه و تنها کسی که میتونسته اون عمل رو انجام بده پدر همون سربازی بوده که اون آلمانی کشته بوده و او در اون دوراهی اخلاقی قرار میگیره که من آیا به عنوان پزشک و تنها پزشکی که در دسترس هست باید قلب قاتل فرزندم رو عمل کنم یا اینکه بگذارم او بمیره به انتقام از خون پسرم؟ و اون یه دوراهی بسیار بله سخت و سنگینی بود که اون مرد باش مواجه بود. خیلی ممنون که آمدید روی خط.
2: خواهش
0: متشکرم. خط 3 درود بر شما، بفرمید.
3: سال جان سلام.
0: سلام به شما،
3: ممنون از برنامه‌تون. خیلی کیس سختیه ولی منم گزینه یک رو انتخاب میکنم،
0: مادر رو. یعنی
3: بله، و اعتقادم به کارما هستش، من اولی رو انتخاب میکنم ولی به خاطر اینکه اون حالا اون عشق من که دیگه الان توی کما هستش، من واقعا نمیدونم که اون دیگه بر نمیگرده و مادرم هم که داره از بین میره، اونی که همیشه اونی که احتمال بیشتر هست که نجات پیدا کنه رو نجاتش میدم، اونو درمان میکنم. حالا ولی بعدن اعتقادم به کارما هست، حالا بعدن دیگه هر چه اتفاقی بیفته اون دیگه مادرم و قلبش و
0: خب اگه بگن اگه یه روزی بیان به شما بگن کارما اصلا دروغ بوده و همچین چیزی نیست چی؟ آیا تغییری در
3: بازم من آره چون بازم من گزینه یک رو انتخاب میکنم.
0: خیلی خوب. آیا اگر اوکی آیا اگر به جای مادر پدر بود
3: فرق نمی کنم، اون کسی که رفته دیگه رفته، اونی که هست و بهش
0: خب یه سوال ازتون میکنم اگر دوست داشته باشید جواب بدین ما هم خیلی خوشحال میشیم. آیا تا به حال عاشق شدین؟
3: نه.
0: بله معلومه. بسیار. بله. اینجور موزه قدرتی که دارین راجع به پدر مادر صحبت میکنه، اون معشوق هم که همجور برای خودش بله.
3: اون دیگه الان پیش اومده. اونو واسه دیگه واقعا
0: اومده. چه پیش اومده کوچولویی. بله متوجه
3: عاشق نشدم ولی خب کسی زیاد دوست داشتم، ولی حالا عشقم خیلی نمیدونم.
0: بله بله نخوردیم نون و گندم ولی دیدیم دست مرد. خیلی ممنون، مرسی اومدین.
3: خواهش میکنم، ممنون از برنامه خوبت.
0: خواهش میکنم، مرسی. خب خط 4 درود بر شما، بفرمایید.
4: الو
0: بفرمایید. خواهش میکنم.
4: سلام خانم بنشیان.
0: سلام به شما
4: خانم بنشیان. به نظر من این مادر باید تنبیه بشه، قلب مقتول نباید تو قلب این بذاره.
0: تنبیه بشه که خب میمیره، کشته میشه.
4: خب بمیره، خب بمیره. مگه اون دختر کشته نمیشه؟ اون دختر جوان نیستش، اون آرزو داشته، اونم میخواسته با این پسر ازدواج کنه، یه زندگی دیگه داشته باشه. نباید این مادر این کارو بکنه، خیلی کار بدی کرده.
0: خب پس بنابراین شما حرفتون این هستش که خب حالا بیاین از یه چالش دیگه بهتون میگم. اگر که یه غریبه باشه، یعنی این که مثلا مادر شما نباشه، خب یه غریبه باشه، آیا فکر میکنید که مثلا قلب قاتل رو نه دیگه شما احتمالا جوابتون همون میشه. بله درست.
4: بله
0: درست. بسیار خیلی ممنون، مرسی که آمده ریخ. خب بریم خط نه باید بریم سراغ آگهی هامون، بعدش برگردیم دوستان خوب عزیز با شما خواهیم بود با ادامه خط ها شماره 310-441-0555.

0: چاپ چاپ میخرن.
1: شما چطور؟
2: خب چطوره؟
3: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
2: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
3: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
2: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی شما مشتری نیستین.
4: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
5: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
6: سامان، پاشو این وام خونه رو فالو آب کن.
7: باشه.
6: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
7: باشه بابا باشه.
6: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
7: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه.
8: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
6: سامان
7: باشه بابا باشه.
9: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 sorudivision.com.
10: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
11: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار. با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.

0: خب بازگشتیم به استودیو لحظاتی برای تفکر. شماره 310-441-0555 و سوالمون مشخص هست. سوالمون اینه که یک پسری عاشق یک خانمی میشه، مادرش با نفوذش چون مخالفت داشته با اون موضوع مخفیانه دست به قتل اون خانم میزنه و اون خانم میره به کما و بعد پسر فقط میدونه که عامل این جنایت مادر بوده. خود اون مادر بعدن نیاز به پیوند فوری قلب پیدا میکنه و میگن که خب ما میتونیم مقتول رو قلبش رو در بیاریم بدیم به مادر. حالا شما اگر جای اون پسر بودید چه میکردید؟ اجازه میدادید که قلب اون خانم به مادرتون پیوند زده بشه و جان مادر رو نجات میدادید یا مخالفت میکردید چون نمیخواستید که قاتل با قلب قربانی خودش زنده بمونه؟ و پرسش هایی که اینجا مطرح هست اینه که آیا اخلاقیه که قلب مقتول در سینه قاتلش بتپه و اگر با پیوند مخالفت کنیم چی؟ آیا در حال اجرای عدالتیم یا خودمونم درباره مرگ یک انسان دیگه تصمیم گرفتیم؟ بعد یه سوال دیگه عمیق‌تر بریم اینه که آیا حق دریافت عضو باید به شخصیت و اعمال گیرنده بستگی داشته باشه یا اینکه نه باید اون عضو رو پیوند رو بزنیم حالا بعدن اگر محاکمه بشه؟ و سوال ها در این زمینه زیاد اگر بخوایم در موردش فکر بکنیم. حالا ببینیم که به قول معروف برین استورمینگ میکنیم، ببینیم شما دوستان عزیز چه میگویید. خط یک، درود بر شما.
1: الو
0: بفرمایید، خواهش میکنم.
1: با من هستین؟
0: بله بله.
1: سلام خانم دکتر، حالتون خوبه؟
0: متشکرم.
1: من با آقای قبلی موافقم. من مطمئنن میگم نباید بدن، چون این شخص اگه دوباره زنده بشه ممکنه خود پسرش هم بکشه. آدمی که قاتل، زنده کردن دوبارش مخصوصا با شما اون برش را فکر کنید، با کشتن یه نفر دیگه، یعنی شما وقتی اون قلب دختر رو در بیارید بدین به این، در واقع دختر رو کشتید، در حالی که حتی اگه فکر کنید که دیگه زنده نمیشه قلبش میشه به یه آدم داد نه به یه حیوان. یه ضربون مثلی ما داریم دیگه، ترحم بر پلنگ تیز دندان دشمنیست با گوسفندان.
0: خب حالا
1: ما اگه اینو بذاریم یکی دیگر هم میکشه، مثل رهبر حماس که اسرائیلی ها نجاتش دادن از مرگ، تومور مغزیشو درست کردن، باز اومد یه دیگه رو کش. چرا اینا رو باید زنده کنیم؟ آیا
0: خب حالا من بسید
1: کسانی که این همه جوانای ما رو کشتن اگه توی هم شرایطی قرار گرفتن باید نجاتشون داد دوباره؟
0: خب حالا من از شما یه سوالی دارم و اونم این که اگر که آخه شما اصلا بحث رو کشیدیم به یه جایی که سوالای من ته کشی. خب اگر که آیا شما تا به حال عاشق شدین؟
1: یه کاری بکنیم منو با شوهرم دعوا بندازین.
0: خب خیلی عمال، مرسی، ممنون که آمدید.
1: فرق نمیکنی وقتی شما یه آدمی رو دوست داشته باشید، فرق هم نمیکنه که عاشقش باشید یا نه. این دختر حتما طرف دوست داشته و الان کشتن این دختر کسی که دختر رو به این روز انداخته، کشتنش به خاطر این کم و قاتل نیست.
0: خب ولی آخه ببینین یه مبحث دیگه هم هست، ممکنه این سوال مطرح بشه که خب پس بنابراین خود شما هم دارید برای جان یه نفر دیگه دارین شما تصمیم میگیرین.
1: نه خانم، ببینید یه نفری که تو کماست و قلبش رو حاضر اهدا کنه فقط یه نفر نیست که قلبش میشه بهش داد، ممکنه فردا یه آدم حسابی احتیاج به این قلب داشته باشه، پس نمیشه عجله کرد و اینو به یه گرگ داد.
0: پس شما مشکلتون با این که قلب مقتول داره میره به قلب قاتل، شما مشکلی با اون موضوع ندارید، مشکل با نجات دادن اون فرد دارید.
1: نه، نجات دادن یه گرگ غلطه.
0: بسیار.
1: این گرگ اگر دوباره زنده بشه بازم همون کار میکنه، ادامه میده، فرق نمیکنه. بسیار. اون پسر ممکنه فردا دوباره عاشق یه دختر دیگه بشه و مادر مخالف باشه، بازم اونو میخوشه. نباید نجات
0: بشه. بسیار، خیلی ممنون، مرسی که آمدید. بخیر. البته اینجور که شما میگین باید جلوی اون پسر رو بگیریم که دیگه عاشق نشه.
1: ممکن
0: راه حلش اینه. مرسی، خیلی ممنون. ممنون. خب بریم خط بعدی. درود بر شما، خط دو.
2: سلام خانم دکتر، حالتون خوبه؟
0: متشکرم، بفرمایید.
2: سوال جالبه. من اگه اجازه بدین قضیه رو میخوام خود متفاوت اپروچ کنم. دوستان تا الان بیشتر جنبه احساسی تو در نظر گرفتم، حالا من میخوام قضیه خود بیشتر بشکافه میشه. یک، آیا اون خانومی که مثلا الان تو کما هستن آیا شانس برگشت داری یا نه؟
0: نه.

0: توی کار درست انجام دادن به نظر من کار درست اینه. من حتما اون قلب و داخل قلب اون کسی که حالا در این سیناریو مادر من هستش میذارم به چند علت. یک، اگه شما یه مقدار مثلا کسایی رو دیده باشیم که قلب کسی دیگه رو گرفتن، معمولا اخلاقیات و روحیاتشون عوض میشه و این یه فنومنای فوق العاده عجیبی هستش ولی واقعیه و این میتونه کمک بکنه که اون آدمی که اینقدر سیاه بوده که زده عشق پسرشو کشته شاید یه چیزی یاد بگیره.
1: حالا
0: بیاین
1: یه مقدار داستان
0: سیندرلا
1: این نکنیم دیگه، این موضوع
0: اجازه بده. بعد ولی بعد از اینکه قلبو گذاشتم داخل بدنش و نجاتش دادم، اولین کاری که میکنم معرفیش میکنم به پلیس، یعنی تحویل مقامات قضاییش میدم، میگم تا الان سیکرتشو نگه داشتم، الان قلبش خواهم گوشتم تو بدنه که زنده بمونی و با وجودان خودت بری و اون چیزی که باید انجام میشه بشه بری. و اون که شما فهمیدین اگه یکی اومد بهت گفتش که به کارما اعتقاد، مثلا اگه یکی اومد گفت کارما وجود نداره، خب من بهش میگم من به کارما، به روشنی این روز اعتقاد دارم. سو حرف شما بس من چیزی، یعنی کسی به کارما این اعتقاد داشته باشه یه اعتقادشو داره و من دارم.
1: بسیار
0: میدونم دنیا رو اون میچرخ.
1: چقدر جالب.
0: این نظر من به نظر من باید
1: اوکی. مرسی، ممنون که آمدید روی خط. حالا این سوالی که شما
0: سوال اضافه ندادید.
1: سوال اضافه اینه که شما نه من سوالی ندارم. اگر شما دوست دارین جواب بدید به سوالی. نه میدونین چرا سوال ندارم؟ به خاطر اینکه خب من الان خط فکری شما رو متوجه شدم. الان هر سوال دیگه ای بکنم میدونم چه جوابی میدین و اون چالش نیست. شما یعنی سیستمتون مشخصه.
0: اونجایی که مشخص نیست.
1: مثلا اگر خیلی خوب بذارین از یه کم سوال. اگر مثلا فرض کنید که اون پیوند قرار بود برای پدرتون اتفاق بیفته چی؟ یا اصلا میدونین؟
0: آخه تفاوت نمی ببینید.
1: خیلی خوب. نه اوکی، بذارین من شما رو اینجوری به چالش میکشم. فرض کنیم که شما مثلا خواستید ازدواج مجدد بکنید و فرزند شما بوده که اون خانم رو کشته. الان چیکار میکنین؟
0: قلب اون تو اون حالت اگه حتی قلب خودم هم بشه در میرم میکنم.
1: میبینین این سفت و سخت گرفتن این اخلاقیات، یه دفعه میبینین که یه جایی آدم دچار چالش میشه.
0: ولی اونم باز بستگی داره. بخواه ببینین یه موقع هستی شما بچه هم باید بشنسید. خب من جوابم به این قضیه اینه، اگر من پدر اون بچه هم میدونم که یا اون بچه یه اشتباهی کرده که اگه اون اشتباه اینقدر بزرگ بوده تقصیر من بوده که درست بچه رو تربیت نکردم، پس من باید جورشو بکشم. نه دوم، اگر ببینم که بچه من اینقدر ایول و سیاه هستش که به راحتی میتونه یه نفر دیگر رو بکشه، خب کاری که خودم نمیتونم بکنم شاید بهتر باشه قانون انجام بده. سو به اونم واقعا بسیگی به اون شخص مقابل
1: میشه. ولی وقت میدونین چالش شما کجا قرار میگیره؟ وقتی که یک بچه‌ای باشه که بسیار معصوم باشه و فقط به خاطر فشار روانی و که بهش اومده و اینکه رنجی که برده از اینکه پدرش رو ازش دارن میگیرن، حالا طبق برداشتایی که یک فرزند ممکنه داشته باشه از ازدواج مجدد پدرش،
0: بچه رو سیو میکنم. ولی اگر بچه، یعنی اون آدم بعدی باشه در درونش، حالا من یه بار اینجا هم سیوش بکنم، بعدن بالاخره این دوباره این کار انجام میده و من نمیخوام اصلا بچه‌ای که من آوردم به این دنیا بخواد باعث مثلا رنج بقیه بشه، باعث منس بشه تو سوسایتی. سو بهترین کاری که من میتونم بکنم واسه اون بچه و خودم این هستش که توسط مقامات قضایی اینو از روی مثلا از بین از تو سوسایتی جمعش بکنم. خودم که نمیتونم برم مثلا با بچه‌ام کاری بکنم.
1: درست. بسیار خب، شما الان از اینکه به چالش کشیده شدین راضی هستین؟
0: خوشم اومد، یه خود عرقمو در آوردین. حال اومدم، خیلی ممنون.
1: خواهش می‌کنم.
0: حالا ریا امروز منو سوزوندین. لطف کردین.
1: خواهش می‌کنم.
0: قربان شما خدا.
1: خدا نگهدار. خب یه جنبه‌ای از خودتون رو شناختین دیگه. اینجوری آدم توی این برین استورمینگ ها هستش که آدم یه جنبه هایی رو از خودش میبینه و میشناسه که اصلا خودش باورش نمیشه. یعنی اگه واقعا کنکاش

0: کنیم توی خودمون، هر روز یه چیز جدیده که اصلا باور نکردنیه که من مثلا یه همچین آدمی بودم، خودم خبر نداشتم، یه همچین چیزای اتفاق زیاد میفته. خب بریم سری خط بعدی. درود بر شما، خط 3 فکر کنم. بله. الو.
1: الو سلام.
0: سلام. فقط کوتاه باشه چون ما باید سری بریم به
1: خسته نباشین. من هم اگر باشم گزینه یکو برمیدارم.
0: یعنی مادر رو سیف میکنی؟
1: بله، به خاطر این که سه حالت داره. به خاطر این که اولا اگر که اون خانم واقعا اون دوست دختر واقعا دیگه امیدی نیست و آردی مرده، من میتونم با این کار هم مادر رو نجات بدم، همین که مطمئن باشم و ته دلم راضی باشم که قلب دوست دخترم الان در قلب مادرم.
0: باید بگین دوست پسرم. باید بگین دوست پسر.
1: دوست دختر. دوست پسر. آره.
0: خوب.
1: در قلب اون مادره و یه جورایی زنده نگرش داشتم. برای که قلبمون معشوقه.
0: اوکی.
1: الان در قلب مادر کار میکنه و اون مادر هر چی باشه مادره. من نمیخوام تبرئه کنم کسی رو یا کسی رو به چیز بکشم، ولی اون مادر در اون لحظه صلاح بچهشو در این دیده که این رابطه انجام نشه.
0: خب شما
1: مادر نمیاد کاری از روی ناجنسی و نادونی برای بچه خودش بکنه. در اون زمان صلاح دیده که این پسر با این خانم ازدواج نکنه. درسته؟
0: خب آیا حالا بزنید یه چالش، حالا یه چالش کوچولو بکنم. شما آیا در حد اینکه یه کسی رو بکشید برای صلاح فرزندتون جلو میرین؟
1: اگه بدونم واقعا صلاحش بر این باشه برای بچه‌م حاضرم هر کاری بکنم.
0: یعنی حتی دست به قتل بزنی؟
1: هر کاری بکنم.
0: خیلی خوب. اوکی. مرسی. ممنون.
1: و من اینجوری فکر میکنم که همون خانم زنده میمونه، همون مادر زنده میمونه و قلب مادر وقتی که بفهمه که چی شده.
0: و اگر پدر باشه چی؟ اگر پدر باشه چی؟
1: فرقی نمیکنه.
0: خیلی خوب، بسیار.
1: فرقی نمیکنه. اون معشوق قلبش زنده خواهد موند.
0: خب ولی
1: پس بنابراین شما
0: اینجوری که دارید مادر تبرئه میکنید، این تبرئه برای تمام عمره. یعنی اگر هر موقع که احساس کنه که به صلاح فرزندشه که مثلا معشوقهای پسرشو بکشه، باید بره جلو و این اقدام رو انجام بده.
1: نه که حتما قتلی بکنه، باید جلوشو بگیره، باید جلوشو بگیره، باید هر جوری شده برای بچه توضیح بده، باید کانوینسش کنه که این به صلاح تو نیست.
0: اون وقت کانوینسش رو نتونه بکنه، باید چی میشه اون وقت؟ باید مادر چکار کنه؟
1: نه، کشتن it's the last thing you would do.
0: Last thing. ولی به هر حال هنوز تو لیستتونه.
1: دیگه رو نمیگیری غیر از این که بدونی بچه در خطره. خطری اونو تهدید میکنه که تنها راه چاره اینه که حال آردی فیلم ترکی شد. ولی به طور کلی نه، تا جایی که بتونی من با قتل موافق نیستم اصلا. من دارم مادر رو نجات میدم و قلب معشوق رو زنده نگه میدارم و اون معشوق همیشه یه جوری در اون جسم زنده خواهد موند.
0: خیلی خوب، مرسی، ممنون که آمدید روی خط، ازتون سپاسگزارم.
1: خواهش میکنم. متشکرم
0: جان. شما هم همینطور. خب بریم خط بعدی. درود بر شما، بفرمایید.
2: سلام جاله جان، با من هستی؟
0: سلام به شما.
2: خوبین؟ خوشحالم صداتونو میشنوم. اول اینکه دو سه تا مورد بگم. از بس که ماشاءالله دوستان حاشیه رفتن، اصلا یه چیزایی داستان باور کنی اصلا مثل شما که گفتین، من اصلا مطلبم داره یادم میره و یه مقدارم دلم گرفت از اینکه ماشاءالله دوستان نمیدونم. به هر حال این سوال شما بسیار سوال حساس و اخلاقیه که خیلی روش تفکر داره تا آدم بتونه جوابشو پیدا کنه. ولی از نظر من، از نظر اصول اخلاقی انسانیت، این خانم بیمار یک انسان رو کشته، حالا میخواد مادر، اگه مادر منم نبود بازم همونطور بهش نگاه میکردم. و از اون نظرم حالا اون که تفلک رفت، ولی قلبش هنوز زنده است، به اضافه این که به قلب من وصل میشه بده، لااقل جون یک انسانه، نا انسان من میگم، نجات داده بشه. ولی اون دلم گرمه به قلب اون، الان دلم یه حالی بشه میگم. اما مادر رو نه مادر رو میبخشم، نه به عنوان مادر، نه به عنوان یک انسان. چون اصلا این یه چیزی واقعا فاجعه.
0: بسیار خیلی ممنونم، مرسی که آمده روی خط.
2: قربان.
0: خب بریم خط بعدی. درود بر شما، بفرمایید. الو، هلو هلو هلو هلو. خب این دوست عزیزمون، درود بر شما، خط بعدی بفرمایید.
3: الو سلام، خسته نباشید.
0: شما هم همینطور کوتاه باشه چون ما کم وقت داریم، بفرمایید.
3: بله، من به میرم در گوش مادرم، بهش میگم که نهایت سعیتو کردی، کسی رو که دوست داشتم از من گرفتی، منم برای تنبیهت هیچ کاری نکردم، لطف ندادم، ولی زندگی انتقام رو اینجوری از تو گرفت، حالا تو هم میری به اون میپیوندی. هرگز یه همچین قلبی رو بهش نمیدم.
0: بله صدا، شما عاشق شدین توی زندگی؟
3: بله.
0: بسیار خیلی هم ممنون، مرسی که آمدید روی خط، سپاسگزارم.
3: مرسی.
0: خب بریم خط بعدی. درود بر شما.
4: علی سلام، خسته نباشید.
0: شما هم همینطور، بفرمایید.
4: من حقیقتش خودم به خاطر اینکه فکر میکنم که قلبم همیشه برای عشق میتپه نه برای انتقام، من گزینه یک رو انتخاب میکنم، چون فکر میکنم اینم یه انتخاب عاشقانه است
0: که برای مادر بشه. خب اون وقت یعنی قلب کسی که مادر او رو کشته بره توی قلب مادر، یعنی جایگزین
4: بشه. بله 100%. حالا مادرم یا هر کسی دیگه ای، anyway من انتخابم یه انتخاب عاشقانه است، یعنی یه انتخاب از روی انتقام نمیتونه باشه هیچ وقت.
0: بسیار عالی، خیلی ممنونم، مرسی که آمدید روی خط.
4: خواهش میکنم.
0: اگر گزینه دیگه ای هم به ذهنتون میرسه میتونین بگین. درود بر شما، خط بعدی.
5: الو
0: بفرمایید، خواهش میکنم.
5: صدای منو دارین؟
0: بله بله شما رو دارین.
5: اوکی خیلی ممنون، مرسی. جال جان، من از سکینه تور باهاتون تماس گرفتم. بازم ببینید، من شاید یه کمی دیفرنت نگاه میکنم به این قضیه. وقتی که اون فوت کرده دیگه برای من قلبش رو داشته باشم نداشته باشم برای من it doesn't make sense، ولی من فکر میکنم گزینه اول رو بکنم و مادر رو نجات بدم، اما اگه اون مادر رو میبخشیدم در واقع نجاتش نمیدادم. من فکر میکنم که نجاتش میدم برای که نبخشیدمش، و واقعا بگم اگر من جای اون آدم بودم فکر میکنم که عدالت خیلی مهمه و این مادر رو باید حتما به عدالت میرسید و باید تحویل داده میشد. حالا برای دلیلی که قلب و براش میذارم فقط به خاطر اینه که نبخشیدمش.
0: بسیار عالی، خیلی ازتون ممنونم. خب حالا نه دیگه چالشی هم ندارم.
5: نه دیگه چالش هم بدین، ایتس اوکی بابا.
0: چالش نه. اگر پدر بود به جای مادر چی؟
5: سیم. من فکر میکنم عدالت، یعنی اون حرف اون خانمی که قبلش دادن من خیلی یعنی خیلی منو منقلب کردن که من به عنوان مادر همه کار برای بچه‌ام میکنم.
0: خب یعنی
5: ولی انقدر خودم کارهایی کردم که بعد فکر کردم من اون موقع فکر میکردم صلاح بوده ولی واقعا اشتباه بوده در مورد کاری که کردم برای بچه‌ام، البته هنوز آدمی نکشتم. بعدش هم خیلی از بقیه تو فامیل دو دوستان دیدم چه کارها کردن که واقعا فکر میکردن از خود بگذرن یا چه کارا بکنن، به خصوص در سر همین جدایی عشاق، و این متاسفانه بعدن پروف کرده که چقدر زندگی اینا رو آپساید داون و خراب کرده. یعنی it is so many variables there that it's not as easy as this is what I see myopically and I'm gonna do this for my kid and it's the best thing I know. It's the best thing you know at the time. ولی همه چیزا رو نمیدونی و همه چیزا هم تغییر خواهد کرد. واسه همین خیلی متاثر شدم که how can I anyway. من فکر کنم پدر مادرها خیلی اشتباه هم میکنن، ولی امیدوارم به قتل نرسه. یه سوال کوچیک میتونم ازتون بکنم جاله جان؟ خیلی کوچولو، شما یس و نو میتونی بگی.
0: اگر میشه من هولد روی هولد بزنم چون ما فرصتی نداریم، من پشت خط بهتون جواب میدم. حتما، خواهش میکنم. مرسی قزل جان، میتونم یه خط دیگه بگیرم؟ خب خط دورم بگیریم. درود بر شما، خیلی کوتاه، ما 2 دقیقه وقت داریم، بفرمایید.
6: الو.
0: بله بله، خیلی کوتاه در خدمت.
6: سلام خانم دکتر.
0: سلام، مرسی جان.
6: خانم دکتر، میخواستم اینا اگه این قلب ایشونو برداشتن و تو قلب مادر پیوند دادن، آیا مادر پرسونالیتیش همینجوری میمونه یا عوض میشه؟
0: والا من نمیدونم، منم اون مقاله که این آقا داشتن راجعش صحبت میکردن و خونده بودم که گفته بودن یه تغییراتی در شخصیت فرد اتفاق میفته، ولی من چون نمیدونم ترجیح میدم بگم نمیدونم.
6: واقعا. آیا اگه مغزش بود چی؟ آیا یه فردی دیگه میشد؟
0: والا نظر من مهم نیست، باید تحقیقات رو ببینیم. من اطلاعاتی در این مورد ندارم.
6: آره من چون خیلی کریستم، اگه این دوتا یک کدوم از این دوتا یا مغز یا قلب اگه عوض میشد، آیا اون شخصم از اون بدجنسی در میومد؟ یعنی یه آدم دیگه میشد؟ خیلی برام چیزه، سوال برانگیزه
0: اتفاقا. حالا من تحقیق در موردش میکنم، فرصتی بشه حتما توی برنامه خواهم گفت.
6: یه دنیا ممنون،
0: مرسی، قربان شما. خیلی ممنون از تک تک شما دوستان خوب که آمدید روی خط. خیلی موضوع چالش برانگیز بود. حالا بازم یه مقداری راجعش فکر بکنید اگه دلتون خواست، بعدا توی برنامه‌های بعدی بازم مجددا این موضوع رو مطرح میکنیم. بریم به داستان دنباله‌دار قسمت چندم؟ 44. با ما باشید دوستان.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
3: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهونه جدید میارن.
2: اشتباه خیلی ها همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
3: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
2: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
4: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818-818-07-07 heydarilagroup.com.
5: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
6: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
7: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
8: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
9: تاریخ حرکت 4 اکتبر، 818-758-2626 amiritravel.com.
10: سینوه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، قسمت 44.

0: بعد از اینکه به آنجا رسیدم در زدم و چند نفر از کارکنان خانه مرگ آمدند و در را گشودند و تا مشاهده کردند که من به ظاهر مرده ای آوردم شروع به ناسزاگویی کردند. گفتند مگر این روزها کار ما رواج ندارد که تو هم برای ما مرده می آوری؟ گفتم این مرده که من برای شما آوردم با اموات دیگر فرق دارد، بیایید و نگاه کنید. کارکنان مومیایی کردن اموات مشعل آوردند و وقتی نظر به نفر نفر نفر انداختند طوری مشعوف شدند که خندیدند و من بعد از سالها که خنده کارکنان خانه مرگ را نشنیده بودم از صدای خنده آنها لرزیدم. یکی از آنها به نفر نفر نفر نزدیک شد و دست را روی سینه او نهاد و گفت پناه بر آمون، این زن هنوز گرم است. گفتم اگر می خواهید آسوده به کار خود ادامه بدهید و کسی معترض شما نشود نام آمون را نبرید، برای اینکه خدای آمون وجود ندارد و به جای او از امروز آتون در مصر خدایی می کند. و اما این زن به طوری که حس می کنید گرم است و من او را به شما وامی گذارم که از وی به خوبی مواظبت نمایید و طوری بدنش را مومیایی کنید که هرگز فاسد نشود و طوق زرین و جواهر او برای اجرت شما کافی است. وقتی خدمه خانه مرگ دانستند که آن زن زنده است فهمیدند من چه میگویم و یکی از آنها گفت اگر من بدانم که تو یک توی مرد ناشناس پیرو خدای جدید مصر هستی من خدای جدید را ستایش خواهم کرد، زیرا از روزی که خود را شناختم در اینجا به سر میبرم و پیوسته با زنهایی که از زمستان سردتر هستند هماغوش شدم و هرگز اتفاق نیفتاده که یک زن زنده را در آغوش بگیرم و اینک به برکت وجود تو من و دیگران میتوانیم با یک زن زنده تفریح کنیم و اطمینان داشته باش که تا مدت 70 بار 70 روز او را در اینجا نگاه خواهیم داشت و اگر روزی کسی از ما بازخواست کند چرا یک زن زنده را در اینجا نگاه داشته اید خواهیم گفت ما او را مرده تحویل گرفتیم، ولی وی بعد از اینکه وارد آب نمک شد به جان آمد. من می دانستم که کارکنان خانه اموات که در تمام عمر از تفریح با زن محروم هستند و به واسطه بوی کریه که از بدن آنها استشمام می شود آنها را به خانه های عمومی تبس راه نمی دهند، محال است که بگذارند نفر نفر نفر از آنجا خارج شود. به این ترتیب من انتقام پدر و مادر خود را از نفر نفر نفر گرفتم و اکنون می گویم با اینکه انتقام لذت دارد و شرابی است که انسان را مست می کند، ولی مستی آن روز از بین می رود و نمی دانم چرا بعد از اینکه انتقام گرفته شد پشیمانی به وجود می آید و منتقم به خود می گوید ای کاش انتقام نگرفته بودم. در آن موقع که من نفر نفر نفر را به کارکنان خانه مرگ تسلیم کردم، برای اینکه خود را تسلی بدهم به خیش می گفتم که من این کار را برای نجات جوانان در آینده می کنم، زیرا تا روزی که این زن زیبا و آزاد است جوانانی ساده و محجوب چون مرا هنگامی که جوان بودم بدبخت خواهد کرد. بعد از اینکه به میخانه دم تمساح مراجعت کردم مریت به طرف من آمد و دستم را گرفت و نشانید. گفت سینوه برای چه غمگینی؟ گفتم برای اینکه زنها همه وقت سبب بدبختی ما می شوند. وقتی ما را عاشق خود می کنند گرفتار سیه روزی می نمایند و هنگامی که ما از آنها انتقام می کشیم باز خود را بدبخت می بینیم. مریت گفت این طرز فکر تو ناشی از این است که هرگز کسی را نیافته ای که بخواهد تو را نیک بخت کند. گفتم من از خدایان مصر و از خدایان تمام مللی که به کشورهای آنان سفر کرده ام درخواست می نمایم که مرا از خطر کسانی که قصد دارند سعادتمند کنند مسون بدارد، زیرا فرعون هم می خواست ملت مصر را سعادتمند کند و اکنون به دستور وی لاشه های مقتولین فضای تبس را متعفن کرده است. در این موقع مریت یک پیمانه دم تمساح به دست من داد و گفت بنوش تا این کندوه از خاطرت برود. من دم تمساح را نوشیدم و همین که از گلویم پایین رفت حس کردم که فکرم عوض شد و دیگر به نفر نفر نفر نمی اندیشیدم، بلکه در فکر مریت بودم. به او گفتم: مریت، من امشب به تو خیلی احتیاج دارم، زیرا انتقامی که من امشب از آن زن گرفتم حساب مرا با زنها تسویه کرد. مریت گفت: سینوه، اگر میخواهی بدانی زنی تو را دوست می‌دارد یا نه، او را با زر و سیم یا هدایایی که باید در آینده به او بدهی آزمایش کن. ممکن است زنی امروز از تو زر و سیم نگیرد، ولی با تو تفریح می‌کند تا در آینده هدایای بزرگتر از تو دریافت کند، یا اینکه مثل نفر نفر نفر تو را وادارد همه چیز خود را به او بدهی. یگانه وسیله آزمایش محبت یک زن نسبت به یک مرد این است که او نه امروز از تو زر و سیم برای تفریح بگیرد و نه انتظار داشته باشد که در آینده چیزی از تو دریافت کند. آیا تو در زندگی به این زن برخورد کرده ای و وی حاضر شد که با تو تفریح کند؟ گفتم: آری، من در زندگی با یک زن آشنا شدم که از من زر و سیم نپذیرفت، لیکن حاضر نشد که با من تفریح کند. مریت گفت: پس آن زن تو را دوست نمی داشت. گفتم: او خدای خود را دوست می داشت و می گفت که باید دوشیزگی خیش را به خدا تقدیم کند. مریت در آن شب مرا به یکی از اتاقهای خصوصی دکه برد و آنگاه حصیر خود را گسترد تا من بتوانم در آن بخوابم. چرا مردها وقتی زنی را دوست می دارند خود را فراموش می کنند و عوض می شوند و به یاد نمی آورند که در گذشته عهد کرده بودند با هیچ زن تفریح نکنند؟ آیا کسی هست که بتواند بگوید وقتی یک زن زیبا را دید و مشاهده نمود که آن زن وی را دوست می دارد به عهد خود که در گذشته راجع به زنها کرده بود وفادار بماند؟ من تصور می کنم همانطور که روغن آتش ضعیف را تند می نماید، یک زن زیبا هم آتش مرد را طوری تند می کند که وی در آن حرارت تمام عهدهایی را که در گذشته راجع به زنها کرده بود می سوزاند. من می اندیشیدم که اگر روزی فرعون به من بگوید سینوهه، تو علوم خود را به من بده و مردی نادان باش و من در عوض تاج سلطنت خود را به تو می دهم، من این معامله را نمی پذیرفتم، زیرا می دانستم زندگی کردن با نادانی ولو انسان فرعون باشد بدون ارزش است. ولی اگر مریت به من می گفت سینوهه، تو علوم خود را به من بده و پس از این مردی نادان باش و من در عوض همه شب با تو خواهم بود، من این معامله را می پذیرفتم، زیرا می دانستم که بزرگترین سعادت ها به سر بردن با زنی است که مرد او را و وی مرد را دوست داشته باشد. در آن شب فکر می کردم بی جهت از دریاها سفر کردم و بدون فایده به سوریه و بابل و حاتی و کرد رفتم که در آن کشورها سعادت به دست بیاورم، و سعادتی که من در جستجوی آن بودم نه در دریا وجود داشت و نه در بابل و حاتی و جاهای دیگر، بلکه این سعادت به سر بردن با یک زن بود که در شهر خود من تپس میزیست. ولی این را هم باید گفت که انسان باید از دریاها سفر کند و کشورهای دیگر را ببیند تا بفهمد سعادتی که وی طلب می کند در جاهای دیگر وجود ندارد، بلکه در وطن خود او یافت می شود. تا انسان بر اثر راه پیمایی همانطور که من در بابل هنگام فرار پیاده رفتم خسته نشود، قدر نشستن و استراحت را نمی داند. و کسب سعادت از زنی که مرد را دوست می دارد محتاج این است که قبل از آن انسان محرومیت را تحمل کرده باشد. روز بعد وقتی من از خواب بیدار شدم، مریت به من تبسم می کرد و به من گفت سینوهه، اگر من تو را برای زر و سیم دوست می داشتم و محتاج فلز تو بودم، می گفتم مرا از اینجا به خانه خود ببر تا بتوانم در آنجا آسوده زندگی کنم، لیکن من احتیاجی به فلز تو ندارم و تو را برای زر و سیم نمی خواهم و به همین جهت در اینجا می مانم. گفتم مریت، اگر تو مرا دوست می داری، برای چه به خانه من نمی آیی که پیوسته در آنجا منزل کنی؟ زن گفت من به دو دلیل به خانه تو نمی آیم. یکی این که رواج اینجا بسته به من است، زیرا فقط من می توانم نوشابه دم تمساح را تهیه کنم و راز تهیه این نوشیدنی را بروز نخواهم داد تا رقیب بازرگانی نداشته باشم. لذا نمیتوانم از اینجا بروم و در منزل تو سکونت کنم. دیگران که تجربه شده که زن و مردی که یکدیگر را بدون احتیاجات مادی دوست می‌دارند، بهتر است که دور از هم زندگی کنند تا اینکه هرگز آتش دوستی آنها خاموش نشود. من اگر در خانه تو زندگی کنم، بعد از گذشتن یک فصل یا دو فصل مانند یکی از اشیای خانه تو خواهم شد و تو بعد از اینکه وارد خانه می شوی میلی نخواهی داشت نظری به من بیندازی. ولی اگر دور از هم زندگی کنیم، تو پیوسته مرا دوست خواهی داشت.
1: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنت، 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
2: سازمان جشن‌ها، مسرور کیترینگ اند ایونت، خلاقیت، شکوه، دیزاین، پرستیج، مدیریت، پروفشنال شفس و سرویس. مسرور کیترینگ برگزیده در لیست بهترین ها از هلت دیپارتمنت و هتل های تاپ در کالیفرنیا. مسرور کیترینگ، مهر اعتبار و شخصیت شما در میهمانی ها. مسرور کیترینگ با سالها سرویس برای بزرگان و شخصیت های برجسته ایرانی و آمریکایی. مثل همیشه با سازمان جشن ها همه میهمانی ها آسان می شوند.
3: تلفن 818-776-8833 818-776-8833.
4: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
5: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
0: آن روز هورمهوب نزد فرعون رفت و به او اطلاع داد که خدای آمون سرنگون شد و از بین رفت و به جای او خدای آتون برقرار شد و فرعون او را به طور ثابت فرمانده ارتش کرد و به او گفت قصد دارد فردا برای زیارت معبد آتون برود، ولی امشب از دوستان خود در کاخ سلطنتی پذیرایی خواهد کرد. هورمهوب راجع به من با فرعون صحبت کرد و گفت این پزشک همان است که وقتی تو ولیعهد بودی با تو در صحرا به سر برد. و فرعون مرا به خاطر آورد و به هورمهوب گفت امشب برای حضور در ضیافت میایی، او را هم با خویش بیاور. آن وقت هورمهوب راجع به من اطلاعاتی به فرعون داد که قسمتی از آن جنبه اغراق داشت و گفت این طبیب مصری در جهان نظیر ندارد و دارای تمام علوم طبی مصر و کشورهای خارج است و تا امروز صدها تن از بیماران و مجروحان را از مرگ نجات داده است. آخناتون، فرعون ما بیشتر مایل شد مرا ببیند و بدین ترتیب من برای اولین مرتبه به عنوان یک مدعو در ضیافت فرعون حضور به هم رسانیدم و نیز وقتی که وارد کاخ فرعون شدم برای بار اول زنهای مصر را با مد جدید تابستانی در آنجا دیدم. اسم اولیه این فرعون آمنهوتپ چارم بود و اسم اولیه نشان می دهد که او آمون را دوست می داشت، ولی بعد به آتون عقیده پیدا کرد و اسم خودش را آخناتون گذاشت، یعنی دوستدار آتون، و او آتون را خدای واحد و نادیده می دانست و به درگاه خدای واحد و نادیده مناجات می کرد. این مد بسیار زیبا بود و زنها جامه های خود را طوری دوخته بودند که جلوی جامه باز به نظر می رسید و دیگر اینکه در آن ضیافت زنها دور چشم حلقه سبز کشیده بودند و گونه ها و لب ها را با رنگ سرخ جگری رنگین کرده بودند. هورمهوب مرا نزد فرعون برد و من دیدم که آخناتون که من او را کودک می پنداشتم بزرگ شده و مبدل به مرد شده، ولی صورتش لاغر و استخوانی و چشمهای او درخشنده بود. آخناتون لباسی از کتان موسوم به کتان سلطنتی در برداشت و وقتی مرا دید گفت: سینوهه، من هنگامی که ولیعهد بودم تو را دیدم و امروز هورمهوب راجع به علم تو با من صحبت کرد و گفت که در مصر و کشورهای دیگر فنون طب را آموخته ای. بعد راجع به مزاج خود صحبت کرد و اظهار داشت: مدتی است دچار سردرد هستم و هر وقت کسی درباره چیزی که موافق میل من نیست صحبت می کند سرم به درد می آید و طوری مرا آزار می دهد که نمی توانم غذا بخورم و نه بخوابم و اطباء درد سر مرا با داروهای مخدر تسکین می دهند، ولی از این داروها نفرت دارم زیرا می دانم که داروی مخدر حواس را متفرق می کند و مانع از این می شود که من بتوانم با آسودگی راجع به خدای خود فکر کنم. سینوهه، آیا تو آتون را می شناسی؟ سؤالی که فرعون از من کرد سؤال خطرناکی بود و باید با احتیاط جواب می دادم و به او گفتم: بلی، آتون را می شناسم. فرعون پرسید: چگونه او را می شناسی؟ گفتم: می دانم که آتون چیزی است بزرگتر و بالاتر از دانش من و دانش تمام افراد بشر. فرعون از این جواب خوشبخت شد و گفت: سینوهه، پاسخی که تو به من دادی بهتر از جوابی است که دیگران به من دادند و اینک بگو که آیا می توانی با شکافتن جمجمه مرا معالجه کنی؟ گفتم: آخناتون، معالجه سردرد تو احتیاج به شکافتن سر ندارد، زیرا یک طبیب می تواند با روش دیگری تو را معالجه کند و شکافتن سر وسیله است که اطباء از آن استفاده نمی کنند مگر اینکه هیچ وسیله دیگری برای معالجه وجود نداشته باشد. فرعون گفت: هورمهوب طوری از تو تمجید کرده و من چنان از جواب تو راجع به آتون راضی شدم که میل دارم به تو یک منصب بدهم و به طوری که می دانی سرشکاف سلطنتی که سال خورده بود مرده و جای او خالی است و من تاکنون کسی را به جای او نگماشتم، ولی تو بعد از این سرشکاف سلطنتی خواهی شد و از روز ستاره سگ از مزایای این منصب استفاده خواهی کرد و من میگویم که دارالحیات تو را به این سمت بشناسد. بعد از این گفته هورمهوب مرا از فرعون دور کرد و ما به تالار دیگر برای صرف غذا رفتیم و هورمهوب گفت: جای سرشکاف سلطنتی در طرف راست فرعون و خانواده سلطنتی است و هورمهوب و من آنجا نشستیم. هنگام صرف غذا دیدم که فرعون نه گوشت مرغابی و غاز می‌خورد و نه گوشت گوسفند و گاو و ماهی، بلکه یک نان را نصف کرد و شروع به خوردن کرد و به جای شراب در پیمانه او آب ریختند و نوشید. و بعد از اینکه سیر شد خطاب به کسانی که حضور داشتند گفت: به ملت مصر بگویید که غذای فرعون آخناتون حقیقت و صلح و نان و آب است و غذایش فرقی با غذای فقیرترین غلامان مصر ندارد، ولی بعد از آن شب من فهمیدم، زیرا خودم دیدم که فرعون گوشت مرغابی و قاز و گوسفند و گاو هم می‌خورد و شراب می‌نوشد. ولی در صرف غذا برنامه منظم نداشت و گاهی هوس می‌کرد نان و آب بخورد و بیاشامد و گاهی از صرف غذا خودداری می‌کرد. مدعوین بعد از صرف غذا به اتاق دیگر رفتند و در آنجا دیدم که مردی فربه به من نزدیک شد و من بدبن او را نشناختم، ولی پس از اینکه نظر به چشم‌های وی انداختم متوجه شدم که توتموس دوست هنرمند قدیمی من است. از دیدن او بسیار خوشحال شدم و او را در آغوش گرفتم و بوسیدم. گفتم توتمس، من برای دیدار تو به دکه‌ای که در گذشته آنجا تو را ملاقات می کردم رفتم، ولی به من گفتند که تو دیگر به آن دکه نمی روی. توتمس خندید و گفت سیناهه، آخر من مجسمه ساز سلطنتی شدم و شأن من مانع از این است که به آن دکه بروم. وانگهی دوستانی یافتم که پیوسته برای نوشیدن و خوردن اغذیه لذیذ مرا به منازل خود دعوت می کنند و لزومی ندارد که جهت نوشیدن به آن دکه بروم. گفتم توتمس، چون تو مجسمه ساز سلطنتی هستی، لابد مجسمه های فرعون را روی ستون های معبد جدید آتون تو طراحی کرده ای. توتمس گفت ما یک عده مجسمه ساز هستیم که به اتفاق کار می کنیم و از هنر واقعی آنطور که در کرت مورد توجه هست الهام می گیریم و هنگامی که خدای دروغی آمون بر مصر حکومت می کرد، ما مجبور بودیم که اصول هنر را زیر پا بگذاریم و در ساختن مجسمه ها و طرح تصویرها از قوانین خدای دروغی پیروی نماییم و اگر قدری منحرف می شدیم، کاهنان آن خدای کذاب ما را کافر می دانستند و به قتل می رسانیدند و آنها می گفتند هر نوع هنر که برخلاف قوانین خدای آمون باشد کفر است و هر هنرمند که شکلی تصویر کند یا مجسمه‌ای بسازد که با اصول هنری آمون مطابقت ننماید مستوجب قتل است و ما هنرمندان واقعی و صمیمی که در هنر عقیده به آزادی داشتیم، چون نمی توانستیم خود را با محیط تطبیق کنیم و از حماقت پیروان خدای سابق تبعیت نماییم، گرسنگی می خوردیم و آبجو می نوشیدیم و بعضی از اوقات حتی آبجو هم نصیب ما نمی شد. ولی امروز آزادیم و می توانیم به آزادی مشغول هنر خود شویم و هرچه می خواهیم به وجود بیاوریم. من توتمس را به هرمهوب معرفی کردم و به وی گفتم این مرد که مشاهده می کنید یک هنرمند نابغه است و فرعون قدر او را می داند و به همین جهت وی را مجسمه ساز سلطنتی کرده است. هرمهوب از دیدن مجسمه ساز سلطنتی خوشوقت شد، ولی به دلیل مقام خود زیاد تظاهر به مسرت نکرد. لیکن توتمس وقتی قیافه و اندام هرمهوب را دید به او گفت من خیلی میل دارم که مجسمه تو را بسازم و در معبد آتون خدای جدید نصب کنم، زیرا تو نجات دهنده آتون و از بین برنده خدای دروغی آمون هستی و سزاواری که مجسمه تو را در معبد جدید نصب کنند. هرمهوب طوری از این گفته خوشنود شد که صورتش از شادی برافروخت و من فهمیدم که علت خوشنودی وی این است که تا آن روز هیچ کس شکل او را نکشیده و مجسمه وی را نتراشیده بود و توتمس برای اولین مرتبه کالبد او را روی سنگ مجسم می کرد. هنگامی که ما راجع به مجسمه هرمهوب صحبت می کردیم، دیدم که وی ناگهان برخاست و دو دست را بر زانوها نهاد و رکوع کرد. توجه ما به سویی که هرمهوب به آن طرف رکوع می کرد جلب شد و دیدم که نفرتیتی ملکه مصر و زوجه آخناتون می آید. ولذا ما هم برخواستیم و به طرف ملکه زیبای مصر رکوع کردیم. نفرتیتی مد جدید لباس خانم های درباری را پوشیده بود و وقتی به ما رسید دست را روی سینه نهاد و من دیدم که وی انگشتر و دستبند ندارد، زیرا نمی خواست با دستبند و انگشتر زیبایی خود را از بین ببرد. ملکه خطاب به من گفت سینوه، بطن من برای پرورانیدن یک پسر بی صبر است، زیرا فرعون خواهان یک پسر است که بعد از او بر تخت سلطنت مصر بنشیند و من و او چون من پسر نزاییدم نگرانیم و هر دو از خدای کذاب آمون که او را سرنگون کرده ایم، ولی می دانیم که در کمین ماست بیم داریم. من دو دختر زاییدم ولی تا کنون پسری از من به وجود نیامده و چون شنیدم که تو یک طبیب بزرگ هستی و در کشورهای خارج معلومات فراوان به دست آورده ای، به من بگو چه موقع یک پسر خواهم زایید. من سعی کردم زیبایی وی را فراموش کنم و نفرتیتی را با چشم یک پزشک معاینه کنم و به او گفتم ای زن فرعون، بهتر این است که تو آرزومند زاییدن یک پسر نباشی، برای اینکه قسمت خلفی اعضای بدن تو کم عرض است و زنهایی که قسمت پشت اعضای بدن آنها کم عرض است هرگاه دارای پسر شوند ممکن است هنگام زاییدن بمیرند. ملکه گفت با این وصف من خواهان یک پسر هستم و تو باید تبابت بکنی که من دارای پسر شوم. گفتم ای نفرتیتی، هیچ کس غیر از آتون نمیتواند فرزندی را که در بطن یک زن به وجود می آید از حیث مذکر و مؤنث معلوم کند و من در کشورهای دیگر اطبایی را دیدم که دعوی داشتند می توانند برای یک زن پسر یا دختر به وجود بیاورند، ولی اکثر اشتباه می کردند و هر دفعه که مشتبه می شدند زائو را متهم می کردند که طبق دستور آنها عمل نکرده است و آنها می دانستند دستورهایی که آنها می دهند به قدری دقیق و مشکل است که ناچار زنها بر بعضی از آن دستورها عمل نمی کنند و همین را دستاویز می کردند تا نادانی خود را پرده پوشی کنند. ولی من به تو دروغ نمی گویم و اعتراف می کنم که نمی توانم دارویی به تو بخورانم که یک پسر بزایی، لیکن چون دو دختر زاییده ای بعید نیست فرزند سوم تو پسر باشد، اما در این قسمت هم قول صریح نمی دهم. نفرتیتی که تبسم کنان حرفهای مرا می شنید بعد از اینکه صحبتم تمام شد افسرده شد و من فهمیدم گفته من او را کسل کرده است.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: مدیریت سازمان جشن ها مسرور کیترینگ این قسمت از برنامه شهد و شکر را به شما تقدیم کرد.
2: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر می کنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group .com.
3: اکبر جون بپا، طرف قرمز رو رد کرد. اوه اوه اومد. ای داده بیداد، داغونمون کرد.
4: آقا فری شما بشین تو ماشین، من میرم حسابش رو برسم.
3: کجا میری اکبر آقا جون با اون انگلیسی وصل پینه؟ طرف آمریکاییه.
4: آمریکایی باشه، الان انگلیسی مثل بلبل جوابشو میدم. بشین تماشا کن. هی سر، یدیدی.
3: چی بهش گفتی اکبر آقا؟
4: چی؟ بهش گفتم تا بیخ مقصری، وکیل دارم عین شیر، مثل کوه پشتمه، تا قرون آخر خسارتمو از تو بیمت میگیره، پوستتونم میکنه.
3: ولی اکبر جون شما که فقط 20 بار گفتی یدیدی.
4: اصلش هم همونه، تصادف کردی فقط بگو یدیدی. کامران یدیدی.
5: دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول. 818-999-99-99.
6: یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی در خدمت شما در هر زمانی. zamaniinsurance.com.
7: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
8: هالووین پارتی در کاستاریکا با آژانس امیری. تور 6 روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه‌های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کنار ساحل، شامل صبحانه، نهار، شام و نوشیدنی‌های الکلی و غیر الکلی. تاریخ حرکت 28 اکتبر. تلفن 818-758-2626. 818-758-2626. amiritravel.com.
9: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
10: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.

0: به شما یاران مهربان برنامه به دنبال خورشید درود میفرستیم و مقدمتون رو به حریم این برنامه خوش آمد میگیم. همچنین خوش آمدی داریم به ماه امرداد که تازه آغازش کردیم. اشاره کنم که در دهم امرداد یا اول اوت چله تابستان رو خواهیم داشت در نیمکره شمالی، بعد در چهاردهم امرداد 15 اوت مصادف است با ساروز صدور فرمان مشروطیت و روز 22 این ماه یعنی در 13 ماه اوت روز جهانی چپ دستا خواهد بود. 28 امرداد هم که میدونیم که کودتای نظامی علیه دولت دکتر محمد مصدق بود است. عجب ببینیم که امروز در برنامه‌مون چه برگ سبزی داریم که تقدیمتون بکنیم. ابتدا یک داستان داریم، در حقیقت دو تا داستان. بعد میپردازیم به ماه امرداد در زودیاک، سپس مدال فیلز و برنده جدیدش رو معرفی میکنیم. پیرامون شتورها و گرمای شدید صحبت میکنیم. مصاحبه امروز ما در بخش دوم با خانم گردآفرید خواهد بود در ارتباط با جشن‌های تابستانی. بعد میان پردار خواهیم داشت و پیکی خورشید رو. سپس علت از بین رفتن جمعیت اروپا در روزگار نوسنگی رو خدمت خواهیم گفت و یه فرصتی بشود میپردازیم به صاعقه و مقابله با اون و شاید یکی دو مطلب دیگه. در لابلای مطالب البته دو قطعه موسیقی پخش میکنیم. و ما امروز به جای یک داستان دو داستان کوتاه داریم. اولی اسمش از قلک که براتون در اینجا میخونم. برای بچه قلک خریدیم. به نظر من قلک وسیله آموزشی خیلی مهمیه برای کودکان، مخصوصا تو ایران امروز. او به اندازه پول 10 تا پفک نمکی رو میندازه توی قلکش، اون وقت بعد از یک سال میره درشو باز میکنه و میبینه که حالا به اندازه خریدن فقط 4 تا پفک پول داره و اونجاست که یاد میگیره هر چیزی رو همون موقعی که نیاز داره باید بخره و نه بعدن. در این سالها تنها چیزی که توی قلک رشد میکنه حسرت آدم ها هستش. گذشت اون زمانی که قلک پول جمع میکرد، الان فقط خاطره جمع میکنه. ممنونم از خانم مهوش جاوید که این داستان رو برای ما فرستادن. و ما میرویم به سراغ مطلب دومه من در قسمت داستان. این مطلب به صورت شعر ضبط شده ای هستش زیر عنوان خدا کیست و خدا چیست.
1: خدا کیست؟ خدا چیست؟ اگر هست چرا نیست؟ اگر نیست چرا بر در متروکه بکوبم؟ اگرم هست چه کاری است که مخفی شده از خلق؟ خدایی که موظف به خدایی است. شبی از لب یک مست شنیدم که به اثبات خودش گفت خدا ساخته ذهن بشر بوده، خیالی است. یکی فاز به فرگشت و یکی گفت انرژی است و دیگر نفری گفت خدا از پدران آمده، ارثی است. منم در که خودم راز خداوند بگویم، همو هست همو نیست، هم استیز خدا بوده همو خالق هستی است. خدا در دل مستی است که دائم پی پیمانه پرستی است و هم خالق پیمانه و مستی است. خداوند ضمیر است، نه میرا و نه فانی است، نه میر است. خدا خالق دانشکده و دانش و شاگرد و مدیر است و هم حس به مسئولیت درس دبیر است. خدا لقمه پرچرب شبانگاه امیر است. خدا تکه نانی به دو دستان فقیر است. خدا بخشش اعدامی در بند اسیر است. در مکتب زرتوش ملقب به اهوراست. الله همان یهوه موساست، هم خالق بوداست هم خالق ایساست، او خالق دنیاست.
0: با سپاس از خانم پیمانی مظفریان که این تعریف قشنگ رو در ارتباط با خدا صدای ضبط شده بود البته بر ما فرستادن، بسیار سپاسگزارشون هستم. و اون برف پیری همون چیزی هستش که شاید کسی دوست نداشته باشه بر سرش بنشینه. این اسم آهنگ اول ما هستش. درسته که ممکنه کسی چنین برفی رو دوست نداشته باشه، اما واقعیتیست که دیر یا زود برای همه ممکن است که اتفاق بیفته. اون رو با هم دیگه گوش بکنیم.

امیدواریم که برف پیری بر سر همه بنشینه ولی قلب‌ها و بدن‌ها جوان و توانا باقی بمانند. و ما در تقویم خورشیدی ما پنجمین ماه از سال و دومین ماه از فصل تابستون آغاز شده است. ماه امرداد رو میگم. چند کلمه درباره امرداد یا برج شیر و زودیاک صحبت میکنیم.

مقدمتاً بگم که حرف الف در آغاز برخی واژه‌ها به ویژه اونهایی که از زبان‌های فارسی کهن و اوستایی به فارسی امروزی رسیدند نقش نفی کننده رو ایفا می‌کنه و معنا رو برعکس می‌کنه. نمونه اون همین واژه مرداد هست. مرداد از ریشه مردن به معنای مرگ است، اما اگر الف رو به آغاز اون اضافه کنیم معنای اون بیمرگی میشه یا نامیرایی، و این پنجمین ماه ما در اصل امرداد بوده است. نمونه دیگرش هوش و اهوش هست به معنای بیهوش، و نیز شناخته و اشناخته به معنای ناشناخته که دیگه البته مصطلح نیست. این را هم اضافه کنم که افزودن الف به آغاز یک واژه به هیچ وجه قاعده کلی نیست. باری ماه امرداد منطبق است با برج شیر یا اسد که به زبان انگلیسی بهش لیو میگن. لیو نام خوش ستارگان یا کانستلیشنی هستش که مصری های باستان اون رو میپرستیدن، زیرا حضور او در آسمان همزمان بود با طغیان رود نیل که این وضعیت بشارت دهنده محصولی میشد فراوان در اون سال. نخست حکمفرمایی توتنخامون عرشبت فرعون مصر از جنس طلا بود، تختش ببخشید، تخت حکمفرمایی توتنخامون از جنس طلا بود و روی پایه‌های جلوی اون شکلی از صورت شیر منقوش شده بود که نماینده قدرت و شکوهمندی سلطنتی به شما می‌رفت. و اما گل منتسب به برج شیر گل آفتابگردان هست و سنگ تولد این برج هر شبت که سنگ آتش زنه. برای کسانی که به این افسانه‌ها باور داشته باشن، ویژگی‌های خوب و مثبت در این افراد رو من عرض می‌دارم، این افراد زاده شده این ماه رو من ذکر می‌کنم. اون افرادی هستن اینها که خلاقن، به شدت سخاوتمندن و وفادارند نسبت به کسانی که دوستشون دارن، و ویژگی منفی اونها این است که گهگاه یک دنده میشن و لجباز و زیاد از حد مغرورن، و اگر کسی به اونها بی اعتنایی بکنه سخت در صدد برمیان که جلب توجهش رو بکنن. از جمله افرادی معروفی که در ماه امرداد یا برج لیو یا برج شیر زاده شدن اشاره میکنن به آلفرد هیچکاک، ناپلئون بوناپارت، بنیتو موسولینی، فیدل کاسترو و باراک اوباما. شما بفرمایید که شما در چه روزی از ماه امرداد که از فاصله که از دیروز شروع شده است به دنیا آمده اید. گزارشی داریم در ارتباط با بزرگترین و مهمترین جایزه در رشته ریاضیات که 12 سال پیش هم یک ریاضیدان برجسته ایرانی اون رو دریافت کرد. این جایزه یا مدال اسمش از فیلد

מדול. ידעו מיתונים כמדול פילס, F-I-E-L-D-S, در قلم رو ریاضیات به همون اندازه ارزش و اهمیت داره که جوایز نوبل در علوم و ادبیات و صلح. اهدای مدال فیلز از سال 1936 آغاز شد و اولین زنی که در طول 90 سال اخیر به دریافتش نائل شد ریاضیدان برجسته ایرانی بود، خانم مریم میرزاخانی. گزارش امروز ما به دومین زنی اختصاص داره که جایزه رو گرفته است. روز گذشته برای نخستین بار یک زن چینی برنده مدال فیلز شد. مدال فیلز که از نظر ارزش و اعتبار همسنگ جایزه نوبل هست، هر 4 سال یک بار به 2 یا 3 یا حداکثر 4 ریاضیدان زیر 40 ساله اعطا میشه و دیروز 23 ماه ژوئیه این مدال در مراسمی که در فیلادلفیا برگزار شد اهدا گردید. زن جوان چینی برنده مدال فیلز هر شبت امسال هست وانگ هونگ اسمشه. علاوه بر او یک چینی دیگه، یک آمریکایی و یک کانادایی هم مدال رو گرفتن. اعطای مدال فیلز در مراسم گشایش کنگره بین‌المللی ریاضیدانان انجام گرفت. برای یک طرف مدال فیلز تصویر خیالی از نیمروخ آرشمیدس نقش بسته، ریاضیدان یونان باستان، و طرف دیگرش تصویری است از یک شاخه پربرگ و عبارتی با واژه ماتماتیکس یا ریاضیات. و برندگان جایزه فیلز همچنین نصیب 11,000 دلار پاداش نقدی هم دریافت میکنن. و اما مریم میرزاخانی که نخستین زن برنده مدال فیلز هست، در ماه می 1977 در تهران زاده شد و در ژوئیه 2017 در شهر پالو آلتو در شمال کالیفرنیا در بیمارستان درگذشت. او که فارغ التحصیل دانشگاه شریف بود یا آریا مهر سابق در ایران و سپس دانشگاه هاروارد در آمریکا، در سال 2014 مدال فیلز رو گرفت. جایش خالی است واقعا. و اما شتر، این حیوان گردن دراز کوهاندار به داشتن تاب آوری در برابر گرما و بی آبی بسیار معروفه و از این روی از دیرباز برای گذر از صحراهای بی‌آب و علف کشورهای عربی خاورمیانه و شمال آفریقا وسیله مناسب بوده و هست. اما این تاب‌آوری هم حد و مرزی داره. برویم به سرزمینی که روزی لارنس عربستان در اونجا پرسه می‌زد.

0: شترها برخلاف یعنی به خاطر تواناییشون در تحمل شرایط سخت حاکم بر صحراها که میتونه بیشتر دامها رو بکشه، گاو و گوسفند از این قبیلو معروف هستن. اما این قابلیت و معروفیت اکنون به بوته آزمایش زده شده است. 80% از شترهای جهان در صحرای پهناور شمال آفریقا و در منطقه شاخ آفریقا در شرق اون قاره زندگی میکنند. اما در تابستان جاری صاحبان گله‌های شتر و دامپزشکان از افزایش موارد گرمازدگی و تلف شدن شترها گزارش میدهند، بس که هوا داغ است. به طور نمونه در منطقه آفار واقع در اتیوپی که یکی از داغ‌ترین و خوش‌ترین جاها در سیاره زمین است، صاحب گله بزرگی از 500 شتر میگفت که تنها در یک ماه اخیر 8 بچه شتر او از شدت گرما تلف شدند. او توضیح داد که کف پای بسیاری از شترهای او از گرما تاول می‌زنند و چشمانشون پر از آب میشه و پوستشون سوخته میشه. بنابر گزارش‌ها در تعدادی دیگر از سرزمین‌های یاد شده از جمله الجزایر، میزان تلفات شترها و یا از کار افتادگی اونها رو به فزونه گذاشته. در این سرزمین‌های خشک و بی‌آب و علف میزان گرما در بسیار از روزها از 50 درجه سانتیگراد هم فراتر میره. گرمای تا 40 درجه برای شترها قابل تحمله، زیرا بدنشون طبیعتاً طوری ساخته شده که میتونن گرما رو تحمل بکنن حتی که اگر آب کافی بهشون نرسه. با این وجود باید گفت که گرمایش سراسری زمین که ناشی از دگرگونی آب و هوایی هست سال به سال شدیدتر و مهلک‌تر می‌شود. تو با آهنگی که در متن صدا من شنیدید من رو به فیلم لورنس عربستان بود میرسیم به پایان مطالب بخش نخستمون. از شما دعوت میگم به چند پیام توجه بفرمایید و بعد میپردازیم به مصاحبه‌ای که داریم در ارتباط با جشن‌های تابستانی. با ما باشید.
1: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
2: ماست آخ یهو دلم خواست.
3: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
4: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
5: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
6: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری‌های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060
7: خب چطوره؟
8: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
7: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردرها و هنرپیشه همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
8: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
7: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستی.
9: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
10: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
11: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
12: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه‌ریزی های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات ها رو در تراست شما از بین ببریم.
11: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292

0: خب دوستان عجبن عرشبت که ما از این لحظه هم تو که در اول برنامه گفتیم با خانم گردا فرید مسابقه برگزار میکنیم. ایشون اولین بانوی ایرانی نقال شاهنامه هستند و در سراسر دنیا در جامعه ایرانی به خوبیشون رو میشناسن و کسی هستند که در ارتباط با آیین کهن ایران زمین ما پژوهش‌های بسیار انجام دادند و موضوع مورد صحبت ایشون در این برنامه امروز ما جشن‌های تابستانی است در ایران باستان. تا چند لحظه دیگر توجه کنید. خدمت شما خانم گردا فرید عزیز سلام میکنم. قربان، روزتون بخیر.
1: سلام آقای جاوید عزیز، روزتون بخیر.
0: روز شما هم بخیر. آماده هستین در ارتباط با جشن‌های تابستون؟ ما امروز 26 هفتم ماه تیر هست، یعنی 3-4 هفته از تابستون هم شروع گذشته است و بهترین زمان است که در ارتباط با جشن تابستانی با ما.
1: منظورم جشن‌های ایرانی است که عمومیت داره، یعنی جشن‌های ملی و مردمی.
0: بله.
1: که اینها ریشه‌های تاریخی دارن و از دوران کهن، از دوران باستان به امروز رسیدن و هنوز زنده هستن. چون می‌دونین جشن‌های زنده جشن‌هایی هستن که با سنت به سنت تاریخی و قدیمی هنوز بین مردم رایج، مثل نوروز، یلدا، چهارشنبه سوری. جشنهایی فراموش شدم، جشنهایی هستن که بنا به سنت تاریخی برگزار نمیشن، فقط در تاریخ ممکنه که اسم از بعضیشون اسم باشه، و جشنهایی هستن که کوشش هایی میشه برای زنده نگه داشتن اونها یا رواج اونها، مثل جشن اسفندگان یا سپندارمز. و بنابراین این بحث رو من از جشنهای دینی و جشنهای قومی و محلی جدا میدونم، برای که همه ایران، همه ملت ایران روش اتفاق نظر دارن، مثل همون نوروز که خدمتتون گفتم.
0: بله درست.
1: و اگر وقت باشه من اول یک توضیح بدم درباره ویژگی های عمومی جشن های ایرانی، بعد برم سراغ جشن های تابستانی. این که نه
0: ما حالا خدمت ما حدود 12-13 دقیقه حد اکثر وقت داریم که بشنویم که صحبت شما رو. خواهش میکنم.
1: بله، این جشنهای ایرانی که ازشون حرف میزنیم و خدمتون گفتم که جدا میکنم از جشنهای منطقه‌ای یا دینی، اینها همه اشتراکاتی داره. اول این که حتما با پدیده‌های طبیعت و تقویم کشاورزی اشتراکاتی دارن. دوم این که به عنوان جشن دینی معرفی نمیشن. حالا این اواخر خیلی تلاش میشه که یه مقدار ارتباط دینی هم به اینا بدن، مثل جشن نوروز. و سوم این که این برنامه ها، این مراسم، این گرد همایی ها هدفش شادیه، هدفش سرور، دور هم جمع شدن. غم و اشک و گریه در اینها جایی نداره. و البته آیین هایی بوده در گذشته، مثل روز جان باختن مانی یا سیاوش، سیاوشون، که این هم اینها هم این هر دو هم همراه با سرود و شادی و ساز و دهل برگزار می شده. و ویژگی دیگه همونطور که گفتم به ارتباط با طبیعت داره، به احترام به طبیعت، احترام به محیط زیست و پاسداشت محیط زیست. اینها پیوندهای ناگسستنی دارند با عناصر طبیعت، به ویژه آتش، به ویژه آب. و جالبه که تو جشنهای ایرانی مسئله زادروز یا سالمرگ خیلی اهمیت نداره تو این جشنها و مراسمی که ما ازش صحبت میکنیم. حتی در شاهنامه هم مسئله زادروز کسی اهمیت نداشته، به ندرت این رو ثبت میکردن، اینطور که گزارش شده در کتاب شاهنامه.
0: خب،
1: چون معتقده که کسی روزی به دنیا میاد و روزی هم میگذره، در اعتقاد کهن ما این هست. اما اون چه که برای ایرانیان کهن با ارزش بوده و اون رو ثبت میکردن و گاهی جشن میگرفتن، انجام کار بزرگی بوده. که نمونه هاش هم در شاهنامه فردوسی هست، یعنی تنها به ثبت زمان یک کار بزرگی یا ثبت زمان پایان کار بزرگ اشاره شده، مثل سرایش شاهنامه که تو فهم فردوسی اصلا به زادروز خودش اشاره ای نداره، ولی پایان کار خودش رو، زمانش رو ثبت کرده.
0: بله بله.
1: و اون رو به عنوان روزی بزرگ یاد میکنه. و مهمات حالا آخرین ویژگی رو که میتونم ازش حرف بزنم که بسیار عمومی و گسترده است در همه این آیین ها و مراسم و جشن ها، مسئله یک پارچگی و همبستگی هستش که یه تفاوتی در قوم و دین و زبان نیست. یعنی تفاوت های قومیتی و دین و زبانی در اینها وجود نداره، همش یگانگیه و آیین های ایرانی بنابراین متعلق به همه ایرانی هاست که تا به امروز هم برای بسیش، برای نگهبانیش، برای زنده نگه داشتنش کوشیدن.
0: خیلی جالبه این اشتراکتی که گفتین، خیلی خیلی جالب بود که احترام به طبیعت هستش و با مذهبم ارتباطی ندارد و همش هم سرشار از سرود و خنده و شادی هست. خیلی جالب و یک پارچه بودن و همبستگیش که وجود داره، تفاوت‌های قومی و نژادی اصلا مطرح نبوده است. خیلی جالب.
1: بله. دقیقاً همینطوره. به همین دلیل جشن‌های ایرانی مربوط میشه به جغرافیای ایران، همه اقوام اقوام و دین‌ها و هر آنچه که هست. و این اشتراکات کلیست که من خدمتون گفتم در مورد حالا در هر فصلی بنا به اقتضای طبیعت و رویدادهای طبیعی جشنهایی برگزار میشه. مثلا تیر رو که حالا مثلا ششم تیر رو که ازش گذشتیم جشنی بوده به نام نیلوفر که امروز ناشناخته است، جز جشنهای فراموش شده است، گویا به خاطر شکوفا شدن گلهای نیلوفر بوده. جشن تیرگان رو هم که پشت سر گذاشتیم در گرامی داشته، یکی پیشتر ایزد تیشتر یا باران آور در باورهای مردمی بسیار ارزشمند بوده، مسئله باران، مسئله آب. این جشن در کنار آبها همراه بوده با مراسمی وابسته به آب، مراسم آب پاشان، آرزوی طلب آب میکردن، طلب باران میکردن، آهنگ هایی بوده، سرود هایی بوده، نغمه هایی بوده در این باره. میدونی که ایران همیشه سرزمین خشکی بوده و از کم آبی رنج میبرده. پادشاهان دوران باستان هم به خداوند پناه بردن از شر خشکسالی. بنابراین جشنیست در پیوند با آب، معمولا با نام های عمومی آبریزگان یا آب پاشان ازش یاد شده. همینطور روز گرامی داشت کار بزرگی است که آرش کمانگیر انجام داده، تعیین مرز ایران، که آرش یکی از جاودانان ایرانی است. همینطور که خسرو هم از جاودانان ایرانی است، پسر سیاوش، که در این روز در شستشوی در آب چشمه میره و در اون ناپدید میشه، در واقع عروج میکنه. و همینطور ارامنه عزیز هم در این روز جشنی دارن، آیین هایی دارن در ادامه جشن تیرگان.
0: چندم تیر بوده تیرگان در چه روزی برگزار میشه معمولا؟
1: سیزدهم تیر در بله تقویم کهن در واقع سیزدهم تیر بوده. پانزدهم تیر هم جشن خامخواریه. میدونی روزهایی رو در نظر میگرفتن ایرانی ها برای جلوگیری از گوشتخواری و جلوگیری از شکار. یکی هم بله همین روز بوده که در واقع شکار رو کنترل کرده باشن. به نظر میرسه این برداشت من این هست، این روزهایی که در نظر میگرفتن برای به عنوان جشن خامخواری، یک دلیلش میتونسته کنترل شکار و یا کشتار حیوانات باشه. و مرداد ما که در اصل حالا امرتاد یا امرداد بوده این واژه، ولی بیشتر از هزار سالی که در ادبیات فارسی حتی در شاهنامه هم مرداد گفته میشه و اشکالی هم نداره که مرداد گفته بشه و امرداد نوشته نشه یا گفته نشه. این هم یک جشنی بوده. و دوم مرداد که یک خودش روز خاصی هست و هفتم مرداد هم باز جشنی در گرامی داشته امرداد، یعنی مرگی و جاودانگی، که بعد نام اسم یکی از امشاسپندان میشه در باورهای ایرانی. یعنی این فرشته نگهبان گیاهان، نگهبان رستنی هاست، نگهبان درختان، در واقع نگهبان طبیعت فرشته امرداد. و چله تابستون هم که معروف این واژه چله تابستون میشه دهم مرداد، این هم جشن بوده، بیشتر هم در مناطق روستایی کشاورزی با بوده. هنوز هم این جشن چله تابستون در مرداد گویا در بعضی روستاهای جنوب خراسان برگزار میشه.
0: خانم عذر میخوام گردفرد عزیز، شما گفتید که امرداد و مرداد یکی، در حالی که دو تا معنی کاملا مخالف همدیگه دارن. چرا میگید که مرداد بگیم و امرداد بگیم یا نگیم امرداد رو؟ علتش چیه؟
1: میگم که بله از جهت معنی و واژه درست الان تعبیر شده که امرداد یعنی نامیرایی و مرداد یعنی از جهت محاوره میگم همونطوری که به نظر من دیگه در سیر تطور واژگان فارسی امرداد شده مرداد، که البته الان سعی میشه که امرداد رو همچنان جا بندازن در مشکلات در اینترنت و این طرف اون طرف، ولی اگر قرار باشه فکر میکنم نظر شخصی از خب به این سختگیری ما بگیم که حالا بعد از هزار سال گفتیم مرداد، حالا بگیم امرداد، خب بهمن و اسفند هم واژگانی بودن که به دلیل گسستگی تاریخی زبان فارسی هم عوض شدن، قبلا اسمهای دیگری بودن که در گذار زمان شده بهمن یا اسفند. خب این سختی ها ولی در کتاب ها معمولا در بعضی نشریات که فارسی رو پاس می‌دارن همون امرداد نوشته میشه.
0: یعنی که حالا با اجازه من بهش میگم امرداد، ولی غیر از تیر و امرداد که اشاره فرمودید تو شهریور ماه هم جشنی بوده است یا نه؟ شهریورگان مثلا چیزی از این
1: قبیل؟ حتما بله بله،
0: در ایران باستان
1: جشن‌های متنوعی بوده، مثلا شهریورگان که چهارم شهریوره در احترام به آتش، در ستایش آتش و فروغ و گرمیش هست و بله یکی از امشاسپندان هست در واقع شهریورگان، و هشتم شهریور هم همینطور خزان جشن بوده، از جشن‌های کهن و مهم بوده این خزان جشن که با سوارکاری، با چراغانی، آذین بندی خانه ها و آتش روشن کردن بر فراز پشت بام ها و آتش افروزی همراه بوده، و در بعض سفرنامه ها هم بهش اشاره شده، گویا حتی اشاره شده به شهر دماوند که این جشن در اونجا هم برگزار می شده.
0: آیا در ارتباط با شاهنامه فردوسی، آیا شاهنامه فردوسی هم به جشن تابستانی اشارتی کرده است؟ یعنی اشارتی کرده است مثلا به این که جشن مثلا چله تابستان یا نمیدونم خزانگشت و اینا صحبت رو کرده یا نه؟ جشن نیلوفر
1: روشنی من ندیدم شاهنامه رو، باید خیلی حالا جزئی تر در مورد جشن، ولی آنچه که به روشنی بارها اشاره کرده همون جشن های بزرگتر و مهمتر که اصلا پادشاهان هزینه می کردن که اینها زنده بمونن، یکی جشن نوروزه، یکی جشن مهرگان و جشن سده، اینها بسیار به اینها اشاره شده، به جشن آتش هم اشاره شده که با تاریخ هایی که ذکر میشه به نظر می رسه که اشاره به چهارشنبه سوری داره، ولی به طور روشن بله به سده، مهرگان و نوروز بارها اشاره شده، و عموما اشاراتی هم که میشه به این جشن‌ها و گرد همایی و دور هم نشستن بیشتر به نظر میرسه که اینها همه برگرفته از کیش مهری، از اون کیش اولیه ما و آیین میترایی برآمده.
0: بله خیلی سپاسگزارم. این نکته دیگری هست که در ارتباط با جشن تابستانی بخوام بفرمایید در فاصله یکی دو دقیقه که داریم، احیانا چیزی هست بخواهم اشارتی بهش بکنین؟
1: اینا خیلی مفصله، من اینا من یک اشاره مختصری کردم به جشن‌های ایرانی، اگر فرصتی باشه بعد میشه درباره جشن‌های قومی در هر منطقه، در آذربایجان، در قزوین، اینا هر کدوم جشن‌های متنوعی دارن، مثل جشن انار، جشن فندق که گفتم مرتبط با طبیعت کشاورزی است که باید واقعا در این فرصت مفصل تر راجعش صحبت کرد. همش زیباست، همش ارزشمنده. الان آقای جاوید یک بحثی شده یه مقدار جوانا رو سرخورده میکنن که با شرایط فعلی و تبلیغاتی که میشه بعضی وقتا میبینم جوانا میگن خب که چی، ما همش از جشن‌های کهن حرف میزنیم، جشن‌های ایران باستان، الان با این وضعیتی که هست و قبول ندارم. من با جوانا زیاد که برخورد دارم همین صحبت رو میکنم، میبینم به یک اعتقادی نسبت به این موضوع رسیدم. در حالی که فکر میکنم همش نتیجه این تبلیغات غلط هست. همه اینها بوده، واقعا بوده. ما در جشن ها، در آیین ها، در معماری هامون، در شعرمون، ادبیاتمون بسیار کار شده، کارهای بسیار غنی، کارهای بسیار ماندگار که باید واقعا راجبش صحبت بشه.
0: در فرصتی مناسب حتما در خدمتون خواهیم بود که اینا جشن فندق، جشن انار، نه که فرمودی اشارتی کردین، در خدمتون باشیم، توضیحات بیشتر از شما بشنویم. ممنونم خانم.
1: بله، اینکه در آینده، بر برنامه آینده در باره جشن‌های قومی در شهرها و منطقه‌های مختلف برگزار میشه راجعش صحبت.
0: بله، خیلی سپاسگزارم از وقتی که گذاشتید خانم گردآفرید. ممنونتون هستم. خدا نگهدارتون باشه.
1: خدا نگهدار.
0: مرسی جونم. باشه. خانم گردآفرید بودیم. دوستان عزیز، اولین بانوی نقال ایرانی که در ارتباط با جشن‌های تابستانی در ایران باستان با ما صحبت کردن. بریم به سراغ چند تا آگهی و بعد هم یک قطعه موسیقی و برگردیم.

0: یاسمین.
1: بله جانم، چی شده؟
0: ببین، منو امروز اخراج کردن.
1: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
2: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
3: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
1: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
4: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
5: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
6: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
3: مشاور مالی شما دیوید کنعانی. 877-829-9227 877-829-9227.
7: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
8: باشه خواهر جان، تشریف بیارین، قدمتون روی چشم، خدافظ.
9: کی بود؟
8: چه جوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
9: میگم بگو کی بود.
8: شش تا خواهرام با شوهر و بچه‌هاشون با اتوبوس دارم میان خونمون.
9: ایوا قربونشون برم، قدمشون سر چشم.
8: کاش
9: که 60 تا بودن.
8: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
9: خودشون میپزن میارن یهو.
8: کی؟ خواهرام؟
9: نه، حاتمه میشم یهو.
8: خودش میپزه میاره یهو.
9: حاتمه میشم یهو. تلفن 949-768-0122.
10: شنیدم همه فاینانشال ادوایزرا مثل همه به فکر خودشون و اینکه بیشترین کامیشنو بگیرن. نظرت چیه؟
5: من نمیدونم، هرچی آقای کنانی بگه.
6: اگه شما با ادوایزری که فیدوشری باشه کار کنین، میتونه خیلی فرق کنه. فیدوشری ادوایزر باید طبق قانون هم به فکر صلاح و موفقیت مالی شما باشه و هم پوینت های مثبت و منفی روش های سرمایه گذاری رو به طور روشن و دقیق به شما توضیح بده تا شما بتونین بهترین سرمایه گذاری ممکن رو انتخاب کنین.
3: مشاور مالی شما دیوید کنعانی. 877-829-9227 877-829-9227.
7: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
4: با تسلط
5: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
6: با اعتبار
7: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
4: با انصاف
8: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
6: با ادراک
3: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
4: با تدبیر
9: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
6: با وجدان
10: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
4: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
6: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818 999 99 99

0: دوستان عزیز، میرسیم به بخش سوم از برنامه امروز به دنبال خورشید و طبق معمول این قسمت رو آغاز میکنیم با یک قطعه به عنوان میان پرده امروز ما.
1: بین تموم آدما مردادیا فرشتن، اینو تموم شاعرها تو دفترها نوشتن. مردادیای مغرور، قوی و با اراده، یه عشق با سخاوت، یه قلب صاف و ساده، عاشق جاه و کمال، به فکر قدرت و پول، برای اهل خونه همیشه شاد و شنگول. مردادیا حسودن، احساسی و رمانتیک، خوشگل و پر افاده، تیپ و قیافشون شیک، دلبر با جسارت، اصیل و با شهامت، الهی زنده باشی، رفیق با محبت.
0: بله، این رو ما از یک ویدیو گرفتیم. خانم سبا اکبری با چه ناز و ادایی این رو ادا کرد و اجرا کرد. و ما به پردازیم به پیک خورشید برنامه امروز. یکی دو روز پیش من کاریکاتور انتشار دادم از یک کاریکاتوریست خارجی که نشون میده ترامپ روی موشک نشسته و این موشک به فراز ایران ما در حال پروازه و داره میگوید که نقشه چه نقشه ای؟ من فقط دوست دارم که داغون کنم. در این راستا خانم پریشهر احمدی نوشتن بعید است که یک رئیس جمهور به تنهایی نقشه یک جنگ بزرگ رو طراحی بکنه. اما رئیس جمهور آمریکا به عنوان فرمانده کل قوا تصمیمات سیاسی نهایی رو میگیره. بعضی ها معتقدن که سبک ترامپ در سیاست خارجی بر اساس تهدید، نشون دادن قدرت، ایجاد ترس در طرف مقابل، استفاده از فشار شدید و سپس مذاکره از موضع قدرت است. به همین دلیل برخی تحلیلگران معتقدند که هدف او ممکن است بیشتر ایجاد یک موقعیت قوی برای معامله باشه و نه الزاما ورود به یک جنگ طولانی و تغییر رژیم. آقای مارک شهیدی نوشتن این که تهدید میکنه که ایجاد ترس و وحشت بکنه درسته، بله، اما اگر دقت کنین اصلا حالش نیست چی میگه، نه اینکه قصد و هدفی داشته باشه. اصولا طبق معمول لاف میزنه، تهدید میکنه، دروغ شاخدار میگه، قلوب های وحشتناک میکنه. جنگی که راه انداخته نه برای آمریکاست و نه برای ایران و نه از بین بردن اتمی ایران. جنگ برای این است که یه میراثی از خودش باقی بمونه، باقی بگذاره که مثلا رئیس جمهور دیگه نتونستون این کار رو انجام بدن. آقای محمد رضا پیرنیا نوشتن من متولد 1327 هستم، ببخش 1337. چند دهه پیش که نوجوان بودم یک شب تلویزیون ملی ایران در اون زمان یک فیلم سینمایی پخش میکرد به اسم دنیای دیوانه دیوانه دیوانه. مضمون فیلم تا حد بسیاری شبیه وقوع اتفاقات حال حاضر بود و بالاخره یک رئیس جمهور دیوانه دنیا رو با جنگ جهانی سوم مواجه میکنه در اون فیلم. البته بعد ایشون اضافه کردن آقای پیرنیا که فکر میکنم آقای ترامپ هم در اون موقع در این فیلم سینمایی رو دیده، مشاهده کرده اون رو و سناریوی فیلم بسیار الگو گرفته و مشغول پیاده کردن اون هستش. شبت خانم شهلا دیلمی نوشتن دوستانم در اروپا میگوین که ما برای ملت آمریکا متاسفیم، ولی خودتون کردید و حالا هم باید عواقبش رو تحمل بکنید. ترامپ یک موجود خودشیفته مریض و غیر قابل پیشبینی هستش و تا دو سال دیگه که انتخابات برگزار بشود مشکلات اساسی خیلی زیادی برای آمریکا و مملکت‌های دیگه ممکن است که پیش بیاورد. خانم سارا رحیم دیدگاه کاملا متفاوت ابراز کردن. ایشون نوشتن من واقعا تعجب میکنم از آدم هایی که پرزیدنت هایی رو میپسندن که روش مماشات و کمک به جمهوری اسلامی رو داشتن و حالا که کسی اومده و جلو اونها ایستاده و کمر به نابود اونها بسته اونها رو مسخره میکنن و انتقاد میکنن. با شما ملت معلوم نیست که باید چه کار کرد که راضی باشین. خانم فرشته آسمانی نوشتن ترامپ تشویق کرد مردم ایران که از خونه بیان بیرون زیرا کمک در راه است، که البته هنوز نفهمیدیم که چطور شده است. این تو پرانتز من خودم جمله آخری. خانم زری بلور نوشتن در یادداشت خطاب پرزیدنت ترامپ البته اینطور نوشتن خواهش میکنم شما کوتاه بیا رئیس جمهور، جمهوری اسلامی به اندازه کافی همه چیز رو داغون کرده، شما بهتره تمام سعیت رو برای ساپورت کردن ببخشید برای ساپورت یا حمایت بیشتر از مردم ایران که هنوز کاری در این مورد نکرده اید بگذارید، تو امیدی باشه که این حکومت به دست خود مردم به جهنم پرتاب بشود. شاید وقت داری من از خود نه برم به سراغ زاروسای برنامه امروزمون. بپردازیم به زاروسای این برنامه و بگذارید بهتون به عرض بکنم که سازنده همین آهنگ امروز 24 ژوئیه زاروز تولدش هست. بله امروز ساروز تولد موسیقیدان بزرگ و بی‌نظیر آقای انوشیروان روحانی هستش که سابقه آشنایی و دوستی بنده با او به حدود 60 سال میرسه، یک عمریه. شاید کم و بیش همه شما با من هم عقیده باشید که ما با آهنگ‌های ساخته شده توسط انوشیروان روحانی زندگی کرده ایم و لذت برده ایم ازش. امروز زمنان ساروز تولد خانم الکسیا اسماعیلی هستش که از دوستان مجازی و از شنوندگان ما هستند. من اطلاع ارز کنم که جنیفر لوپس هم خواننده و هنرپیشه آمریکایی و همینطور امیلیا ارهارت اولین زن آمریکایی که با هواپیما به طور به اصطلاح سوار شده هواپیما شده و از این سو تا اون سوی اقیانوس اطلس رو تنهایی پرواز کرد به طور سولو در همین روز به دنیا آمده است. به هر حال آقای انوشیروان روحانی و خانم الکسیا اسماعیلی براتون طول عمر و از تندرستی بسیار آرزو میکنیم. خدمتتون که عرض بکنم من یه خورده پیک خوشی رو زود بستم برای اینکه فکرم که شاید نرسیم به همش، به یک دو تا مطلب دیگه، ولی خب چند تا مطلب دیگه هست در ارتباط با زباله‌دانی تاریخ و همینطور مولانا و ربات و از این قبیل که همه رو میگذاریم برای روز دوشنبه آینده که برنامه داریم، در برنامه دیگر اون رو خدمتتون عرض میکنم. و اما یک سوال، آیا این صدای بلند رو میشناسید؟ اجازه بدهید که در اینجا از پدیده ای صحبت بکنیم که به عنوان که میشود در حقیقت اون رو به بنای واقعی کلمه بلای آسمانی خواند، بلایی که با نعرهای گوشخراشش نازل میشه و میتواند که هست و نیست انسان رو به نابود بکشه و دنبال گزارش از این قرار است. همونطور که حدس زدید این بلای آسمانی آذرش است یا صاعقه که هر سال 24,000 نفر رو در گوش و کنار جهان میکشه به طور تخمینی البته و باعث آغاز آتش سوزی در جنگل ها میشه، ساختمان ها و محصولات کشاورزی رو به آتش میکشه و باعث قطعی برق ها میشود در بسیار جاها گستر و گسترده. و ما انسان ها برای مقابله با این پدیده بسیار نیرومند چه داریم بکنیم؟ آنچه که در اختیارمون هست و بهترین و عملی‌ترین تکنولوژی موجود هست برای خونسا کردنش برقگیر هست، برقگیر ساده Lightning Rod که بیش از 250 سال پیش توسط بنجامین فرانکلین اختراع شد. یکی از فیزیکدانان فرانسوی در اکول پولیتکنیک در اون کشور میگوید که هرچند که نصب برقگیر بر بالای ساختمان ها در حال حاضر تدبیر مؤثر برای مقابله با آذرخش هست یا صاعقه، اما محیطی که برقگیر در برابر آذرخش‌های خطرناک میتونه که محافظت بکنه بسیار محدوده و متناسب است با ارتفاع خود برقگیر که اون بالای ساختون میگذرن. این فیزیکدان و تیمی از چند دانشمند از کشورهای مختلف دارن روی پروژه کار میکنن که اون رو بهش لیزر لایتنینگ راد میگن یا برقگیر لیزری. هدف از این پروژه منحرف کردن صاعقه هست از طریق لیزرهای پرقدرت. اونها امیدوارن که برقگیر لیزری جایگزین برقگیر معمولی بشه. یکی از جاهایی که این پژوهشگران آزمایش خودشون رو در اونجا انجام دادند و دارن انجام میدن همچنان، یک دکل مخابراتی است بر بالای یکی از کوههای بلند سوئیس که برآورد میشود در هر سال حدود 100 بار مورد حمله صاعقه قرار میگیره. برای اینکه بیشتر به قدرت آذرخش پی ببریم یا همین صاعقه، اضافه کنم که یک صاعقه معمولی 300 میلیون ولت و 30,000 آمپر قدرت داره. این جریان ولتاژ در یک سایقه بسیار شدید است، در بعضی سایقه بسیار شدید و طوفان‌های وحشتناک میتونه به بالای 1 میلیارد ولت هم برسه. و این قدرت عظیم رو مقایسه کنید با برقی که در خونه ها ما داریم که چیزی بیش از 120 ولت و 15 آمپر نیست.

خیلی خوب دوستان عزیز، ما در کم بوده وقت قرار داریم. خانم غزاله میگن که برو سراغ موزیک دیگه، چیزی نخون. میخنده. خب میریم به سراغ موزیک. چشم، کارگردان فنی ایشون هستن دیگه، ما با حرفشون گوش بکنیم. همه ما موزیا در برنامه زنده. آهنگی که برای تو انتخاب کردیم یه آهنگ ایتالیایی هست، پلانو استو بنه کوزی. یه آهنگ قشنگی هست، نمیدونم اسم خواننده چی هستش، با هم گوش بکنیم و من در لابلاش یه چند تا از بندهاشو براتون ترجمهش میگم. باهاتون خداحافظی میکنم و خدا نگهدار. مرسی از شما و مرسی از خانم غزاله.

piano, sto bene così. اون میگوید که وقتی که بام دادن بیدار میشم، از خواب برمیخیزم، خورشید پیشا پیش فرارسیده است، زودتر از من برخواسته. بوی قهوه و من اون رو بسیار دوست دارم. آهسته آهسته من هم مانند همین هستم. آهسته آهسته اینجا خوشحالم. زندگی پدیده بسیار زیبایی است.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید.
2: 844-937-25-30 844-937-25-30
1: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
3: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کریدیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کریدیت کارتا دارین؟
4: بهرش چقدره؟
3: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کریدیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کریدیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2
5: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف می شنوید این است. اگر می خواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707 سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. HeyDariLawGroup.com.
6: این است شاهکار هنر دندانپزشکی. کلینیک های دندانپزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندانپزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندانهای شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندانهای خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر می کنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles dentistsgroup.com.
7: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
8: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: نداریم. ساعت چنده ببخشید؟ نداری؟
1: Feeling nothing more than feeling, trying to forget my feeling. چه کج رفتاری ای چرخ، چه بد کرداری ای چرخ، سر کینداری ای چرخ،

از خون جوانان وطن لاله، خدا لاله، جانم لاله دمیده. از خون جوانان وطن

شخصی ویولون می نوازد، کسی دیگری در کافه نشسته است و کتابش را ورق می زند، شخص دیگری پشت پنجره در کافه در پیاده رو انگار در انتظار کسی به سر می برد، نگاه به ساعت، نگاه به پیاده روها و منتظر است. در این کافه 100 سال کهنه من هم در انتظار شما هستم. من با یه گیتار و یک میکروفون خیلی کهنه زیبایی ها را برای شما روایت میکنم در کافه کلاش.

تو نخستین نام زنانه زمین عبارت عاشقانه باران بودی که نوشتن تو و نوشتن از تو غیر ممکن است.

کلام و ادبیات پر رمز و راز و غنی پارسی و زندگی نچندان ساده ایرانی ها در قرون گذشته و دوران باستان، همه دست به دست هم داده تا ظرایفی در گویش و کلام و نگاه ایرانی ها در بیان ایجاد بشه. یکی از اونها تک کلام ها و ضرب المثل هایی است که شاید فقط باید در ایران زندگی کرده باشید یا یک مادر بزرگ خیلی جهان دیده داشته باشید تا این ضرب المثل ها رو به آهستگی که رشد میکنید متوجه بشید. دوست دارم کنار بانویی برم و یکی از ضرب المثل های خیلی قدیمی رو از ایشون بپرسم و کلام شیرین ایشون به برنامه ما جانی دوباره بدهد.

0: آرد نریختیم توی چی میگن یه چیز میگن
1: آها یعنی با آرد موی سری سفید نشده
0: با آرد موی سر ما سفید نشده تجربه موی سر سفید میکنه عمر موی سر سفید میکنه روزگار سفید میکنه با اینا همه تجربه است کسی که موش سفید میشه البته بعضی ها مثلا از جوونی خب سفیده اون دیگه یه چیز خیلی نادره ولی به هر حال اکثریت وقتی مسن میشن موشون سفید میشه یعنی تجربه دارن
1: و گیسشون رو تو آسیاب سفید نکردن
0: موشون رو تو آسیاب سفید نکردن اون تجربه
1: بله یعنی روزگار گذشته
0: روزگار به آدم میاموزه
1: به به زبان فارسی پر از ضرب المثل‌های حکیمانه است
0: بله
1: خیلی عمیقه
0: خیلی ما اینقدر که ما زبان فارسیمون اصلا عمیقه از انگلیسی عمیق‌تره مملکت 2500 ساله داریم دانشمند داشتیم علما داشتیم ما یه مملکتی هستیم که باید بهش افتخار بکنیم
1: پس اگه الان من یه ذره آرد بریزم و موهای سرم سفید بشه چی میشه؟
0: برای که یه چیز دروغیه یعنی یه چیز حقیقی نیست آرد به شما به سرت میزنی موها سفید میشه حقیقی که نیستش که حقیقت اون چیه سنه
1: سنه که عوض میشه
0: که تجربه داری حقیقت اون تجربه است که سنهای بالا اگرم سواد زیاد ندارن ولی تجربه زندگی دارن
1: اون خیلی ارزشمنده
0: خیلی ارزشمندی
1: خیلی ممنون که اینجا تشریف دارید خیلی خوشحال شدم حتما برنامه ما رو گوش کنید و صدای قشنگتون رو بشنوید. درود بر شما. مرسی که کنار ما بودید. خیلی ممنون.
0: خواهش می‌کنم. منم تشکر می‌کنم از اینکه این صحبت‌های منو حداقل بشنوند. ایران

کافه کلاژ تنها جایی است که شما زیبایی های جهان رو تجربه میکنید. کنار من که یک ساعت کنار شما هستم با یک گیتار و کلی دلنوشته و زندگی.

همه چیز از نبودن تو حکایت می کند، جز دلم که همچون دانه‌ای در تاریکی خاک در انتظار بهار می تپد. تو برمی گردی.

درود بر شما که کنار من هستید در کافه خیلی کهنه. خاطرات دوران مدرسه و خاطرات عاشقانه‌تون رو میتونید به اینستاگرام کافه کلاژ بفرستید. CAFEKOLAJ

فتنه انگیز جهان، غمزه ی جادوی تو بود. فتنه انگیز جهان، غمزه ی

0: تله موی تو بود. لا لا لا لا لا لا.
1: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتونو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
2: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
3: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به اطلاع می رساند که همه 217 CD و DVD های این مرکز به صورت USB هم موجود می باشد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا 310-273-7636 تماس بگیرید.
4: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتباً از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com.
5: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی. بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
6: با زمان اینشورنس، پوشش یا کاوریج، کلیم سرویس و کاستومر سرویس بیمه هاتون اکسلنت. 949-424-0808 zamaninsurance.com اکسلنت.
7: خیلی ساده، خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده، خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
8: 323-332-12-30 323-332-12-30
7: مهدی کاملی. خیلی ساده.
9: آن پریشانی شبهای دراز و غم دل همه در سایه گیسوی نگار آخر شد. صبح امید که شد معتکف پرده غیب، گو برونای که کار شب تار آخر شد. بعد از این نور به آفاق دهیم از دل خیش که به خورشید رسیدیم و غبار آخر شد. شکر ایزد که به اقبال کله گوشه گل نخبت باد دی و شوکت خار آخر شد. آن همه ناز و تنعم که خزان می فرمود عاقبت در قدم باد بهار آخر شد. باورم نیست زبد عهدی ایام هنوز قصه قصه که در صحبت یار آخر شد.

های نهفته در دل تاریخ ایران ما را به خراسان شمالی هدایت می کند. در میان دشت ها و تپه های تاریخی خراسان شمالی محوطه باستانی به نام آق تپه وجود دارد که در سالهای اخیر مورد توجه پژوهشگران و باستانشناسان بوده است. این محوطه در شهرستان مانه واقع شده و یکی از نقاط فوق‌العاده ارزشمند باستانی شمال شرق ایران است. آنچه در کاوش‌های اخیر آق تپه را مورد توجه کارشناسان قرار داده، کشف صدها سکه تاریخی در این محوطه بوده است که اهمیت آنها نه تنها در تعداد سکه ها بلکه در اطلاعاتی است که میتواند درباره تاریخ اقتصادی و اجتماعی این منطقه باستانی مورد پژوهش قرار گیرد.

وجود چنین سکه هایی را باستانشناسان دلیل رونق و اهمیت قابل توجه اقتصاد در این منطقه می دانند. موقعیت جغرافیایی خراسان شمالی نیز این فرضیه را تقویت می کند. خراسان شمالی در طول تاریخ در مسیر ارتباطی مهمی میان فلات ایران، آسیای مرکزی، دشت گرگان و شهرهای تاریخی دیگر خراسان قرار داشته است. راه‌هایی که قرن‌ها محل عبور بازرگانان، مسافران و کاروان‌ها و تجاری بوده است که نقش مهمی در تبادل کالا و فرهنگ و اندیشه داشتند. هنوز پرده برداری از آنچه در آختپه کشف شده است انجام نشده. به غیر از سکه ها، بقایای معماری و سازه های انسانی در این محوطه شناسایی شده. مقادیر زیادی سفال از این منطقه به دست آمده و شواهدی از استقرار انسانی در دوره های مختلف تاریخی دیده می شود. تکه های سفالی که روزی ظروف غذا و نوشیدنی نیاکان ما بودند و سکه هایی که چه رنج ها و زحمت ها برای رسیدن به آنها کشیده نشده و دست به دست بین مردم، بازرگانان و کاسب ها میگشته و امروز خاموش در داخل تپه‌ای کهن پیدا می شود. آیا کسی خواهد آمد تا راز این تپه قدیمی و راز این سفال ها و روزگارانی که پشت سر گذاشتن را برای ما امروزیان روایت کند؟

شما از حوالی کافه کولاژ عبور میکنید، کافه بسیار کهنه. خاطرات دوران مدرسه و خاطرات عاشقانه‌تون رو میتونید به اینستاگرام کافه کولاژ بفرستید. CAFE KOLAJ. عجب.

شما زیبایی های جهان رو تجربه میکنید در این کافه خیلی خیلی کهنه. من هم کنار شما هستم با گیتار. دوستی بر روی دیوار کافه نوشته است: بهار به بهار در معبر اردیبهشت سراغت رو از بنفشه های وحشی گرفتم و میان شکوفه های نارنج در جستجویت بودم. در پاییز یافتمت، تنها شکوفه جهان که در پاییز رویدی.

شما مشغول کافه کلاش هستید، هر جای شگفت‌انگیز جهان هستی که به سر میبرید. یک نوای فوق‌العاده به یادماندنی و تمی که در ذهن میلیون‌ها نفر باقی موند و نوازنده اسطوره این ساز که ما رو ترک کرد.

آره این خبر نه چندان خوشایند این هفته جهان موسیقی بود. کلاس جانسون نوازنده افسانه‌ای ساکسیفون تنور که سولوی مشهور پلنگ صورتی رو می‌نواخت چند روز قبل از تولدش با میراث بزرگی که بر جای گذاشت جهان را ترک کرد. اما این آهنگ زیبا را هنری مانچینی آهنگساز نابغه هالیوود برای ساکسیفون می نویسه و زمانی که این تم رو می نوشته به یاد ساز پلاس جانسون بوده. یعنی مانچینی میگه صدای ساز او در ذهن من بود و این نغمه را من نوشتم تا او برای ما بنوازد و چقدر خوش شانس بودن هر دو که این نغمه در ذهن میلیون ها نفر جاری شد و به یادگار ماند. در مورد پلاس جانسون میگوین او یکی از پرکارترین نوازندگان تاریخ لس آنجلس بود و با هنرمندان بزرگی چون فرانک سیناترا، نات کینگ کول، ماریون گی، فیتزجرالد و بی بی کینگ همکاری داشته است.

0: سلام وکی.
1: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
0: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
2: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
3: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
4: رادنی مصریانی.
2: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
4: mesrianilaw.com.
5: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. سبزی پلو با فیله ماهی $15.99، یک سیخ چلو کباب کوبیده با برنج $9.99، سینه مرغ بدون پوست و استخوان $2.49، ماهیچه گوسفندی $4.99، بونین ریبای استیک $7.99. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف های ویژه بهره مند شوید.
6: خب چطوره؟
7: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
6: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
7: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
6: ما هم یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستین.
8: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
9: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
10: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
11: اگه شما پدر مادری هستید که به دلایل خانوادگی قصد دارید به یکی از فرزندانتون ارثی تعلق نگیره یا مقدار کمتری از بقیه بهش ارث برسه، بهتره بدونید که این کار صرفاً با نوشتن اون در تراست درست نمیشه. با اینکه شما تصمیم گیرنده اموالتون هستید، ولی ارث نامساوی بین فرزندها احتیاج به تخصص، آگاهی و تجربه حقوقی وکیلتون داره.
10: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
12: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
13: کروز 3 شب و 3 روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
14: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلاک بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلاک با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824 0.

دوباره باران گرفت. باران معشوقه من است. به پیش بازش در مهتابی میستم. میگذارم صورتم را و لباسهایم را اسفنجوار بشوید. باران یعنی برگشتن هوای مهالود شیروانی های شاد. باران یعنی قرارهای خیس. باران یعنی تو برمیگردی. شعر برمیگردد. پاییز به معنی رسیدن دستهای تابستانی توست. پاییز یعنی مو و لبان تو، دستکش‌ها و بارانی تو و عطر هندیت که صد پارم می کند. باران ترانه بکر و وحشی است. ضربه های تبل های آفریقایی است که زلزله وار می لرزاندم.

شما مهمان کافه کلاژ هستید و این قطعه زیبایی که براتون اجرا کردم اثری بود از نیزار قوانی، شاعر بسیار مشهور عرب. او در سبک شعر، ظرافت و ترکیبی از سادگی و عاشقانه هایش شهرت بسیاری دارد. میگویند نیزار قوانی شاعری است که شعرهایش عاشقانند و زن و عشق موضوع اصلی اشعار قوانی هستند. او در دنیای عرب از شهرت بی همتایی برخوردار است و اکثر آثار او به زبانهای بسیاری ترجمه شدند.

ما در یک نیمه روز آفتابی در خیابانی هستیم که به میدان شهیاد یا میدان آزادی امروز منتهی میشه و این میدان در عکس آنچنان میدرخشه که انگار ما به سرعت به طرف این میدان میریم. در این خیابان یا واقعا اتوبانی که انقدر ماشین ها به سرعت میرن، یک خانومی خرید کرده، انگار نه انگار اصلا اتوبانه، داره عبور میکنه از سمت راست به چپ و تا به اون بولواری که چمنها در اون هستن برسه. خدا کنه رسیده باشه، چون خیلی اتومبیل ها تند میرن و در اون دست خیابون هم انگار دو نفر از اون ور عبور کردن و به دست چپ رسیدن، یعنی از اون ور اتوبان هم رد شدن. اونا احتمالا سالم رسیدن یا دارن میدونن، مشخص نیست. کنار این بانویی که از این ور دارن تشریف میبرن، یک اتومبیل قرمز، یک اتوبوس آبی و در روبرو هم میدان شهیاد سفید بزرگ و اتومبیل هایی که به طرف اون میدان میرن. آنچنان این اتوبان شلوغ نیست و چندین درخت هم پیداست و بولواری که چمنهای سبز داره و هوای تقریبا آلوده دهه 50، اواسط دهه 50 تهران. امیدواریم همه به سلامت به مقصد رسیده باشن. این بود تصویر در قاب صدای این هفته کفه کلاش.

منم که دیده به دیدار دوست کردم باز، چه شکر گویمت ای کارساز بنده نواز. نیازمند بلا گو رخ از غبار مشوی، که کیمیای مراد است خاک کوی نیاز. ز مشکلات طریقت عنان متاب ای دل، که مرد راه نیندیشد از نشیب و فراز. تا آخر که حافظ می‌فرماید به نیم بوسه دعایی به خرز اهل دلی، که کید دشمنت از جان و جسم دارد باز. فکند زمزمه عشق در حجاز و عراق، نوای بانگ غزل‌های حافظ از شیراز.

0: کلاژ.
1: پنج شنبه ها ساعت 8 شب و یک شنبه ها 12 ظهر.
2: رمز موفقیت در شوق و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
0: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: مده
4: درد و مده چه ده مغزه
3: بابا اینقدر اشخال نریست تو خودت پدر بدن در موردی
4: بگه چی کار کنم خیلی
3: کیدرینگ حاتمی میشه ام ویه ها سفارش بدی
4: بذار روده اجازه بگیرم روده
3: شوانه روده
4: سفارش بدی با دیوی میشه ویه
3: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
5: جونم عزیزم
3: از آن جوانه میگن اردر بدی میشه ام ویه ها
5: هرچه قلب بگه قلب جون از او جواره
6: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
7: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه ها میکشونه 949-768-0122
8: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است
9: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
8: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
9: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777
0: ایرانی کوچک در قلب ولی کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی 17261 بنوبن استریت لیک بالبوا 818-345-4251 کیو مارکت راهی که به رفتنش میارزد.
10: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505
11: 310-628-5505.
12: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
13: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی، ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
14: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
15: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار. با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.

0: رادیو همراه بپیوندید. رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
2: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
3: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
2: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
3: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
0: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
4: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
5: Asset Protection چیست؟
4: راه های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
5: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارن؟
4: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
5: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
4: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
5: 818-285-2850 818-285-2850.
4: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
5: talailaw.com.
6: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
7: کجا درد میکنه عزیزم؟
6: پام درد میکنه.
7: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
6: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
7: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
6: کجا بریم؟
7: پیش دکتر کوسری.
6: کدوم دکتر کوسری؟
7: بابک کوسری.
6: آها، بسکتبالیسته.
7: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
6: درد میکنه.
7: پس پاشو بریم دیگه.
6: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
7: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
6: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
8: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
9: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
10: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.

0: دکتر ریوی سرودی استادیار دانشگاه معتبر UCLA یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریوی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
1: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
2: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
3: سامان حیدری.
2: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
3: سامان حیدری.
2: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
3: فقط سامان حیدری.
2: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
3: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818 818 0707.
4: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
5: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
6: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
4: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
5: این دیگه فقط حلورده نیست، یک کیک حلورده است.
6: حلوا کیک صدف.
4: همین امروز امتحانش کنی.
7: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadircontact@gmail.com. That's drfadirconTACT@gmail.com.
8: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمان. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
9: خسارت تنها بر سنگ، آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: با سلام. خیلی از دوستانی که دو ایت یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنت هاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولا اینا با کمپانی های مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاندها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترنوور فی. این فی ها را شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاندها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر، سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار، تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری، 877-829-9227.
2: الو سیمین.
3: بله جانم، چی شده؟
2: ببین، منو امروز اخراج کردن.
3: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
5: 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
7: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
8: قیزل جا چه جوری بگو باخه؟
9: یه جور بگو خوب.
8: با ما ازدواج میکنی؟
9: اواری چه زودتر نگفتی؟
8: ایله خورم نشد خوب.
9: حالا که گفتی، ببین ما 130 تا مهمون داریم.
8: ولک ما هم 70 نفر.
9: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
8: فلوس ما جور
9: چریه؟
8: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
9: کسی که پاتوقش خاتمه میشن ویه و باشه رو نباید دست دست داد. پاشه بریم.
8: ولک کنجا
9: سر خونه زندگیمون.
10: خاتمه میشن ویه ها با 2 سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
11: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
12: هر خانواده ویژگی های شخصیتی، مالی و فرهنگی خودش رو به همراه داره. دینامیک روابط بین افراد خانواده و احتیاجات مالی هر یک از فرزندها باید در بطن تراست خانواده شما گنجونده بشه. یک تراست استانداردی که هیچ یک از ویژگی های خانواده شما درش مراعات نشده باشه، مثل لباسی که سایزش به تن صاحبش نمیخوره.
11: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.

0: 999 29 15 844 NGM.net.
1: شان صادقی مدیر عامل NGM ندرس هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: سوهل.
3: بله رئیس.
2: ببین سوهل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرارداده. هر جور شده بعد راضیشون کنیم.
3: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن ها میاریم. لقمه اول که بره پایین، پرچم قرارداد میره بالا.
4: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باشه کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33. کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی
5: سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
6: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار، با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
7: KTWV HD3 Los Angeles.
8: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بنابن استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
7: KTWV HD3 Los Angeles.
9: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات بدنی به شما تقدیم می شود. 818 999 99.

0: هم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. هموطن همزبان، سلام به تو، سلام به خورشید، سلام به روز،
1: سلام امروز.

0: شنوندگان و هموطنان و همزبانان گرامی و عزیز و ارجمند، ما آمدیم با سلام امروزی دیگر آمدیم از رادیو همراه، بله با رادیویی که همراه شماست ما آمدیم و خوشحالیم که شما هم هستید و به ما پیوستید، ما هم به شما پیوستیم و قراره که امروز از 3 دقیقه تا 3 ساعت شنونده برنامه ما باشید. برو بریم. سلام و درودی ویژه و مخصوص به دلاور مردان و شیرزنان ایران زمین. روزها و شبهای سختی است، سخت ما از این ور آب ها میگیم سخت، وای به این که اونجا باشی و این سختی ها رو تحمل بکنی. مدت هاست که آرامش ندیده، روی آرامش رو ندیده مملکت و هموطن، و امیدواریم که هرچه زودتر آزاد باشی هموطن و آزاد شود وطن. محمد رضا معزنی است که در خدمت شماست با افتخار، صادر از تهران با کمک و همراهی غزاله معتمدی، این یک دانه تک دانه دختر بسیار بسیار بسیار فعال و ساعی و پرتلاش و همینطور کارکار خوبم، خانوم خیلی خوبم، خانوم جاله بنشیان، دکتر جیبن.
1: درود و سلام خدمت همه شما دوستان خوب و عزیز و خوشحالیم که در خدمتون هستیم.
0: جون آدم گرفته.
1: شما چرا فرق وسط باز کردین؟
0: شما از مو اصلا خواهش میکنم امروز اصلا
1: درسته
0: از مو با من صحبت
1: شد. امیدوارم خوب و خوش و سرحال باشین دوستان خوب و عزیز و این سه ساعت هم به خیر بگذره.
0: شما یادتونه 50 سال پیش توی برنامه های صبح ورزش صبحگاهی آهنگ پخش میکردن؟
1: خب
0: حالا من با این ورزش صبحگاهی میکنم با این آهنگ. یعنی آدم از این رو به اون رو میکنه مثل کتلت توی
1: ماهیتابه.

اینجا 54 نفر رو میزن دوستان و شنوندگان گرامی ورجمند و 311 نفر اومدن توی استودیو و همهمه ایست قوقایی ایست در استودیوی رادیو همراه و همه روی میزن، همه دارن واقعا لذت میبرن جز یه نفر. من نمیدونم طلبشون از دنیا چیه، این یه نفر که از همه طلبکارن. برو بالا صدا رو.

0: سنبل.
1: بابا جان من نمیفهم شما به جون من چی میگی. اصلا شما چرا انقدر هایین؟ یه مقدار بیاین پایین با هم دیگه راه بریم.
0: سفر به مصر
1: ای
0: و دیدار از مجسمه ابوالهول.
1: عجب برنامه ایا. ریلکس یکم آرام باشین. اول صبح
0: جاله بنشان شما را به سرزمین کهن مصر میبرد. او چون مجسمی ابوالهول
1: و محمد رضا معزنی شما را به دنیای مواد مخدر میبرد، موادی که شما را های میکنند.

0: بسیار ممنونیم از همه دوستانی که شرکت کردن و خواهش میکنم بله میتونید عکس بگیرید از مجسمه هایی که اینجا بودن، مجسمه ای که بله فقط روش یادگاری ننوشتین، خواهش میکنم بله.
1: اگر بالا پایین پریدنتون تموم شد گفتگوی خواهیم داشت با آقای دیوید.

0: غزل خانوم، دوستان و شنوندگان عزیز رادیو همراه، خوشحالم که با شما عزیزان هستم.
1: ما هم همینطور. خب آقای کنانی، امروز قرار هست که راجع به چه موضوعی صحبت بکنیم؟
0: والا در این وقت کوتاهی که داریم گفتم شاید راجع به برنامه ریزی برای درآمد بازنشستگی صحبت کنم، برای اینکه بارها شده که دوستان با ما تماس بگیرن و یه نگرانی دارن. اینا عزیزانی هستن که یک عمری زحمت کشیدن با صبر و حوصله و شاید هم فداکاری، پیچک به پیچک پول ریخته شده توی این 401k پلان ها. حالا اگر بستگی به کارفرمای شما داره، ممکنه 403b باشه، ممکنه که 457 باشه، IRA، و حالا بازنشسته شدن و دارن برنامه ریزی میکنن یا دارن برنامه ریزی میکنن برای بازنشستگی، یه استراب و نگرانی دارن که آیا من به اندازه کافی سرمایه دارم؟ درآمد من از کجا میاد؟ میتونه خرج منو و همسرم رو تا آخر عمر بده؟ و اینم برای این نگرانی خب یه چیز طبیعیه، برای اینکه آمار بعد از آمار گفته که دوستانی که چه 500,000 دلار، 1,000,000، 2,000,000 یا مقدارای زیاد توی این اکانت داشته باشن، هنوز این نگرانی وجود داره. و ما می‌خواستیم دوستان رو امروز صبح یه ذره راهنماییش کنیم که شاید این استراب از بین بره، یه ذره راحت‌تر بخوابن با راهنمایی برای برنامه‌ریزی درست، برنامه‌ریزی برای ببخشید درآمد در دوران بازنشستگی.
1: بسیار عالی، ما سراپا گوش هستیم. دوستان عزیز میتونید با آقای دیوید کنانی تماس بگیرید، 877-829-9227. ما سراپا گوشیم.
0: مرسی. برای دوستانی که ازدواج کردن، معمولا خب ایشالله که سلامت باشین تا 100 سالگی با هم باشین، نگرانی بعدی اینه که خب من اگه از خواب بیدار نشم، همسرم تأمین خواهد بود؟ خرجش از کجا میاد؟ درآمدش از کجا میاد؟ و میخواستم دوستان رو یادآوری کنم که خب ما در کنانی ادوایزری گروپ، we're a wealth management firm، ما we build stock portfolios، ما کمکتون میکنیم با سرمایتون، ولی یکی از تخصصهای ما برنامه ریزی برای درآمد بازنشستگی است به حالت رایگان. اینم خیلی مهمه دوستان عزیز، اگه تلفن کردیم ما تماس گرفتیم و درخواست این لایفتایم اینکام پلان بهش میگیم یا برنامه ریزی برای درآمد بازنشستگیه، این به حالت رایگانه، هیچ تعهدی ندارین. اتفاقی که میفته، اولا تمنا میکنم در 10 دقیقه اول درخواستش نکنی، برای اینکه یه ذره کار داره. ما باید اول یه جلسه اول با هم داشته باشیم، از شما سوال میشه، ببینیم چه احتیاجاتی دارین، خرجتون چقدره، درآمدتون از کجا میاد، چه درآمدهای دیگه دارین، چقدر سرمایه دارین. در جلسه دوم، حالا یا با زوم یا حضورا، که اینو ما به شما نشون میدیم روی یک صفحه. این خیلی مهمه دوستان عزیز، روی یک صفحه. یعنی وقتی که من میگم برنامه ریزی برای درآمد بازنشستگی، صحبت یه اینچ بایندر نمی کنم که یه مش چیزای ببخشید چرت و پرت گرافس و چارت و چیزای کامپیوتر جنریتد باشه که شما بگی به به من یه برنامه ریزی دارم و میذارنش توی بوکشلفتون و خاک بخوره. این یک صفحه است، نشون میده که از روزی که شما درآمد نداشته باشین یا مجرد هستین یا با همسرتون، تا 100 سالگی چه خواهد شد. این یه قوت قلبی بهتون میده که میتونین برین مسافرت ها رو بکنین، میتونین برین خرج بکنین برای ایشالله عروسی بچه ها، ماشین میخواییم بخرین، تمام کارهایی که میخواییم بکنین به راحتی انجام بدین، ولی سال به سال ببینین سرمایتون داره چجوری میشه، چقدر رشد میکنه، و آخرش وجدانتون ناراحت نباشه که وای من حالا 2-3 تا مسافرت بیشتر برم، این کارو بکنم، اون کارو بکنم، شاید چیزی برای بچه ها نمونه. قشنگ میبینین سال به سال برای خودتون، همسرتون و بچه ها چی میمونه. این بزرگترین سرویسیه که ما میتونیم به شما بدیم به حالت رایگان. دوستان عزیز، این برنامه رو شما از ما میگیرین، بعد میتونین برید خودتون انجامش بدین، میتونین هر کاری بخواید باش بکنین. کاملا میخوام واضح بگم که هیچ تعهدی ندارین، و اگه دارین فکر میکنین که خب چرا کنانی این کارو میکنه، واسه چی دارن 2 جلسه با ما وقت صرف میکنن و این برنامه رو میریزن و غیره و غیره، برای که در این مدت دو

0: جلسه یه ذره با ما آشنا شدین، یه ذره با اخلاق ما، با روش ما آشنا شدین، شاید که بخوایم با ما کار کنین، خیلی خوشحال میشیم که یه روابط تا آخر عمر با شما عزیزان داشته باشیم.
1: دوستان عزیز، با آقای دیوید کنعانی گفتگو میکنیم، ایندیپندنت فیدوشری فاینانشال ادوایزر، مشاور و کارشناس با تجربه و قابل اعتماد در امور مالی. شماره 877-829-9227 یک بار دیگه خدمتون اعلام میکنم، 877-829-9227.
0: خب حالا اتفاقی میفته، دوستانی که دارن این کار رو انجام میدن، خب 90 درصدشون میبینن که همه چی عالیه خوبه، 10 درصد خدای نکرده میبینن که ایداد بیداد 10-15 سال دیگه ممکنه سرمایه من تموم بشه. دوستان عزیز، انشالله که شما اون 10 درصد نباشین، ولی اگه خدای نکرده شما جزء به اون گروه 10 درصد هستین، کی میخوان اینو بدونین؟ میخوان الان بدونین که جوانتر هستین، میتونین یه کاری راجبش بکنین. شاید ما بگیم بعد یکی دو سال بیشتر کار کنین، یا خدای نکرده 10-15 سال دیگه اینو بفهمین. برای 90 درصدی که تأمین هستن، با قشنگ با خیال راحت ببینن که همه چی خوبه، من اینجاست که سکوت میکنم و از شما سوال میکنم که خب ببینین، شما زحمت کشیدین، شما همه کارا رو کردین، ببینین همه چی عالیه، ولی چی میتونه باعث خراب شدن این برنامه بشه؟ چی میتونه این برنامه شما رو از بین ببره؟ بعد از یه 30 ثانیه 40 ثانیه سکوت خیلی uncomfortable، جواب اینه که ستاک مارکت میتونه بد باشه. شاید شما خیلی ترسیدین، فقط پولتون رو گذاشتین تو بانک، درصد رشدتون کمه، نمیتونه کیپ اپ کنه با تورم و اینفلیشن. پس اینجاست که ما میخوایم برای شما راهنمایی تو کنیم، یه برنامه درست کنیم که درآمد شما متکی نباشه به استاک مارکت، به اقتصاد خوب و بد، به اینترست ریت بالا پایین، انتخابات بعدی، جنگ یا هر اتفاق دیگه که میتونه بیفته که اثر بدی بذاره در درآمد شما و در استاک مارکت. پس برای این دوستان ما میگیم که چه خوب میشه که بیام یه قسمتی، اونم با شماست، یه قسمتی از این سرمایه شما رو گارانتی کنیم، مثل پنشن دولت ما میگیم بهش گارد ریل بذاریم دور این درآمدتون، مثل جاده هست که دره داره، اگه نرده نباشه چقدر ترسناکه. پس ما بیام یه گارد ریل بذاریم، یه نردهی بذاریم، نرده ایمنی برای درآمدتون، که درآمد شما تا آخر عمر خودتون و همسرتون قشنگ هر ماه هر سال بیاد. ما میگیم you don't have a what if retirement، با خیال راحت اگر نداشته باشه تو کارتون.
1: دوستان عزیز، با آقای دیوید کنعانی گفتگو میکنیم، ایندیپندنت فیدوشری فاینانشال ادوایزر، مشاور و کارشناس میبخشید آقای دیوید کنعانی، ایندیپندنت فیدوشری فاینانشال ادوایزر، مشاور و کارشناس با تجربه و قابل اعتماد در امور مالی. شماره تماس 877-829-9227 یک بار دیگه خدمتون اعلام میکنم، 877-829-9227. و کلام آخر آقای کنعانی عزیز،
0: برای دوستانی که بازنشسته شدن دارن برنامه ریزی بکنن برای بازنشستگی، اگر شما حداقل 200,500 یه میلیون و بیشتر توی این اکانت ها دارین، کافی که با ما تماس بگیرین. این اینکام پلان، این برنامه ریزی رایگان هست، کامپلیمنتری هست، هیچ ابلیگیشنی ندارین و اجازه بدین که با این برنامه ریزی یک، خیال شما رو راحت کنیم، خیال خودتون و همسرتون رو راحت کنیم برای درآمد در بازنشستگی تا آخر عمر، و دو، ببینیم آیا ما میتونیم با هم کار بکنیم، آیا ما میتونیم یه روابط تا آخر عمر با شما داشته باشیم و اون ادوایزری که trusted advisor هست برای شما باشیم و همسرتون تا آخر عمر. خوشحال میشیم که با یکی که شما عزیزان آشنا بشیم و صحبت کنیم.
1: 877-829-9227 خیلی ازتون سپاسگزاریم آقای کنعانی.
0: تشکر میکنم از شما، خدافظی میکنم از دوستان عزیز، تا دفعه بعد، خدا نگهدار.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست. این صدای شماست.
2: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتم. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترهایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آنینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
3: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
4: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
5: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
6: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار، با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
7: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
8: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
9: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
7: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
8: این دیگه فقط حلورده نیست، یک کیک حلورده است.
9: حلوا کیک صدف،
7: همین امروز امتحانش کنی.
10: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
11: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی و همکاران به شما تقدیم می شود. 818-777-777-777.

شنوندگان و همراهان گل گرامی و عزیز و ارجمند، آمدیم در جمع شما عزیزان. ما جایی نرفته بودیم، ما بودیم و شما عزیزان هم همراه ما هستید در هر کجای دنیا که مشغول کارید، استراحتید، به هر حال مشغول دعوا مرافعه هستید، یعنی که ندارید صلح برقرار میکنید. امیدوارم که براتون شرایط بهتر بشه، به خصوص برای هموطنان عزیزمون در داخل کشور. امیدواریم که هر چه زودتر روی آرامش، صلح و آزادی رو ببینن، وطنمون آزاد بشه. و واقعا میگم این شعار نیست، بتونیم قرار بذاریم مثلا بریم در یک تور بزرگ در ایران و جای ایران عزیز رو دوباره ببینیم و بر خاکش بوسه بزنیم.

0: خب اونایی که وقت نکردن ساعت پیش بیان رو میز و با هیجان این برنامه همراه بشن، الان دوباره فرصتی است برای همراه شدن. غزال معتمدی کارگردان فنی برنامه ما هست و همکار بسیار خوب ضد حازنمون جانه بنشیان، دکتر جی بن روبروی من نشستند. دفعه پیش شما هیچ همکاری نکردید.
1: باشه، این دفعه میکنم.
0: به مهمونای اینجا خیلی برخورد.
1: طرف میگه که من پندارم نیکه، کردارم هم نیکه، ولی گفتارم یکم مشکل داره.

پنج دقیقه که قبل خواب اینستاگراممو چک میکنم بهترین 4 ساعت شبانه روزم. اونایی که پشت فرمونین دستتون که به فرمونه میدونن ولی شونوها رو که میتونین تکون بدین. شل کن آقا، شل کن، شل کن، شل کن، نه نه نه شل کن. حالا با جوری شده، گوش کن خانم دکتر جاله بنشیان، جوری شده میری مطب دکتر باید به منشی بگی ببخشید خانم دکتر اومدم اون یکی آقای دکتری که زیر نظرتون کار میکنه رو ببینم، اجازه میفرمایین؟ رفیقم میگه امروز رفتم آبربانک ATM ماشین، زبان انتقابی رو انگلیسی زدم به جای فارسی، یهو آبربانک نوشت اوهو چه غلط ها. اینو راست میگه، اینو راست میگه، هر کی گفت، هر کی گفت 99% اوکیه مسلم بدونید 100% کنسله.

0: من میخوام چند تا راهکار یاد بدم.
1: حتما.
0: اوکی. وقتی کسی غیبت میکنه تو ازت حرف بکشه باید چی کار کنی؟
1: خب دوستان یه دقیقه یه نفسی بگیرین، یه انرژی رو کسب بکنین، چه تمدید بکنین تا درس زندگی بهمون بده، بعد دوباره میریم رو میز. نگران نباشید. پس کسی که در غیبت رو باز میکنه باید چه ریاکشن و عکس العملی نشون بدین؟
0: یه سری آدم ها از غیبت کردن به عنوان تومه استفاده میکنن تا از تو آره اطلاعات بگیرن یا تو رو چکار کنن با خودشون توی گنگ همراه کنن،
1: آلودت کنن،
0: آره
1: شریک جرم.
0: خب حالا سه تا جمله هست که کمک میکنه بحث تموم بشه و طرف مقابلم متوجه احساسات واقعی تو نشه.
1: آفره.
0: چون بعد مواظب اونجا آدم ها باشی.
1: ای شیطان.
0: آره چون باشون همراه نشی اون وقت بعد چیکار میکنن؟
1: زدیت میکنن،
0: بله. پاتو پیدا میکنن میرن با یکی دیگه گنگ میشن علیه تو. خلاصه
1: خب
0: باید یکی از چیزایی که باید بگین به قزله چه داره حساب
1: آقا بگین ده سه ساعت میخوام بنویسم.
0: میریم آگهی ها برمیگردیم
1: آخونده رو منبر.
0: من یکی از جمله ها اینه: من به نظرم قضیه پیچیده تر از این حرف هست و نمیشه اینطوری در موردش نظر داد.
1: آخ
0: این خونه خراب کنه،
1: این داغون میکنه طرف رو.
0: پس یه بار دیگه من
1: نه،
0: به نظرم
1: من فکر میکنم مسئله خیلی پیچیده تر از این حرف هست.
0: نمیشه اینطوری در موردش نظر داد.
1: نمیشه اینجوری نظر داد. خب
0: بعد یکی دیگه اش، البته من اینو پیشنهاد نمی کنم چون این
1: چون مطلب رو بخویم ما خودمون سوا
0: باشه. بیا درباره کسی که اینجا نیست صحبت نکنیم، دوست ندارم.
1: نه این لوس باشه.
0: آره
1: این ته زده حاله.
0: بعد یارو هم دشمنش.
1: میگه خیلی خوب پس.
0: آها بعد سومی اینطوریه: تا داره یه همچی کاری میکنه بگو که راستی الان که اینو گفتی یادم رفت بهت بگم. بعد یه موضوع کاملا بی ربط رو بگیم بهش.
1: یعنی بحث تو بحث بیاریم. آره. اصلا کلا.
0: آره.
1: باریکلا من اون اولی و سومی رو میپسندم.
0: اولی یعنی این که بگه که
1: قضیه خیلی پیچیده تر از این حرف
0: و سومی که حرف عوض کنی.
1: میدونی حالا من جالبه اینو میگم. فکر کنم به جای این که بگم راستی اینو گفتی یه چیزی یادم اومد بذاری من کاملش کنم. من میگم ببین این قضیه خیلی پیچیده تر از اینه، اینی که گفتی اتفاقا مسئله مهمیه که الان نمیتونم چون فرصت ندارم بهت بگم، ولی حتما یادم بنداز راجبش صحبت کنم.
0: گوشه دیوار گیرتون انداخته، شما چجوری بگیم فرصت ندارم؟ میگه همین الان فرصت هست.
1: نه میگم الان نمیشه گفت.
0: میگه اونم اگه جدی باشه تو کاره شما نمیتونین، از خیلی قدر باشه حریف نمیتونید.
1: خب
0: میگه نه همین الان بگو.
1: خب ببخشید اینجوری باشه که اگه بگم راستی اینی که گفتی ایتسی من یاد من انداخت اینو بهت بگم، میگه نه دهن تو ببن من دارم حرف میزنم. تو باید موضوع رو مربوط به اون موضوع بعد ایتسی
0: بعد الان بگی که مثلا الان نمیتونم حرف بزنم، بعد دو ساعت بعد دوباره میاد سراغت میگه خب نه. چی بود که میخواستی بگی؟
1: You don't wanna know. ببین یه چیزایی شد تو این دو ساعت که You don't wanna know. مثلا به اگزنیم ولی ببین هر جا باشه بدون من هوا تو دارم.
2: شله
1: نه خودت شل کن ولی دستاتو محکم بزن
2: برو بالا.

دانشمندان آقای مطلب علمی هم بگیم، چیزی یاد بگیم اول سوی. دانشمندا کشف کردن 2 دقیقه خندیدن به اندازه 30 دقیقه پیاده روی برای سلامتی مفیده. از وقتی این جمله رو شنیدم، روزانه 2 دقیقه به کسایی که 30 دقیقه پیاده روی میکنن میخندم. خدایا، پروردگارا، باور کن، باور کن، من یک پنت هاوس در یک ساختمان 100 طبقه رو فقط برای این میخوام که به تو نزدیکتر باشه. من از وسایل اسکی فقط یقه شو دارم. شما چی؟

0: من اگر دل بدهم، من اگر دل بدهم، دل نشکستن بلدی؟ تا ابد مال تو باشم، تو نرفتن بلدی؟ بلدی تکیه کنم، جا نزنی، رد نشوی؟ من اگر شکوه کنم، دست گرفتن بلدی؟ بلدی دل ببری، عشوه کنی، ناز کنی؟ غیر از اینها تو بگو، ناز کشیدن بلدی؟ دو سه خط عشق برای دل عاشق بنویس، همه یه دار و ندارم، تو نوشتن بلدی؟
1: چرا؟
0: چی چرا؟
1: چرا به ستاره های اسپانیا هم اندازه وزنشون گوجه هدیه دادن؟
0: توی اسپانیا نمیدونم، البته اگه این
1: به خاطر اون گاوبازیه که پرت
0: بله میکنی. چون یه رسومی دارن، یه رسوم روز گوجه فرنگی که به هم دیگه پرتاب میکنن، اینا رسوم خود اسپانیایی است که احتمالاً شاید یه چیز درش هست نهفته است، ولی خب به هر حال اسپانیا است که قهرمان شده، فعلا هر کاری بکنه الان دیگه همه میگن به به چه چه.
1: بله
0: بعدش هم ببخشید عذر میخوام، ما هر جا رفتیم به اندازه دو برابر وزنمون به اون گوجه فرنگی دادن.
1: آره من تو وقتی پرت کردم،
0: من تو دو دستی ندادم، پرت کردم.
1: تازه تخم مرغ هم بود توش که املت
0: دیگه حالا دستشون در یه پیاز هم این دفعه بغلش
1: با نون لواش ماما لواش
0: ماما لواش باری کردم ماما لواش
1: پیاز داغ چاپ چاپ هم کنه.
0: آخ آخ آخ گفتی
1: دیگه از حالت توهین خارج میشه
0: واقعا دیگه خالشه. آقا شما این املت رو وقتی درست میکنین، اتفاقا خودت گفتی این پیازداغ ماما لواشو بریز روش فقط گرم شه، یعنی از توی فریزر که در میاری وقتی املت درست شده پیازداغو بریز روی، پخش کن روی املت که همون حالت هوای مثلا روم تمپرچر بشه، نه که سرخ بشه دوباره.
1: یعنی اینقدر که شما این پیازداغ چاپ چاپ با همه جا استفاده میکنین دیگه کم مونده فقط رو بالشتون هم بریزین شما.
0: اتفاقا وقتی دراز کشتم دارم میخورم رو بالشم هم میریزم. ولی ولی ولی شما نمیدونی چقدر خوشمزه میشه.
1: ولی راست میگی خوشمزه است.
0: نمیدونی چقدر خوشمزه
1: میشه. خیلی کار راه اندازه.
0: خیلی کار راه اندازه. بعد اصلا پیازو خورد کن و بخوای پیاز سرخ کنی تمام خونه بو میگیره و حاجی میاد میگه چرا هنوز بوی پیاز میدی و بعد برید من خود تو سرطنت بهش خیلی بدبختی داره.
1: حاجی میاد چی؟
0: دیگه حالا بگذریم دیگه. با آقای اسبال سرم، سایه سرم، تاج سرم، چشم و چراغم.
1: او مای گاد.
0: خلاص.
1: حالم به هم خورد. حالم به هم خورد.
0: آخه چند روز پیش غزاله داشت کار میکرد. همسر جان.
1: اصلا نمیخوام بشنوم این چیزا.
0: چند روز پیش همسر جان داشت کار میکرد. بعد من رفتم ظرفای تو سینک رو شستم. یه غذایی هم بود درست کردم، آماده کردم و اینا. بعد همجور که اومده بودم داشتم دستم خوش میکردم، بعد گفتم که مادر جان من میرم یه دقیقه استراحت کنم. باباتون اومد بگین خورش تو یخچال هست داغ کنه بخور. خب دوستان و شنوندگان گل و عزیز و ارجمند، یه سفرم بریم به اسکاتلند و ایرلند با امیری تراول. خیلی خوش میگذره چون فست فست مسافرت به این دو کشور سرسبز مای گرین گرین گرین گرین. اون آهنگ زیبای تام جونز هست مای گرین گرین گرین تاون، یه همچی زیمال از وطنی صحبت میکنه. برحال 14 روز
1: سه تا گرین داره.
0: بله تام جونز گرین گرین گرین گرین گرین گرس آره یه همچی زیاره
1: Green Grass of Home.
0: آره اگر که پیداش بکنین تام جونز Green Grass of Home.
1: Green Grass of Home.
0: آره اینو اگه آماده بکنی غزل جان بعد از این صحبت در مورد این سفر. این سفر اصلا چی هست؟ 14 روز 12 شب. خب یعنی چی؟ یعنی صبح میری صبح برمیگردی. این جوریه. یعنی آفتابو می‌بینی، آفتابو می‌بینی. وقتی میری آفتاب هست، وقتی هم برمیگردی بازم آفتاب هست. و کی تشریف میبرین؟ 5 آگست. کی تشریف میارین؟ 18 آگست. و بلیط هواپیمام که حتما اینکلودد هست. لاکچری فرست کلاس هتلز، هتل های فرست کلاس لاکچری، هر روز بریکفاست یا صبحانه باش میاد، دو تام شام تقدیمتون میشه که اینکلودد هست و دیدار از شهرها و مناطق سیاحتی و دیدنی دو کشور زیبای ایرلند و اسکاتلند. 818-758-2626 818-758-2626 amiritravel.com.

0: تازه است، خوشمزه است، با کیفیت، همه دنبالشن.
1: معلومه چاپ چاپ.
2: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه. چاپ چاپ در فروشگاه‌های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
3: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
4: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
5: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتبانه آنان است، اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی، نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپانی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپانی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
6: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
7: مهران خان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
8: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
7: ببخشید منظورتون چیه؟
8: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
7: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
9: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
7: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
10: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
11: خانم ها، آقایان، شما میهمان عزیز و دوست داشتنی برنامه سلام امروز هستید. بفرمایید تو. دم در زدید.

0: بازگشتیم به استودیو و همچنان با شما دوستان خوب و عزیز هستیم. با ما باشید. آقای محمد رضا، اولا خدمتتون عرض کنم که آقای دیوید بکام،
1: بله،
0: بیشتر از شکیرا و جاستین بیبر از جام جهانی پول در آورده.
1: چقدر؟
0: ستاره سابق منچستر یونایتد و تیم ملی انگلیس دیوید بکام به یکی از سودآورترین چهره های خارج از زمین جام جهانی 2026 تبدیل شده. گزارش دیلی میرر و برآوردهای تحلیلگران بازار بکام از قراردادهای تبلیغاتی و تجاری متعدد در طول این تورنمنت رو درآمدی گفتن در حدود 25 میلیون دلار کسب کرده.
1: چقدر؟
0: یعنی
1: 5 میلیون دلار؟
0: 25 میلیون دلار. شکیرا حدود 20 میلیون دلار. جاستین بیبر 16 میلیون دلار. بعد درآمد ایشون از این مسابقات، حتی از مجموع پاداش‌های پرداختی به بازیکنان تیم ملی انگلیس برای کسب مقام سوم هم فراتر رفته. حضور پررنگش در کمپین‌های تبلیغاتی برندهای مطرح بین‌المللی مثل مک‌دونالد،
1: هوم دیپو،
0: والکرز یا واکرز و استلا آرتوا،
1: اون آبجو اولترا فکر کنم،
0: نشان دهنده قدرتمند ماندن برند شخصی او به ویژه در آمریکا.
1: به همراه همسرش نزدیک 1.2 میلیارد دلار پول دارن.
0: چقدر؟
1: 1.2 میلیارد دلار به همراه همسرش ویتوریا بکام.
0: و برندهای جهانی بر این باورند که نام، پرستیژ و محبوبیت دیوید بکام در شبکه‌های اجتماعی همچنان ارزش بازاریابی فوق‌العاده‌ای دارد.
1: البته یک موو بسیار جالب و مهمی که در زندگیش کرد آمدن به آمریکا بود. در دورانی هم که بازی می‌کرد تیم گالاکسی لس آنجلس او را خرید و با قیمت بسیار بالا به مصدومیت خورد و اصلا معلوم نبود یه روز بود یه روز نبود، شاید 4 بار هم توپش پاش به توپ نخورد، ولی خب آمدنش اصلا به لس آنجلس خیلی هیاهو به پا کرد. بعدش هم که رفت شده الان یکی از صاحبان میامی، تیم فوتبال میامی، حالا به قول این وریا ساکر و همین فوتبال اصلی اینتر میامی، و که مسی هم در اون تیم فعالیت میکنه، بازی میکنه. بودنش در آمریکا او رو همچنان حفظ کرد در کشوری که استاد پرزنت کردن و فروختن افراده. اما یه سی بیادون باشه، در مقایسه که با شکیرا و یا جاستین بیبر، اونا خیلی بیشتر پول در آوردن، چون ایشون در 6-7 آگهی بازی کرده، یعنی دائم شما در این اگه بخواید حساب بکنید، ولی اونا یه بار اومدن یه پرفورمنس کردن رفتن. میدونین چی میگم؟
0: یعنی اگر اونا هم میمدن توی اون تبلیغات میتونستن به همه از پولن.
1: از نظر خرج کردن وقت و خودشون، از نظر ظاهری،
0: آره، ولی خب
1: اونا خیلی بیشتر بردن.
0: بله، ولی از ایشون دعوت کردن، از اونا دعوت نکردن توی اون تبلیغات. اون هم آخه نکته است.
1: نه، بستگی داره، حتما چیز نیست که اونا رو بیارن، شاید خودش قبول نکرده، چون مدیر یک هنرمند هست که تشخیص میده که بعد کجا بره کجا نره. میدونید؟ یعنی اونم منظورم این که حالا به کاری به اینا نداریم. اونها خیلی بیشتر در به خصوص شکیرا به خاطر محبوبیتش در دو تا نیشن، هم انگلیسی زبان و آمریکایی و هم لاتینو، و برای همین هم وقتی که اومد روی استیج خیلی بیشتر از مدانا و اون حتی جاستین بیبر و اینا بیشتر تشویق گرفت، چون لاتینو هم اون رو خیلی دوست دارن و کلا اصلا آدم شیرینیه. یه چیزی که من رو البته معذب کرد این فیلم هندی بازی کردن همسر دیوید بکام بود. یعنی این هندی ها که به ستون میپیچیدن،
0: به ستون پیچید،
1: آخه بغل کردن شوهرت بعد اینجوری بهش پیچیدن و نمیدونم دستتو رو، اصلا شما اگه فیلمو ببینین چی رو میخوای الان ثابت بکنی؟ اوکی مال توه، باشه، خب، باری کلا، خب،
0: آخه میخواد بره قشنگ، میخواد که یک کاری کنه که حالیتون بشه که مال اونه.
1: نه اصلا بسیار بسیار حرکت، اصلا فرق نمی کنه نودوماد مرده. اصلا نوعروس هم که باشین این کار کاره، یعنی قدیما یادتونه تازه ازدواج میکنه حتما سر میز بعد بغل هم میشستن از قاشق هم دیگه نمیدونم فهم میکنه. خب اوکی باری کلا
0: مراقبه دیگه.
1: شما دیگه مشالله پسرت الان بعد بره دانشگاه،
0: دانشگاه پسرش ازدواج کرد اینا، بعد مادر بزرگ بشه بزودی
1: تموم شده رفت. این حرکات یعنی چی؟
0: بذارید من نظر کارشناسی،
1: نظر کارشناسیتونو
0: ببینم
1: اعلام بکنید. ما لختی یک موزیک گوش میکنیم برمیگیم شما نظر کارشناسی اعلام بکنید. بیا
0: خب پس من چجوری نظر کارشناسی بدم؟
1: همچین مثل عقاب اومدین روی کامپیوترتون، فکر کنم برای اولین بار خودتون میخواین.
0: نه دیدم خیلی دیدم حال ندارم بهم دنباله.
1: anyways ندید از من قبول بکنید خیلی دیگه ایشون داره اگزاجریت میکنه.

0: خب بله ایشون نتونستن موفق شن اون قسمت رو ببینن. حالا این برای تو دو لیست شماست، هومورک شماست که بید و این قسمت رو نگاه کنید که
1: بله
0: چگونه ماری به نام ویکتوریا به دور درختی به نام دیوید میچرخد. خب یک مقاله بود، یک آرتیکل علمی بود، میدونید که من دائم فقط توی آرتیکل های علمی هستم برخلاف شما، در مورد اینکه وقتی شما یک پروداکت، یه محصول، یه سنکی، حالا هر چی که در فروشگاه میبینید و میخواید بردارید و بگیرید، به چه چیزایی اول از همه باید دقت بکنید، چه چیزهایی هست که واقعا از نظر سلامتی آیتم‌های بسیار مهم هست که میتونه وجودش باعث رفع سلامتیتون بشه و کمبودش و نبودش. به قول یکی از ناظمای ما میگفتش که هیچ چیزی که میخواست تعارف کنه خطرناک، یعنی ضررداش، میگفت برای رفع سلامتی. خلاصه اولین چیزی که شما وقتی ماده خوراکی رو برمی‌دارید بعد نگاه کنید چیه خانم جاله؟ ببینید چی داره چی نداره.
1: من اولین چیزی که نگاه میکنم ببینم پریزرواتیف داره یا نه،
0: اون هم هست.
1: بعد کنسرو سعی میکنم که بر ندارم. تنها کنسروی که بر میدارم توناه،
0: یعنی منظورتون از مثلا کنسرو لوبیا بر نمیدارین؟ کنسرو
1: نه، فقط نه، خیلی به ندرت.
0: درست.
1: خیلی به ندرت، یعنی چیزایی که توی داخل کنسرو هست سعی میکنم استفاده نکنم، چون اینا معمولا میدونین که بهشون یه چیزایی میزنن که برای سلامتی خوب نیست.
0: البته کنسرو، ببینید وقتی شما میگه کنسرو، چون اصلا سیستم کنسرو یادتون هست که سطروند کردن، سیستمش وجودی که نخوان اونو بزنن،
1: نخوان چی کار کنن؟
0: ماده نگه دارن در رو بزنن، برای اینکه جوری که اون سعی میکردن میکروب کشی بشه و اون شرایطی در خلا اون رو ساکشن میکردن، درشو میبستن، برای اینکه.
1: ولی در آمریکا ظاهرا اونجوری نیست.
0: نمیدونم، ولی شما چیزه، منظور من این که کنسرو کردن یعنی اصلا درد به درد همین میخورد که بتونن تا مدت ها ازش استفاده بکنن. اولین چیزی که شما نگاه کنین عدد شوگر خانم جاله.
1: بله این کورن
0: سیراب.
1: بله کورن سیراب خیلی چیز بدیه و اگر داشته باشه توش بهتره که عدد
0: شوگر. شما هر چیزی که هست اکثر چیزا شوگر رو داره، آب میوه، نمیدونم خوراکه مختلف و اینا، شوگرش که هیچی، به خصوص در آمریکا added sugar، برای اینکه بتونن طعمش عالی این ورانور کنن و خواستنی تر کنن برای بعضیا، تازه میان یه شوگر هم بهش، شکر هم بهش
1: اضافه میکنن. اضافه متاسفانه ما یکی از مشکلاتی که در آمریکا داریم دقیقا همینه. من نمیدونم تیست ذائقه مردم آمریکا خیلی به سمت شیرینی میره.
0: بله
1: و هر چیزی رو بله هر چیزی رو میخوان شیرین کنن و حتی مثلا ماستو، یعنی
0: بله.
1: دیگه بابا دیگه تو ماش بس دیگه.
0: ولی خوشبختانه خیلی فکر کنم داره کنترل میشه، یعنی میزان استفاده از شکر داره واقعا
1: کم میشه.
0: من این رو دارم حس میکنم. دومین چیزی که شما بعد وقتی یه پروداکت رو نگاه میکنید بهش دقت بکنید سرونگ سایزه. ببینید مثلا میزنه کالری 100 کالری، ولی ببینید سرونگ سایزش چیه. خمیزتون هم قایم نکنین خواهی مجالم، پرهای بینیتون دروغ نمیگه.
1: من چون احترام میذارم به اینکه در این صحبت میکنین، به خاطر همه اونو پنهان،
0: ولی قربون صداقت پرهای بینیتون. این اگر مثلا شما یه قوطی بزرگ مثلا میگه آیه باری کلا 100 کالریه این بیسکویت، نه
1: 5 قاشقش 100 کالری
0: دقیقاً، یا دو تا دونه از اون بیسکویت
1: مثلا از اون بدتر چیپس رو براتون بگم، مثلا 13 تاش، مثلا 13 تا برگش رو بخورین یه عالمه کالریه. من نمیدونم حالا چقدر، ولی یه عالمه کالری میشه
0: دقیقاً، یه عالمه خیلی،
1: یه عالمه خیلی زیاده،
0: مثلا خیلی علمی هم هست. پروتئین باید توی چیزایی که حساب میکنین حداقل 20 گرم در هر وعده خوراکی 20 گرم پروتئین لازم دارین. پس اگه چیزی برمیدارین،
1: یک کار خیلی خوبی که اوباما در دوران ریاست جمهوریش انجام داد این بود که رستورانای فست فود رو فکر کنم موظف کرد که کنارش میزان کالری اون وعده غذا رو بنویسن.
0: بله.
1: یعنی شما دیگه خیلی راحت میتونین وقتی نگاه میکنین که یه دونه همبرگر مثلا میخورین، نگاه میکنین میبینین چقدر کالری برای شما داره، یعنی هزینه که میخواییم بپردازین برای اون روی تردمیل و قشنگ براتون اونجا نوشته.
0: دقیقاً. یه چیزی که دوباره نگاه میکنین روی اون چیزی که میخواید بخورید فایبرشه. حداقل شما در هر روز 25 گرم فایبر لازم دارین. پس اگه چیزی دارید میخورید روی اون
1: از کجا بیاریم فایبر
0: شما هستش؟ پوست خیار بخورید.
1: پوست خیار فایبره.
0: بله.
1: پوست خیار فایبره.
0: بله.
1: با خود خیار
0: شما پوستشو بخور، خودش مغزشو بنداز بیرون. اگه میخوای فقط فایبر نوش جان کنی.
1: خب
0: مغز خیار بدیم به ما. و آخ من وقتی که حوصله ندارم که برم چاقو بیارم پوست بکنم، اول پوستشو به صورت مارپیچ با دندونای جلو میکنم تا ته که مغزش جدا بمونه. بعد خوب پوست خیارا رو میخورم که مزه پوست خیار بره.
1: مداد.
0: مداد؟ نه من ناراحتی روانیم چیز دیگه ای بود. شما توی
1: شما مگه یادتون نیست
0: بودیم.
1: ما مداد رو گاز میزدیم.
0: مداد رو گاز میزدیم مثل مارپیچ که نمیمدین پایین که.
1: بخره
0: مداد و گاز میزدیم، بعد میخواستیم ببینیم جای دندونمون روی اون بدنش چریختی شده. خب
1: اون تفریحاتمون هم دوستان عزیزی
0: دوستان این تفریحات ما بود. حالا چیزی که هست اینه که و گفته added sugar که نداشته باشه، ولی اگرم چیزی میخواید بخورید، پودینگی چیزی اینا، میزان added sugarش که دیگه خیلی خطرناک میشه اگه از 6 تا 7 گرم بیشتر باشه. یعنی اگر هم میخواین چیزی بخورین که عدد شوگر داره که بهتره نخورین، دیگه از 6 تا 7 گرم بیشتر
1: نباشه. برای هر غذا،
0: برای هر نه سرونگ سایزش رو باید مشخص بکنین.
1: در کل روز یعنی 6 تا 7 گرم بیشتر نباشه.
0: ببینید مثلا شما میگه سرونگ سایز 2 تا قاشق، این که فایده نداره که، چون شما میخواین 10 تا قاشق بخورین، 10 تا 6 گرم میشه 60 گرم مثلا. اینا اعدادی که با مغز شما چیکار میکنن؟ بازی میکنن. مثل حروف، مثل کلماتی مثل نچرال. مثلا شما میگه ای نچراله، خب همه چی نچراله، سمم نچراله، زهر مارم نچراله.
1: مثل 99 سنت مثلا.
0: 99 سنت. حالا اون عددی با مغز شما بازی میکنه، یه سری چیزای مفهومی با شما. بله مثلا چه میدونم هم کلماتی که فقط آهان نو هورمون. 40 سال اصلا نمیتونه کسی هورمون استفاده کنه تو آمریکا. هنوز اون شعار رو دارن میدن برای فروش.
1: و نان جی ام او هم مهمه وقتی روش میزنن، درسته؟
0: بله که stands for genetically modified
1: organization
0: Olivia. ارگن فکر کنم ارگن
2: تمام گندم نان فایبر الملوک رفیق الگوارش هول ویت لواش ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش ماما لواش.
3: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها رو کنسولیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین. سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد، و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
4: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
5: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
6: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
5: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
7: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
8: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
7: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
8: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
7: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
8: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
9: هالووین پارتی در کاستاریکا با آژانس امیری. تور 6 روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه‌های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کنار ساحل، شامل صبحانه، نهار، شام و نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی. تاریخ حرکت 28 اکتبر. تلفن 818-758-2626 818-758-2626 amiritravel.com.
10: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
11: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
12: وقت تلاست به یک رادیو با کیفیت HD مانند رادیو همراه گوش کنید.

0: و باز هم شما هستید. چقدر خوبه که هر موقع برمیگردیم ببینیم که این اتاق و این محفل پر است از شنوندگان و هموطنان. واقعا وقتی در یک جمع خودمانی و صمیمی نفر که میره و خداحافظی میکنه دل همه میگه. خوشحالم که شما عزیزان وقتی به ما سلام میکنید تا آخر برنامه با ما هستید. و اما یک نفر دیگه هم به ما پیوستند که خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خوبه که از صحبتشون هر بار استفاده میکنیم. آقای رضا محتشمی، یکی از سریع ترین one of the fastest loan officer های حال حاضر در کالیفرنیا که واقعا زیبنده ایشون هست که بهشون میگن master loan originator که ارائه کننده بالاترین تعداد وام هستند و در کنار فعالیت بسیار موفقیت آمیز لون و وام در ریل استیت هم تخصص دارن، لایسنس هستند و برای همین میتونن بسیار به شما برای پیدا کردن دیل خوب و خریدن اون دیل خوب کمک بکنن. آقای رضا محتشمی خیلی خوش اومدید.
1: سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم خدمت شما آقای مزنی و همه همکارانتون و همه شنوندگان عزیز این رادیو. خیلی ممنون بابت این فرصتی که دادین و همچنین این تیکه آخر صحبتتون واقعا درسته. ترکیب این دوتا باعث میشه که بتونیم هم دیل خوب پیدا بکنیم، هم خونه خوب پیدا بکنیم و هم که اون پروسه واقعا وامش رو به صورت بسیار آسان بریم جلو با هم دیگه.
0: آقای محتشمی، شما در برنامه قبلی بر بالای یک کوه بلند ایستادید و همه رو خواندید، فراخوان دادید برای سرمایه گذاری در ساخت املاک در مناطقی بسیار بسیار خوبی در جنوب کالیفرنیا مثل نیوپورت بیچ و کورونا دلمار. بازخورد این فراخوان شما چه بود؟ آیا مردم به قله رسیدند و شما رو همراهی کردند؟
1: بله آقای مزنی، ماشاءالله ایرانیان بدونید که خیلی علاقه به ساخت و کار در ملک دارن. حالا در طول این مدت که من کار وام و ریل استیت انجام میدم، خیلی از دوستان تماس میگیرن با ما یا پول میخوان بگیرن، کشات بکنن از خونهشون، ADU بسازن، ما این مثلا 2,000 دلار اجاره جمع بکنم، هزینه ساخت ADU تقریبا 250 تا 300 تا برشون تموم میشه، یا میان وام میگیرن ریمادل میکنن خونه رو بعد میخوان بفروشن. و بهترین نوع سرمایه‌گذاری آخرین مدلش هستش که میان یک خونه قدیمی رو پیدا میکنن، میکوبنش از اول و میسازنش. حالا برای اون دسته از دوستانی که برنامه قبلی رو میس کردن من یک توضیح خلاصه بگم خدمتون. بر برنامه قبلی اینجوری بود که من از دوستان سرمایه‌گذارها درخواست کردم که بیان به ما جوین بشن، برای اینکه ما تعداد محدودی داریم سرمایه‌گذار میگیریم برای پروژه ساخت خونه های قدیمی، یعنی میکوبیم از اول و از توش در میریم. پروژه‌ای که الان داره تموم میشه و ما فقط این ماه میتونیم به مشتریان نشونشون بدیم، بعدش که تحویل در از خریدار داریم میدیم، پروژه‌ای بود که ما در کرونا دلمار اجرا کردیم. ما این پروژه رو 1.5 سال پیش گرفتیم، خونه رو خریدیم 3 میلیون دلار، بایر دو تا بایر بودن، نفر 300,000 دلار داون پیمنت گذاشتن، توتال 600,000 دلار دام پیمنت گذاشتن. پس ما 2,400 وام ساخت گرفت، وام خرید خونه رو گرفتیم. مشتری دقت کنید چقدر آورد؟ 600,000 دلار. ما 2,400 وام گرفتیم، خونه رو 3 میلیون دلار خریدیم. 1,400,000 هم هزینه ساخت شد. اونجا رو کلا کوبیدیم خونه قدیمی در کرونا دلمارو، از توش 2 واحد در آوردیم. ما واحد پشت 3 میلیون دلار فروش رفت، واحد جلو 5 میلیون دلار گذاشتیم برای فروش. یعنی در آماده میشه بیاد برای اون واحد پشت به صورت پیش فروش الان 3 میلیون خریدن، یعنی 8 میلیون در برابر 4.5 میلیون. بله میگم 4.5، 3.5 میلیون دلار این وسط سود کسی هست که در 1.5 سال اومده در این کار انجام دادن. من اکثرا که مقایسه میکردم وقتی کسی میمد یک ADU میساخت مثلا 300,000 دلار هزینه میکرد، اونجا یک ADU یه خواب یا دو خواب در میگورد، ما یه 2,000 تا 3,000 تا میگیره، بگیم 3,000 تا، یعنی سالی 36,000 تا، 10 سالش 360,000 تا، 100 سالش میشه 3,600,000، بعد از 100 سال میتونن به سود 1.5 یک ساخت برسن. هیچ گونه سرمایه‌گذاری اینقدر نمیتونه خوب جواب بده که ملک داره به این شکل داره جواب میده. و این سبکی که الان ما داریم میریم برای بچه که الان میخوان سرمایه‌گذاری بکنن میتونن وارد بشن. و نکته خیلی جالبی که من گفتم و خیلی از سرمایه‌گذارا خیلی خوششون اومد، مهندسینی که دارن اینجا رو میسازن خودشون هم شریک خواهند بود با سرمایه‌گذار. مثلا یک سرمایه‌گذار میگه من 300,000 تا میذارم، مهندسی که خودش داره میسازه اونجا رو اونم 300,000 تا میذاره. پس اگر که مشکلی داشته باشه خب سرمایه‌گذار خیلی راحته که اونا دیگه خودشون اونام دارن ضرر میکنن دیگه. ضرری در کار نیست. کسی که منطقه نیوپورت پیش و کوران دلمار رو میشناسن میدونن که اون منطقه واقعا کشش بسیار بالاست. هر کس که یکم اینجا حالش گرفته میشه کافی بره فقط یکم درایو بکنه، پیاده روی کنه در منطقه، اصلا حالش خوب میشه نسبت به اون منطقه، چون بسیار نزدیک دریاست، اون برخی هم اولا دریاست. و این کارهایی که الان ما انجام میدیم به این شکل بوده آقای مزنی. سرمایه‌گذارها اومدن، خیلی اومدن جلو و انشالله که پروژه بعدی رو شروع میکنیم. تارگت اون منطقه بسیار سخته، چون این خونه ها که میان فقط ما نیستیم، بیلدرهای بسیار زیادی اون منطقه دنبال اینا هستن. اما برگردیم به صحبت اول شما، از اونجایی که من خودم ریل استیت ایجنت هم هستم، اومدم از هوش مصنوعی جوری این خونه ها رو تارگت کردم و جوری دارم براشون تبلیغات میکنم که اینا اگر کسی فکر فروش بیفته، فقط فکرش بیفته، شروع کنه اولین سرش انجام بده، من متوجه میشم. بلافاصله میرم باهاش صحبت میکنم، میگم وام خونه رو میخریم، کش میخریم، به این شکل. وام هایی که داریم میگیم وام های هارد مانی هستن، وام های یک ساله یا دو ساله، حالا نسبت به اینکه پروژه چقدر سخته، چقدر میخواد طول بکشه هست، این وام ها رو انجام میدیم. ولی خونه ها رو ما قبل از اینکه سن به تو مارکت آف مارکت پیدا میکنیم و میریم با بیلدر و با سرمایه‌گذار میریم میخریم. الان تیمی که در هفته پیش اومدن اونجا رو نگاه کردن، سرمایه‌گذار بسیار خوششون اومد و از این بیشتر خوششون اومد دور که من خودم شخصا اینا رو بردم داخل پروژه، نبردم روی اسکرین، نمیدونم پرزنتیشن نشون بدم. من خودم راستش اهل پرزنتیشن نیستم، دوست دارم که برم اکچوال ببینم، واقعیت برم قدم بزنم ببینم اصلا خونه چجوری دارن میسازن. و این کارو کردم، آوردمشون گفتم ببینید این شکلی بوده، الان داریم میسازیمش، مشتری قدم زد توی اونجا که داره اتمام داره میشه پروژه. و این هفته آخر هفته ای هستش که من میرم اونجا و امید به خدا که دیگه پروژه بعدی رو شروع کنیم.
0: راوی این صحبت‌های بسیار

0: اینترست اونلی هن؟
1: بله، اینا در طول اون یک سال یا دو سالی که وام داده میشه اینا اینترست اونلی هستن و عرضم حضورتون که نیازی نیستش که مشتری بخواد پرینسیپال رو پرداخت کنه و اصل پرینسیپال بعد از اون حالا تایمش که میگذره چه یک سال یا یک سال نیم یا دو سال هست به صورت کامل یا از طریق فروش خونه به لندر پرداخت میشه یا ریفایننس میکنن اگه میخواد نگه داره اونجا رو. برصد بعد از اون تایمش باید پولو یک جا اون پرینسیپال ما به لندر پرداخت بکنیم و به این شکل طرف مشتری از این حالت در میاد. من هنوز سرمایه‌گذاری ندیدم آقای معزنی که شما بخواید مثلا بیاین 600 هزار دلار بیارین و بعد در مثلا یک سال و دو سال پنج برابرش بکنیم. یعنی اون دسته دوستانی که الان فکر این هستن که اصلا یه خونه بخرن نگه دارن میخوان 300 400 هزار سرمایه‌گذاری کنن، دام پیمنت بذارن، بلکه این خونه اپریشیشت کنه برای سالهای آینده، میتونن با یک حرکت با یک پروژه عملا درآمد خوبی داشته باشن که وام خونه فعلیشون رو پیاف کنن بره. ظرف یک سال و نیم میتونن مثلا $1,000,000 حالا 1.5 میلیون دلار سود داشته باشن، اگه که نصف اون بلاغ دارن میکنن سود داشته باشن، پولشون رو بگیرن و برن خونهشون رو پیاف بکنن. دیگه نیاز نیست تا 30 سال آینده نگران این باشن که من چیکار میکنم، حالا ریورس بگیرم، من مورگیج دارم اینترست بیارم پایین، این پیاف میشه میره. فقط کافیه که سرمایه‌گذاری دقیق انجام بشه، با تیم قوی برن جلو، کسی که میدونه چیکار میکنه. و برای همین من بارها تکرار کردم به دوستان که خود مهندسین ساخت که الان این پروژه تموم دارن میکنن در پروژه بعدی هم با شما شریک خواهند بود. طبیعتاً پروژه ها محدود هستش، نمیتونن به خاطر سرمایه‌گذاری مثلا 20 پروژه برداریم، ما نهایت بتونیم در یک دو سال آینده دو تا پروژه داشته باشیم که الان ما دو تا خونه رو فعلا تارگت کردیم، هنوز قرارداد نداریم باشون ولی می‌خوایم دو تا رو وارد بشیم و الان فقط یک اینوستر بیشتر جا نداریم ما که هایر بکنیم. از این اینوستر ها قرار چند نفر این ویکند بیان، خودم شخصا میرم اونجا، خودم این پروژه نشون میدم برای اینکه ببینن، اینا قبلا نیومده بودن ندیدن اونجا رو و ما الان فقط یک نفر نیاز داریم. اگه کسی الان در فکرش هستش که میخواد سرمایه‌گذاری کنه الان تایمش هست، چون اگه ما اینو شروع کنیم تا دو سال دیگه ما وارد پروژه نمیشیم، باید این تموم بشه تا پروژه بعدی رو انجام بدیم. این موضوعی که امروز ما صحبت کردیم از نظر زمانی بسیار بسیار مهمه، چون دفعه بعد که من میخوام صحبت بکنم دو سال آینده خواهد، مهندسین وارد نمیشن برای اینکه پولشون اینجا خوابیده میشه و میخوان این دو تا پروژه رو برن جلو. محدود هستن، اونها هم در سرمایه‌گذاری نمیخوان که تو ماچ بردارن پروژه رو، 10 پروژه بردارن، نه یکی دو تا بیشتر بر نمیدارن، دو سال تموم میکنن بعد میرن پروژه بعدی. به این شکل اینا دارن فعالیت میکنن و عزیزانی که علاقمند هستن میتونن با من تماس بگیرن که امید به خدا همین ویکند هم دیگر ببینیم، بریم بر پروژه با هم قدم بزنیم، ببینید پروژه رو که به چه شکله، چه جوری ساخته شده، چی بوده، به کجا رفته، اکچوال همه چی رو شما میبینید. اگر که دوست داشتن میتونن که بیان جلو.
0: شما پس اینجا کمبود و شورتج مهندس دارین، اگر یه هم چیزی هست پس رو ما حساب کنید آقای محتشم عزیز.
1: مهندسینی که اونجا ساخت انجام دادن خیلی سخته، چون پروژه ها از به نظر تئوری بعضی موقع خب خیلی میکسنس میکنه ولی وقتی در عمل میریم خیلی اتفاقای دیگه پیش میاد. باید اون خونه رو بارها ما بررسی کنیم، با سیتی چک بکنیم، ببینیم که آیا مثلا دو طرف خیابون داره یا نداره، آیا میشه واحد پشتی رو در پشتی گذاشت. اینا هستن که اونایی که انجام دادن میدونن چیه، وگرنه مثلا من که خودم حالا چند تا فلیپ انجام دادم نمیتونم این کارو انجام بدم، برم در کار تازه چیزای متوجه میشم که کار خراب خواهد کردش.
0: درسته. سوال آخر از شما آقای رضا محتشمی، یادمه بعضی از شینی فروشا که مثلا شینی دانمارکیشون خیلی معروف بود و همه صف میکشیدن، بدترین خبری که بود این که شینی فروش بیاد بگه خانم آقایان دانمارکی تموم شد و اون احساس بده این که برای رفتی برای اون و دیگه تموم شده به شما نمیرسه. در مورد این پروژه ها چی؟ آیا هنوز شما اشاره کردید فقط یک نفر، پس اگر این پروژه اینه همه باید صبر کنن برای یک سال دو سال بله. دیگه؟
1: بله متاسفانه بله به این شکله، چون نمیخوان سرمایه‌گذارها و مهندسین هم که تو ماچ پروژه بردارن براشون ریسک کار و درگیری کارشون زیاد میشه، اونا میخوان محدود بیان جلو و من هم نمیخوام که بدون این مهندسین برم جلو.
0: بله.
1: اگر خب پیدا کردنش و وامش مشکل نداره، اما اون کسی که کننده این کار هست، چند بار انجام داده، سیتی رو خوب میشناسه، پرمیتا رو خوب میشناسه، اونها محدود هستن و الان برنامه گذشته ما سرمایه‌گذاری که تعدادی که اونا میخواستن انتخاب کردیم فقط یه دونه دیگه مونده جا داریم ما که اون یک نفر حالا ببینیم که کدوم دوست عزیز خواهد بودش.
0: امیدواریم که اون محدودیت مکانی که ندارن، یعنی میتونن از شمال کالیفرنیا باشن ولی بیان
1: برای استیت دیگه باشه.
0: میتونن استیت دیگه. چه جالب، چه خوب.
1: خودشون نیازی نیست اینجا باشن. همه

0: رو خود مهندس انجام بدم.
1: پس شماره تلفن تماس با آقای متشمی رو برای اون یک نفر خوش شانسی کشینی دانمارکی آخر رو میبره من اعلام میکنم. 818-477-6100 818-477-6100 آقای رضا محتشمی The Money Man با NML number 1964405 DRE number 0219755 818-477-6100 آقای محتشمی سپاس از شما.
0: مرسی از شما. آخر هفته خوبی داشته باشین. خدا نگهدار همگی.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل اول سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
3: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
4: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
5: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
6: بله میشه.
5: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
6: بله اون هم میشه.
5: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
7: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
5: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09. 1-800-220-96-09.
8: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. سمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
9: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
10: می خواهی ببخش، می خواهی بگیر، اون بر خبری نیست.

0: شما این
1: من دارم میخورم.
0: ملکه الیزابت گفتن که وقتی باشون کسی خوراک میخورده باید 23 بار میجویدن، بعد یک زنگی رو زنگولهی رو میزدن که یعنی الان میتونید لقمه بعدی رو بردارید. اینو من شنیدم، نمیدونم آداب. میدونی که خوراک خوردن انگلیسا خیلی دیگه معروفه، یعنی ایتس نزدیک 4 تا قاشق اینور، 4 تا چنگال اینور، 3 تا کارد اینور، 3 تا کارد اونور، کدوم کارد کدوم چنگال باید از سمت راست به چپ باشه.
1: خودمونه، من یه جورایی خوشم میاد.
0: اصلا
1: چرا من خوشم میاد؟
0: این چه قیدیه شما میذارید برای زندگی؟
1: برای زندگی نمیذارم، ولی مثلا اگر تو اون محیط باشن خب اون مدلین. به نظر من جالبه.
0: نه، شما دارید به یه چیز دیگه ای میخواید برسید.
1: به چی میخوام برسم؟
0: به کنترل بیش از حد افراد.
1: به نظر من این سیستمای مثلا سلطنتی یا اشرافی به نظر من جالبه.
0: خب بله، شما برای اینکه مایندستتون یه مرفه بی‌دردین.
1: نمیگم توی زندگی روزمره انسان‌ها و ملت بیاد، ولی این به عنوان یه حالت تشریفاتی مثلا به این صورت به نظرم جالب و قشنگ میاد. خیلی رویایی به نظر میاد.
0: نه، بعضی حالا. موقع‌ها شما بسیار بسیار لذت بخش، دستاتون خوب بشویین و با دست اون خوراکی که دوست دارید رو بردارید و بخورید.
1: موضوع رو با هم قاطی
0: میکنید. آقا شما این قاشق قاشق سوپه.
1: شما موضوع رو قاطی میکنید. من دارم میگم یه گوشه‌ای به صورت تشریفات قشنگه، مثل این میمونه که شما یه موزه‌ای داشته باشید، ولی موزه رو که تو خونتون نمیارین که.
0: خب
1: میگم اون سیستم کوچولو در کنار مثلا به عنوان فرض کنید یه خانواده سلطنتی شاهزاده مثلا، اینا قشنگ بامزه است، جالبه.
0: خودتون یعنی که یه گوشه اینا باشن مفخوری کنن و شما هم
1: یه گوشه باشن یه کوچولو حالا یه مفخوری
0: کوچولو لبتون قنچه کنین که زیاد یه کوچولو یه سالی چند میلیونی یه کوچولو بله مفخوری کنن و بعد برای خودشون جابیلی بذارن.
1: مثلا کالسکه میاد مثلا حالت سیندرلا،
0: از انگلیس برن به کانادا، از کانادا برن استرالیا، از اونجا برن نیوزیلند، از اونجا برن همجوری.
1: مثلا این ملکه گوگولی با اون کیفش یادش بخیر، یادتونه؟
0: بله.
1: کلاش هم که شبیه کیک بود.
0: بله کلاش
1: کیک تولد.
0: حتی دیگه بعد از اینکه ملانی اومد دیگه اون دیگه شد کاپ کیک. کلای ملکه. زبون زرگری بلدی؟
1: خب شنیدم بلدن.
0: خب
1: چی میخواییم بگیم؟ بگید یه چیزی. خب
0: صحبت بزرگ و نیزی؟
1: من صحبت بکنم، من فقط میتونم بگم وگرنه نمیتونم حرف بزنم.
0: آقا به زبان زرگری صحبت شد، من ترجمه میکنی؟ نیزی گذم خوزو دزه تو زون سوزوه بزد بزرگ و زون نیزی.
1: آخه یه دونه مثبت منفی جا به جا بشه من بدبخ میشم.
0: یه زه کزل ازم زه هزست
1: یه کلمه هست
0: کزه نزه بازا یزد بزه هیزیچ ازون وازان بزه گیزین.
1: خدا رحم کنه.
0: کوزو دوزوم کزل از امزاس
1: کدوم کلمه است نمیدونم که چی کار میکنه.
0: نباید زرگریش هیچ موقع بگیم.
1: بریم
0: کدوم کلمه است
1: نمیدونم.
0: منم نمیگم. باش.

این بیت از عرس مرادی است. عشق از شیطان بیاموزیم کاش، عشق از شیطان بیاموزیم کاش، لعنت عالم خرید و سجده بر آدم نکرد.

0: بابا من یه چیزی بگم به شما.
1: روزی که فلک به ما دهد اسب مراد، وان روز که در زمین بتازیم چو باد، ای سخت به ما ستم روا کرده مست. جاله بنشیان. ای سخت به ما ستم روا کرده مست، بادا که تو را هیچ نیاریم بیاد.

0: مگه از حسن جمایی زاده و ساکسیفون زیبایی که مینوازه بهترم داریم؟
1: نداریم.
0: چی میخواستین بفرمایین؟
1: خیلی ربطی به این موضوع نداره ولی خیلی توجه منو امروز جلب کرد.
0: چی؟
1: یه پستیه داره میگه که از خاطرات جلال آل احمد.
0: آه درسته.
1: اول دی 1337
0: فرودگاه مهرآباد.
1: آره، گفته که ساعت 5 وارد فرودگاه مهرآباد شدیم. چه فرودگاهی پدر سوخته ها، مثل اینکه در مخ فرنگستانی. برای مردمی که نان بلوط میخورند چون این فرودگاهی میلیون ها دلار یا تومان چه میدانم. گمان نمی کنم در میامی یا هالیوود هم چون این تفننی در یک فرودگاه شده باشد. پدر سوخته ها. ای بابا.
0: بله.
1: بعد ایشون پیشوا بودن و
0: تئوریسین
1: و این که یعنی یه کسی که یه کسی که یه فرودگاه پیشرفته رو واقعا مردم ایران رو لایق یه همچین فرودگاهی نمیدونسته، بعضی که میخواستن پیشرفت بکنند انقدر از خودش واکنش نشون میده، اون وقت روشن کننده خط یه عده‌ای بوده. خیلی برام جالب بود، من اصلا نمیدونستم این قضیه رو.
0: بله، مثلا چیزایی که در موردش درآورده بودن و نمیدونم که اینو کشتن و اینو نذاشتن ندای صحبتش به جای برسه. خانم سیمین دانشور همسر خودش گفته بود آقا جلال و سیگار نکشت، عرق کشت.
1: به این خیلی حرفه.
0: یعنی
1: ببین، من واقعا نمیدونم، این خیلی بده. یعنی شما فکر کنید، ببینید خط فکری این فرد کجاست.
0: خب ایشون تنها نبودن، خیلی همین علی شریعتی فکر می‌کنیم مثلا چجوری.
1: آها همین، حالا اونم براتون میگم. ببینید چیزی که به اصطلاح خشم منو برمیانگیزه میدونین چیه؟ این که فقر رو جشن میگیرن.
0: بله، فقر نشانه،
1: یعنی یه جوری مفتخر میشن به فقیر بودن و نمیدونم مثلا پیشرفت نکردن و بعدم گلوریفایش میکنن که اصلا حال شما بر هم میخوره. هیچ اشکالی نداره شما پیشرفت کنید، هیچ اشکالی نداره به دنبال منابع بیشتری برای زندگی باشید.
0: البته میدونید که فقط اینجوری نبوده، یعنی یه به نوعی یک رندی هم در کارشون بوده. منظورشون این که از فقر حمایت کردن نبوده، گفته شما این پولی که میذارید مهرآباد میسازی، خب بیا مردم گرسنه رو سیر کن. یعنی پوپولیستی حرف زدن. یعنی این که کارهای مهمتری هم بوده. و خیلی جالبه که زمانی که پدران شما، پدران ما، مادران ما در یک رفاه نسبی به سر میبردن، میدونیم بهشون چی میگفتن؟ طرف کنی شسته توی کاباره با یه حقوق کارگری داره عرقشو میخوره، با یه حقوق کارمندی میتونه 5 نفر رو سیر کنه، حالا شب رفته با رفقاش داره عرق میخوره، روشنفکری مثل جلال آل احمد به اون آدم چی میگه؟
1: چی میگه؟
0: میگه ببین الان که تو جیبت این همه پول داری داری عرق میخوری، خودشون چقدر دارن میخورن.
1: خب پس مخ یعنی؟
0: و شما اینجاست که فقط مشکل جلال آل احمدتون نیست، شنونده ایست که بلد نیست بیاندیشد، شنونده ایست که اطلاعات کافی ندارد، یعنی توده مردم.
1: حالا نظر علی شریعتی هم چون اسمش آوردین اینجا نوشته درباره زنان ایرانی در وصیت نامش.
0: بله،
1: گفته در شرایط کنونی جامعه ما دختر شانس آدم حسابی شدنش بسیار کم است. دو راه بیشتر ندارد، یکی همچون کلاغ شوم در خانه ماندن و قارقار کردن، که یعنی زن نجیب متدین و یا عروسکی برای بازی ابله‌ها و یا کالایی برای بازار کسبه مدرن و خلاصه دستگاهی برای مصرف کالاهای سرمایه‌داری فرنگ شدن، که یعنی زن روشنفکر متجدد، و این هر دو یکیست. چه فرقی دارد یک آفتابه شود یا یک کاغذ مستراح؟ مستراح شرقی گردد یا مستراح فرنگی؟ او مای گاد.
0: میگن، حالا من نمیدونم، ولی مثل اینکه اینطور بوده. علتی میگم، میگم برای که من شنیدم شریعتی هر موقع که داشته مزخرفاتشو میگفته در همون حالا حسینی ارشاد و جای دیگه، شریعتی هم که میدونید که چین سموکر بوده، یعنی سیگار به سیگار. ایشون گفته که هر موقع که میخواست یه چیزی رو بگه، یه مزخرفه بگه، میگه که اینا نقل از پروفسور شاندله.
1: شاندله درسته،
0: پروفسور شاندله. حالا شاندل به فرانسوی یعنی کندل، کندل هم یعنی شمع، شین میم عین، شریعتی مزینانی علی،
1: یعنی خودشو اسم خودش رو میده.
0: بله، شریعتی مزینانی فامیلش، اسمش هم علی،
1: یعنی اصلا پروفسور شاندلی وجود نداشته.
0: نه. و از اونجایی که این ذهن دوگم به دنبال اینه که اگر دروغی میگم مصلحت آمیز باشه و یک ریشه ای داشته باشه که دروغ نباشه، گفته خب من دروغ نگفتم،
1: پروفسور شاندل گفته.
0: پروفسور شاندل
1: ولی
0: گفته.
1: هیچ کس هم موقع نمیتونسته بره پیدا
0: یعنی
1: کنه شاندل
0: کندل
1: کیه.
0: کندل یعنی شم، شم هم یعنی شریعتی مزینانی علی، یعنی مثلا افتخار معلم دینی ما این بود که پیامبر خیلی انسان راستگویی بوده، برای همین میگفتن محمد امین و محمد فلان از این حرفا. گفتن خب دلیلش چیه؟ میگفت یک بار یه نفری زده بود یکی از این کفار رو، نمیدونم ناکار کرده بود و کشته. حالا کفار کیه رو شما خودتون برو ببین کفار کیه. کفار چیه؟ کسی که بیاد به محمد بگه آقا نه ما خانواده داریم، ما الکی نمیریم سر این اونو ببریم، این میشه کافر. اینو میکشه فرار میکنه، میادن دنبالش که بگیرنش. پیامبر وایستاده به سر کوچه به طرف میگه برو از این وری، یه همچی چیزی. حالا میگن فلانیو دیدی؟ پیامبر یک قدم میاد این ور، میگه از وقتی اینجا ایستاده هم نه.
1: واو، یعنی چقدر
0: چقدر
1: من چی بگم واقعا،
0: چقدر فهمیده.
1: یه تیکه این قسمت هم واقعا این قسمت هم بگم بعدم بریم. غلام حسین ساعدی درباره جشن هنر و 2500 ساله گفته که هر روز مهمونی بود تو این مملکت، آخه یعنی چی؟ بعد جشن هنر راه میانداختن، سرگرمی های مضحک درست کردن و نمیدونم این قضايا، فستیوال سینمایی و اینا، زنهای چرا بزک کرده؟
0: نه تهشو نگی،
1: تهشو نگم. اوکی آه درسته، ضرورتی حفظین حرفاشو، ضرورتی نداشت. ببینید اصلا هی توهین جشن 2500 ساله، 2500 ساله ای بابا ول کن، چه کار داری با این 2500 ساله؟ ولی این تهشو نمیتونم بگم، ولی اینجوری بوده طرز فکرا، وقت این میشده روشن فکری؟
0: بله دیگه، یه مودی بود. البته به شما بگم اگر شاهتون اجازه میداد یه 4-5 تا حزب درست حسابی میومد که فقط یه حزب اعلام نکنه که منم که I'm the only one، یواش یواش جف شروع میشد به همینه که شما الان میشنوید میخندید. اگر اون زمان حزبی بود که میتونست اینا رو با این مزخرفاتشون نقد کنه، زودتر مردم متوجه میشدن. پس
1: حالا
0: شاهتونم عیب نبود.
1: خب حالا پس الانم باید ببینیم که الان چه مزخرفاتی دارن میدن و چه کسانی دارن چیکار میکنن باور میکنن.

0: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
1: ماست یهو دلم خواست.
2: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
3: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایده‌آل خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-68 98.
4: و این تجربه شماست.
5: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودمم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
4: پیام شایانی 818-777-77-77.
6: ببخشید قربان، قسمت سبزیجات خرد شده کجاست؟
7: قسمت دیوار غربی کنار بستنی ها.
6: چاپ چاپ هم همون جان.
7: بله، ولی چرا یواش حرف میزنین؟
6: آخه میترسم بلند بگم چاپ چاپ ها تموم شه.
7: نگران نباشین، چاپ چاپ برای همه هست.
8: محصولات تازه، خوشتم و با کیفیت چاپ چاپ، انتخاب اول بانوان خوش‌سلیقه ایرانی.
7: چاپ چاپ.
9: که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند، همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست

0: 1044 MGM نت.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM مدرس هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
3: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
2: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
3: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
4: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
6: خانم ها، آقایون، چراغ دلتون روشن. شما به برنامه سلام امروز گوش میکنید.

0: که در بخش آخر برنامه سلام امروز هستیم و صدای ما رو مثل همیشه از کجا میشنوین؟
1: از تهیچا
0: رادیو همراه.
1: خب
0: یه دونه جوک براتون بگم از علی مطهری که گفته که ترامپ ناچار است با تواضع پای میز مذاکره با جمهوری اسلامی بنشیند.
1: با تواضع
0: خلاصه این از اینو. بعد خدمتون عرض کنم که چیزی که میخوام براتون بگم یه چند تا
1: راسته اون قسمت لوور بود که دزدیده شده بود.
0: خب
1: اونو هفته پیش دوباره باز کردن، 3-4 روز پیش.
0: خب خیلی هم خوب.
1: اسم به نام آپولو گالری که یه تونه نردبان گذاشتن، دزدا اومدن و با چه وضعیتی اینا رو بردن. اینکه لوور ریوپنز آپولو گالری افتر هایست بات نو جولز آر آن دیسپلی.
0: هیچی ندارن که اونجا بذارن، همه رو بردن دیگه.
1: نه خب تابلو مابلو هست. بعد میگه ولی هیچ جواهری روی چیز نیست برای نمایش دادن
0: نیستش.
1: حالا دو حالت داره، یا همه رو بردن یا دارن این سیگنال میدن که آقا ما نمیتونیم سکیوریتی رو برقرار بکنیم، نمیذاریم ببینه کسی.
0: خب حالا من میخوام براتون بگم که شما اگر بخواید که مثلا یه مدل دیگه حرف بزنین که بهتر باشه چطوری باشه؟
1: از اون چیزا.
0: آره.
1: آها، یعنی گفتی من این آره. موضوع رو از یک
0: زاویه دیگه میبینم. مثلا نگین که اشتباه میکنین، بگین از یه زاویه دیگه.
1: مثلا امروز خانم دکتر بنشیان برای برنامه خودشون یک سوال مطرح کردن و من جفت بار رفتم تو سوالشون. ایشون گفتن خیلی بد رفتار کردی با سوال من و من یهو یادم افتاد که بعد میگفتم سوال بسیار good question، مثل چت جی پی تی بعد جواب بدم. اینی هم که تو میگی خیلی خوبه، ولی خاک بر سر اون سوالت.
0: نه ولی خب بعد خلاصه حالا مورد بعدی این هستش که مثلا نگو که حال ندارم، حسش نیست. بگو که
1: در حد انرژی بالای تو نیستم.
0: نه ممنون که به یادم بودی، ولی الان اولویت‌های دیگه ای دارم.
1: آها،
0: مثلا
1: یعنی مثلا اگر که دوست پسرشون زنگ زد گفت امشب بریم شام بیرون، نگو حسش نیست، بهش بگو ممنون که به فکر من بودی.
0: نه بهتره که به اون اینو نگی. اینو بهتره به اون اینو نگی. ولی
1: اگه پرسید اولویتت چیه، بگم که یه پسر دیگه.
0: آره. بعد نگو که نه بابا این چه حرفیه، نظر لطفتونه، چون که این شکست نفسی کاذب اعتماد به نفس رو پایین نشون میده. باید به جاش بگی ممنونم، خوشحالم که توجهت رو جلب کرد، لطف داری، شنیدنش به هم انرژی داد.
1: نه من اینجوری نمیگم.
0: چطوری میگیم پس؟
1: کجاشو دیدی؟
0: آره خب هر کسی باید معلومه. به قامت خودش بدوزه این چیزا رو، اون لباس متناسب
1: معلومه
0: خودش. بعد نگید که خب دیگه زیاد حرف زدیم من برم دیگه. بعد بگی که از صحبت باهات لذت بردم، امیدوارم در فرصت مناسب ببینمت. فاخر صحبت قشنگ.
1: چی بگم بهش؟ بگم که من نوش نگم چقدر حرف میزنی؟
0: نه نگیم که خب دیگه زیاد حرف زدیم من برم.
1: آهان، یعنی
0: بگو لذت بردم از این که با هم دیگه صحبت کردیم، فرصت دیگه دوباره با هم حرف میزنیم.
1: من میگم من مثلا میگم چه خوب شد انقدر تونستیم با هم دیگه حرف بزنیم، دفعه دیگه که این دفعه که فرصت نشد، دفعه دیگه این که میبینم میتونم جواب چیزایی که پرسیدی رو بهت بدم. مثلا فرصت که ندادی حرف بزنم.
0: آره خلاصه. بعد اگر گفتش که من صلاح تو رو بهتر میدونم، باید چی بگی؟
1: طرف مقابل گفت
0: آره.
1: من صلاح تو رو بهتر میدونم. میگم اتفاقا من هم همین فکر کردم که تو صلاح منو بهتر میدونی ولی من کار خودم.
0: آفرین. میگه که ممنون ولی تصمیم آخر با خودم.
1: درست
0: باریکل، این درست جواب ده. اگه گفت
1: من
0: که
1: سالها پیش وقتی تو ایران بودم میخواستم یکی رو دوست داشتم و پدرم خیلی نصیحتم کرد که اینجوری نیست و اون خیلی خوبه، تو هم خیلی خوبی ولی شاید نشه و اینا، و منم به پدرم گفتم مرسی که من نصیحت کردی، ولی تصمیم آخر خودم میگیرم.
0: آخرش هم تصمیم پدر
1: پدرم گرد. خیلی خوب، نه پدرم خیلی خوب رفتار کرد. عبارو کشی خودش رو خودش، 6 روز بعد اومد بیرون. خوابید برای
0: والا من والا بلیمش نمی کنم، تقصیر کارش نمی کنم، یعنی واقعا منم پدر شما بودم با یه همچین بچه چیکار میتونستم به غیر از این بکنم که پتو بکشم رو سر خودم و واقعا برم به کارهای خودم فکر کنم برای به وجود آوردن.
1: شما اگه پدر من دیده بودین میدونستین که از این پدر، تازه من خیلی هم بچه ناخلفیم، یعنی بی عرضه‌ایم،
0: یعنی خودش از شما خیلی سرنگ‌تر بود.
1: بسیار بسیار پدر من بسیار
0: شوخ‌طبع بودن،
1: شوخ‌طبعی بسیار خوب و کلام رسا و قوی و قل و دل، یعنی من اینقدر با تعارف حرف میزنم و مراد شما رو میکنم، ایشون در یک جمله کلن
0: زیرو رو میکرد.
1: بله بسیار بسیار.
0: اگر گفتش که این کارو نکن من خوشم نمیاد، نه ولی اینو بی خوده، اینو ولش کن،
1: سانسور کن.
0: آره اگر گفت، اگر نه اینم بی خودی، اینم بی خوده.
1: این سورستون چیه میتونم بپرسم؟ منبع اطلاعاتیتون؟
0: یه آقای به نام بهادوری مدرس فن بیانه و داشتم نگاه میکردم توی پست داشت.
1: چیز دیگه هم باقی مون ازش با آبرو دیگه هم بود که ببرید ازش.
0: خب شما میپرسین من چی کار کنم؟
1: من عرض کردم سورستون چیه، نگفتم چیه. اینترنت
0: نه حرفاش بعضیش خوبه بعضیش هم خب بالاخره ها. بذار اینو ببینم یکی چطوریه. آها مثلا اینجا جالبه، این قسمت ها جالبه. وقتی که اگه یکی گفت تو اصلا نمیفهمی چی باید بگی؟
1: به من گفت تو اصلا نمیفهمی، میگم از این بالا اینجوری به نظر میاد.
0: میتونی بگی که با این لحن کسی هم علاقه به فهمیدن نداره.
1: خب این که نه، من میدونی چی میگم. میگم جالب، اتفاقا خودم هم به این نتیجه رسیده بودم. آخه شما ببینید، من یک ایده ای دارم، یعنی یک رویه ای دارم. معمولا وقتی میخواید برید با یک کسی صحبت کنید، یه مثلا نگوشیشنی داشته باشید، گفتگویی داشته باشید، اختلافی به وجود اومده، من فکر میکنم باید چیزی رو بگید یا کاری رو انجام بدید که طرف اصلا انتظارش رو نداره. چرا؟ برای اینکه مطمئن باشید برای اون چیزایی که انتظارش رو داره حتما خودش آماده کرده.
0: من
1: یکی از دوستان ما، خب برادر خانومش ازش شکایت کرد، گرفتنش توی فکران فرودگاه، در صورت که گناهی هم نداشت ولی برادر خانومه میخواست اذیتش کنی. فکر میکنین رفت و سند گذاشت اومد بیرون، نه چیکار کرد؟ زنگ زد به برادر زنش، خانومش برداشت، گفت فلانی هست کن، اومد گفت بله، خواستن انتظار نداشتین زنگ بزنه بهش، گفت هیچی، ببین منو گرفتن، چیز کردم، گفتن که تو ازم شکایت کردی. نه بعد گفتش که ببخشید میخواست که بیاد بیرون، گفت شنیدم که شکایت کردی اینا، گفت زنگ، حالا چی میخواد؟ گفتم، گفت هیچی، سند چیزی داری بیاری بذاری منو. چون من این مدت خارج بودم و اصلا نمیدونم حساب کتاب چیه. باور میکنید شکایتش گرفت، پس گرفت.
0: خیلی خوب.
1: عالیه. شش علامتی که نشون میده.
0: بذاری یه ذره صبر کنی.
1: آها بشوره ببر. شش علامتی که نشون میده یک مرد دچار فرسودگی روانی شده ولی وانمود میکنه حالش خوبه. یک، شوخ طبعی افراطی. اون آدمیه که همیشه جمع رو میخندونه ولی وقتی تنها میشه ساکت میشه، میره تو خودش، حتی حوصله حرف زدن نداره. این شوخی ها معمولا یک سپرن، یک مکانیزم دفاعی برای اینکه کسی نفهمه از درون چقدر تحت فشاره. دو، کم شدن اشتیاق به چیزهایی که قبلا براش لذت بخش بوده، باشگاه، تفریح، علایق، سرگرمی ها، هیچ کدوم جذاب نیست. چون وقتی فرسودگی روانی بالا میره مغز توان تولید اشتیاق رو از دست میده. 3. بی‌حسی و بی‌تفاوتی عجیب. نه از چیزی خیلی خوشحال میشه نه خیلی ناراحت. انگار یه جایی توی وجودش خاموش شده. این بی‌تفاوتی بی‌خیالی نیست. وقتی ذهن فرسوده میشه برای اینکه دوام بیاره میره روی حالت بی‌حسی. نشانه دیگر که نشون میده یک مرد دچار خستگی روانی است. خستگی که با خواب درست نمیشه. صبح بیدار میشه و انگار اصلا نخوابیده. خودش هم نمیفهمه چرا اینقدر خسته است. این نوع خستگی خستگی جسمی نیست. این خستگی روانیه. عصبی شدن سر چیزهای کوچک. به جای غم خشم رو نشون میده. سر مسائل کوچک و بی اهمیت مثل رانندگی، ترافیک یا دیر شدن خوراک ناگهان منفجر میشه. این خشم تلاش مغز برای تخلیه استراب و خستگی روانی انباشته شده است. و آخرین ساین، دور شدن از آدم ها. کم کم از جمع ها میکشه کنار، جواب پیام نمیده یا خیلی کوتاه جواب میده. وقتی روانت خسته است حتی بودن کنار آدم هایی که دوستشون داری انرژی زیادی میخواد و اون این انرژی رو نداره.
0: البته فقط برای مرد نیست، برای هر زن یا مرد فرقی نمی‌کنه.
1: در حقیقت این دیپرس شدن نیست، این خستگی روانی است.
0: بسیار
1: بله. پس درک کنید خانم جان.
0: بله. خب این در مورد فیلم اودیسه.
1: بله، اودیسی.
0: بله، که به انگلیسی میشه اودیسی. در موردش صحبت میکنن و من خیلی دلم میخواد برم و این رو تماشا کنم و حالا نمیدونم آیا الان در تیتر هم هستش دیگه. نه، مال کاری از کریستوفر نولان هست.
1: فکر کنم همه جا نیومده. اولا با اینو با سیستم آی مکس فیلم برداری کردن.
0: یعنی چی؟
1: یک سیستم خیلی پرهزینه و که با سیستم های دیجیتال فرق میکنه، کیفیت بسیار بالاتری داره ولی خیلی هزینه بیشتری میبره. و کریستوفر نولان حتی برای قسمت هایی که احتیاج داشته به سربازان زیاد ظاهرا همه رو هایر کرده، یعنی از مونتاژ استفاده نکردن که 100 نفر رو 10000 نفر نشون بده. واقعا افرادی هستن که اونجا حضور دارن. و عرضم بزرگتون که میگن یکی از اجراهای و یا یکی از بازی های بسیار بسیار خوب مت دیمن هست. بله. بله. که در این فیلم بازی کرده.
0: بله. ظاهراً حالا مثل اینکه یه مقداری ریشه های روانشناختی داره، چون یک سفری به اعماق روان انسان. حالا من اول میخوام برم این
1: فیلم تروا و ایناست دیگه، همون اسب تروا اینا توش.
0: حالا من باید برم این فیلم رو تماشا کنم، بعد میام نظر کارشناسی بهش میدم اگر که ببینم چیزی مرتبط به مسئله روانی. چون به نظر میاد وقتی که مرتبط میشه به موضوعات اسطوره‌ای و اینها، یه جورایی مسائلی که یونگ در این زمینه بیان کرده توش نمود پیدا میکنه.
1: درست.
0: باید برم ببینم و ببینیم چه جوری است باجور صحبت میکنه.
1: خیلی جالب اتفاقات که سر ست میفته و سختی هایی که در خیلی از فیلم برداری ها هست. من شنیدم، نمیدونم این خانومی که در تایتانیک رخش روز رو داشت اسمشون چی بود؟
0: کیت وینسلت.
1: اینها وقتی در ست بودن برای اون قسمت هایی که در آب گرفتار بودن توی اون کابین که دست بند زده بودن به لئوناردو دیکاپریو و میگفتن انقدر شرایط، فکر کن تو اون آب ماهی با ما کات میدادن، همه آماده میشدن برای ضبط و اینا، و این که بخوای از اون ست و از اون آب بیای بیرون و بری دوباره مثلا اگر میخواستی بری دستشویی و اینا، میگفت بعضی موقع من دستشویی نمیرفتم از اون ست بیام بیرون، تو همون آب مجبور بودم که مثلا ادرار کنم به خاطر اینکه دوباره نرم بیرون، دوباره بیان بخوان همه چی رو از اول چیز بکنن.
0: خانم کیت گفتن.
1: کیت گفتن در خاطراتشون.
0: خیلی بی جا کردن اگه نگفت.
1: به هر حال اولین کسی بوده که نظرش رو راجب اون فیلم عملا نشون داد.
0: یعنی واقعا تنها چیزی که ما نمیخوایم در واقعا گفته. بله. تنها چیزی که ما نمیخوایم بدونیم دقیقا همینه. یعنی چی فکر کرده؟
1: نه خب ببینید دیگه، فیلم دیگه، عوضش همچی فیلم خوبی از آن در میاد.
0: مثلا میخواسته چی بگه؟
1: من پیشنهادم به فیلم سازان ایرانی هم همینطوره، میگم شاید شما چون این کار نمی کنی فیلماتو خوب در نمیاد.
0: والا نگران نباشید، حالا فرصت نمیشه، میخواستم راجع به یکی از اینا بگم، فلش کنیم بذاریم برای بعد.
1: دوستان
0: مرسی غزال جان، ممنون از شما.
1: غزال جان، رازنک پورش وستلک شما را میخواند در این ویکند. شما میتونید، بله، چیزی که آرزوشو داشتید در همین ویکند کسب کنید و روز دوشنبه با پورشتون سر کار برید. اگر با خانم لیلا در رازنک پورش وستلک تماس بگیرید، 844-937-25-30 شرایط و قیمت‌های خیلی خیلی عالی در رازنک پورش وستلک در انتظار شماست. میبوسیم دستی را که امروز بگیرد دستی.
0: خدا نگهدار.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: سلام آقای وکیل.
2: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با تاخون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟
4: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
7: تخفیف‌های ویژه این هفته در هورسون چویس را از دست ندهید. خوراک گردن گوسفند با برنج فقط $15.99. چیکن تیکا ماسالا با برنج فقط $12.99. ماهیچه گوسفندی پوندی فقط $4.99. فیله مرغ حلال پوندی فقط $2.99. همین امروز به فروشگاه هورسون چویس سر بزنید و از این تخفیف‌های ویژه بهره مند شوید. منتظر دیدار شما هستیم.
8: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405. Partnership with New Aim Funding.
9: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900
10: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
11: جامعه سالم، برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه جامعه سالم نگاهی به موضوعهای اجتماعی است که بعد از مقدماتی درباره کلیات مسائل اجتماعی به قسمت اول از 8 نهاد اجتماعی یعنی سیاست رسیدیم و با آقای دکتر آرام حسامی استاد علوم سیاسی در چند یا چندین جلسه گذشته گفتگوی داشتیم. اما از آنجا که پایه اصلی و اساسی که در علوم سیاسی و در سیاست هست موضوع قانون و حقوق و سیستم قضایی هست، خوشبختانه در برنامه امروز علاوه بر آقای دکتر آرام حسامی از شرق امریکا، آقای دکتر سیروس مشکی، حقوقدان عزیز و برجسته‌ای که در ایران وکیل پایه‌ای که دادگستری بودند و دوران لیسانس و فوق لیسانس و دکترا رو که از هزاران وکیل یکی شاید هم خیلی کمتر اون رو نائل می شدن رو به دست آوردن و بعد از آمدنشون به امریکا اینجا هم در ایالت کالیفرنیا با گذراندن همه مقدمات و یا دانشکده و بعدن بار به عنوان وکیل در ایالت کالیفرنیا سال هاست که مشغول هستند و علاوه بر کار وکالت در زمینه‌های مختلف اجتماعی ولی به ویژه حقوقی، علاوه بر کنفرانس ها و سمینارها کتاب و مقالاتی دارن که شاید بعدن اگر لازم شد و یا خودشون خواستن دربارش توضیحی بیان کنن. بنابراین با خوش آمد بسیار به آقای دکتر سیروس مشکی که از این به بعد چند جلسه در خدمتشون خواهیم بود و با یار چندین جلسه گذشته آقای دکتر آرام حسامی از شرق امریکا برنامه جامعه سالم را آغاز میکنیم و امید این هست که بعد از گفتگوی درباره موضوعاتی که از سیاست و حقوق به نوعی باقی مانده بود بتونیم گفتگوی تازه‌ای رو در زمینه مسائل حقوقی، قانونی و قضایی، چون این سه کمی هم با هم متفاوتند گرچه مرتبطن، سخنی داشته باشیم. بنابراین اجازه بدید اول تشکر کنم از آقای دکتر آرام حسامی که با ما هستند و خدمتشون خیر مقدم عرض کنم و بعد از آقای دکتر سیروس مشکی که این فرصت و امکان رو به من دادن که برای چند جلسه آینده درباره موضوعهای حقوقی و قانونی و قضایی سخن و صحبتی داشته باشیم. آقای دکتر مشکی، به جمع ما خوش آمدید و خوشحالم از اینکه دعوت من رو پذیرفتید و در این بحث و گفتگو با هم خواهیم بود.
1: ممنونم آقای دکتر عزیز، من هم خیلی خوشحالم که در خدمت شما آقای دکتر حسامی عزیز و شنوندگان گرامی و ارجمند هستم.
0: ممنونم آقای دکتر، خوش آمدید آقای دکتر حسامی. خوشحال میشم که برای که مطمئن بشیم صدای شما رو داریم عرض کنم که شما هم.
2: بله، من میخواستم عرض ادب کنم خدمت شما دکتر مشکی، باعث افتخار منه انشالله که جنبه قضایی و حقوق این مسئله دموکراسی و سیاست رو با هم بشکنم. من در خدمتم.
0: من فقط چون شاید درست اگر نشنیدم من رو بخشید، آقای دکتر سیروس مشکی هستند و خوشبختانه هنوز به مشکین و مشکین نرسیدن، این است که ما تونستیم دستمون به دامنشون برسیم.
1: آقای دکتر حسامی نونی هم به ما دادن، حالا شما میخواستید بگید.
0: خب آقا من فکر کردم اگر نونی به شما قرض بدن بعدن طلبکار شما میشن، من دلم میخواد همیشه من طلبکار همه باشم، بنابراین خشمگین طلبکار ناراضی جهان منم آقای دکتر مشکی. ولی به هر حال خوشحالم که هر دو عزیز آگاه دانای دانشمند در این گفتگو هستند. اجازه بدید که من به این نکته اشاره کنم که در برنامه‌های گذشته که گفتگو درباره سیاست بود و مخصوصا درباره نوع حکومت به نوعی سکولار ولی در این حال لیبرال دموکرات گفتگوهای داشتیم، اون نیروی مخالف و متضادش که مارکسیست بود رو هم دربارش و مسائلش گفتگویی کردیم و بالاخره آقای دکتر حسامی به شاخصه های اصلی و اساسی و معیارهای حکومت لیبرال دموکرات اشاره کردن و بعدن ملاک هایی که برای اندازه‌گیری اون است و بالاخره به اینجا رسیدیم که مطلبی که باقی مانده موضوع انتخابات هست که در حکومت‌های لیبرال دموکراسی است و موضوع ناچار احزاب یا احزاب سیاسی. اینی که اجازه بدید من ابتدا از آقای دکتر اسامی خواهش کنم که درباره انتخابات، چون بحث اول ما اون خواهد بود، یه کلیاتی رو بیان بفرمایید، بعد نظر آقای دکتر مشکی و من رو هم شنوندگان خوب و عزیز خواهید شنید و وارد این بحث خواهیم شد. آقای دکتر اسامی بفرمایید.
2: بله، من همچون که فرمودید این مسئله انتخابات یک مسئله کلیدیه راجع به روند و نقش روندهایی که یا فرایندهایی که بایستی جز در واقع اصول اصلی و عملی سیستمای دموکراتیک باشه صحبت کردیم. اما من میخوام یه نکته رو اشاره کنم. یکی از ویژگی های دموکراسی یا رژیم های دموکراتیک این هست که در واقع مسئله جانشینی رو بدون خشونت حل میکنن. یعنی در واقع مسئله که قرنها بوده، حتی بین پدر و پسر، برادر دختر، خواهر و برادر بوده، چون موروثی بوده، چون در واقع پادشاهی بوده، یا شاید توحش و قدرت حرف آخر رو میزده، این رو از روی میز برداشته و راهی رو هم که انتخاب کرده برایش همون در حقیقت نه تنها مشارکت مردم بوده، بلکه انتخاباتی بوده که از طریق صندوق آرا و رأی مردم اون حاکمیت ملی رو در واقع تبیین، توصیف، تایید میکرده. بنابراین نقش انتخابات بسیار بسیار مهم میشه در جوامع دموکراتیک. و بعد مسئله انتقال قدرت، جنبه‌ای که جایی که ربط پیدا میکنه به جامعه سیاسی، بر من اینجا میخوام یه تمایزی بذارم بین جامعه مدنی و جامعه سیاسی، و اینجا شاید یکی از گره های کار خود ما، وقتی میگم خود ما منظورم ایران و ایرانیان هست، این هست که در واقع این جامعه سیاسی رو خوب نمیشناسیم یا بهش اعتماد نمی کنیم. دلیلای زیادی هم هست برای این، برای فرایند یا این فنامنا پدیده. اما مسئله جامعه مدنی با جامعه سیاسی یک تفاوت بسیار فاحشی داره. یکی از مهمترین ویژگی‌های جامعه سیاسی است که جامعه سیاسی طلب یا

0: ویژگی های جامعه سیاسی از جامعه مدنی جدا میشه، حتی از گروه های فشار و لابی هم جدا میشه. بنابراین اینجا جامعه سیاسی در واقع کارش این هست که آلترنتیف پالیسی ارائه بده و در واقع دنبال قدرت باشه. من میدونم یک حالا حجب و حیا نمیشه اسمش گذاشت، دکتر مطمئنم شما واژه بهتری واسه این پیدا میکنید، یک نوع تعارف ما داریم یا حجب و حیا هم شاید خوب باشه که کسی که بگه من دنبال قدرتم یا من دنبال قدرت سیاسی هستم یک جوری اکراه زشته در جامعه ما، یا یک جوری بهش به عنوان جاه طلبی نگاه میکنیم، ولی این در حقیقت اساره اسانس ماهیت جامعه سیاسی است. بنابراین این جامعه سیاسی تفاوتش با جامعه مدنی اینه که جامعه سیاسی دنبال قدرت است و آلترنتیو سیاسی برای راهکارهای سیاسی بایستی ارائه بده. حالا ربطش به احزاب، من اینو میگم بعد در واقع اینو مطمئنم میشکافیم، تفاوتش این است که اگر قرار بشه یک گروهی جامعه سیاسی آلترنتیو سیاسی باشه و گزینه‌های متفاوتی رو ارائه بده و بعد سیاست‌گذاری‌های متفاوتی رو باز ارائه بده به مردم، این باعث از طریق احزاب در جامعه مدرن و جامعه دموکراتیک اینم به طور طبیعی به وجود اومده. یعنی اول ممکن بود، اول اینجا هم آمریکا هم همینجور بود که در حقیقت پارتیزان پالیتیکس یک جوری بود، یعنی سیاست حزبی یا خطی یک جور با به در حقیقت اکراه بهش نگاه میکردن حتی بنیانگذاران آمریکا، اما بعدن به طور طبیعی به وجود میاد به خاطر که این آلترنتیو باید از طریق اونها انجام بشه. حالا سیستم بازی و قوانین بازی دموکراتیک بین احزاب و بعد انتخابات میشه مسئله کلیدی که مطمئنم الان میشکافی.
1: بسیار متشکرم آقای دکتر. من تصور میکنم طور که با هم گفتگویی داشتیم بهترین است که ما با موضوع انتخابات، انواع مختلفش، نوع چند درجه بودنش، حق رأی و رأی دهنده و کسی که میتونه انتخاب بشه، موانع و مطالبی که هست یا قواعدی که هست، همونطور که فرمودید قواعد بازی رو مطرح کنیم، بعد بدون تردید بحث احزاب رو خواهیم داشت. اینه که من با تشکر از شما آقای دکتر حسامی که مطالبی رو بیان فرمودید خواستم از آقای دکتر سیروس مشکی خواهش کنم که در همین زمینه فعلا در چارچوب موضوع انتخابات و یا با توجه به مطالبی که آقای دکتر حسامی گفتن هر گونه که مایل هستن نظرشون رو بیان کنن. بفرمایید آقای دکتر.
2: خواهش می‌کنم با کمال میل. ملاحظه کنید اشکالی که در این گونه مباحث به نظر من وجود داره اینه که ما یک خط مرزی رو باید پیدا بکنیم بین حقوق و سیاست، برای اینکه به اصطلاح میگن که عالم سیاست عالم تلونه و عالم حقوق عالم تعینه. یعنی ما باید بدان در علم حقوق ما باید بگیم که تکلیف مردم چیه اگر کاری رو انجام بدن یا قواعد یا قراردادهایی رو میبندن، در حالی که در عالم سیاست همه چیز بستگی داره به مصلحت و مقتضیات امر. جامعه سیاسی انتخابات رو برگزار میکنه و از بین جامعه مدنی افرادی رو برمیگزینه که تصمیم بگیرن برای اون جامعه. این رو این الکشن یا انتخابات غالبا در بیشتر در نحوه اعمال در خیلی از کشورهای به ویژه جهان سوم و شاید در حال پیشرفت به جای الکشن سلکشن میشه. یعنی چون میدونید در انتخابات اصل مهم این است که به قول معروف میگن how to conduct or who to conduct، چه کسی انتخابات رو برگزار میکنه و چگونه برگزار میکنه. چون در جوامعی که نیروهای فشار در اونجا حکومت میکنن همیشه میتونن هر نتیجه‌ای رو بخوان از هر انتخاباتی ولو به ظاهر خلقی و مردمی به دست بیارن، و به همین دلیله که انتخابات در خیلی از موارد و مواقع و کشورها نتیجه‌ای رو که باید یا ازش انتظار میره به بار نمیاره، بلکه اون دستاوردی که خود حکومت جابر و ظالم میخواد به دست بیاره در لباس انتخابات به مردم عرضه میکنه. و اگر ما بتونیم دنبال یه راهی بگردیم که این نقیصه برطرف بشه، شاید از انتخابات بشه نتیجه گرفت.
1: مطالبی که آقای دکتر مشکی اشاره فرمودید

0: موضوع بسیار مهمی است. معناش این است که ما پذیرفتیم سیستم حکومتی قرار بر اساس انتخابات تعیین و مشخص بشه، یعنی هم ای بسا نه تنها قدرت حاکمه، طبقه حاکمه، و با توجه به تفکیک قوا، قوه قضاییه مقننه و مجریه، برای کدامشون مسیر انتخابات اگر هست چگونه خواهد بود یا بعدن چگونه انتصابات خواهد بود. و نکته مهمی که اشاره فرمودید، از اونجایی که فرض کنید در یک کشور 330 میلیونی امریکا که نزدیک 200 میلیونش بزرگسالن، یا در کشور عزیز ما 85 میلیون نزدیک 50 میلیون اونور 20 سالن که شامل حالشون میشه چنین گفتگو، یعنی 50 میلیون نفر در ایران رو میشه گفت که اونور 20 سال هستن، پس با توجه به این اعداد و ارقامی که داریم اینا در این انتخابات شرکت میکنن. حالا در کدامی که از سه قواست که بعدن بهش خواهیم رسید، ولی نکته ای که اشاره فرمودید از اونجا که کنترل این انتخابات بعدن به نوعی آرایی که جمع میشه، شمارشی که صورت میگیره، همه به گروه ها و سازمان های مرتبطه که نظارت همیشگی دائمی همه مردم رو نداره. بنابراین بسیار از اوقات همطور که فرمودید از صندوق رای اون کسانی که نامشون باید بیرون بیاد که ای بس از قبل مشخص شده بیرون میاد. پس ما گفتگویی که من فکر بکنم هر سه خواهیم داشت این است که از چه مکانیزم هایی میشه استفاده کرد که تا حدودی مطمئن باشیم رأیی که بیرون میاد رأی مردمه. مثلا فرض کنید در بسیاری از جوامع گفته میشه اگر بخوان انتخابات عمومی داشت باشن، رفراندوم داشت باشن، نظارت بین المللی باشه. خب از این طریق بخوان تا حدودی خاطرشون آسوده باشه که یه اصولی از قبل که پذیرفته و پسندیده است وجود داره، بر مبنای اون عمل میکنه. ولی بدون تردید کافی نیست، برای اینکه اگر این ناظر 5 نفر 10 نفر باشن برای یا 100 نفر باشن برای امریکا، برای ای بسا ده ها هزار صندوق رای و بعدن تمام دسترسی به اونها، جابجایی اونها، گفتگوز، البته نمیخوایم وارد بار بد و منفی اون بشیم، بلکه هدف این است که به نوعی که خوشبختانه امروز با دنیای الکترونیکی که وجود داره و اینکه آدما میتونن یه هویتی داشته باشن و یه سیستمهایی بتونن مطمئن باشن که آقای دکتر مشکی این رأی رو دادن، آقای دکتر حسامی این رأی رو دادن، تکلیف روشن میکنه. بنابراین بگذارید من از شما آقای دکتر حسامی خواهش کنم که بذارید تو همین چارچوب ما چه اصولی، نکاتی، شما البته میدونم میشه به 20 تا نکته شاید اشاره کرد، چند تاشو شما بفرمایید، من بعدن خواهش کنم آقای دکتر مشکی هم چند تاشو بهش اشاره کنن که بر مبنای اون فعلا پیش بریم که ما چگونه میتونیم یه انتخاباتی داشته باشیم که نماینده انتخاب کنندگان باشه و در حقیقت اگر گفته میشه که 10%، 40%، 70% آرا در اینجا به این فرد یا به این حزب که بعدن حالا بهش میرسیم داده شده، خاطرمون آسوده باشه که چنینه. نمیخوایم وارد جنبه‌های بد و منفی بشیم، برای که هدفمون جامعه سالمه نه جامعه ناسالم. اینی که خوشحال میشم اگر شما بفرمایید مثلا این چند تا اصل یا این چند تا نکته ما کمک میکنه که درباره انتخابات خاطرمون آسوده باشه. بفرمایید دکتر حسامی.
1: من میرم سر همین مسئله که الان هم شما هم دکتر مشکی ارائه دادید. ببینید راجع به انتخابات سالم سه تا واژه کلیدی استفاده میشه. انتخابات ما میگیم فری، فیر اند کلین الکشن، یعنی انتخابات آزاد، منصفانه و سالم. این سه تا شرایط، این شرایط یا شروطی رو که الان مطرح میکنن در واقع هر کدومش گویای اشکالاتی است که ممکنه پیش بیاد برای همین مسئله این که انتخابات چگونه میتونه منصفانه باشه و آزاد باشه و بعد سالم باشه. یک مسئله دیگه هم هست که اینو بعدن فکر کنم باشه بپردازیم، و این که خب انتخاب یعنی مسئله شهروندی، چه کسی میتونه شرکت کنه، چه کسی به عنوان شهروند این حقو داره که در انتخابات شرکت کنه در مرحله اول، مرحله دوم حتی انتخاب بشه. بنابراین این بحث دیگه، ولی این مسئله سه تا مسئله فری، فیر اند کلین الکشن به این معناست دکتر فرمودن که ما راجع به جوامع بد صحبت نمی کنیم یا ناسالم، ولی گویا خواهد بود که چگونه سوء استفاده یا عدم رعایت یکی از این شروط باعث میشه که از انتخابات یا اون که ما میگیم حقانیت، مقبولیت یا مشروعیت سلب بشه از انتخابات. شما ببینید مثلا صدام حسین خودش رو جمهوری میدونست، عراق رو جمهوری میدونستن، یا پوتین انتخابات برگزار میکنه. اما اگر شما 90% آرا رو بعدم مدعا بودن که یک نفر گرفته در انتخابات ولی آزاد نبود، چرا این شرط آزاد بودنش اول انتخابات اینه که این بایستی بتونن همونجوری که گفتیم آلترناتیو سیاسی به معنای دقیق کلمه روی میز باشه. جمهوری اسلامی هم همینه، میگن انتخابات، مدعاشون این بود که در خاورمیانه به جز اسرائیل ما تنها دموکراسی منطقه هستیم، مردم شرکت میکنن، مشارکت میکنن، ولی نظارت استصوابی و بعد شورای نگهبان و بعد سیستم در واقع قربال کردن یا تصفیه کردن کاندیدا دیگه نمیتونه انتخابات آزاد باشه، منصفانه هم نمیتونه باشه.
0: خب ای دکتر بذارید ببینید، ای دکتر، برای اینکه مطالبی که فرمودید آنچنان هم وسیع هم عمیق و سنگینه، ببخشید قطعتون کردم، بذارید بر اساس آنچه که پیشنهاد فرمودید پیش بریم. من اولین اصلی که فرمودید آزاد بودنشه، اولا میدونیم مقصود از آزاد بودن یعنی قواعد و قوانینی باشه که درسته، این اول. دوم، فرض بر این است که همه به دو چیز دسترسی دارند، یکی به این که انتخاب کنند، یکی به این که انتخاب بشند. بذارید ببینیم، فرض کنید در اینجا یه بحث سنه، ما میگیم که آدمایی که 20 سال 21 سالش رو میتونن انتخاب کننده باشن، ولی مثلا مجلس نمایندگان یا مجلس سنا اگر بعدن به اونجا برسیم حداقل 30 سال داشته باشن. یعنی این به نظر میاد که فرد از یه دانایی، آمادگی و پختگی برخوردار، نمیتونیم بگیم 21 ساله برن، ولی اینا رو قبل از این که بدیم من یا شما نماینده هستیم باید مشخص کرد. بذارید با اجازه شما من از آقای دکتر مشی خواهش کنم، شما بعدن لطف کنید بیاد فعلا سر مسئله فری بودنش برسیم، چون ببین همینجا یه عده گفتگوس وقتی برمیگردن میگن در ایالات متحده آمریکا شما بین این دو نفر یکی که رئیس جمهور انتخاب کنید، شما فریادتون میتونه به آسمان بره که این اصلا کجا فری هست، ما میخوایم 100 نفر دیگه باشه، ولی با یه واقعیتهایی روبرو هستیم و اینجا یه قواعد و اصولی رو مطرح میکنه که بذارید با اجازهتون روی مسئله فری بودنش فعلا ما حرکت کنیم، بعد بریم سراغ منصفانه بودنش و اون چی که بسیار پاک و پاکیزه بودنش. ولی از اونجایی که ما به پیام ها رسیدیم بذارید اصلا پیام ها رو از سر بگذارونیم. من خاطرم واسطه باشه که نفر اول از آقای دکتر مشکی خواهش کنم که در این باره بفرمان، شما هم همینطور، منم اگر نظری داشتم. فعلا میچسبیم به اون زمینه آزاد بودن، فری بودن انتخابات. شنگان رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.

0: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید.
2: 844-937-25-30 844-937-25-30
1: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
3: شهامت. در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
4: با تسلط
5: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
6: با اعتبار
7: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
4: با انصاف.
8: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
6: با ادراک.
3: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
4: با تدبیر.
9: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
6: با وجدان.
10: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
4: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
6: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99.
1: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
11: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
12: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
13: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505.
2: 310-628-5505.
14: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
15: چطور از 401k هم استفاده کنم و با پولش خونه بخرم؟ نظرت چیه؟
16: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
17: به نظر من این کار درستی نیست، به دلیلی که وقتی شما تمام سرمایه 401k رو در بیارین، کل اون اکانت شامل مالیات میشه که ممکنه یک سومش رو بیشتر از بین بره.
18: مشاور مالی شما دیوید کنانی، 877-829-9227، 877-829-9227.
19: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.
20: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
21: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
22: شنوندگان گرامی، به برنامه جامعه سالم تقدیم حضورتون میشه. گوش میکنید. خوشبختانه علاوه بر آقای دکتر آرام حسامی که چندین جلسه در خدمتشون درباره سیاست گفتگوی داشتیم، از امروز به خاطر ارتباطی که سیاست با مسئله حق و قانون و نظام قضایی داره، از آقای دکتر سیروس مشکی، حقوقدان که هم در ایران و هم در امریکا به عنوان وکیل کار و فعالیتی داشتن و همچنان دارن، خواهش کردم که در این برنامه باشند. مطالب آقای دکتر حسامی در جهت سه تا اصل اولیه انتخابات که آزاد بودنشه، منصفانه و عادلانه بودنشه و به یک اعتبار تمیز و پاکیزه بودنشه اشاره کردن. گفتگو رو فعلا در جهت آنچه که به عنوان آزادی در انتخابات هست با اجازتون ادامه میدیم، چون اینجا نکات مهمی است که باید حتما بهش اشاره کرد و خواستم خواهش کنم از آقای دکتر مشکی که این گفتگو رو لطفاً ادامه بده.
23: با کمال میل. من البته فکر میکنم اگر اجازه بدید دو موضوع رو یا دو سنگ رو قبلا از پیش پامون برداریم، چون در مورد مسئله آزاد بودن انتخابات اشاره فرمودید به این که در انتخابات رئیس جمهوری امریکا دو نفر رو میگن از بین این دو نفر انتخاب کنید. همونطور که خودتون بهتر میدونید، وقتی که شروع میشه انتخابات ریاست جمهوری، افراد زیادی، شاید 50-60 نفر کاندید میشن از دو حزب یا احزاب مختلفی که وجود داره در امریکا، و بعد از مراحل مقدماتی نهایتا به دو نفر میرسه و بعد انتخابات نهایی بین این دو نفر انجام میشه.
22: دکتر عزیز، نکته فوق العاده مهمی است. من فکر کنم حتی یه فرد هم نمیدونم، قانون رو شما حتما میدانید و آقای دکتر، یه فرد هم میتونه بگه من میخوام رئیس جمهور شم، ولی میان جزء قواعد اولیه میگن مثلا 100,000 تا 200,000 تا امضا باید باشید، چون فرض بر این نیست که فقط کسی که مال حزب جمهوری خواه و دموکرات در امریکا میتونه باشه. آیا این حرف درست است که اگر شما، البته نه برای ریاست جمهوری، چون باید اگر ریاست جمهوری است باید شهروند امریکا باشید و متولد امریکا بله. باشید. اگر متولد امریکا نیستید، حالا برای امریکا مجلس نمایندگان و مجلسیان بر اساس قانون اساسی یکی مثلا 5 سال، یکی 7 سال، 9 سال باید سیتیزن این کشور باشید تا بتونید برای اونجا کاندیدا بشید، ولی الان چون کاری نداریم به کجا، فقط پرسش من از حضورتون این است که اگر یک کسی که در امریکا متولد شده بخواد در هر کدام از این انتخابات شخصی از این باعث هم کاری نداره، اگر قاعده ای مشخص شده، چه بسلا اصلی یا چه قانونی میگه که چگونه میتونه این فرد خودشو کاندید کنه؟
23: بله، اگر که وابسته به هیچ کدوم از احزاب نباشه، در پرایمری ها شرکتش نمیدن، چون میدونین انتخابات مقدماتی یا پرایمری ها یا مناظره هایی که از اینها دعوت میکنن باید یک بکاپ ملی و به حساب مردمی داشته باشه. یک فرد همون اتفاقی میفته که در ایران وقتی اعلام میکنن که کاندیداهای رئیس جمهوری بیان، یه دفعه 5000 نفر میرن اسم‌نویسی میکنن، حتی کسانی که سواد شاید خوندن و نوشتن هم ندارن. ولی در امریکا اینطور نیست، یعنی شما باید اون کردنشیال لازم رو.
22: چی هست اونا؟
23: میتونم براتون تحقیق کنم و بیارم.
22: چون میدونید آقای دکتر، خودتون بهتر میدونید، شما وقتی که به من میگید تو میتونی شرکت کنی و دیگری نه، ما باید بدونیم بر چه توافقی که در آغاز شده، چه قراری که گذاشته شده که فکر میکردیم این هم آزادانه است هم واقعی هم مصدق. بفرمایید حتما آقای دکتر اسامی.
0: ببینید مسئله که شما مطرح کردید خب خیلی خوبه، ولی یه نکته توشه. اون مسئله که بایستی یه مقدار امضا جمع کنن برمیگرده به استفاده از منابع مالی که دولت فدرال در اختیار کاندیدا میذاره.
22: خب اونو میدونم های دکتر، ولی ببینید ما بحثمون درباره آزادیه. شما و من هر دو میخوایم بریم شرکت کنیم. اگر گفتند من میتونم شما نمیتونید، من میخوام چون های دکتر گفتن من چک میکنم، خواستم ببینم شما در امریکا قاعده چیه غیر از دوتا حزب و پرایمری که میفرمایید. به من بگید این که من بخوام برای هر کدوم از این جنبه های انتخابات، حتی ریاست جمهوری، اگر شهروند امریکا هستم و متولد امریکا هستم، چون اونو میدونم نیستم که منتفیست، من میخوام اینم موانع دیگری که میگن تو نمیتونی تو نمیتونی تو نمیتونی کجاست
0: دکتر؟ دیگه مثلا یکیست که کسی همه میتونن، اونایی که واجد شرایط اولیه، منظورم این که سنشون مثلا اگه کنگره باشه یا اگر مجلس نمایندگان باشه یا سنا باشه یا پرزیدنت باشه، اونو بذارید کنار. پرایمری در واقع مقدماتی انتخابات درون حزبیه، بنابراین اونی که عضو حزب میتونه شرکت کنه. من فردا میتونم آرام اسامی به عنوان، حالا من پرزیدنت نمیتونم ولی سنا و مجلس نمایندگان میتونم. من فردا شروع میکنم کمپین کردن، پولم میتونم جمع کنم به عنوان رایدین کاندیدیت یا یک کاندیدای ایندیپندنت تو هر انتخابات شرکت.
22: حالا خب پس بنابراین بر اساس آنچه که شما میفرمایید، غیر از اون قواعد کلی که میشناسیم که برای همه وضع شده، یعنی فرض کنید مجلس نمایندگان مثلا شهروند با 7 سال، مجلس سنا مثلا با 10 سال، یا رئیس جمهور با اصل تولدش در کشور امریکا میتونه بشه، من اگر برداشتم از مطالب شما درسته، همه آزادند غیر از این شرایطی که ذکر شد برای مجلس نمایندگان یا مجلس سنا یا برای ریاست جمهوری در انتخابات شرکت کنن. اینکه رأی میارن یا نه، اینکه تو لیستی بگذارن یا نه، اینکه پول دارن یا نه، اینکه دولت حمایت میکنه یا نه، اونا رو اصلا بذار رها کنیم. ما میخوام ببینیم مفهوم آزادی، مثل اینکه من شما میتونیم از خونه بیایم بیرون، کی نمیتونه از خونش بیاد بیرون به عنوان نماینده؟ بذار آقای دکتر
23: من دستم میرسه،
22: تمنا میکنم.
23: سه شرط وجود داره برای کاندیداتوری پرزیدنسی در امریکا. اول که همونطور که اشاره فرمودید متولد خاک امریکا باشه، دومی که حداقل 35 سال سن داشته باشه، و سومی که 14 سال در امریکا سکونت داشته باشه. این سه تا شرطه، بنابراین همه میتونن. منتها همونطور که آقای دکتر اسامی هم اشاره فرمودن، اگر شما وابسته به حضوری نباشید اصولا مجالی برای
22: نه اصلا این که شما هیچ به حساب میادیست، بنابراین یه آدم میتونه با این شرایطی که فرمودید خودشو کاندید ریاست جمهوری کنه، آخر کار احتمالاً فقط خودش ممکنه به خودش رأی بده، همسرش هم رأی نده، کاری با اون نداریم، فقط ما میخوایم مطمئن بشیم که در ابتدا باز بروی همه و بعدن در هر نوع تغییری که یه مقدار واقعیست یه مقدار برمیگرده به قواعد و قوانین. ولی آی دکتر اگر شما هم با توجه به سه موردی که آی دکتر مشکی، چون با تکلیف اونو شنوندگان بدونن، به نظرتون مطلبیست که درست است، پس بنابراین همه میتونن در انتخابات شرکت کنن، مشروط بر این که یک سنشون باشه، دو اگر برای ریاست جمهوریست تولدشون در خاک امریکا باشه، اگر برای مجلس نمایندگان و مجلس سنا هست که الان مورد نظر ما هست، حداقل 7 سال یا 10 سال که من خاطرم میاد از قانون اساسی این ایام گذرونده باشن. آقای دکتر مشی اشاره کردن که وقتی به رئیس جمهور میرسه، علاوه بر این که باید متولد امریکا باشه، ناچار شهروند امریکاست، باید حداقل 14 سالم در امریکا ساکن باشه تا بتونه انتخاب بشه. پس افراد صرف نظر از اینکه اسمشون چیه و فامیلشون چه هست، بر اساس این قواعد میتونن خودشون رو کاندید مجلس نمایندگان، مجلس سنا و حتی ریاست جمهوری بکنن. مورد نظر شما هم همینه، درسته؟
0: بله کاملا. حتی در مورد آزادی، حتی اگر اون بلد یا کارت انتخاباتی اسم شما میتونید به عنوان یک شهروند اسم هر کی دلتون خواست رو بنویسید. شما میتونید بگید آقا من این دو تا کاندید قبول ندارم، من دلم میخواد به آرام اسامی رای بدم. منم میتونید رای، یعنی این آزادی رو باز گذاشتن که محدود به اون دو تا یا چند تا کاندید به اصطلاح احزابم نباشه. یعنی اینجا هم که باز یک پروویژنی هست که در واقع میتونید بنویسید. بعضی از شهروندان آمریکایی، یعنی اون تو رایتینگ که در حقیقت خودتون مینویسید که میخواهید رای بدید، چون نمیخواد به عنوان اعتراض بعضی موقع، چون نمیخوان حق شهروندی و رای دادنشون از بین بره، چون فقط انتخابات ریاست جمهوری نیست که 4 سال انجام میشه، همونجور که میدونید انتخابات محلی و حتی کاونتی توی ناحیه و تو استان هم هست. بنابراین بعضیا که نمیخوان مثلا به دو تا کاندید دموکرات یا ریپابلیکن رای بدن یا هیچ کاندید رو دوست ندارن، به الویس پرسلی رای میدن، به جیزس کرایست رای میدن. یعنی اینجا این آزادی رو شما دارید رای بدید، حتی به آدم مرده.
22: بسیار خوب. پس آی دکتر بگذارید من نظرم رو عرض کنم، اگر شما دو عزیز آی دکتر حسامی شما و آی دکتر مشکی باش مخالف هستید لطفاً بیان کنید، اگر موافقید که هیچ. و اون اینه که به نظر من بر اساس اصولی که آی دکتر مشکی گفتن و شما گفتید، من انتخابات امریکا رو برای انتخاب مجلس نمایندگان سنا از نظر من آزاده، یعنی واقعا این در بازه، یعنی اون موانع و محدودیتای که هست به نظر معقول میرسه، میشه دربارش بحث کرد، میشه سن فرض کنین 30 بر 35، یا میشه یه بحثای درباره هر چی 14 سال کرد 12 سال کرد 16 سال، وارد جزئیاتش نمیخوام بشه، ولی به نظر من پس میشه گفت انتخابات فیره. حالا در اینجا بحث اینجا میرسه که این انتخابات فیره، ولی با توجه به واقعیتایی که داریم، شما اگر یا حزبی پشت سرتون نباشه، یا سازمانی چه داخلی چه خارجی، و یا پول هنگفتی نداشته باشید یا نتونید جمع کنید، به نظر میرسه که مثل بسیاری از احزاب و افراد که هیچ وقت نتونستن راهی باز کنن، یا حزب سوم در امریکا یا یه جایی مثل ژاپن که فرض کنید دو تا حزب سالهای ساله که اونا بینشون انتخابات صورت بگیره، احزاب دیگه هم آزادن، ولی هیچ کدام هرگز اصلا به حساب نمیان. یعنی ما با واقعیت اینجا کار داریم. آیا به نظر شما، البته وارد بحث دیگه نمیخوایم بشیم، حالا که این انتخابات به نظر من آزادمون، اگر باش موافقی در وقت که نوبت خواستید، ولی اول شما ای دکتر سایم بعد ای دکتر مشکی صحبت کردید، پس اولین مسئله است که به نظر من آزادی است، ولی عوامل دیگری به ویژه تعلق به حزب، تعلق به یه سازمان ها و گروه هایی که من نمیدونم چه از غیر از حزب سیاسی، و موضوعی مالی، اگر فرد بخوایم، اینجاست که یک مرتبه هم آزاد بودن زیر سوال میره، برای که شما مثل این است که بگید همه میتونن برن مشروط، برای که سوار هواپیماتشون برید برید آسمون قوم هواپیما ندارم، و دوم حتی فیر بودن زیر سوال میره، برای که ای بسا برای سناتور شدن شما اگر کمتر از 1-2 میلیون خودتون یا نتونید پول جمع کنید، اصلا امکان اینکه به نوعی به حساب بیاد هیچ وقت نبوده که بگیم حالا در نوع ایدئالش ممکنه یه روز باشه. آیا نظر من رو تایید میفرمایید یا اینکه فکر میکنید میشه راجبش حرفی زد ولی تو همین چارچوب بمانیم؟
23: البته ببخشید، من فکر کنم که شما انتخابات رو هم الان داریم راجب ریاست جمهوری صحبت میکنیم و هم راجب مجالس مقننه، شاید بهتر باشه تفکیک بکنیم که منظور اون از انتخابات کدام انتخابات، انجمنهای شهری است، انجمن مجالس مقننه است، یا رئیس جمهوره، یا انتخابات مستقیمی که به صورت رفراندوم انجام میشه و به صورت لوایحی که در اختیار مردم قرار میگیره که مستقیما رأی بدن، یا انتخابات قضات فدرال یا اون دست از قضات حتی ایالتی که باید انتخاب بشن.
22: ببینید آقای دکتر، آنچه که میفرمایید بهترینه، ولی ما چون مردم اگر از 100 نفر راجع به انتخابات بپرسید، انتخاب ریاست جمهوری، مجلس نمایندگان، مجلس سنا، اتفاقا بعد بحث درباره این که مخصوصا در سیستم قضایی انتخاب فرض کنین دادستان یا انتخاب قاضی چه در سطح ایالتی چه در سطح فدرال اینا بهش خواهیم رسید. ولی اون چیزی که معمولا و بحثه برابری مایی که در گفتگوی مربوط به جامعه سالم میخوایم یه ایدهی به شنوندگان خوب و عزیز بدیم که یه روزی اگر در ایران خواستیم قواعد و قوانینی رو یا یه اصولی رو برای انتخابات اساسی، حالا ماجرای ایالتی و ماجرای شهر و مناطقی فرمودید مختلف و متفاوت خواهد بود، یه کلیاتی رو بدونیم. من به همین جهت هست که با وجودی که این کار درد سرسازه و در حقیقت شما خودتون رو در معرض اعتراضی که بسیار از اوقات بجاست قرار میدید، عرض کردم با توجه به توضیحات شما و توجه به توضیحات های دکتر اسامی، من فکر کنم یکی به من بگه به نظر تو با این قواعد و اصولی که در امریکا هست، انتخابات هم تو فهمی راجع به ریاست جمهوری و مجلس نمایندگان و مجلس سرا به نظر تو آزاد هست؟ من میگم بله،
2: کاملا آزاد.
22: بنابراین اگر هستادی هم نظر تو نمیدونم، دکتر اسامی شما هم همین نظر رو دارید که به نظر بله. میرسه که آزاد
0: کاملا. حتی اون نکته رو که شما اشاره فرمودید راجع به این که نقش پول و در عمل یک کسی بایستی بتونه پول داشته باشه که بتونه موفق بشه، پرسش این هست. من میخوام یه دریچه‌ای باز کنم واسه این مطلب که خب اگر قرار بشه کاندیدا آزادانه بتونن خودشونو معرفی کنن و در واقع کاندید کنن، مسئله اینه که توی دموکراسی چگونه میتونن اون آلترنتیو یا بدیل یا خودشونو به عنوان یک کاندید به مردم عوام معرفی کنن. یعنی این پولی که میگید اکثرا برای تبلیغات هست که در واقع اسم خودشونو در سراسر، چون میدونید انتخابات همه، حتی انتخابات پرزیدنت هم ریاست جمهوری هم انتخابات ایالتیه، ولی شما برای که پرزیدنتی رو ببرید بایستی تو 50 تا ایالت و دیستریکت آف کلمبیا تو واشنگتن بایستی ببرید. بنابراین شما پول لازم دارید اسمتون رو نام به اصطلاح موضوعی سیاسیتون رو به مردم در حقیقت شناسایی کنید، معرفی کنید. بنابراین حتی مسئله مالیش هم درسته به پول احتیاج هست، ولی من یه دفعه عرض کردم اوباما 720 میلیون تا اون موقع بی سابقه بوده، میلیون دلار 20 دلار 20 دلار جمع کرده بود. یعنی در حقیقت یک بینشی در آمریکا هست که به قول خودشون you put your money when your where your mouth is، یعنی شما اگر آزادی بیان دارید، آزادی رأی دارید، پولتونم رو به اون جایی میذارید که دلتون میخواد به اصطلاح به کار بره. و این مسئله مالی بحث زیاده که آیا فساد مالی است، این بحث جدا است. یعنی منظورم اینه که این آزادی وجود داره که شما بتونید خودتون مخصوصا با رسانه‌ها و سوشال میدیای امروز که بتونید بدون وجود حزب هم حتی بتونید پول جمع کنید و کاندید بشید.
22: خب ببینید آقای دکتر، صبر کنید، برای که من گفتم چون کار من متاسفانه به وجود آوردن دردسر برای خودم و دیگرانه، اینی که اجازه بدید که دردسر رو درست بکنم. چرا نیاییم؟ حرف ما این باشه که آدم ها میتونن در یه شرایطی که فرض کنین سنه، حتی یه مقدار گذراندن، یه مقدار آگاهی هاست، نمیخوام بگم مدرک، ولی آگاهی هاست که دارن، بعدن اعلام کنیم که مطلقاً کسی نمیتونه با گرفتن پول یا پول خودش و پول از دیگران تبلیغات کنه. ما بیایم اصلا وقت مساوی برای کسانی که وارد یه مرحله‌ای میشن که میشه چند مرحله‌ایش کرد، بیان برن که یعنی بیان و خودشون رو معرفی کنن. یعنی فرض بفرمایید وسایل ارتباط جمعی، حتی دولت پولشو بده در هر روز 2 ساعت از مثلا تلویزیون ها یا رادیو ها که امیدوارم به ما هم برسه، 2 ساعت پول بده به اینا و بگه این کاندیدای تو این منطقه یا این وضعیت باشه بذارید. چون فسادی که در امریکا وجود داره ما رو به اونجا میرسونه که کسانی که بخوان انتخاب بشن، درسته که پذیرفتیم اصل آزادی رو، ولی بعدن درست گفتم مثل اینه که بگیم همه شما آزادید برید فرودگاه، باید کسانی میتونن پرواز کنن که هواپیمای شخصی داشته باشن، ولی اگر قرار از 1000 نفر که میرن فرودگاه فقط 2 نفر هواپیمای شخصی داشتن، 998 نفر اونجا شما محروم کردید. و بعدم میدونیم که این ماجرای پول هست که برخی از اوقات انتخابات رو میچرخونه، آدمایی که شاید شایسته و لایق نیستن خودشون قبول دارن به خاطر که 2 برابر 3 برابر پول خرج میکنن به اونجا میرسن. بذارید من از شما و آقای دکتر مشکی خواهش کنم، آقای دکتر مشکی اول به من بفرمایید اصلا چرا ما بیایم بگیم برای انتخاباتی که مسئله شایستگی است، توانایی و دانایی است، وطن پرستی است، انسان دوستی است، یا حداقل هموطن رو عزیز و اصل دانستن، آنچه که حالا هر چی شما مایل هستید، به جایی که این باشه برگردیم بگیم این چون میلیونره یا میلیاردره یا توانایی داره به یه جایی وابسته باشه میلیون ها یا میلیارد ها دلار بگیره، چون بسیار از اینا خودشون پولی ندارن، یا من اصلا آمار رو نمیدونم ولی من مطمئنم برخی از قدر رده های بالای ریاست جمهوری و یا سنا خرجی که میشه اصلا ثروت هیچ کدامشون به اون اندازه ای بسا نباشه و خرجم نمی کنن، بعدم تازه بعد از مزایای بعدیش برخوردار میشن، ای بسا اون پول یه جور دیگه پر میشه که حتی با یه سخنرانی 50,000 دلار میگیرن که یه سخنرانی کنن. من میخوام شما دو عزیزی که آگاه و دانا هستید، که هم قواعد و قوانین رو میدونید، هم اصول رو و هم با واقعیت هایی که طی 50 سال گذشته امریکا، من نمیخوام خیلی دوره، 30 سال گذشته امریکا اتفاق افتاده، به من بفرمایید، چون یه عده معتقدن این ماجرای کانتریبیوشن و شرکتی که از نظر مالی میکنن انتخابات رو به سمت یه گروهی میبره که زمینه آریستوکراسی یا به نوعی حتی آلیگارشی میبره، یعنی یه نوعی که حکومت حکومت ثروتمندانه، حکومت حکومت کسانی که از نظر مالی دارن و عملا هم این رو شما میبینید، یا توان مالی دارن یا توان جمع پول رو دارن، به علاوه هیچ سناتوری و نمایندهی یا اگر شده اینقدر کمه که میشه نادیده گرفت که بدون هزینه به یه جایی رسته باشه به خاطر توانای خودش نیست، همونطور که شما به درستی اشاره فرمودید هم وسایل ارتباط جمعی هستن، حالا خوشبختانه سوشال میدیا هزینه کمی داره ولی برای خرید یه دقیقه یا 30 دقیقه وقت از یه تلویزیونی بس شما باید نه هزاران بلکه صدها هزار دلار پول داشته باشید. بذارید من از آقای دکتر مشکی خواهش کنم و بعد از هستالی که به من بفرمایید توی 6-7 دقیقه که به پیام ها میرسیم، آی دکتر شما به نظرتون وضعیت موجود رو یک تا چه اندازه با اون آزاد بودن و فیر بودن مرتبط بکنید و به نظرتون مثلا چه کلیاتی یا پیشنهاداتی شده که ما بتونیم به اون سمت و سو بریم و مانع این بشیم که ثروتمند انتخاب بشه؟
23: با کمال میل، من اتفاقا خودم بارها به این موضوع فکر کردم و همینطور که اشاره فرمودید به نظر میرسه که این عامل ثروت یک فیلتریه، یک عامل بازدارندهیه برای اینکه اون هواپیمایی که فرمودی یه عده میخوان سوارشن همه بتونن سوارشن انقدر سنگین نشه که نتونه پرواز کنه. بنابراین ما درسته که میگیم انتخابات فیر و آزاد هست و شایسته است، اما حتما باید یک فیلترهایی وجود داشته باشه که اگر آمدن فردا 5 میلیون نفر داوطلب یک شغل شدن و خواستن در انتخابات شرکت، آیا دولت باید پول برای همه اینا برای آگهی این؟ یعنی اصولا از لحاظ عملی فکر نمی کنم که، ولی همونطور که اشاره فرمودید مسئله مالی یکی از اشکالات انتخابات در امریکاست. من یادم وقتی که پرزیدنت ریگان کاندیدای ریاست جمهوری بود و رئیس جمهور شد گفتن 100 میلیون دلار خرج کرده که بی سابقه بود تا اون موقع. این دوره امسال یا انتخابات این دوره میگن حدود 1 میلیارد دلار باید رئیس جمهور خرج بکنه تا بتونه انتخاب بشه و بنابراین از حیطه اختیار خیلی ها خارج میشه. این اشکالی است که وجود داره. اما حالا به نظر میاد که خودمونیم، عدالت در کجای دنیا از ابتدا عدالت بوده؟ اگر بنده در افریقا متولد شده بودم زندگیم فرق میکرد، یا یک خانواده کنتی در سوئیس متولد شده بودم؟ همچنان که هنوز در همه بیشتر کشورهای دنیا با پول شما میتونید بهداشت بهتر بخرید، عدالت بهتر بخرید، رأی بهتر بخرید از قضات با داشتن وکلای بهتر اینا. برابر این پول یک عامل تعیین کننده است و متأسفانه در سیاست هم نقش داره.
22: خب ببینید دکتر جان، قبل از اینکه چون مطلبی که فرمودید از اون مورد فوق العاده مهمه، بذارید راجبش صحبت کنیم. نه ما درست است که نه بحث ایدئال ها رو داریم نه ناکجا آباد رو داریم، نمیخوایم وارد تخیل بشیم، چون همونطور که اشاره فرمودید و به درستی، فرض کنید برای ریاست جمهوری 1 میلیارد در مثلا خرج میشه، یکی از اون کارهایی که میشه این مشکل رو حل کرد این است که اصلا نگذاریم اینقدر خرج بشه، یعنی فرض کنید بشه با 100,000 دلار این کار کرد. دوم، چون اشاره فرمودید اگر مثلا 1,000 نفر داوطلب بشن نمیشه برای همه خرج کرد، خب تمام پول تقسیم میشه، فرض کنید 1 میلیارد دلار برای خرج انتخابات، هزار نفر میخوان انتخاب بشن، به هر کدام از اینا شما $1,000 امکان میدید که وسایل ارتباط جمعی رو بخرن. چون ببینید اگر هدف انتخاب شایسته ترین و بهترینه، با ورود پول همه چیز به هم میرزه، به طوری که شما در یه جامعه مانند امریکا یه دفعه میبینید هم پول هم اسم میبره سیستم رو. یعنی فرض کنین کندی ها میبرن، مثل الان این پسر دیوانه‌ای که به نظر من پیدا شده دموکرات هم هست و پرت و پلای عجیب غریب میگه که کندی است.
23: بله اون نزدیک به جمهوری خواهان حرفاست.
22: خب نه دکتر عزیز، به هر حال و یا فرض کنید که بوش، یعنی شما یه دفعه خاندان بوش هستن که هم پول دارن هم اسم دارن. من متوجه هستم که واقعیات یه مسئله است، ولی ما الان داریم صحبت بکنیم که چگونه میشه که الان فکر کنم در امریکا هم این بحث است که بیاد یه سقفی بگذاریم برای که یه فرد یا برای یه کمپانی یا برای یه کسی میتونه برای این انتخابات تا این اندازه خرج کنه یا این اندازه. یعنی یه بحثایی تو خود این امریکا هم هست. عرض منم نوع عجیب و غریب و ایدئالش نیست، ولی من فکر میکنم اگر شما اومدید اصل انتخابات رو پذیرفتید که انتخاب بهترین و شایسته ترین هست، نباید یه عاملی مانند پول بیاد که یه کسی که ای بسا 100 برابر دیگری 10 برابر دیگری شایسته دیگری انتخاب نشه بخاطر اینکه پول کم داره یا نداره و اون یکی بشه. آی دکتر اسامی بذارید من چون رسیدم به جایی که شاید بهتره نخوام قطعتون کنم، بذارید ما پیام ها رو بشنویم. هستالی به مجردی که برنامه آغاز شد در قسمت بعدی نظرتون رو بفرمایید. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.

0: سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم. مشکلی نداشت؟
1: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش.
0: وامش چه مشکلی داری؟
1: کوچیکه.
0: مگه وام کوچیک میشه؟
1: وام نه، وان، وان حمام.
0: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
1: چی میفرمایید جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
0: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
1: به شرطی که وانش جادار باشه.
2: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
3: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010
4: دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
5: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
4: 818-777-777-777.
6: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
7: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
9: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
10: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانی‌ها تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
11: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
10: دقیقاً، حتی تو تصادف با ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
11: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
10: 818-818-0707 حیدری لا گروپ.
12: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
13: هول ویت ماما لواش.
12: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
13: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
12: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
13: رفت دیدم.
14: دمت گرم داداش.
12: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش.
15: آخریشو بردار داداش.
16: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کالفرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
14: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
15: شنوندگان گرامی به برنامه جامعه صالح گوش میکنید. در خدمت آقای دکتر آرام حسامی، استاد علوم سیاسی هستیم که در چندین جلسه گذشته با ایشان بودیم، و آقای دکتر سیروس مشکی، حقوقدان، چه در ایران به عنوان وکیل پایه یک دادگستری و چه در امریکا به عنوان وکیل امریکا و ایالت کالیفرنیا مشغول به کار هستند. به مبحث مربوط به انتخابات و سه اصلی که آقای دکتر حسامی به اون اشاره کردن که آزاد است، منصفانه است و تمیز و پاکیزه است پرداختیم، ولی من اجازه خواستم که فعلا در جهت فیر بودنش یا آزاد بودنش صحبت کنیم، ولی بعد با این واقعیت روبرو شدیم که ماجرای انتخابات در امریکا به مقدار زیادی به ماجرای پول و ثروت داشته و نداشته یا جمع آوری شده مرتبطه. یعنی که خواستم نظر دکتر حسامی رو درباره اینکه یک، واقعیت چه است در حدی که میدانیم، و دو، احتمالاً در با چه اصول و قواعدی و یا پیشنهاداتی شاید بشه این موضوع رو که به آزادی و حتی به منصفانه بودن انتخابات آسیب میزنه رو تا حدودی ترمیم کرد. آقای دکتر حسامی بفرمایید.
17: بله دکتر، شما یه مسئله رو مطرح کردید که یعنی پرسشی رو روی میز گذاشتید که جالب دیگه، یعنی بحث اینه که چرا نمیشه در واقع زمین بازی رو یک جوری هموار کرد که نقش پول یا اینقدر پایین باشه که مساوی باشه همه یا از بین بره. من جواب آخرم رو اول میدم بهتون، و جواب اینه که به گروه خونی یک کشور کاپیتالیست نمیخوره. یعنی به این معنا که رقم ها نجومیه. ببینید انتخابات 2020 most expensive، از تمام انتخابات قرنهای گذشته کاستلی تر بوده. انتخابات پرزیدنت 5.7 بیلیون، یعنی پرزیدنتال الیکشن، بایدن خودش بالای 1 بیلیون دلار ریس کرده، ترامپ اگه اشتباه نکنم 745 میلیون دلار ریس کرده، انتخابات مجلس نمایندگان و سنا یه چیزی نزدیک 9 بیلیون، 8.7 بیلیون دلار خرج شده. خب شما میگید نقش پول درسته، ولی بحث اینه کشوری که اقتصادش اقتصاد آزاده و باور داره به رقابت و نقش پول و رأی مردم در تعیین کردن چه کالایی ارائه بشه چه کالایی نشه، نمیدونم حداقل مزد کی باشه، به گروه خونیش نمیخوره که از بالا دولت یعنی سعی کنه یا تصدیگرایی کنه یا یک جوری انتخاباتو برگزار کنه که در واقع نقش پول و کمپین و آگاهی رسانی از بین بره. در حقیقت خود اینم یک کارزار یا یک مسابقه میشه که کی میتونه بهتر اداره کنه، منیج کنه، پول جمع کنه. یعنی در حقیقت این پول جمع کردن فقط پول نیست، مردم با پولشون دارن میگن ما کیو میخوایم. حالا درست شما میفرمایید، یعنی این ممکنه به یه جایی برسه که فساد باشه. جامعه‌ای که 340 میلیون نفر جمعیت داره، 220 میلیون نفر زیرای هستن، این در این جامعه احتمال که اتفاق بیفته اتفاقا کمتره. در جوامع کوچیک ممکنه اتفاق بیفته، و اون مسئله کثرت‌گرایی. من میگم ایدئال درست میفرمایید، یعنی آیا میشه؟ البته راههایی هست و سعی هم کردن این کارو بکنن، ولی مسئله اینه که شما حتی دیوان عالی کشورم در واقع این رو حالا نهادینه کرده واسه چند سال گذشته که حتی شرکت ها به عنوان یک فرد یا حقوق شهروندی رأی دادن و شرکت کردن و پول دادن رو دارن و این خطرناک میکنه قضیه رو. کاملا من با شما موافقم، اما این که میگید چرا نمیشه، جواب کوتاه من اینه که اینا به گروه خونه یک کشور کاپیتالیست نمیخونه.
15: خب آقای دکتر ببینید، من ابتدا از آقای دکتر مشکی خواهش کنم، ولی دو تا اشکال من اینجا دارم. یکی این که بحث ما در این است که با گروه خونی، من وارد اون بحث نمیخوام بشم، وقتی یه چیزی اینقدر غلطه که امروز مردم امریکا باوری به نمایندگان مجلس سنا و مجلس نمایندگانشون ندارن، چون نگاه کنید به اولا شرکتشون، بعدا نگاه و نظرشون، یعنی معتقدن سیاستمداران و کسانی که در مجلس نمایندگان و سنا هستن حتی صلاحیت عادی این که نمیدونم دامادشون باشن، عروسشون باشن، دوستشون باشن هم ندارن. یعنی اون نتیجه به اینجا رسیده، این که یه سیستم کپیتالیستیه، قرار بوده سیستم کپیتالیستی به این دلیل ظرف 200-300 سال گذشته باقی مونده، مخصوصا به خاطر فشار مارکسیست که تجدید نظری در یک کلیات و اصول کرده. اگر بر اساس همون قانون آدام اسمیت و کتاب ثروت ملل حرکت میکرد و حتی کسانی مانند کیس اقتصاد کپیتالیست رو به گونه دیگه در نمی آوردن که اصلا این وضعیت وجود نداشت. یعنی واقعا اون پیش بینی مارکس در جهت نابودی کپیتالیست میتونست اتفاق بیفته. اینا تعدیلی که کردن به اینجا رسیدن. بنابراین من کاملا متوجه هستم به مطالبی که آقای دکتر مشکی اشاره فرمودن رو ازش با خبرم، ولی عرض من اینه که اگر بشه یه چیزی رو که میدونیم نتیجه خرابه، واقعیت خرابه، نارضایتی وجود داره، عیب و ایراد هست، آزادی رو زیر سوال میبره، منصفانه بودن زیر سوال میبره، حالا بتونیم 10%، 15%، 5% هم بهترش کنیم، در یه جامعه این کارو بکنیم. برای بسیاری از کشورهای دیگه هم انتخابات دارن، یه همچی کاری که امریکا میکنه فرض کنید در کشورهای دیگه نیستن، شاید باید اصلا این سیستم رو به گونه دیگه در آورد، ولی به بهانه اینکه اینجا کشور سرمایه‌داری است پس ما میخوایم پول رو همه جا ببریم. شما یه همچی چیزی رو به خاطر واقعا حرکتی که بسیاری از مردم به ویژه حقوقدانای ما کردن در جهت سیاه و سفید دیگه به اون شدت نمیبینید، یعنی در حالی که یه روز اینا برده بودند به همش زدیم، دلیلی نداره که یه وضعیتی که میدونیم غلطه، بده، فساد توشه، انحراف توشه، آزادی رو به خطر میاندازه، انصاف رو به خطر میاندازه، میشه براش کاری کرد. من میگم این سیستم رو تماما عوض کنین، این سیستم رو میشه اعتراض داشت، و بعدم هدفی نیست اصلا صدای مخصوصا منو که هیچ کس در امریکا نمیشنوه. ما یه گفتگویی داریم به عنوان سه تا ایرانی که علاقمندیم بیش از همه یک به مسئله ایران عزیزمون و بعد انسانیت. بالا این گفتگو رو در این حد داریم که یه نظام حکومت انتخابات اگر بتونه خودش رو ببره بر اساس اون چیزی که اساس انتخاباته، شایستگی، اعتماد، اطمینان، و حتی تو همین کشورها میشه اینو به وجودش آورد، برای که راههایی برش هست. حتی فرض کن یکی دو تا تلویزیون میتونه به وجود بیاد که مثلا اینا روزی یک ساعت به همه فرصت بدن، مردمی که مایلن نماینده رو بشناسن برن اونو ببینن، برن اونا رو بشنون و از اونجا حکم بکنن، یعنی این فرصت ها رو بدن و بعدم سطح آگاهی و دانایی مردم رو تو انتخابات بالا ببرن که از این اتفاقات نیفته، تا اینکه سیستم رو رها کنیم و بذاریم بدتر و بدتر میشه به فرموده شما و به گونه‌ای که آقای دکتر مشکی اشاره کردن سال به سال، که یه مقدارش عادیه، همینجوری داره هزینه انتخابات بالاتر و بالاتر میره، افراد رو محدودتر و محدودتر میکنه، کار رو به اینجا رسونده. من میدونم یه ذره ناراحت میکنم، ولی جسارت منو ببخشید، واقعا باعث تأسفه که توی جمعیت 200 میلیونی 220 میلیونی امریکا که رأی میدن ما دو تا کاندیدا امسال برای ریاست جمهوری داریم که طرفداران خودشون هم با مسائل مشکلات اونا آشنا هستن، که اینا برخی از اوقات یه نقش ریاست یه اداره کوچکی رو هم شاید نه آقای ترامپ نه آقای بایدن با توجه به سن و شرایطی که دارن شاید نتونن انجام بدن، و بعد حالا مجبور و محکوم مردم امریکا که این رو با سیستمی که ساخته ما رو به اینجا برسونه که این انتخابات رو بین این دو نفر بذاره. یعنی ایناست که مقدار جای گفتگو داره. کاملا متوجه هستم که برای من واقعیت مهمه، که میدونم برای شما دو عزیزم بسیار مهمه، ولی فکر میکنم هر چیز رو میشه 2% و 5% و 10% اینجا اونجا کم و زیاد کرد. این صحبت رو کردم اینی که مخصوصا دلم میخواد آقای دکتر مشکی در این باره صحبت کنم، بعدم هستاری چون به هر حال من حرفم رو زدم.
18: خواهش می‌کنم.

0: بسیار به قول خودشون مهندسی شده هست و از قبل تعیین شده، خیلی ربطی نداره به اینکه چقدر هزینه میکنن. اما اگر بخوایم یه واقعیت از لحاظ واقعی و عملی یه راه حل درست برای انتخاباتی که در آینده ایران انجام خواهد شد، چقدر بتونیم تاکید کنیم روی نکاتی که لازمه؟ و به نظر من مهمترینش این است که صلاحیت ها و شرایط کاندیداها چه برای انتخابات ریاست جمهوری چه برای عضویت مجلس مقننه، اونها رو بر اساس اونها توافقی داشته باشیم که چه شرایطی حد اقل های لازم هست برای این، و دوم این که چگونه برگزار بشه، چه کسانی برگزار بکنن. و من یاد یک داستانی میفتم که یکی از دوستان من میگفت که در ایران در انتخابات ریاست جمهوری دو دوره قبل ایشون به عنوان نماینده ناظر بر انتخابات در یه حوزه انتخاباتی رئیس جمهوری شرکت میکرد و میگفت که من خیلی چون وسواس داشتم در این قضیه، یک عده همکارا و دوستای خودم آوردن که نظارت کنم که هیچ رأی برخلاف واقع ریخته نشه به صندوق، و ما تمام آرا رو جمع کردیم و خیلی آسوده ساعت رأی‌گیری تموم شد، ما نشسته بودیم، گفتم ما تا صبح میمونیم نگهبان این صندوق‌های پر شده خواهیم بود و اینها. یک دفعه ساعت 2:30 دو تا کامیون آمدن تمام اون صندوق‌ها رو سوار کردن، یه سری صندوق‌های دیگه به جاش گذاشتن، گفتم بفرمایید اینا هست. و حتی میگه من گفتم به یکی از دوستان که تو یواشکی برو دنبال اینا ببین کجا میره، تو رفت یه جای ناشناسی در یه انباری اونا رو خالی کرد و رفت. خب وقتی اون سازمانی که میخواد برگزار بکنه انتخاباتو چنین آلوده باشه، چنین فاسد باشه، چنین مزور باشه، ما هرچی هم بخوایم ضوابط درست بگذاریم اگر درست اجرا نشه متاسفانه نتیجه نخواهد داشت.
1: من کاملا باهاتون موافقم آقای دکتر، به همین جاست که فرض رو بر این میگیریم که یه واقعیتی هست، بعد میخوایم و میخوان که در موردش پیشنهاداتی داده بشه که کمک کنه. بعدم خود استالی میدونید، حالا آقای دکترم بیان خواهند کرد، این همه اهمیت پول در انتخابات تو انگلستان نیست، تو فرانسه نیست، تو آلمان نیست، بنابراین تو ژاپن نیست، بنابراین نشون میده اونا یه راههایی رو رفتن که من متاسفانه چون کار و تخصصم نیست ازش بیخبرم، ولی شما و آقای دکتر اسامی بیشتر و بهتر میدونید، ولی مخصوصا اونجای راه دکتر اسامی من بیشتر میپسندم و خوشحالم میکنه که با آنچه که من عرض کردم نظر مختلف و مخالفتون رو بفرمایید. ولی اگر شما به دلیل کار و تخصصتون پیشنهاداتی داده شده که تأثیر ثروت رو، پول رو در این مفهوم مرتبطه به قدرت بتونیم کم کنیم، چه بوده اگر مطلبی در این باره است و یا هر چیز دیگری که مایل هستید خوشحال میشم بشنویم. آقای دکتر اسامی بفرمایید.
2: دکتر کاملا شما نقاط کور در واقع انتخابات در آمریکا رو به طور خیلی فشرده و زیبایی بیان فرمودید. بحثی نیست، اگر صحبت اینه که آیا این انتخابات میتونه بهتر باشه، آیا نقش پول واسه کم رنگ تر باشه، شکی نیست، قوانینی وضع شده، قوانینی الانم در به اصطلاح روی میز هست، پیشنهادهایی که این کار رو بایستی انجام بده. اما من بحث کلی این مسئله اینه که اون وقتی اشاره می‌فرمایید به این که مثلا اعتماد سلب شده از نمایندگان، مسئله فساد در حین خدمت و اینا یه بحثیه، مسئله بی‌اعتمادی به خاطر پارتیزان یا خطی یا حزبی کار کردن یه بحث دیگه است. اما من در واقع باز میخوام اینو بگم که بله، سیستم‌های دموکراتیک جورای متفاوت میتونن عمل کنن. همونجور که میدونید مردم میتونن با مالیات وقتی تکس پر میکنن یه باکس داره که بزنن یه دلار بدن به مثلا فدرال فاندا واسه یه کاندیدا. ممکنه شاید بهتر باشه، راه حل بسیار زیادی مطرح شده، اما من بحثم این بود در یه سیستمی که آزادی افراد و آزادی عمل افراد با آزادی در واقع اقتصادی گره خورده، مسئله انتخابات هم اقتصادی میشه. یعنی شما به این معنا که من به عنوان یک شهروند آمریکایی دلم میخواد، حالا حد و حدود داره، $5,000 در

0: در سایکل یا $2,500 در مرحله پرایمری بدن. آیا یک بیلیونر میتونه این رو در واقع یه بیلیونر میتونه که من اصلا از پول های فدرال استفاده میکنم، پول خودم رو استفاده میکنم که اون قوانینم لازم نیست رعایت کنه؟ بله اینا نقاط کوریه که فرمودید، ولی ببینید کشور، حالا منظورم این بود کشورهای میتونن انتخابات دموکراتیک برگزار کنن همونجوری که شما گفتید که گروهای فشار این نقش رو نداشته باشن، کمپانی ها نتونن پول بدن، اونی که ما بهش میگیم دارک مانی، پولایی که معلوم نیست اصلا از کجا میاد، چه شرکتی، حتی شرکت های خارجی در انتخابات آمریکا میریزن، اینها اون نقاط کوری که اشاره فرمودید. ولی چون سوپریم کورت دیوان عالی کشور گفته آقا جون کمپانی ها مثل اشخاص میتونن دنبال، یعنی pursuit of happiness به این معنی است که شما میتونید با در انتخابات هم با پولتون به دنبال سبک زندگی که میخواید یا کاندیدی که میخواید برید. مسئله دومی که مطرح میکنید راجع به کاندیداها، مسئله که شما فکر کنم دفعه پیش اشاره فرمودید راجع به که خب دموکراسی در واقع یک سیستم ایدئال نیست، ولی بهترین سیستمی که ما داریم، به خاطری که مردم حرف آخر رو میزنن. این مردم ممکنه رو نادانی رای بدن، ممکنه جبگیر شده باشن، یا به خاطر که زن جان اف کندی خوشگله یا اسپانیش صحبت به زبان اسپانیش بلده یا رای بدن، یا یه کسی خوشتیپ هنرپیشه سینماست تو تلویزیون مشهور بوده بهش رای بدن. این دیگه در واقع اون بلایند سپات، نقاط کور دموکراسیه. و احزاب هم و همونجور که دکتر مشکم اشاره فرمودن راجع به که چند نفر در این کارزار وارد میشن و انتخابات پرایمری مقدماتی اینها رو قربال میکنه به طور طبیعی، ولی نهایتا رأی شهروندان و یا اعضای احزاب هست که تعیین میکنه. بنابراین این آزادی، من میگم من را سلام آخر من یا جمله آخر من اینه که میتونه یه سیستم با پول باشه یا بی پول ولی هنوز آزاد باشه. منصفانه بودنش و سالم بودنش بحث دیگه ایه که شما اشاره فرمودید، و این ممکنه باشه تعدیل بشه یا عوض بشه، ولی اون سیستمی که اینا عادت کردن توی فرانسه اصلا این گروه های فشار و لابی و اینجوری پول ریختن اصلا غیر قانونیه. خب فرانسه هم دموکراسیه، بنابراین جورش میشه. من فقط کاملا اگر قرار بود جامعه ایدئال باشه، یا لااقل ایدئال هم نه به قول شما معتدل باشه، یه مقدار سوشال جستیس اونی که ما میگیم عدالت اجتماعی درش وجود داشته باشه، بله پیشنهاد شما خیلی متینه. من اصلا باور دارم، حالا من نظر خودم میگم اینجا دیگه شما نقاط کور ذهن من رو هم متوجه میشید، من بر این باورم که حتی من پیشنهادم اینه که خیلی خوب مردم پول بدن به اسم اون کاندیدم بدن، ولی این پول بره توی صندوقی و تقسیم بشه در مراحل متفاوت. اون موقع بعد میفهمید کی میتونه چجوری با اون پول یا با اون محدودیت کار کنه. متوجه صحبت هم هست دیگه.
1: آخه من گفتم شاید به ما آقای دکتر مشکم یه پولی برسه، ولی بس که شما رفتید سراغ همون کاندیدا آقای دکتر حسامی.
0: متوجه منظورم شدید؟
1: کاملا.
0: توی یک صندوقی، بله من دلم میخواد کاندید اکس رو بهش رای بدم یا پول بدم، من میدم به اسم اون کاندیدم، توی اون صندوق میره، ولی بعد خروجیش این که تقسیم میشه.
1: نه کاملا متوجه هستم آقای دکتر، ولی من البته در این که مردم به دلایل مختلف رأی میدن، یک کسی خوشتیپه، یک کسی خوشگله، یک کسی نمیدونم اسمش قشنگه، یک کسی رقصش قشنگه، من اونجا مسئله ندارم. ولی وقتی یه عاملی مثل پول میاد میزنه همه چیز رو به هم میریزه، همونطوری خودتون اشاره فرمودید که مهمه در مقایسه با فرانسه، اون وقت جای گفتگوست. آقای دکتر مشکی بفرمایید.
2: خب آخه این پول به چه مصرفی میرسه؟ پول برای معرفی کردن این کاندیداهاست و بنابراین اینها احتیاج دارن که معرفی بشون تا بتونن رأی بیارن، و شاید اشکال اصلی در ماجرای پول نباشه، در ماجرای نحوه برگزاری انتخابات یا مبارزات انتخاباتی باشه. همونطور که شما اشاره فرمودید، به جای اینکه بیان کاندیداها از دیگران انتقاد کنن، بیان برنامه‌های خودشون رو اعلام کنن. شاید اون مقررات رو ما باید یه مقدار تحکیم کنیم. ولی اینکه من بخوام بیام یه پولی بدم برای کاندید خودم که به خرج به کمک بقیه کاندیداهم بیاد، خب عملاً نخواهد شد. برای اینکه خیلی وقتا ما رای دهندگان یا کسانی که دونیت میکنن و پولی میدن چشم ندارن خیلی از کاندیدای دیگر رو ببینن، حالا بگن که ما پولی میدیم که به مصرف اون هم برسه. ولی خب تو انتخابات ریاست جمهوری امریکا که داریم صحبت میکنیم، مشکل اصلی دیگری که وجود داره نحوه انتخاباته. برای اینکه در این انتخابات آراء افراد مستقیما به حساب نمیاد، بلکه این کالج های انتخاباتی هستن که تعیین تکلیف میکنن و خود اون هم به نظر من جای بحث خیلی زیادی داره.
1: نه، آنچه که میفرمایید دکتر بسیار مهمه که ما بعدن تازه میایم ایالت های مختلف رو رأی های اونها رو چگونه تصمیم میگیریم که به کی داده بشه، همینقدر که اکثریت رو برده و تو اونم میشه حتما بحثی کرد که بهش خواهیم رسید. اجازه بدید که من فکر میکنم، شاید اگر مطلبی شما دو خوب و عزیز دارید خوشحال میشم بشنوم، ولی فکر میکنم ما وارد این عرصه شدیم که به نظر میرسه میتونیم بحث انتخابات رو شاید همینجا بگذاریم، بریم سراغ اون چیزی که این وضعیت انتخابات رو به مقدار زیادی تثبیت و به نظر من تشدید میکنه و اون احزابن. یعنی بریم سراغ واقعا ماجرای سیستم های بی حزب، یک حزب، دو حزب، سه حزب یا چند حزب. و اجازه بدید از آقای دکتر حسامی خواهش کنم که مقدمه کوتاهی بفرمایند، چون ما باید بریم سراغ پیام ها، برمیگردیم و این گفتگو رو شاید با بحث حالا احزاب یا احزاب سیاسی بتونیم به یه جای کمی مختلف ولی متفاوت لازم برسونیم. آقای دکتر حسامی بفرمایید.
0: بله، مرسی. کاملا منطقیه که ما این موو، چون بعضی از این مسائلی که الان اشاره فرمودید، چه راجع به سلامت انتخاب، یعنی سالم بودنش، چه راجع به آزاد بودن و منصفانه بودنش، برمیگرده مسئله حزبی. من فقط در مقدمه این رو عرض کنم خدمتتون که اگر در واقع جوامع مدرن دموکراتیک قرار آلترنتیو یا بدیل یا سیاست گذاری های متفاوتی رو، راهکارهای متفاوت رو ارائه بدن برای حل مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، بعد احزاب یکی از، یعنی مهمترین ارگانی که وجود داره برای این محمل همین احزاب هستن. بنابراین نقش حزب بسیار مهم میشه یا احزاب، یعنی در حقیقت این کار رو به عنوان سیستماتیک و کار حرفه‌ایشون انجام میدن. در واقع این بر میگرده به اون مسئله کثرت‌گرایی که با هم صحبت کردیم بارها، که این کثرت‌گرایی یا پلورالیسم بایستی در یک جامعه دموکراتیک این اجازه رو بده که افکار متفاوت، احزاب متفاوت، گروه‌های فشار متفاوت بتونن در واقع دنبال کنن دلخواسته‌های خودشون رو و آلترنتیو ارائه بدن. خب نقش احزاب اینجا بسیار کلیدی میشه، به خاطر که اگر احزاب، مشخصا من بذارید اینو بگم، کار احزاب، حزب در واقع یک چیزه فقط که انتخابات رو ببره، یعنی در واقع تمایزی که بین ما گروه های فشار یا اونی که ما میگیم لابی گروپ یا اینترست گروپ با حزب وجود داره اینه که هدف گروه های فشار یا گروه های به اصطلاح ما میگیم حالا interest groups با احزاب اینه که گروه های فشار و interest groups ها میخوان در سیاست گذاری تأثیر بذارن و در حقیقت پالیسی های دلخواه خودشون رو جلو ببرن، ولی احزاب میخوان جامعه سیاسی رو کنترل کنن، یعنی حکومت رو کنترل کنن، یعنی و این ویهکلش یا ماشین یا وسیلش بردن انتخاباته. یعنی تنها از این راه شما میتونید به یک کسی این قدرت رو بدید که تصمیم بگیره کی چگونه دریافت کنه. بنابراین نقش احزاب کلیدی میشه. توی اون کار دیگه کاندید شدن و برنامه، اونی که ما میگیم پلتفرم، یعنی برنامه راهکاری که برای مملکت دارن رو بایستی ارائه بدن و بعد انتخابات رو در واقع ارگانایز کنن، اینکه کمپین هست، اینی که پرایمری هست، انتخابات مقدماتی هست، بعد کارزارهای انتخاباتی هست، بعد مناظره های انتخاباتی هست، اینا میشه جزء کارهای احزاب. بنابراین از این منظر اگه نگاه کنید، همون کاری رو که بیزنس یا آنترپرنورها در جامعه اقتصادی میکنن، احزاب بایستی در جامعه سیاسی بکنن. بنابراین این بایستی اولا، باز من میگم در آمریکا هم اول این همچین جا نیفتاده بود، به طور طبیعی اتفاق افتاد. جورج واشنگتن وقتی داشت میرفت از بعد از دوره خدمت، گفت من میترسم از این دو مسئله، یکیش احزاب، ولی به طور طبیعی اینها جا افتادن و در واقع یکی از شاخصهای جوامع سیاسی پیشرفته و دموکراتیک اینه که احزاب بسیار قوی، فعال و پویا هست. من همینجا حساب
1: بله. ببینید آقای دکتر، آنچه که میفرمایید این هست که در دنیای امروز به نظر میرسه در این کشورها ما فقط از طریق احزابه که میتونیم به قدرت و بعداً اعمال نظریاتون بپرسیم. اصلا تعریف حزب سیاسی چیه؟ حزب سیاسی گروهی از مردمن که کم و بیش متشکل شدن و با برنامه و مرامنامه و هدفها و ارائه سیاستها مایلن که انتخابات رو ببرن، قدرت رو به دست بگیرن و بعد نظریات خودشون رو در جامعه پیاده کنن و به اون سمت و سو کل نظام رو ببرن. بنابراین اجازه بدید ما پیام ها رو بشنویم و برگردیم. من از آقای دکتر مشکی خواهش میکنم، هم با توجه به این که ما موضوع انتخابات رو با مسئله احزاب مرتبط کردیم، هرچی که مورد نظرشون هست درباره احزاب و یا بعدن در جهت جنبه های این که سیستم های یک حزبی، دو حزبی، سه حزبی که فرصت 25 دقیقه ای داریم، یک کمیش رو بتونیم ازش استفاده کنیم. شاید لازم بشه که هفته آینده هم این گفتگو رو ادامه بدیم، ولی به هر حال اجازه بدید ببینیم که آقای دکتر مشکی به عنوان یه حقوقدان در این زمینه نظرشون چیه. بعد از پیام ها شنوندگان ارجمند با شما خواهیم بود. لطفاً با ما باشید.

0: سلام آقای وکیل.
1: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
0: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
2: وکیل شما چطور؟
3: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
2: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
7: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
8: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
9: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه

0: کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 15 844 NGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندن، هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: با آن آلی تروول از 12 تا 21 سپتامبر همراه ما باشید و در تور بی‌نظیر غرب کانادا و کروز ونکوور به لس آنجلس سفری لذت بخش و استثنایی را تجربه کنید. بازدید از کلگری، بنف، دریاچه زیبای لوئیز، دریاچه دیدنی پیتو، پل معلق کاپیلانو، شهر زیبای ونکوور، ویکتوریا و باغ‌های معروف بوچارت و در پایان بازگشتی رویایی از ونکوور به لس آنجلس با کشتی کروز رویال کارائیبین خواهیم داشت. سه شب لذت بخش و رویایی روی آب با امکانات کامل و برنامه‌های تفریحی و سرگرم کننده و مناظر بکروزی بارا فراموش نخواهید کرد. این تور شامل پرواز، هتل‌های عالی، صبحانه روزانه، ترانسفرها، گشت‌ها و تور لیدر مجرب و زبده می باشد. تلفن رزرو و تماس 818-245-1944 818-245-1944 www.analetravel.com. آنایل تراول، همراه همیشگی شما در سفرهای خاطر انگیز.
4: شنوندگان گرامی، به برنامه جامعه سالم گوش میکنید. در این برنامه در خدمت آقای دکتر آرام اسامی، استاد علوم سیاسی، که در چندین جلسه قبل هم با ما بودند، و امروز آقای دکتر سیروس مشکی، حقوقدان که هم وکیل دادگستری در ایران هم در امریکا، در ایران بودن و در امریکا هم اکنون هستن، قرار در خدمتشون هستیم. گفتگو در باره مسئله انتخابات و ما رو به حزب و احزاب رسون. البته میدونیم که جوامع مختلف حتی بر اساس تقسیم بندی یا شرایط جغرافیایی میتونن احزاب مختلف متفاوت داشته باشن. جوامع با توجه به اقوام و گروه های مختلف میتونن نگاه و نظر متفاوتی با تعداد احزاب و یا اون داشته باشن. متوجه این واقعیات هستیم، ولی چون موضوع فعلا در خصوص امریکا و با توجه و هدف اصلا مسائل مربوط به ایران هست، به اینجا رسیدیم که در دنیای امروز به نظر میسه این کشورهای پیشرفته طریقه ارتباط و ایجاد نقشی و یا تأثیرگذاری از طریق سیستم احزاب خواهد بود که انتخابات هم مربوط به اونهاست. اینی که از آقای دکتر مشکی خواهش بکنم که در باره انتخابات اگر مطلبی هست، ولی بیشتر در جهت احزاب آنچه که مورد نظرشون هست رو بیان بفرمایید.
5: لازم کنم من فکر کنم که همونطور که میدونید بعضی از جوامع بدون حزب هستن، مثل کشور خود ما ایران که در رژیم جمهوری اسلامی حزبی وجود نداره الا حزب الله. و خب این از لحاظ مطالعات اکادمیک شاید بدترین نوع حکومته، برای اینکه بدون وجود احزاب منظم و منسجم سیاسی و با ایدئولوژی های پیش برنده جامعه، هیچ جامعه‌ای امکان موفقیت و انتخاب اصلح افراد رو نخواهد داشت. حالا در بعضی از جوامع ما با تک حزبی مواجه میشیم که یا حکومت فاشیستی میتونه باشه وقتی تک حزبیه، یا کمونیستی میتونه باشه، یا به هر حال یک نوع اولیگارشی که حکومت یک گروه خاصی بر بقیه باشه، و اون هم بدترین نوع حکومت باز، برای اینکه مردم آزادی انتخاب ندارن و مجبورن به اینکه به اون حزب بگروند یا از اون طریق استفاده کنن. و شاید یکی از مشکلاتی که ما در ایران هم پیدا کردیم وقتی بود که از سیستم چند حزبی به تک حزبی سعی کردیم بریم. اما کشورهای دیگری دو حزبی یا سه حزبی یا چند حزبی هستن. البته ما دو حزبی به مفهوم مطلقش نداریم. دو حزبی یعنی چند حزبی، منتها احزاب سوم و چهارم و پنجم معمولا کم رنگترن و کم قدرتترن، به همین دلیل دو حزب هست که پر رنگ و وجود داره. مثلا در انگلستان که حزب محافظه‌کار و حزب کارگر رو ما داریم، یا در امریکا که حزب جمهوری خواه و حزب دموکرات رو داریم، ولی در هر دوی این کشورها و سایر کشوران احزاب سوم و چهارم هم وجود دارند که خیلی نقش پررنگی ندارن. کشورهایی که من یادم وقتی ما درس میخوندیم در دانشگاه، ایتالیا رو به عنوان یک نمونه کشور چند حزبی، یعنی 4-5 حزبی که بدبخته به خاطر این موضوع و تمام گرفتاریاش هم سر اینه و هر تلون و تنوع سیاسیش بسیار زیاده به خاطر اینکه احزاب مختلف مجبورن با هم ائتلاف کنن تا بتونن یک نخست وزیر رو بر سر کار بیارن، یا به هر حال یک سیاست واحدی رو نمیتونه هیچ حزبی به تنهایی در پی بگیره.
4: خب ببینید آقای دکتر، مطلبی که اشاره میفرمایید شاید با توضیحات شما و مطالبی که آقای دکتر حسامی بیان فرمودن منو داره به یه جایی میبره که اولا مفهوم چند حزبی بیشتر جا وجود داره، ولی که غیر قانونی نیست، غیر از مثلا اون دو حزب قانونی است، ممکنه 3 حزب یا 5 حزب یا 7 حزب باشه. اون زمانی ما واقعا میگیم سیستم چند حزبی که 2 حزب اول حتی بیشتر از 60-70% رأی نداشته باشن، یعنی تقسیمات بین مثلا 30-35 و 35 یا هر ترکیبی از اینا باشه، که حالا میشه گفت 3 حزب. همون چیزی که امروز میدونید در امریکا تلاش شد که حزب سومی را بیاندازن، نه به خاطر اینکه حزب سوم چهارم پنجم نبود، بلکه واقعا یه حزب سومی که در مقابل اینجا بیسته. ولی با توجه به توضیحاتی که شما میدید و مثال ایتالیایی که زدید، حتما نظر آقای دکتر حسامی رو بخوام. منم از اون کسانی هستم که فکر میکنم به نظر میرسه برای بسیاری از جا از جمله ایران سیستم 2 حزبی در این حال که احزاب دیگه بازند و آزادند بهترینه، برای که ماجرا رو به ائتلاف و نوعی ساخت و پاختای به هر حال در اون سیستمی در یه سیستم سیاسی که اساسش برای همچین ملاحظاتی هست اون رو قرار نمیده. نمیدونم آقای دکتر حسامی نظر استالی چیه؟
6: ببینید، خب بحث مطرحی هست، چون باز داریم راجع به سیستم های دموکراتیک صحبت میکنیم، حالا معایب یک حزبی بودن که پر واضحه و لا بی حزبی بودن، اما خب در کل بله یک سیستم دموکراتیک میتونه 2 حزبی باشه، یعنی 2 حزبیه که در واقع ما میگیم 2 حزبی. دکتر مشکی هم کاملا صحیح فرمودن که 2 حزبی به این معنا نیست که در یک جامعه آزاد و سالم فقط 2 حزب رو به وجود میارن یا حق به اصطلاح تشکیل حزب دارن دو کنون. نه، به این معناست که اکثر قریب به اتفاق انتخابات توسط این 2 حزب برنده میشه، یعنی قدرت دست این 2 حزب آلترنتیولی گرفته میشه، بعد دوباره به همون حزب یه حزب دیگه برمیگرده. اونی که ما بهش میگیم natural two party system، مثل آمریکا، مثل انگلیس، به طور طبیعی اینجوریه. بحث برمیگرده به مسئله کثرت‌گرایی و بعد یک بخشش که قبلا هم دکتر روحی صحبت کردیم راجع به پارلمانی بودن حکومت، که آیا اون مستلزمی است که ائتلاف بشه چند حزبی بیشتر شکوفایی پیدا میکنه در اون سیستم تا پرزیدنشال سیستم. و بعد مسئله اینه، من باز بخوام برگردم مسئله جامعه اقتصادی و قوانین جامعه اقتصادی. همون جوری که جامعه تصمیم میگیره چه مثلا همبرگر فروشی یا چه گروسری مغازه فروشگاه تغذیه دووم بیاره یا مشتری داره کدوم نداره، کدوم کالا خوبه کدوم کالا بده، در جامعه سیاسی هم در حقیقت چون مردم در واقع دارن این رأی رو میدن، این پول رو بهشون میدن، این حمایت رو میدن، این رأی رو میدن، اونا تصمیم میگیرن. یعنی به طور طبیعی ممکنه بعضی از پارتی ها از بین برن. آمریکا هم همینجوریه، به طور طبیعی این به وجود اومده، ولی یه معایبی خواهد داشت که در حقیقت اون آلترنتیوی که شما اشاره کردید که چرا ما این دوتا اینجوری داریم، یک سیستمی وجود داره. اما بحث اینه آیا سیستم های دموکراتیک میتونن 2 حزبی باشن؟ 2 حزبی طبیعی بله، مثل انگلیس، مثل آمریکا. میتونن چند حزبی باشن؟ مثل فرانسه، مثل آلمان، مثل ایتالیا که فرمودید بله. یه هرج و مرجی با اون آزادی میاد، با اون کثرت‌گرایی میاد، ولی این هرج و مرج هم خوبه. یعنی درست دکتر فشم کاملا درست میگن، ایتالیا معروفن به این سیستم سیاسی که خیلی بالا و پایین داره و خیلی به اصطلاح یه حالت آنارشیستی بعضی موقع پیدا میکنه. بنابراین این درسته، اما اگه قانونتون و قوانین بازی درست تنظیم شده باشه، در اون سیستم هم دموکراسی یا پلورالیزم یا کثرت‌گرایی میتونه شکوفا بشه.
4: خب بنابراین دکتر ببخشید، بفرمایید دکتر، بفرمایید.
6: یه نکته من میگم، بعد یک نکته کوچیک، و اونم اینه که قوانین بازی دموکراتیک احزاب مستلزم این هست که این در واقع سیستم اجازه بده این آلترنتیوا مطرح بشن، مردم رای بدن و بعد حقوق اقلیت پایمال نشه، حتی اگر حزب اقلیت باشه، و این هست که یعنی انحصار قدرت وجود نداشته باشه. یعنی شما حداقل دو تا آلترناتیو سیاسی میخواید، حداقل واسه دموکراسی. اگه این دو تا رو با دو حزبی داشته باشید بسیار نیکوست، اگه با چند حزبی داشته باشید بسیار نیکوست، ولی دو تا آلترناتیو واقعی رو نمیتونید با یه حزبی یا بی حزبی داشته باشید.
4: بله، ببینید آقای دکتر، بنابراین ما رو یه جوری از انتخابات به احزاب رسوند، ولی توجه شنوندگان رو مایلیم به این جلب کنیم که شما یه تصمیمی درباره سیستم حکومتی باید بگیرید. حکومت ریاستی میخواید که قدرت اصلی و اساسی در اختیار رئیس جمهور یا کسی است که انتخاب میشه، مجلسین هستند، ولی حکومت ریاستی است مثل امریکا که قدرت رئیس جمهور امریکا بسیار فراوان و فراگیره. شما سیستم نیمه ریاستی دارید مانند فرانسه که در اینجا این سیستم اونگونه قدرتی ریاست جمهور نداره و درگیری های در جهت جنبه های دیگه داره، و سیستم پارلمانی دارید مانند انگلستان که در اینجا در حقیقت دو حزب که البته احزاب دیگه هم هستن، دو حزب، یکی که برنده بشه بعدن نخست وزیر رو اون حزب انتخاب میکنه و در نتیجه در پارلمان چون اکثریت رو داره نخست وزیر سمت اوست. بنابراین ناچار ما به یه بحث دیگری میرسیم که موضوع انتخابات ما رو به سمت احزاب میبره، موضوع احزاب ما رو به این میبره که در آغاز سیستم حکومتی ما ریاستی است، نیمه ریاستی است و یا پارلمانی است، و اینجاست که ماجرای احزاب مطرح میشن. برای یه جایی که سیستم ریاستی است دو حزبی در حقیقت یکی موافقی که مخالف میشه و تکلیف روشنه که حزبی که حالا در مجلس نمایندگان یا سنا یا ریاست جمهوری یا هر سه یه حزب باشه، موضوع به گونه دیگری در میاد در مقام مقایسه وقتی که احزاب مختلف مثل الان که ریاست جمهوری در اختیار دموکرات هاست، سنا تا حدودی در اختیار دموکرات هاست، مجلس نمایندگان در انتخاب در اختیار جمهوری خواهانه. خب جنبه های مثبت و منفی اون رو میشناسیم، ولی در یه جامعه سیاسی که مسئله موافقت و مخالفت مطرحه، باید این در همطور که شما به درستی فرمودید باز بشه. بنابراین ما در بحث مربوط به انتخابات به احزاب و از احزاب به مسئله ریاستی پارلمانی و نیمه ریاستی میرسیم که گفتم شاید قسمت آخر رو آقای دکتر مشکی در این باره هرچی مورد نظرشون هست بفرمایید، تو فرصتی برای اینکه شما هم مطالبی بیان بفرمایید. آقای دکتر اسلامی هست،
5: خواهش
4: می‌کنم. آقای دکتر مشکی،
5: بله، ما سیستم ریاستی و پارلمانی و پادشاهی داریم، اخیراً هم یعنی در نیم قرن اخیر هم در ایران سیستم فقاهتی اختراع شده، یعنی یه سیستمی اضافه شده، یعنی نه تنها یک رئیس جمهور داریم بلکه یک کسی ما فوق رئیس جمهور داریم، یک به عنوان ولی فقیه. و این همون گرفتاری است که باز من یادم وقتی که ما درس میخوندیم میگفتن که مثلا ملت ایران مثل ملت ایتالیا، این دوتا رو مثال میزدن که استعداد قانون نویسی یا قانون پذیری ندارن، یعنی هر کاری که خودشون میخوان بیان یا قانونایی که میمیسن و اختراع میکنن یا ابداع میکنند یه جورایی باعث گرفتاری میشه. همچنان که الان مثلا ما در سیستم های حکومتی که اشاره فرمودید، دموکراسی و آریستوکراسی و دیکتاتوری و فاشیسم و کمونیسم و سوسیالیسم و همه اینها، ما سیستم اولیگارشی آخوندی رو در ایران پیدا کردیم که الان دانشمندان علوم سیاسی، آقای دکتر اسلامی شاید بهتر از من بتونن، یک سیستم جدید حکومتی پیدا شده به نام کاکیستوکراسی که یعنی به فارسی ترجمه میکنن حکومت اراذل و اوباش، و این گرفتاری است که پیدا شده. به هر حال اگر ما بخوایم که دنبال به قول شما جامعه سالم باشیم و نه جامعه بیمار، خب بله همون یک حکومت شاید دموکراسی بر اساس آریستوکراسی، آریستوکراسی به مفهوم حکومت فضلا و افاضل و کسانی، یا اون چیزی که به عنوان مدینه فاضله معروف بود یا یوتوپیا، ایدئال باشه، ولی تا رسیدن به اون چقدر راه داریم من نمیتونم.
4: خب پس بنابراین همونطور که اشاره فرمودید، ما یه بحثی رو در آغاز، این همون موضوعی است که مثلا برای ما به عنوان ایرانی مطرح است که با توجه به شرایط و وضعیتی که هست، اگر گفتگوی درباره جانشینی جایگزینی سیستم موجود هست، یه گفتگوی ابتدا درباره ریاستی بودنش هست، چه به عنوان رئیس جمهور چه به عنوان پادشاهی، چون هر دو رو به عنوان سیستم ریاستی میشناسیم، مشروط بر این که پادشاه فقط جنبه تشریفاتی نداشته باشه، یعنی یه نقشی هم در حکومت، حالا به عنوان قوه مجریه در مشارکت با نخست وزیر یا رئیس جمهور داشته باشه. اینا مباحث بسیار اساسی است که باید مطرح بشه و بعد از اون است که ماجرای احزابه. ولی به طور کلی به نظر میرسه که در شرایط این که ما نوع حکومت ریاستی داشته باشیم، هم از رئیس جمهور یا نخست وزیر یا پادشاه، به نظر میرسه که سیستم های دو حزبی متناسب ترن، در حالی که جایی گفتگو است که راجبه کدام کشور در چه دورانی صحبت کنیم و این بسا بعد از یه مدتی یه تغییرات دیگری بشه داشت. هم من شکایت فراوون شنیدم در این که میخوان یه حزب سوم رو راه بیاندازن که کمی چند سال قبلم راه افتاد،
5: آقای راسپرو
4: ولی بلد. به جایی نرسید. ولی خب ای بسا اون رأیی که ایشون گرفت، شاید فکر کنم نزدیک 20 میلیون نفر بود، سبب شد که علیه یکی از این حزب هایی که قرار بود اکثریت رو داشته باشه به کار گرفته بشه. یعنی در حقیقت حضور و وجودش از در یه عده ای از طرفداران حزبی که اکثریت داشتن به عنوان عامل مزاحم و اخلال و منفی که اشاره فرمودید، و اینا نشون دهنده این است که موضوع کمی پیچیده تر از این است. های دکتر اسامی، اجازه بدید که از شما خواهش کنم که برای چند دقیقه که باقی مونده، اگر تو همین زمینه چه سیستم حکومتی ریاستی و نیمه ریاستی و پارلمانی و یا درباره احزاب مطلبی هست، خوشحال میشم که حتما بشنویم.
6: دکتر، من فکر کنم برای حسن ختام یک بینش در حقیقت به قول آمریکایی‌ها برد آی ویو، از بالا نگاه کردن به این مسئله دموکراسی و نقش احزاب و در واقع رأی‌گیری یا انتخابات اشاره کنیم. چون ببینید، حالا چه ریاستی باشه، چه نیمه ریاستی، چه پارلمانی، قواعد بازی دموکراتیک طبق اون ارزش‌ها و اصولی که صحبت کردیم بایستی در همه اینا رعایت بشه. یعنی اگه یادتون باشه، مسئله از به اصطلاح حکومت‌های پادشاهی مطلق به دموکراسی رسیدن به این معنا بود که در واقع حاکمیت از آن مردم، حاکمیت ملی یا مردمی، یعنی که از صندوق رأی و با رأی آحاد افراد جامعه بایستی در واقع مقبولیت یا حقانیت یا مشروعیت پیدا کنه. بنابراین این در همش است. حالا این که مردم چگونه انتخاب کنن بحثی میشه که در واقع یک سیستم یا یک روند، راجع به روند هم صحبت کردیم، یعنی باید یک روندی باشه، یعنی روند انتخاباتی میشه جزء کارهای دموکراتیک. در حقیقت قواعد بازی بایستی نوشته بشه، کی زیر رای کی واجد شرایط هست و کی میتونه انتخاب بشه. اما بعد از اون این انتخابات گویا این است که این کثرت‌گرایی و این ترتیب و روند دادن به این انتخابات کار جامعه سیاسی و احزابه. بنابراین این احزاب هستن که این رو تنظیم میکنن، آلترناتیو یا بدیل سیاسی میدن، و این اگر جامعه کثرت‌گرا و آزاد نباشه این از بین میره. حالا بحث اینه که دکتر مشکی هم اشاره فرمودن که یک اشکالی داره. من قبلا هم صحبت کردم، شما دکتر راکویی بارها این رو بیان کردید که از این اون دموگاگری یا ماباکرسی یا عوام فریبی ممکنه به وجود بیاد که یک مردم جبگیر بشن یا احساساتی بشن، و همون ایراد و اشکالایی که افلاطون و سقراط به دموکراسی آتن گرفتن در دموکراسی غیر مستقیم انتخاباتی هم به وجود بیاد. و این هست که بایستی قوانین، و من اینجا نقش قانون رو این رو میبینم و نقش قانون اساسی رو اینجا میبینم که قوانین بازی یک جوری بایستی تنظیم بشه که در واقع یک جوری نه که از بین ببره، چون امکان نیست که تمام نقاط کور یا تمام معایب از بین بره، ولی به حداقل برسونه. و این قوانین بازی که حالا کشورها بر اساس حالا بعضی موقع عرف یا تردیشن یا سنت، بعضی موقع بر حسب در واقع احتیاج گرایش به مثلا چند حزبی کردن یا دو حزبی کردن یا پارلمانی کردن، ولی قاعده بازی انتخاباتی و تصمیم گیری که در غیر منوط و مشروط به رأی آحاد افراد جامعه است، با در نظر گرفتن حقوق اقلیت در واقع تنظیم میشه. من اینجا باز میخوام اشاره کنم به یک نکته دیگه و بعد میکروفون رو بدم به شما. اونم این هست که اگه یادتون باشه بحث این بود که در سیستمای دموکراسی در هر سیستم دموکراتیکی، در دموکراسی به طور عام با رأی اکثریت تعیین میشه، ولی محکش حقوق اقلیته. بنابراین حتی در چند حزبی بودن، دو حزبی بودن، چند حزبی، سه حزبی بودن، و بعد شرایط قواعد بازی باید این کثرت‌گرایی رو داشته باشه که بتونه نه تنها قدرت رو منتقل کنه از یک گروه به یکی دیگه، بلکه خواسته های یک گروه و دیگر رو بتونه در حقیقت متبلور کنه با اون رأی مردم.
4: بسیار سپاسگزارم آقای دکتر سامی. آقای دکتر مشکی،
5: خواهش من اتفاقا همین مطلب رو میخواستم اشاره کنم که به نظر میرسه که کارنامه حکومت های دو حزبی در دنیا موفق تر بوده از بقیه کشورها، و در مورد دموکراسی و پلورالیسم که فرمودند حق همینه، یعنی تصمیم اکثریت با رعایت حقوق اقلیت. البته It's easy said than done، گفتنش آسونه، اما اینکه وقتی که حقوق اقلیت که باید همیشه مراعات بشه تعارض پیدا بکنه با فرهنگ و خواستها و باورهای اکثریت، این تعارض رو چگونه باید حل کرد که خود این مسئله است که باید روش صحبت کرد.
4: شنونده ارجمند، در گفتگویی که از آغاز در این برنامه جامعه سالم داشتیم، ما به 8 نهاد اشاره کردیم، یعنی نهاد خانواده، نهاد مذهب، نهاد اقتصادی، نهاد سیاسی، آموزش و پرورش، و 3 نهاد یا اینستیتوشن اخیر که ورزش است و بهداشت و پزشکی و بالاخره تفریح و سرگرمی و انترتینمنت. یعنی امروز واقعا جوامع پیشرفته 8 نهاد اصلی و اساسی رو دارن که به نظر آمد که بحث درباره سیاست نقطه بهتر آغاز که اون رو انجام بدیم، و به همجد بود که از آقای دکتر آرام حسامی، استاد عزیز و برجسته علوم سیاسی، خواهش کردم که در این گفتگو یار و یاور من باشن و این مطلب رو فعلا همینجا در جهت سیاست باید به آخر برسونیم. ولی دوباره باز میگردیم بعد از اینکه بحث مربوط به شاخه دیگر و یا اصلی سیاست که مسائل حقوقی و قانونی و سیستم قضایی هست، که در خدمت آقای دکتر سیروس مشکی از هفته آینده خواهیم بود. ولی باز آقای دکتر آرام حسامی رو در گفتگوهای بعدی بعد از اتمام این قسمت و احتمالاً بحث اقتصادی دوباره خواهیم داشت. بنابراین اجازه بدید که من تشکر بسیار کنم از اینکه در جلسه اول در خدمت آقای دکتر حسامی در استودیو بودیم، و بعداً به جهت اینکه ایشون در شرق امریکا تشریف دارن از طریق تلفن این گفتگو داشتیم. نهایت محبت و لطف رو و آگاهی های بسیار اصولی و اساسی رو با ما در میون گذاشتن. آقای دکتر حسامی، از حضور شما فعلا تشکر میکنم، و حتما چندین جلسه آینده هم اینقدر که بحث دوباره ناچار به مسائل سیاسی و جمع‌بندی اجتماعی میرسه، با شما مطالب رو در میان خواهیم گذاشت.
6: ممنونم دکتر، افتخار بود.
4: لطف و محبت دارید. آقای دکتر مشکی، با تشکر از شرکت شما در برنامه، ما از هفته آینده چند جلسه ای به گفتگوی دیگری که مشخصا کار و تخصص و آگاهی شماست خواهیم پرداخت. همون گونه که عرض کردم، شما وکیل دادگستری در ایران بودید، با داشتن درجه لیسانس، فوق لیسانس و دکترای حقوق از دانشگاه تهران که درصد بسیار بسیار حتی در هزار بسیار کمی اون رو دارن و بعدن وکیل دادگستری در امریکا بودن طی مراحل و مدارجی که گذروندید و بسیار هم در کار خود آگاه و دانا و موفق هستید. سپاسگزارم از تشریف فرماییتون در استودیو و این گفتگو، و هفته آینده صحبت رو درباره مسائل حقوقی و قانونی و قضایی با شما خواهیم داشت. و بار دیگه باز تشکر بسیار از آقای دکتر آرام اسامی شنگرجمن. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
7: جامعه سالم، برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار. با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
2: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
3: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
4: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
5: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
3: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
4: این دیگه فقط حلورده نیست، یک کیک حلورده است.
5: حلوا کیک صدف،
3: همین امروز امتحانش کنین.
6: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم، وکیل چطوری انتخاب کنم؟
7: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه، منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه، به این میگن وکیل.
6: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
7: ما که علکی مامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
6: خب اون کیه؟
7: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
8: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سن اصل. 818-999-99-99.
9: تخفیف های ویژه بخش میوه و سبزیجات این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. خیار ایرانی پوندی فقط 49 سنت. گیلاس قرمز پوندی فقط 2.99 دلار. گوجه روما پوندی فقط 88 سنت. هلو سفید پوندی فقط 89 سنت. یک بسته آووکادو فقط 1.99 دلار. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از تازه ترین میوه ها و سبزیجات با بهترین قیمت ها خرید کنید. منتظر دیدار گرم شما.
10: با آنالی تراول سفر فقط دیدن یک مقصد نیست، تجربه امن با کیفیت و خانوادگی است. از 4 تا 18 اکتبر همراه ما به پرتغال، اسپانیا و استانبول سفر کنید و از زیبایی های لیسبون، سینترا، سویل، مادرید، بارسلونا و تنگه با شکوه بوسفور و گراند بازار در استانبول لذت ببرید. این تور شامل پرواز رفت و برگشت، اقامت در هتل های 5 ستاره، صبحانه روزانه، 6 وعده غذایی، قطار سریع السیر، ترانسفرها، راهنما و ورودی جاذبه های ذکر شده در برنامه است. در تورهای آنالی تراول شما تنها یک مسافر نیستید، عضوی از خانواده ما هستید و از آغاز تا پایان سفر همراه و مراقب شما خواهیم بود. برای رزرو همین حالا تماس بگیرید. 818-245-1944 818-245-1944 www.analytravel.com. آنالی تراول، کیفیتی که در تمام لحظات سفر احساس میکنید.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: دایره تندرستی، برنامه ای از لادن همایون صفت.
1: هر سفر دو پایان دارد. یکی وقتی هواپیما روی باند می نشیند و یکی خیلی دیرتر. وقتی می فهمی آن کسی که سفر را شروع کرده بود دیگر همان آدم سابق نیست. ما معمولاً از سفر سوغات می آوریم، اما گاهی سفر چیزی را آهسته از ما می گیرد. شتاب را، قضاوت را، این خیال را که دنیا فقط همان چیزی است که ما دیده ایم. من از این سفر بیشتر از آن که چیزی با خودم بیاورم چند چیز را همان جا گذاشتم. عجله را، بعضی پیش داوری ها را، و این تصور را که هنوز فرصت زیادی برای یاد گرفتن دارم. حالا که برمی گردم فقط یک حس با خودم می آورم، این که مهم نیست آدم تا کجا رفته باشد، مهم این است که بعد از هر سفر با دل بازتر، با ذهن آرامتر و با احترام بیشتری به زندگی برگردد.

0: بالاخره رسید به همون روزی که دلم اصلا دوست نداشت برسه، روز خداحافظی با سئول. ولی سلام به همه شما، سلام به همیهنان عزیزم در هر کجای این کره خاکی هستید و صدای من رو میشنوید. لادن همایون صفت هستم، به دایره تندرستی از رادیو همراه گوش میکنید. امروز آخرین باریه که این برنامه رو از کره جنوبی تقدیم حضورتون میکنم. راستش قبل از اینکه برنامه رو شروع کنیم، اجازه بدید یه تشکر ویژه دیگه بکنم از تیم فوق‌العاده رادیو همراه در لس آنجلس، ماکان عزیز، که باعث شدن فاصله بین لس آنجلس و سئول فقط به اندازه یک فرکانس رادیویی باشه، و همینطور از شما که با پیام‌ها، انرژی و همراهیتون نذاشتید حتی یک لحظه احساس کنم این سفر رو تنها اومدم. اینجا در کره وقتی کسی رو با احترام بدرقه میکنن میگن آنیاسئو، و امروز فکر میکنم این کلمه برای من دیگه فقط یک سلام نیست، یک خاطر است. راستی اگر منتظر سوغاتی هستید، از همین حالا هم اعتراف بکنم چمدون من احتمالاً اونقدرها هم پر از خرید نیست، اما پر از چیزهایی که نمیشه از هیچ فروشگاهی خرید. تو دکلمم گفتم چند نگاه تازه، چند دوستی قشنگ، چند درس فراموش نشدنی و کلی انگیزه که وقتی برمیگردم همه اونها رو تبدیل میکنم به چیزی که به درد مردمم بخوره. خب احساساتی نشیم، هنوز وقت خداحافظی نیست. طبق رسم همیشگی دایره تندرستی ازتون دعوت میکنم بریم سراغ مهمترین خبرهای علمی پزشکی این هفته و بعد برمیگردیم تا با هم آخرین قدمهای این سفر رو در سئول برداریم. بریم سراغ خبرها.
1: خبرهای علمی هفته.

وزارت بهداشت سنگاپور از مرحله جدید برنامه ملی Healthier SG و سرمایه گذاری گسترده تر روی پزشکی پیشگیرانه و هوش مصنوعی رونمایی کرد. پیام اصلی این برنامه بسیار جالب است. به جای اینکه مردم فقط زمانی به پزشک مراجعه کنند که بیمار شدند، دولت سنگاپور می‌خواهد نظام سلامت را به سمتی ببرد که بیماری‌ها قبل از ایجاد علائم جدی شناسایی و کنترل شوند. در این طرح از هوش مصنوعی برای طراحی برنامه‌های شخصی تغذیه، فعالیت بدنی و سبک زندگی استفاده می‌شود. به بیان ساده، هر فرد بر اساس سن، وضعیت سلامت، سابقه خانوادگی و حتی نتایج آزمایش‌هایش برنامه‌ای متناسب با خودش دریافت می‌کند، نه یک نسخه یکسان برای همه. کارشناسان معتقدند آینده پزشکی فقط درمان بیماری نیست، بلکه جلوگیری از بیمار شدن است. سنگاپور برای اجرای این برنامه در 5 سال آینده میلیاردها دلار سرمایه گذاری کرده و یکی از بزرگترین پروژه های پزشکی پیشگیرانه آسیا را آغاز کرده است. یکی از مهمترین روندهای علمی این روزها ورود هوش مصنوعی به درمان سرطان است. مقاله مروری در مجله Cancer Letters منتشر شد که نشان می‌دهد نسل جدید هوش مصنوعی دیگر فقط یک تصویر رادیولوژی یا یک آزمایش را بررسی نمی‌کند، بلکه همزمان اطلاعات ژنتیکی، تصاویر پزشکی، آسیب شناسی و پرونده بالینی بیمار را کنار هم قرار می‌دهد.

در روزهای اخیر سنگاپور و ژاپن همکاری تازه‌ای را در حوزه سلامت دیجیتال، پزشکی دقیق و زیست فناوری آغاز کردند. بر اساس این توافق دو کشور قرار است در توسعه فناوری‌های سلامت، پزشکی شخصی سازی شده، هوش مصنوعی، تبادل دانش و تجاری سازی نوآوری‌های پزشکی همکاری نزدیک‌تری داشته باشند. نکته جالب این است که این همکاری فقط میان دانشگاه‌ها نیست، دولت‌ها، مراکز درمانی، شرکت‌های فناوری و صنعت داروسازی نیز در آن نقش دارند. کارشناسان می‌گویند آینده پزشکی بیش از هر زمان دیگر وابسته به همکاری بین دو کشورها خواهد بود و هیچ کشوری به تنهایی نمی‌تواند همه چالش‌های سلامت را حل کند. این توافق نمونه‌ای از همین نگاه جدید است. نخستین بار در تاریخ موفق شدند با استفاده از شابکر سه‌بعدی زیستی بافت‌های زنده کلیه و کبد را در فضا تولید کنند. این پروژه توسط شرکت آمریکایی اکسیلیوم بایوتکنولوژیز و با همکاری پژوهشگران ویک فورس اینستیتوت فور ریجنراتیو مدیسین انجام شد. چابکر زیستی ویژه‌ای به این ایستگاه فضایی بین‌المللی فرستاده شد و در شرایط بی‌وزنی موفق شد بافت‌های زنده کلیه، کبد، عضروف و حتی نمونه‌هایی برای ترمیم اعصاب را تولید کند. شاید این سوال برای شما هم پیش بیاید که چرا اصلاً باید اندام‌های بدن را در فضا چاپ کرد؟ پاسخ جالب است. روی زمین نیروی جاذبه باعث می شود سلول ها هنگام ساخت بافت های پیچیده روی هم فشار وارد کنند و شکل طبیعی خود را به سختی حفظ کنند. اما در شرایط بیوزنی سلول ها بسیار یک نواختر کنار هم قرار می گیرند و می توانند ساختارهایی بسازند که از نظر شباهت به بافت واقعی بدن کیفیت بالاتری داشته باشند. پژوهشگران امیدوارند این فناوری در آینده مسیر تولید اندام‌های قابل پیوند را متحول کند، به طوری که شاید روزی بتوان کلیه، کبد یا حتی بافت‌های پیچیده دیگر را برای بیمارانی که در انتظار پیوند هستند با استفاده از سلول‌های خودشان تولید کرد. البته این فناوری هنوز در مراحل اولیه تحقیقاتی قرار دارد و تا استفاده گسترده در بیمارستان‌ها فاصله دارد. اما بسیاری از متخصصان آن را یکی از مهمترین گام‌های تاریخ پزشکی بازساختی و مهندسی بافت می‌دانند.

0: خبرهای علمی پزشکی این هفته، امیدوارم که استفاده کرده باشید. بعد از شنیدن چند پیام، من لادن همایون صفت به اتفاق ماکان عزیز از شما دعوت میکنم که در بخش دوم برنامه دایره تندرستی ما را همراهی کنید.
1: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
2: ماست، ماست، آخ یهو دلم خواست.

0: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
1: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
2: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
3: سلامای
4: وکی. چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
3: شرمندم والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
5: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
6: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
7: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.

تازه شروع میشن، یعنی فردا هم باید با سئول خداحافظی کنم؟ شهری که توی این چند روز فقط میزبان من نبود، خداییش معلم من هم بود. همیهنان عزیزم، به بخش دوم برنامه دایره تندرستی از رادیو همراه گوش میکنید. لادن همایون صفت هستم. دوستان، اگر از من بپرسید مهمترین چیزی که از کره جنوبی یاد گرفتی چی بود، خداییش نه غذاش بود، نه تکنولوژیش بود، نه آسمون خراشهاش بود، میگم احترام. احترام به دانش، احترام به استاد، احترام به تمرین و احترام به این حقیقت که آدم هر چقدر هم یاد گرفته باشه هنوز میتونه شاگرد باشه و خوش به حال اون کسی که شاگرد خوبیه. میخوام شما رو با خودم ببرم به جایی که برای میلیون‌ها تکواندوکار دنیا فقط یک ساختمون ساده نیست، اصلا فقط یه ساختمون نیست، یه آرزوه، مثل یه جای مقدس براشون. بله، خانه جهانی تکواندو کوکیوان. اما نمیدونم اصلا یه دفعه اینگاه گریم گرفت. اما قبل از اینکه وارد کوکیوان بشیم، بذارید از جایی شروع کنیم که این سفر برای من واقعا شروع شد، چون این خاطره کوکیوان باید بمونه جای درستش. سمینار و مسابقاتی که بود برای پلیس مارشال آرت. راستش رو بخواین قبل از اینکه وارد سالن بشم فکر میکردم قراره چند تا پلیس از کشورهای مختلف رو ببینم که تکنیک های دفاع شخصی تمرین میکنم، هاکی دو و اینا. اما چیزی که دیدم فراتر از این بود. اینجا کسی نیومده بود ثابت کنه که از بقیه بهتر، قوی تره. همه اومده بودن که یاد بگیرن چطور در سخت‌ترین شرایط کمترین آسیب ممکن به وجود بیارن، چه برای خودشون، چه برای اون شخصی که حالا قراره دستگیر بشه یا هر کسی. و این تفاوت بزرگ پلیس مارشال آرتس با خیلی از چیزایی که مردم تصور میکنن. اجازه بدید خیلی ساده بگم، اگر یک ورزشکار وارد مسابقه میشه هدفش بردنه، اما اگر یک افسر پلیس شرافتمند قسم خورده وارد یه درگیری میشه، هدفش بردن نیست، هدفش اینه که هم خودش سالم بمونه هم مردم سالم بمونن و حتی اگر امکانش باشه فرد مقابل هم آسیب نبینه یا کمترین آسیب رو ببینه. برای همین آموزش های پلیس مارشال آرت فقط مشت و لگد و گرفتن و پرت کردن از این ور به اون ور نیست. بخش بزرگی از آموزش ها درباره کنترل بدن، کنترل صحنه و مهمتر از همه کنترل ذهن. چون اگر ذهن کنترل نداشته باشه، قدرت بدنی خیلی وقتا خودش تبدیل میشه به یک خطر. من این رو به شاگردان میگم، من این رو تکرار میکنم، الان شاید دوستان بگن که حالا تو چه در مورد این چیزا حرف میزنی. من دانه 8 در رشته پلیس مارشال آرتس هم دارم، در کنارش دانه 8 تکواندو و همینطور دانه 8 در شاولین کونگ فو. اینو به خیلی از شاگردام هم میگم و کسانی دیگه که میان و حتی کسانی که سکیوریتی گارد هستن یا پلیس هایی که میان مهارت هاشون رو بهتر بکنن. خیلی مهمه که یاد بگیری که توی خطر نه به خودت آسیب بزنی نه به کس دیگه، و کنترل باید داشته باشی. همین نگاه هم بود که من رو واقعا اینجا در کره جنوبی در فدراسیون جهانی پلیس مارشال آرتس و این سمینارا باز هم من رو تحت تاثیر قرار داد. دیدم استادهایی که سالها تجربه دارن هنوز با فروتنی کنار هم دارن تمرین میکنن، از هم سوال میپرسن، ایرادای همدیگر رو اصلاح میکنن و هیچ کس فکر نمیکنه چون استاده دیگه لازم نداره و احتیاج نداره، چون اونجاست که خطرناکه. و این به نظر من بزرگترین درس هنرهای رزمیه. من همیشه گفتم و میگم، چون من از 13 سالگی دارم درس میدم، کمربند مشکی پایان یادگیری نیست. تازه شروعشه، شروع مسئولیته. اتفاقاً
هرچی درجه بالاتر میره مسئولیت آدم هم بیشتر میشه، چون انگار که ابزارهای خطرناک بیشتری رو در دسترس داره. من از 7 سالگی به طور جدی، یعنی از 7 سالگی من قهرمان کشور بودم، از کوچیکی این تو زندگیم هست، اما هنوز وقتی وارد یه سمینار میشم احساس میکنم شاگردم و اصلا احساس میکنم هیچی بلد نیستم. خیلی حس قشنگیه، به نظرم قشنگترین حس دنیاست، چون آدمی که فکر کنه دیگه همه چیزو میدونه در واقع همون لحظه انگار که به زندگیش داره خاتمه میده، یعنی اینکه خب دیگه تموم شدم، رشدش متوقف میشه. اما یه سوال پیش اومد، چرا اصلا کره جنوبی اینقدر روی هنرهای رزمی سرمایه گذاری کرده؟ چرا اینقدر برای مردمش مهمه؟ اصلا هنرهای رزمی توی این کشور چه جایگاهی داره؟ اجازه بدید از همینجا وارد دنیای تکواندو و فرهنگ رزمی کره جنوبی بشیم. اگر از یک شخصی که کره‌ای هست بپرسید تکواندو یعنی چی؟ احتمالا فقط از یک ورزش حرف نمیزنه، از هویت کشورش میگه براتون، از چیزی که نسل به نسل منتقل شده و امروز به یکی از شناخته ترین نمادهای فرهنگی کره جنوبی در دنیا تبدیل شده. جالبه بدونید خیلی ها فکر میکنن تکواندو هزاران سال پیش دقیقا به همین شکلی که امروز میبینیم وجود داشته، در حالی که اصلا اینطور نیست. تکواندوی مدرن پومسه در دهه های پس از جنگ کره شکل میگیره و استادان که در چند مکتب مختلف هنرهای رزمی کره کار میکردن پایه های اون رو کنار هم گذاشتن تا اون چیزی رو بسازن که امروز میلیون ها نفر در سراسر دنیا دارن تمرین میکنن. اما ریشه های اون به هنرهای رزمی قدیمی کره مثل تکیون و سوباک برمیگرده، هنرهایی که قرنها بخشی از فرهنگ و آموزش رزمی این سرزمین بوده.

شاید برای همین هم هستش که اینجا وقتی یه بچه وارد دوجانگ میشه، دوجانگ میشه سالن تمرین، قبل از اینکه اولین ضربه رو بهش یاد بدن، اولین احترام رو یاد میگیره. قبل از اینکه مبارزه رو یاد بگیره، یاد میگیره که به استاد احترام بگذاره، به هم تمرینیش احترام بگذاره و حتی به خودش احترام بگذاره. همین نگاه هستش که باعث شده تکواندو فقط یک ورزش باقی نمونه. امروز در مدارس، دانشگاه‌ها، ارتش و خیلی از باشگاه‌های کره، هنرهای رزمی بخشی از آموزش و فرهنگه. فقط به خاطر ساختن قهرمان نیست، هدفشون ساختن انسان‌های مسئولیت پذیر، منظم و با اعتماد به نفسه. و اتفاقا اینجا بود که یک نکته برای خود من خیلی جالب بود. کره فقط تکواندو نداره. وقتی اسم هنرهای رزمی کره میاد، بیشتر مردم به تکواندو فکر میکنن و میشناسن، اما این کشور هنرهای رزمی دیگه هم داره که هر کدوم فلسفه و مسیر خودشون رو دارن. هاپکیدو بیشتر برای دفاع شخصی، کنترل مفاصل و هدایت نیروی حریف تمرکز داره. تکیون که یکی از قدیمی ترین هنرهای رزمی کره است، به خاطر حرکت‌های آروم و نرم، ریتمیک و استفاده هوشمندانه از پاها شناخته میشه و امروز به عنوان میراث فرهنگی ناملموس یونسکو ثبت شده. از هنرهای رزمی کره جنوبی که صحبت میکنیم، خیلی‌ها فقط تکواندو رو میشناسن، اما دوستان، یکی از رشته‌هایی که همیشه برای خود من جذاب بوده هدوگومدو هست. اگه بخوام خیلی ساده توضیحش بدم، هدوگومدو هنر شمشیر سامورایی کره‌ایه. اما اشتباه نکنید، این رشته فقط یاد گرفتن شمشیر زدن نیست. در هدوگومدو قبل از اینکه شمشیر رو کنترل کنی، باید بتونی خودت رو کنترل کنی. تمرکز، دقت، آرامش، احترام و انضباط پایه‌های اصلی این هنر رزمی هستن. برای خود من هدوگومدو فقط هیچ وقت یک رشته ورزش رزمی نبوده، مسیر زندگی بوده. سالها تمرینش کردم و از سال 2000 که دارم تمرین میکنم، سال 2007 من در هدوگومدو سوم جهان شدم. برای همین وقتی دوباره به کره جنوبی برگشتم و دیدم این هنر رزمی هنوز با همون احترام آموزش داده میشه، واقعا لذت بردم. یه نکته جالب همینجاست، شاید فکر کنیم شمشیر یعنی خشونت، اما فلسفه هدوگومدو دقیقاً برعکس اینه. به تو یاد میده که قدرت واقعی زمانی ارزش داره که بتونی اون رو کنترل کنی. همون درسی که تقریباً در همه هنرهای رزمی اصیل شرقی دیده میشه. اینکه اول باید بر خودت پیروز بشی، بعد اگر لازم شد از دیگران دفاع کنی. به نظر من اگر همین یه درس رو وارد زندگی روزمرمون کنیم، دنیا جای آرومتریه. و بعد از دیدن همه اینها، نوبت رسید به جایی که سالها آرزوی دیدنش رو داشتم، خانه جهانی تکواندو کوکیوان.

راستشو بخواید وقتی از در ورودی وارد شدم چند ثانیه فقط وایسادم. من که بخوام عکس بگیرم یا فیلم بگیرم، فقط نگاه میکردم. با خودم گفتم چند دهه تمرین، چند دهه مسابقه، چند دهه تدریس و امروز روزگار خواست که اینجا باشم. برای من این لحظه حقیقتاً لحظه ای نبود که برم اونجا رو ببینم، یک رویای قدیمی بود که به حقیقت تبدیل شده بود. یک اتفاق عجیب افتاده بود وقتی که چشمم افتاد به تابلوی خیابون. اصلا موهای تنم داره سیخ میشه. تهران رو، بله اسم خیابون تهران رو بود. باور کنید چند لحظه فقط به تابلو نگاه کردم، عکس گرفتم. عجب تقدیری، هزاران کیلومتر از ایران دورم اما اسم تهران کنار خونه جهانی تکواندو ایستاده. همون لحظه فقط یک احساس داشتم، احساس کردم امروز فقط به نمایندگی از خودم اینجا نیستم، احساس کردم صدای مردمی هستم که عاشق ایرانند، صدای خانوادگی بزرگ تکواندوی ایران، صدای مربیانی که عمرشون رو پای این ورزش گذاشتن و صدای جوونای جاویدنامی که دیگه فرصت ادامه زندگی رو پیدا نکردن. ما 18 و 19 دستگلای زیادی از دست دادیم، در میانشون تکواندو کارای ماهری بودن. من اون لحظه با تمام وجودم آرزو کردم که جهان ورزش صدای مردم ایران رو بشنوه، نه صدای سیاست، و صدای مردم، صدای جوانهایی که آرزو داشتند ورزش کنن، زندگی کنن، قهرمان بشن و آیندهشون رو خودشون بسازن. آرزوی قلبی من اینه که این روز برسه که هیچ ورزشکاری در ایران، هیچ انسانی به خاطر عقیدش، آزادی خواهی یا بیان نظرش احساس ترس نکنه و جونش به خطر نیفته.

خاک دفن بشه و جوانای ایران فقط برای مدال، علم، هنر و افتخار رقابت کنن. روزی برسه که نام ایران در همه سالن‌های ورزشی دنیا با احترام، فرهنگ و قهرمانی انسانیت شناخته بشه. خوشحالم که تونستم از این فرصت استفاده کنم و صدای مردم کشورم باشم. دوستان عزیز، بعد از شنیدن چند پیام بریم که بخش پایانی برنامه امروز رو با هم سپری کنیم.

0: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
2: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
3: دکتر ریبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریبی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
4: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
5: تخفیف های ویژه بخش میوه و سبزیجات این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. خیار ایرانی پوندی فقط 49 سنت. گیلاس قرمز پوندی فقط 2.99 دلار. گوجه روما پوندی فقط 88 سنت. هلو سفید پوندی فقط 89 سنت. یک بسته آووکادو فقط 1.99 دلار. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از تازه ترین میوه ها و سبزیجات با بهترین قیمت ها خرید کنید. منتظر دیدار گرم شما.
6: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
7: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنین، چی میخوای داداش؟
8: هول ویت ماما لواش.
7: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
8: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
7: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
8: رفت دیدم، دمت گرم داداش.
7: بودو تو نبردن خالی بشه جاش.
9: هول ویت ماما لواش آخریشه بردار داداش.

دوستان به نظر شما سالم‌ترین آدم دنیا چه شکلی زندگی میکنه؟ آیا هر روز 2 ساعت ورزش میکنه؟ همیشه غذاهای ارگانیک میخوره؟ سالم‌ترین آدم هیچ استرسی نداره؟ آیا هیچ وقت مریض نمیشه؟ بعد از این چند روزی که در کره جنوبی بودم جوابم عوض شده. فکر میکنم سالم‌ترین آدم دنیا کسی نیست که بهترین بدن رو داشته باشه، کسیه که هر روز چند عادت کوچیک رو بدون وقفه تکرار کنه. و جالبه بدونید خیلی از این عادتها رو اینجا هر روز جلوی چشمم میبینم. لابد میپرسید مثلا چی؟ مثلا اولین چیزی که توجه من رو جلب کرد این بود که مردم اینجا برای سلامتیشون وقت میگذارن. چه وقتی هم میگذارن، یعنی اصلا عاشق خودشونن یه جورایی. فکر میکنم قبل از اینکه مریض بشن این کارا رو میکنن. چطوری؟ صبح زود پارک ها پر از آدم هاییه که آروم قدم میزنن. بعضیا چیگان تمرین میکنن، بعضیا تای چی میکنن، بعضیا فقط راه میرن. اما یه نقطه مشترک دارن. حرکت. حرکت بخشی از زندگی روزانه شونه. نه برنامه‌ای که فقط از شنبه شروع میشه و سه شنبه تموم میشه و فراموش میشه اصلا. و این اتفاقا همون چیزیه که علم هم سالهاست به ما داره همینو میگه. بدن ما عاشق حرکت منظمه. نه حرکت های سنگین موقتی میکنید از زیرش در میرید اصلا پشیمون از کردتون میشه دیگه اصلا دنبالش هم نمیرید. حالا یه سوال، فکر میکنید اگر از یک استاد چیگان بپرسید مهمترین تمرین چیه، چی بهتون میگه؟ ممکنه فکر کنید یه حرکت خیلی پیچیده رو بهتون نشون میده. نه، نه، معلومه که نه. یکی از استادها یه جمله ای رو گفت که هنوز تو ذهنم مونده. گفت اگر امروز فقط تونستی 5 دقیقه آروم نفس بکشی همون رو درست انجام بده، فردا سراغ 10 دقیقه برو. خیلی جالب بود. چقدر این جمله شبیه زندگیه، نه؟ ما همیشه دنبال تغییرهای بزرگیم. رژیمای سخت، ورزشای سنگین، تصمیمای عجیب و غریب. در حالی که بیشتر موفقیت‌های زندگی از عادت‌های کوچیک شروع میشه. اجازه بدید همین امروز از کره جنوبی یه تمرین خیلی ساده براتون سوغاتی بیارم. همین الان هر جا که هستید، اگر در حالت رانندگی هستید، شونه‌هاتون رو رها کنید. یه نفس آروم از بینی بکشید. تا 4 بشمارید. یه لحظه نگه دارید. و بعد آروم تا شماره 6 بدینش بیرون. فقط همین. بدون اینکه به چیزی فکر کنید، یه بار دیگه 4 شماره دم، 6 شماره بازدم.

تمرین ساده اگر هر روز چند دقیقه انجام بشه دوستان، برای خیلی از آدم ها میتونه راهی باشه برای اینکه از شتاب همیشگی زندگی فقط چند لحظه فاصله بگیرن. و این دقیقا همون چیزیه که من اینجا در فضای چیگان بیشتر از هر چیز دیگه احساس کردم. این سفر فقط یاد گرفتن چند تا حرکت جدید نبود برای من، یاد گرفتن یه جور نگاه تازه به زندگی بود. اینکه خیلی وقتا لازم نیست سری بدویم، لازمه بهتر نفس بکشیم، لازم نیست همیشه قوی تر باشیم، گاهی باید آروم تر باشیم و لازم نیست منتظر تعطیلات یا یه سفر خاص بمونیم تا حالمون خوب بشه. بعضی وقتا همون 5 دقیقه‌ای که امروز برای خودمون رزرو میکنیم و کنار میذاریم میتونه شروع یک تغییر بزرگ باشه. من هنوز چند روز دیگه توی کره هستم، در سئولم، هنوز سمینارهای مهم دیگه هم در پیش روی دارم، هنوز کوکیوان هم نرفتم، هنوز خیابون تهران سئول هم براتون تعریف نکردم و هنوز کلی سوغاتی واقعی براتون دارم جمع میکنم. پس اگر دوست دارید بدونید این سفر چه درس‌های دیگه‌ای برای سلامتی و آرامش و کیفیت زندگی داره، حتما در برنامه بعدی همراه من باشید. قول میدم وقتی به لس آنجلس برگردم دست خالی نباشم، نه با سوغاتی‌هایی که در چمدون جا میشه، بلکه با تجربه‌هایی که شاید بشه زندگی رو حتی فقط 1% بهترش کرد.

خاکی که جدال قدرتش مردون است، تو برای حق زن بودن من ایستادی. من به فردای تو، نسل تو ایمان دارم.

ازتون یه سوال بپرسم. اگر همین الان بهتون بگم دو نفر داریم که 70 سالشونه، یکی داره با عصا به زور راه میره، یکی دیگه هنوز داره کوه میره، به نظر شما تفاوت این دوتا چیه؟ من میدونم الان خیلیاتون میگید ژنتیک، یا اوخ پول داره تونسته، نه لزومن، دارو نه. تحقیقات سالهای اخیر یه جواب جالب میده، بزرگترین تفاوت عضله است. یکی از بزرگترین مشکلات دنیا بعد از 50 سالگی از دست دادن عضله است. هر 10 سال اگر کاری نکنیم بخشی از عضلاتمون رو از دست میدیم. چرا کره‌ای‌ها، چرا ژاپنی‌ها، چرا تایوانی‌ها اونقدر روی حرکت، تعادل، تمرین، پیاده روی، چیگان، تایچی کار میکنن؟ اینا دنبال شش تیکه کردن شکمشون، دنبال سیکس پک نیستن، دنبال اینن که 80 سالگی بتونن خودشون از روی صندلی بلند بشن. افتادن سالمندان، شکستگی لگن، بستری شدن تو ریهب و بیمارستان، از همه بدتر، از همه بدتر که اصلا گریه منو میتونه در بیاره، از دست دادن استقلال. من سال هاست که توی کار توانبخشی و اینجور چیزا هستم و این صحنه ها رو دیدم، دردش رو کشیدم. هیچ کس یه شبه پیر نمیشه. آدم ها کم کم حرکت نکردن رو تمرین میکنن. متوجه منظورم شدی؟ آدم ها کم کم حرکت نکردن رو تمرین میکنن. اگر امروز 40 سالته، برای 80 سالگیت داری همین الان تصمیم میگیری. از امروز تا سه‌شنبه هر روز 10 بار فقط از روی صندلی بلند بشید، بشینید، بلند بشید، بشینید، بدون استفاده از دست. اگر تونستید که عالی، اگر نتونستید یعنی از امروز باید برای عضلاتتون وقت بگذارید. این ساده ترین چیزی بود که گفتم. اگر الان از شما بپرسن مهمترین عضله بدن کدومه، چه جوابی میدید؟ احتمالاً همتون میگید قلب، نه؟ شاید بگید مغز. اما اگر از یک متخصص توانبخشی یا سالمندی بپرسید، احتمال زیادی داره که بگه عضلات پا. چرا؟ چون بیشتر آدم ها به خاطر بالا رفتن سن از دنیا نمیرن، اما خیلی ها به خاطر افتادن کیفیت زندگیشون رو از دست میدن. همین افتادن گاهی باعث شکستگی لگن میشه، بستری شدن، از دست دادن استقلال و شروع یک زنجیره از مشکلات جسمی. برای همین اینجا تو کره جنوبی و همینطور تو ژاپن روی یه چیز خیلی بیشتر از همه چیزهای دیگه فکر میکنن و اونم تعادله. تایچی، چیگان، ورزش‌های رزمی، پیاده روی های مکرر، حرکت های آروم و جدی. چون هدفشون فقط عضله سازی نیست، هدفشون اینه که آدم 80 یا 90 ساله هم که شد هنوز بتونه بدون کمک از روی صندلی بلند شه، از پله بالا و پایین بره و بتونه زندگی مستقلی داشته باشه. دوستتون دارم. اگر که سوالی داشتید حتما از طریق فیسبوک، اینستاگرام، لادن همایون صفت و تلفن 310-962-710 با من در تماس باشید. مطمئن باشید تا برگردم لس آنجلس پیام هاتون رو گوش میکنم و پاسختون رو خواهم داد.

0: میشه. قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
2: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
3: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات‌هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات‌ها رو در تراست شما از بین ببریم.
2: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
4: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
5: بی مثل بهرام
4: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
6: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
4: شنوندگان رادیو همراه 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
7: شما صبحا چی میخورین؟
8: یکم نون و ماست.
7: زهرا چی؟
8: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
7: اون وقت شب جای مزه با شام
8: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
7: این که همش شد ماست.
8: آخه ماست دماوند توی یخچال ماست.
9: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
10: نوش جون،
9: نوش جون.
11: شنیدم خیلی خوبه که استفاده از سوشال سکیوریتی رو از سن 62 سالگی شروع کنم. به نظرت فکر خوبیه؟
12: من نمیدونم. هرچی آقای کنانی بگه.
13: به نظر من این کار درستی نیست. برای اینکه شما در سن 62 سالگی 25% کمتر درآمد میگیرید. در ضمن اگر از یه حد بیشتری درآمد کاری داشته باشین تازه جریمه باید بدی. سوشال سکیوریتی خیلی موضوع مبهمیه و به برنامه‌ریزی درست احتیاج داره. باید با ادوایزری کار بکنین که تخصص سوشال سکیوریتی پلنینگ رو داشته باشه.
14: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
15: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
16: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
17: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
16: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310 310-863-91-71 310-863-91-71.
17: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
16: اکنون زمان رهایی است.

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: گلگشت، برنامه‌ای از بیژن رافعی.

سیری در حکایات، اشعار، هنر و ادبیات ایران زمین. در قفس خیال خود تکیه زنم به انتظار

که تو بشکنی قفس، پر بکشم به سوی. ما در این برنامه سعی داریم سرگذشت هنرمندان و چگونگی پیدایش ترانه‌های قدیمی را با هم مرور کنیم. در بخش‌های دیگر این برنامه اشعاری از شعرهای قدیمی مثل حافظ، سعدی، مولوی، فردوسی، نظامی و شعرای معاصر کشور ایران رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنم. از اینکه برنامه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزارم. دوستان عزیز سلام به همه شما، عرض ادب حضورتون. خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه گلگشت امروز. و اما امروز

استاد موسی معروفی، موسیقیدان، نوازنده تار، مدرس و گردآورنده ردیف موسیقی ایران، در سال 1268 در تهران به دنیا آمد. او فرزند محمد اسماعیل خان امین الملک و برادرزاده میرزا علی اصغر اتابک، نخست وزیر ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه بود و در کنار تحصیلات اون زمان، نواختن ستار رو نزد یوسف صورتگر که از عکاسان دربار بود آغاز کرد. بعد از محضر استادان چون درویش خان بهره های بسیار زیادی رو برد. او با علاقه و پشتکار و تمرین بسیار زیاد به درجه ای از نوازندگی رسید که موفق شد نشان تبرزین طلا رو از دست درویش خان دریافت بکنه. نوت را از حسین هنگافرین یاد گرفت. در سال 1330 کتاب دستور مقدماتی تار و ستار رو به کمک نصرالله زرین پنجه و روح الله خالقی برای تدریس در هنرستان موسیقی تنظیم و چاپ کرد. او در سال 1302 به مدرسه موسیقی علی نقی وزیری رفت و بر آموخته‌های خود بسیار افزود.

او از نوجوانی در این فکر بود تا ردیف موسیقی ایرانی رو نوت‌برداری بکنه. به همین منظور با تمام استادان اون دوره مثل میرزا آقا حسین قلی، میرزا عبدالله، علی نقی وزیری و دیگران همکاری کرد تا تونست اون رو به انجام برسونه. در سال 1342 به پیشنهاد موسی معروفی، سلیمان روح افزا نویسنده تار این نوت نوشته ها رو با تار اجرا و ضبط کرد. برای شما عزیزان شنونده عرض بکنم که در زمان قدیم خواننده ها هفت دستگاه ایرانی رو گوش به گوش یاد می گرفتن و به دیگران یاد می دادن. اما با این کار موسی معروفی هنرجوها تمام دستگاه ها و گوشه های موسیقی ایرانی رو دیگه از روی نوت یاد می گیرن. خیلی کار راحت شد. موسی معروفی در سال 1307، فکر میکنم تا 1317 حدود 90 سال پیش، به همراه ابوالحسن سبا و مشیر همایون شهردار و چند هنرمند دیگه برای ضبط ترانه روی صفحه گرامافون به خارج از کشور مسافرت میکردن. موسی معروفی فرزند جواد معروفی، پیانیست معروفه، از پدر خود نوت رو یاد گرفت و ردیف های موسیقی ایرانی رو برای پیانو نوت نویسی کرد و در 4 نوار کاست در اختیار علاقمندان قرار داد. یکی از مشهورترین قطعه هایی که موسی معروفی از خودش به یادگار گذاشته ترانه موسم گل نام داشت، توسط قمرالملوک وزیری اجرا شد که این تصنیف رو مرتضی حنانه برای سریال هزار دستان ازش استفاده کرد و بسیار هم زیبا نشست جای خودش. ماکان جان، اگر پیدا کردی موسم گل با صدای قمری قسمتیش رو برای عزیزان شنونده پخش کنید که براشون یادآوری بشه.

موسی معروفی سالهای متمادی روی این کار زحمت کشید تا تونست کتاب نوت موسیقی رو چاپ بکنه و در اختیار علاقه‌مندان قرار بده که هنوز در هنرستانهای موسیقی داره تدریس میشه. یعنی واقعا کار بسیار بزرگی رو این استاد انجام داد. استاد روح الله خالقی و جواد معروفی از کارهای پدر، یعنی فکر میکنم فرزند جواد معروفی به کمک روح الله خالقی، از کارهای پدر که در سال 1307 تا 1324 روی صفحه ضبط کرده بود اونا رو تنظیم کردند و در ارکستر گلها اجرا کردند و خوانندگان بزرگی چون غلام حسین بنان، الهه، عبدالوهاب شهیدی و اکبر گلپایگانی اونا رو اجرا کردن. روح الله خالقی در سال 1352 به کمک دوستان تمام آثار موسی معروفی رو به نوت نوشت و اونا رو چاپ کرد. موسی معروفی در اواخر عمر از نواختن ساز کنارگیری کرد و به تدریس در هنرستان اکتفا نمود. کتاب بزرگ ردیف موسیقی ایران و موسیقی نامه معروفی به کوشش سید علیرضا میرعلی نقی به چاپ رسید و در اختیار هنرجوها قرار گرفته. موسی معروفی در سال 1344 در سن 76 سالگی در تهران درگذشت. روحش شاد، یادش گرامی. یکی از ترانه ها و ساخته های موسی معروفی به نام مرغ حق را شاد، یادش گرامی. یکی از ترانه ها و ساخته های موسی معروفی به نام

0: هدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه‌گذاری را خدمتتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدم. توجه داشته باشید 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
1: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
2: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
3: قابل توجه صاحبان همه نوع مراکز تجاری، هم از شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز، دیلرشیپس، ورهاوس و مراکز دیگر. شما می توانید در شرایط ویژه با استفاده از کمک‌های مالی ایالتی بدون پرداخت حتی یک سنت سیستم و تجهیزات روشنایی و لامپ‌های پرمصرف خود را با سیستم‌های جدید و لامپ‌های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه برق مصرفی ساختمان‌های تجاری خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED Bulb Company با 9 سال سابقه، نماینده رسمی LADWP، به صورت 100% رایگان تمامی مراحل طراحی و نصب تجهیزات و لامپ‌های LED کم مصرف در ساختمان‌های تجاری شما را از A-Z انجام می‌دهد. تلفن 888-653-9990 888-653-9990. لامپا و تجهیزات نصب شده تا 5 سال گارانتی است. وبسایت greenledbulb.org.
4: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری می‌کنید و چه مؤسسه مالی پشتبانه آنان است، اهمیتی ویژه پیدا می‌کند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی، نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپانی، با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپانی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
5: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
6: California license number 0N11743 and 0H46772.
7: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

خب دوستان، رسیدیم به بخش دوم و این بخش رو میخوایم با یکی از بزرگان ادب، شاعر، ترانه‌سرا، نویسنده و مجری به نام استاد تورج نگهبان

تورج نگهبان در اردیبهشت 1311 در اهواز متولد شد. تحصیلات ابتدایی رو در خرمشهر و متوسطه رو در دبیرستان فیروز بهرام تهران به پایان رسوند. لیسانس ادبیات فارسی و فوق لیسانس علوم اجتماعی رو از دانشگاه تهران گرفت. تورج نگهبان در کنار فعالیت‌های هنری رئیس روابط عمومی سازمان صنایع دستی ایران هم بود. همچنین از سال 1353 تا 1157 مدیر مسئول نشریه تخصصی دستاورد بود. دو سال هم در دانشکده علوم اجتماعی قزوین تدریس کرد. ایشون صاحب امتیاز و مدیر مسئول مجله صوتی صدا بود. متاسفانه او تا زنده بود نتونست خاطرات، ترانه ها و اشعار خودش رو جمع آوری بکنه و به چاپ برسونه. اما خوشبختانه همزمان با 14 سالگرد آسمانی شدن این هنرمند، نوید فرزند ایشان کتاب رهتوشه رو به چاپ رسوند و به بازار عرضه کرد. در تاریخ 1327 تورج نگهبان اولین تصنیف رو با همایون خرم جوان و خوانندگی پورنجاتی تهیه و پخش کرد. بعد از این کار در همون سالها ترانه گل من رو باز با همکاری خرم و امین‌الله رشیدی اجرا کردند.

در سن 19 سالگی تورج نگهبان گلهای 242 رو با صدای بنان و آهنگی از روح الله خالقی خلق کرد. خیلی مهمه در سن 19 سالگی. تورج نگهبان با اساتیدی چون رهی معیری، نواب صفا، معینی کرمانشاهی و آهنگسازانی چون روح الله خالقی، علی تجویدی، مجید وفادار، حسین و پرویز یاحقی همکاری داشت. اما بیشتر ترانه های او رو همایون خرم ساخت. در کارنامه نگهبان بیش از 700 ترانه، تصنیف و غزل وجود داره. آثار ماندگاری مثل گلهای 242 که بنان و الهه اونو اجرا کردند، گلهای رنگارنگ 556 با صدای مرضیه، ترانه در بستر غم، گم شده، از من بگذر و همینطور کلبه با صدای مهستی، رهگذر عمر، سرود آفرینش، تندباد حادثه ها با صدای داریوش و خلاصه ترانه های خیلی زیادی رو برای خوانندگانی مثل مروک زرابی، دلکش، الهه، ویگن، عارف، ستار، پروین، پوران، اهدیه، هایده، گوگوش و بقیه رو میتونیم نام ببریم که تورج نگهبان برای اونها شعر سروده. سال 1340 ایشون با همکاری پرویز عطابکی استدیوی ضبط خصوصی به نام تنین در خیابان رامسر تهران رو راه اندازی میکنن. او با کارگردانان فیلم های فارسی اون زمان هم همکاری خوبی داشته و ترانه های فیلم چرخ فلک که ایرج اونها رو اجرا کرده، ای کبوتر ناله سر کن، یا یادتونه در فیلم قیصر که سوسن اون آهنگ معروف خودش رو تا تا تق تق تا تق توم و کی رو باش، یادتونه؟ و فیلم کچکولا خان با صدای گوگوش رو تورج نگهبان ساخته. میتونیم از کارهاش اینا رو نام ببریم. بسیاری از اشعار تبلیغات اون زمان رو مثل روغن شاهپسند، بیسکویت ویفر، یام یام و بسیاری دیگر رو ایشون ساخته.

بعد از انقلاب 57 او فعالیت‌های خودش رو به حداقل رسوند و در سال 1359 مدتی مدیر استودیوی سبا بود. ایشون ببخشید علاقه زیادی به وطنش ایران داشت. این رو میتونیم از آثار بجامانده ایشون بفهمیم، مثل شعر ایران که ساخته محمد سریره که توسط محمد نوری اجرا شد و به یادگار ماند، و همینطور چند غزل و شعر بلند که حاکی از وطن پرستی او داشت. تورج نگهبان در سال 1372 به شهر لس آنجلس آمریکا مهاجرت میکنه و تعداد انگشت شماری ترانه برای شکیلا و داریوش اقبالی سروده. تورج مدتی در یکی از تلویزیون‌های پارسی زبان کالیفرنیا برنامه سیری در ادبیات آهنگین ایران رو اجرا می‌کرد و به معرفی موسیقی‌دان‌ها و ترانه‌سرایان صد سال گذشته ایران می‌پرداخت.

بالاخره این هنرمند عالی قدر در مرداد 1387 بر اثر بیماری ذات‌الریه در لس آنجلس از دنیا میره، که به گفته دوستان هنگام تشییع جنازه صدها تن از دوستدارانش به بدرقه اومده بودن. یادش گرامی. خب حالا من تقاضا میکنم ماکان جان، یکی از ساخته های یا سروده های تورج نگهبان رو برامون پخش بکن. میدونی من یادم اومد عهدیه یه ترانه ازش خونده خیلی زیبا، باز آمدی یا شنا تا من زجن

0: میلیون دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
1: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
0: 818-777-777-777.
2: خب چطوره؟
3: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
2: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
3: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
2: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستی؟
4: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
5: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
6: این 100 دلاری مال کیه؟ زمان اینشورنس میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه. 949-424-0808.
7: این 100 دلاری مال کیه؟
8: رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
9: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
10: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
11: اشکان سرم رفت.
10: اینم اشکانه یک ماه پیش.
11: باری کلا اشکان رفت داری.
10: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
12: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-9451 310-696-9451.
13: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
14: گاهی در رابطه ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می شوند و فاصله ها بیشتر.
13: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
14: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
13: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
14: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

خب عزیزان، ممنونم که همچنان به برنامه گلگشت از رادیو همراه گوش میکنیم. بخش سوم این برنامه رو میخوام بگم که ما واقعا در زندگی چقدر چیز جمع میکنیم و میریزیم دور و بر خودمون. چی از این آدمی زاد با یه ساک دستی وارد میشیم به دیوارای مسافرخونهی که فردا ظهر باید تخلیهش کنیم، قاب عکس آویزون میکنیم، جوری وسایلمونو میچونیم که انگار پی ساختمانو خریدیم، در حالی که حتی مستأجرم نیستیم، فقط یه رهگذریم. چون خیال میکنیم اگه پرده ها رو عوض کنیم، اگه گلدون بخریم، اگه قاب تازه بزنیم، این اتاق یکم بیشتر مال ما میشه. راستی آدم چه راحت با چند تا وسیله خودشو گول میزنه. پس تمام این سالها داشتیم وقت تلف میکردیم؟ نه عزیز دلم، معنی این حرفا این نیست که تو این مسافرخونه چمدونتو باز نکنی. معنیش اینه که جوری قالی رو پهن کنی که انگار هزار سال قرار اینجا بمونی، اما جوری دل بکنی که انگار هرگز نبودی. قشنگیش در همینه، اینکه میدونی فردا باید کلید و تحویل بدی، ولی باز میری گلدون پشت پنجره رو آب میدی. این لجاجت ما برای زندگی کردن تنها پیروزی ماست. زمان بی صدا کار خودشو عزیزان انجام میده. دست ما پیر میشه، صورتمون چروک میشه، توان بدنمون از بین میره، چایمون سرد میشه، نور از روی دیوار جمع میشه و یه روز میبینی نصف عمرت صرف نگه داشتن چیزهایی شده که از اولش هم در حال رفتن بودن. میدونی نفهمیدیم زندگی اصلا جنس موندن نیست، از جنس رد شدنه. مثل همین بخار کمرنگ چای که تا بخوای نگاش کنی محو میشه. زندگی عزیزان یعنی همین لحظه های معمولی. اینکه یه نفر روبرود نشسته باشه، چای بریزه و هیچی هم نگه، تو فکر کنی زندگی همینه و به همین آرومیه؟ نیست نه عزیزم، زندگی جنگ است جانا، بحر جنگ.

زندگی و فهمیدن معنی زندگی، میخواییم بریم سراغ مهاجرت که همه ما باش دست به گریبانیم. مهاجرت سخته، ولی قرارم این شد که برم. یه کوله بار خاطره، یه عالم غم تو دلم، یه کشور غریب و من با حس دوری از وطن، دلی که تنگ میشه واسه کنار تو قدم زدن، سخت فراموشت کنم، همینجوری یهو برم. دستامو بعد تو باید به دستای کی بسپرم؟ منم با چند تا چمدون، با چشم خیس هر دومون، تویی که هی میگی نرو به خاطر دلم بمون. منم با دوری از رفیق، با آرزوهای دلم، همین الان تنگ دلم، دردامو من به کی بگم؟ چجوری من یادم بره آغوش گرم مادرو؟ چطور فراموشش کنم پناه امن خواهرو؟ همیشه مادرم میگه نرو بمون، درست میشه، قصه نخور، قصه نخور مامان، یه روز زندگیمون درست میشه. تو حاضری بری بابات تنها بمونه بعد تو؟ خوش میشه وقتی که بری گلای خونه بعد تو. مامان میگه الهی که عاشق بشی دیگه نری. مامان نمیدونی که من اینجا زدم به هر دری. مامان میگه که آسمون یه رنگه هر جا که بری. من میدونم که باز میای هر جای دنیا که بری. مامان از اونجا که بیام هرچی بخوای و میخرم، دوباره مثل قدیم تو بغل تو میپرم، میرم سراغ آرزوم، میام دوباره خونمون. تا وقتی که میام مامان، مامان تا وقتی که میام همینجوری جوان بمون.

خب دوستان، این برنامه گلگشتی که میشنوید میخواییم یک حکایت کوتاه و بسیار زیبا از مثنوی معنوی رو براتون بخونم. لقمان در ظاهر یک غلام و برده و زیر دسته، اما در باطن دانا و فرزانه. صاحب لقمان از داناییش خبر داشت. بعضی وقتا هم در کارهاش با لقمان مشورت میکرد و خوشحالم میکرد. این مرد یه عادتی داشت، هرچی خواست یا هرچی میخواست بخوره باید با لقمان بخوره. یه بار خربوزه براش آورده بودن، لقمان رو صدا کرد و یه قاچ خربوزه برید و به او داد. لقمان با میل و رغبت زیاد خورد، یه قاچ دیگه هم بازم بهش داد، باز هم او رو با لذت زیاد خورد. همینطور 7-8-10 تا قاچ بهش داد خورد. صاحب لقمان خوشش اومد، حوض کرد ببینه این چقدر شیرینه که لقمان اینقدر با لذت میخوره. یه قاچ برای خودش برید و یه گاز بهش زد که چقدر اوه تلخه. چون بخورد از تلخیش آتش فروخت، هم زبان کرد آبله هم حلق سوخت. از تلخی خربوزه کامه او مثل زهر تلخ شد. به لقمان گفت تو چطوری میخوری این همه تلخی رو؟ دست کم یه بهونه می آورده که دیگری نخوری، دیگه نخوری. لقمان گفت من از دست تو غذا و نعمت زیاد خوردم، حالا این یکیش تلخ بود، شرمم اومد بخوام بیتابی و ابراز تلخی کنم. و گفت چون همه اجزام از انعام تو رسته اند و غرق دانه و دام تو، گرز یک تلخی کنم فریاد و داد، خاک صد ره بر سر اجزام باد. لقمان گفت اصلا میدونی چیه؟ کل وجود من به خاطر نعمتهای تو شکل گرفته، حالا اگه به خاطر یه تلخی بخوام داد و فریاد کنم خیلی بیشرمیه. و در ادامه این حرفا میگه از محبت خارها گل می شود، از محبت سرکه ها مل می شود، از محبت تلخ ها شیرین شود، از محبت مس ها زرین شود، از محبت درد ها صافی شود، از محبت درد ها شافی شود. واقعا دوستتون رو سر کوچکترین چیز واقعا ناراحت نکنید. محبت یه همچین خاصیتی داره، هر کار میخواید بکنید این محبت رو چاشنی بکنید. اگر به خاطر پول کار میکنید این محبت رو چاشنی کارتون بکنید، ببینید چقدر بهتر میشه، هم درون و دنیای خودتون و هم بیرون و جامعه. و اگه کسی بهتون محبت کرد قدر بدونید و این محبت رو منتشر کنید. هر جا که میرید رد پای مهر و محبت از خودتون باقی بگذارید. ببینید چقدر زیبا بود که بانو سوسن هم میگه محبت پیشه کردم ناز کردی، برام نامهربونی ساز کردی. خیلی زیبا بوده، خیلی زیباست. حالا خب ماکار میگن همینو باید پخش میکنم. بسیار عالی، متشکرم از همه شما عزیزان که منو همراهی کردید و برنامه گلگشت امروز رو شنیدید. ممنون ماکان جان. تا دوشنبه ساعت 10 صبح و یک گلگشت تر و تازه دیگر، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم.
شاد و

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
2: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
1: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
2: آخه چرا فقط من؟
3: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
5: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
6: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
7: Asset protection چیست؟
6: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
7: چه کسانی به asset protection احتیاج دارند؟
6: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
7: آیا داشتن revocable living trust میتونه asset protection به من بده؟
6: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارین. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق asset protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
7: 818-285-2850
6: 818-285-2850. قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
8: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
9: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترها و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
8: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
9: ما که الکی موامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
8: خب اون کیه؟
9: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
10: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
11: با زمان اینشورنس، پوشش یا کاوریج، کلیم سرویس و کاستومر سرویس بیمه هاتون اکسلنته. 949-424-0808 zamaninsurance.com. اکسلنته.
12: قابل توجه صاحبان همه نوع مراکز تجاری هم از شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز، دیلرشیپس، ورهاوس و مراکز دیگر. شما می توانید در شرایط ویژه با استفاده از کمک های مالی ایالتی بدون پرداخت حتی یک سنت سیستم و تجهیزات روشنایی و لامپ های پرمصرف خود را با سیستم های جدید و لامپ های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه برق مصرفی ساختمان های تجاری خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED Bulb Company با 9 سال سابقه نماینده رسمی LADWP به صورت 100% رایگان تمامی مراحل طراحی و نصب تجهیزات و لامپ های LED کم مصرف در ساختمان های تجاری شما را از A to Z انجام می دهد. تلفن 888-653-9990 888-653-9990. لامپا و تجهیزات نصب شده تا 5 سال گارانتی است. وبسایت greenledbulb.org.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

دل من هوای ایرونو داره، زادگاهم شهر تهرونو داره. من هنوزم کوچه باغاش یادمه، مهربونی آدماش یادمه، سنگلج و پامنار و پاچنار با خود دروازه دولت و بهار، سبز میدون، گلوبندک، توپخونه، ناصریه، گود زنبورک خونه. سلسبیل بود و یه باغ دلگشا، بوی گلهاش نفس باد صبا. میدون فوزیه و سراسیاب، تا بهارستان و کوچه سراب. میدون شاپور و ناف مولوی، از سر چارسو کوچیک تا پهلوی. میدون راهن و ماشین دودی، شابدالعظیم، حوض باغ چلتوتی، مخبر دوله و شاه و نادری، پیچ شمرون، بستنی های دوزاری، سراح سیروس و سرچشمه و شوش، میدون ارگ و گذر مهدی موش، سر چال و بازار آهنگرا، مسجد شاه و سراح مسگرا، بازار طلافروشا، زرگرا، حجره پاچه فروشا، اتارا، همه میخونه های لاله‌زار، کوچه پر از درخت آبشار، قلهک و شمس‌آباد و یوسف آباد، سراح زرافخونه، عباس آباد، جامی و امیریه، منیریه، نارمک و فرکه و مجیریه، روزای سیزده بدر، باغ ونک، بازی الله کلنگ، الک دولک، آقایون فکل کراواتی، تا همه مردای اهل الواتی، خانومهای شیک با دامنهای تنگ، دخترای مینی روپی قشنگ. خونمون کوچه روزبه تو صفا، زادگاه مردمان با وفا، همه بچه های اهل محل، خلیل و احمد و تورج و ممل، هری و پروین و اعظم و مهین، همه دخترای خوب و متین. حالا ای یارای دیرین کجاییم؟ عاشقای فیلم فردین کجاییم؟ من هنوز قیافهاتون یادمه، بازیا شیطونی هاتون یادمه. برا بچه های تهرونی سلام، رفقای خوب جون جونی سلام.

با درود خدمت تک تک شما شنوندگان عزیز و ارجمند، هدا کرد هستم و برنامه گذرگاه فرهنگ رو تقدیم حضورتون می کنم. از موسیقی ایران گفتم، از زمان ساسانیان تا رسیدیم به مقطع اسلام که توقفی شد چندین و چند ساله در موسیقی و سازهای ایرانی، و بعد دوباره خوشبختانه موسیقی در کشورمون رواج پیدا کرد تا رسیدیم به دوره قاجار، و بعد رسیدیم به سازهای اروپایی که به ایران آورده شد. هفته گذشته از ساز پیانو و پیانیست های ارزنده اواخر قاجار گفتم. حال میرسیم به ساز ویولون. چنانچه در برنامه های قبلی گفتم، ویولون در زمان ناصرالدین شاه پس از تأسیس شعبه موزیک دارالفنون و آمدن مستشاران خارجی جهت معلمی شعبه موزیک و آوردن سازهای جدید مانند فلوت و قرنه در ایران مأمور شد. موسیو دووال فرانسوی که در اواخر عصر ناصری به ایران آمد و 2 سال بیشتر در ایران نماند، معلمی قسمتی از موزیک دارالفنون را بر عهده داشت و استاد و نوازنده ویولون بود و این ساز را با قواعد مخصوص آن تعلیم می‌داد و ظاهراً او قدیمی‌ترین معلم و مربی ویولون بود.

بعضی از شاگردان شعبه موزیک نیز نوازندگی ویولون رو نزد او آموختند. حسین هنگافرین چنان که گفتند یکی از قدیمی ترین نوازندگان ویولون در ایران بود که قبلا شرح حالش رو گفتم. غیر از اون از قدیمی ترین ها تقی دانشور علو السلطان است که با ویولون آشنا شد. به هر حال این دو قدیمی ترین اساتید نوازنده ویولون بودند.

تقی دانشور اعلم السلطان در سال 1258 شمسی در تهران به دنیا آمد. تحصیلات خود را در مدرسه دارالفنون به پایان رساند و برای فرا گرفتن دوره جدید وارد شعبه موزیک دارالفنون و ضمن آشنایی با سازهای بادی نوازندگی ویولون را نیز فرا گرفت. پس از آشنایی با موسیقی اروپایی و نوت، برای فرا گرفتن موسیقی ایرانی نزد حسین خان اسماعیل زاده رفت و مدتی نزد او به نوازندگی مشغول شد و برای اطلاع کامل از ردیف دستگاه ها چندی هم در کنار کلاس میرزا عبدالله به تکمیل فن خود مشغول بود.

مهم درباری بود و تنها به اشخاص محترم و مورد اعتماد واگذار می‌شد. دانشور سپس به وزارت فرهنگ آن زمان درآمد و بالاخره در سال 1312 بازنشسته شد. البته اینو بگم که دوستان عزیز، وزارت آموزش و پرورش فعلی که قبلش بود وزارت فرهنگ، قبل از اون بود وزارت معارف.

ولی در سال 1312 از اسم وزارت معارف تبدیل شد به وزارت فرهنگ. برحال او مردی متدین و فاضل بود و با ادبیات فارسی و فرانسه به خوبی آشنایی داشت. شعر می سرود و بسیار خوشخط بود. او خاطراتش از دربار قاجاریه را با بیان شیوا در مجله روشنفکر زمان پهلوی منتشر کرد. موسیقی از کارهای تفننی او بود و اواخر عمر کمتر بدان می پرداخت. سرانجام در 80 سالگی یعنی سال 1339 در تهران به درود زندگی بود.

0: ماست دماوند خوشمزه با بچسب.
1: ماست ماست آه یهو دلم خواست.
2: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505.
3: 310-628-5505.
4: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
5: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
6: بی مثل بهرام
5: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
7: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
5: شنوندگان رادیو همراه 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 300

0: 818-433-6998.
1: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
2: میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
3: بله میشه.
2: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعداً به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
3: بله اون هم میشه.
2: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
4: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
5: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800

میرسیم به حبیب الله شهردار، ملقب به مشیر همایون شهر. از استادان بزرگ موسیقی و بزرگترین نوازنده پیانو، اون نخستین کسی بود که پیانو را در ایران، یعنی در موسیقی ایرانی به کار گرفت و با این کار پایه چند صدایی را در موسیقی ایران گذاشت. مشیر همایون در سال 1264 هجری خورشیدی به دنیا آمد. پدرش نصرالله خان رئیس خزانه و پیشگار حاجی میرزا حسین خان سپهسالار. و چون به موسیقی علاقه داشت، با اساتید بزرگ زمان مانند سرورالملک و علی خان نایب السلطنه و میرزا عبدالله آمد و رفت داشت. چپا نیز شوهر خواهرش و معتمن الملک فرزند یحیی خان مشیرالدوله و موفق خم الممالک منصوب به انیس الدوله و دیگران در منزل آنها ساز می‌زد. او از همان کودکی گوشش با موسیقی اصیل آشنا و شیفته آن شد و از 10 سالگی به اصرار پدر شروع به تحصیل موسیقی کرد.

پدر او در مراجعت از سفر اروپا برایش پیانویی به ارمغان آورد و فرزند خود را برای نوازندگی این ساز به آقا بزرگ خان افسر موزیک قزاقخانه سپرد و برای تعلیم موسیقی از میرزا حسین قلی خان و حسین خان اسماعیل‌زاده دعوت میکرد تا فرزندش را رهبری کنند و رموز نوازندگی را به او بیاموزند و او با شوقی فراوان نواهای ایرانی را تقلید و تکرار میکرد. سرانجام پدرش او را برای تکمیل این فن به یکی از اساتید زمان یعنی محمد صادق خان سرورالملک سپرد. حبیب الله خان شهردار با استفاده از اساتید معروف به خصوص تحت تعلیم سرورالملک استادی مطلع و نوازنده‌ای ماهر شد و آهنگ‌های ایرانی را در پیانو با مهارت و لطف بسیار اجرا می‌کرد.

اوشی همایون هنرمندی بازوق و موسیقیدانی خوشقریه. در طول زندگی آثار بسیاری به وجود آورد که شعر و آهنگ بیشتر آنها از خود اوست. قریب 200 قطعه از آهنگهای ضربی مختلف بدون آواز که در اختیار فرزندش سیروس شهردار قرار گرفت. آهنگهای توأم با شعر اساتیدی چون فردوسی، حافظ، سعدی، روسا. 3. اپرای درام کاملیا که آهنگهای آن ایرانی است با نام خسرو پروانه با اشعار سعدی.

4. اپرای رستم و سهراب که تا کنون به وسیله افراد ناشناس، یا بهتره بگویم که ناآشنا، به موسیقی در صحنه تئاتر به نمایش درآمد. گاهی نیز در رادیو خوانده شد. این اپرای تراژیک با اشعار فردوسی در نغمه‌های مهیج پرورده شده است و بیننده را مسحور حسن تلفیق و تنظیم شعر و آهنگ می‌سازد. مرحوم زکاء‌الملک فروغی شرح مفصلی در تحسین آن نگاشته است. 5. اپرت شتر گاو پلنگ که در زمان اشغال ایران در سال 1324 خورشیدی تعریف شد، اما وزارت کشور چاپ و نشر آن را دور از مصلحت شد. 6. اپرت قمارخانه و تأثیر آن در خانواده که درامی مؤثر و عبرت انگیز بود. 7. اپرتی به نام مشاعره سیاسی که خلاصه تاریخ سیاسی و اجتماعی 200 سال اخیر است و به طور کلی شخصیت هنری و خلاقیت استاد را

و شیرهمایون شهردار در سال 1288 خورشیدی مصادف با 1909 میلادی به دفتر کمپانی هیز مستر وایز همراه چند تن از هنرمندان نامی کشور به لندن سفر کرد و صفحاتی از او به وسیله کمپانی مزبور پر شد. همچنین کمپانی کولومبیا در سال 1312 خورشیدی صفحاتی را از او ضبط کرد و در ایران انتشار داد. از دیگر آثار او صفحه است که آواز آن را رضا قلی خان زلی خوانده و صفحه های دشتی و راست پنجگانه او که سولو نواخته.

نمونه عالی و جاودان از هنر و مهارت نوازندگی اوست. از او صفحات دیگری نیز در دستگاه افشاری و دشتی به جا ماند. امیر جاهد در کتاب خود می نویسد نظر استاد را نسبت به موسیقی بازاری امروز استعلام نمودم. منتخبی از ابیات منظومه مربوط به این موضوع که بر اثر مشاهدات و موضوعات تأثیر انگیز سرودن را در دسترس نگارنده قرار دادند که اکنون با تأیید نظر فنی و انتقادی استاد عیناً درج می شود تا خوانندگان با ذوق و علاقه به موسیقی و ادبیات فرق فاحش بین گذشته و حال را در صفحه خیال خود مجسم سازند.

0: قزل جان چه جوری بگم آخه؟
1: یه جور بگو خب.
0: با ما ازدواج میکنی؟
1: باری چه زودتر نگفتی؟
0: یه لخور روم نشد خب.
1: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
0: آه ولی ما هم 70 نفر.
1: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
0: فلوس ما جور
1: چریه؟
0: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
1: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه و باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم
0: ولی کنجا
1: سر خونه زندگیمون.
2: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
3: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfaridcontact@gmail.com. That's drfaridcontact@gmail.com.
4: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
5: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
6: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.

او در سال 1279 خورشیدی در تهران و در خانواده اهل موسیقی به دنیا آمد. پدرش نظارتخانه شجاع السلطنه داماد ناصرالدین شاه را داشت. به همین دلیل به عباس علی ناظر معروف. ناظر به نواختن نی آشنایی داشت و مادرش فخرالسادات نیز با نواختن تار و پیانو آشنا بود. عباس علی ناظر مرتضی را برای تحصیل به مدرسه سندویی فرستاد و برای آموختن موسیقی به حسین خان فرهنگ‌آفرین سپردش. مرتضی محجوبی که مقدمات نواختن پیانو را از مادر آموخته بود، نزد حسین خان هنگافرین به نواختن این ساز پرداخت. بعد از آنکه کلاس پیانوی محمود مفخن تشکیل شد، به شاگردان او پیوست و به زودی از شاگردان ممتاز مفخن شد و در نواختن این ساز که نوازندگانی محدود داشت شهرت داشت. پس از برهم خوردن دستگاه شجاع السلطنه، پدرش در خیابان لاله‌زار کافه باز کرد و ارکستری ترتیب داد که فرزندانش در

مرتضی محجوبی خردسال بود که در کنسرتی با محمود خان مفخم استادش و حسین خان اسماعیل زاده استاد کمانچه و حاجی خان استاد ضرب در سالن سینما فاروس واقع در خیابان لاله‌زار پیانو نواخت و نامش بر سر زبان‌ها افتاد. مرتضی محجوبی هنرمندی فروتن اما بسیار عصبی مزاج و زود رنج بود. او در موسیقی بسیار بازوق و با استعداد و در نوازندگی پیانو بسیار ماهر بود و به اصطلاح پنجه شیرین داشت. او بعد از مشیر همایون شهردار استاد مسلم پیانو شد. در آن زمان محجوبی در کنسرت های بسیاری شرکت کرد. در رادیو ایران هم نوازندگی میکرد و آهنگسازی صاحب ذوق بود و آهنگهای بسیار ساخت که شعر آن را یعنی شعر اکثر آهنگهای او را دوست شاعر مورد علاقش رهی معیری سرود. محجوبی اوقات خیش را به تمرین پیانو و تعلیم شاگردانش صرف می‌کرد و شاگردان بسیاری نیز تربیت کرد، چه دختر و چه پسر، از جمله اسماعیل دیبا فخری ملکپور از شاگردان محجوبی بودند. او در نهایت در سال 1340 خورشیدی درگذشت و در آرامگاه ظهیرالدوله واقع در شمیران به خاک سپرده شد. به قطعه ای از کارهای مرتضی محجوبی دوستان عزیز توجه کنید.

موسا معروفی که پدرش بود استاد نوازنده تار و با نواختن پیانو نیز آشنایی داشت. جواد معروفی در سال 1912 در تهران زاده شد و در سال 1993 در تهران چشم بر هستی بست. در آن زمان 81 ساله بود. مادر جواد معروفی نیز اهل موسیقی بود، عذرا خانم، که او نیز مانند شوهرش موسا خان از شاگردان درویش خان بودند. متاسفانه جواد خیلی کوچولو بود که مادرش رو از دست داد و با خانواده پدریش بزرگ شد، ولی درد بیمادری از همان خردسالی قلب و روح او را آزرد که این همه بعدها در آثار او هویدا شد. در 14 سالگی به آکادمی موزیک استاد علی دقی وزیری رفت و به فراگیری پیانو پرداخت و با آثار بزرگانی چون شوپن، موزارت، بتهوون و باخ آشنا شد و توانایی آن را پیدا کرد که بتواند آنها را بنوازد. او غیر از نواختن پیانو چند آهنگ نیز نوشت، من جمله پاپ‌های طلایی که از شاهکارهای هنر پیانو نواز، همچنین سیمفونی ژیلا. جواد معروفی در 7 دسامبر یعنی مصادف با 16 آذر ماه در تهران درگذشت. به سال 1993 که چند دقیقه هنرنمایی او با پیانو گوش می‌دهد.

و ما به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. حال می رویم برای شنیدن صدای نازنین یکی از خوانندگان قدیمی، بانو پوران، که زمانی میلیون ها طرفدار داشت. هم زیبا بود، هم خوشندام بود و هم خوش صدا. یادش بخیر. صدایش را می شنویم. یزدان پاک نگهدار ایران و ایرانی.

0: دلار خسارت برای جامعه ایرانی
1: دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی.
0: این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی.
1: 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل،
0: 6 میلیون دلار در تصادف کامیون،
1: 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل،
0: 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت،
1: 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل
0: و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر.
1: از اولین انتخاب،
0: بهترین انتخاب، پیام شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
0: 818-777-777-777.
3: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
4: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
5: به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست

0: املت.
1: شانس صادقی مدیر عامل انجمن اندرس هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: الو سیمین.
3: بله جانم، چی شده؟
2: ببین، منو امروز اخراج کردم.
3: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
5: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: همراه با علیرضا میبودی.

از ادب و احترام دارم به شما امیران از ارجمند. امروز 31 تیر ماه 1405 مرور میکردم اظهار نظرها، سخنرانی ها، مصاحبه های حوزه های علمی، عوامل حوزه های علمیه. خوب که دقت کنید متوجه میشید که بی‌مقصدین در حوزه های علمیه لشکر کشی کردن به شبکه های اجتماعی صدا و سیما درباره قدرت نرم حکومت جمهوری اسلامی در دست اونهاست. اونا دست بالا رو پیدا کردن. موضوع روی میز چیه؟ موضوع مطرح امام زمان، امام آمده، همینجاست. گروهی از اونها میگن، ایده میگن امام آمده اما همچنان منتظره، یعنی پشت پرده مونده، کماکان در حجاب. ببینه ما میخوایم چه کار کنیم، میخوام با این آمریکا و صهیونیست بجنگیم یا که میخوام سازش کنیم. بجنگیم ظهور پیدا میکنه، بخوام سازش بکنیم بگه میره و دوباره بر نمیگرد، یعنی در واقع قهر میکنه. یمن در آستانه فتح مکه است. یه حرفاییست که از دیشب دوباره در همین اجتماعات در گفتگوها شنیده میشه. مکه فتح میشه، بنی اسرائیل نابود میشه، آتش در آذربایجان شعله میکشه و جهان به فتح مادر میاد. ما همه دنیا رو فتح میکنیم. امام زمان یکی از اونها که معروف ترین آخوندها میگه در کعبه ظهور میکنه و یمنی ها مکه رو فتح میکنند، یعنی حوثی های یمن، و داره این اتفاق میفته. چه تحول باور نکردنیم تو این ایس و بیس در خاورمیانه رخ داده، در حالی که در جمهوری اسلامی مباحث همه به سمت گذشته است، به سمت جنگ آخر از زمانی است، به سمت برهم زدن نظم جهان، به سمت به اصطلاح درگیری های نظامی با جهان دیگه. اشاره شون اصلا به اسرائیل تنها نیست، به خاورمیانه است، نه، اینا سودای فتح جهان رو دارن. این تحول باور نکردنی در خاورمیانه چیه تو این حیث و بیس؟ که به نظرم خود این اتفاق نشانه به هم خوردن هنجارهای سنتی امنیتی و راهبردی توی منطقه است. و این تحول به عنوان پیروزی بزرگ عربستان ازش یاد میشه. واقعا هم یه پیروزی بزرگ. چی تصور میکرد که آمریکایی ها برند زیر بار همکاری هسته‌ای، همکاری اتمی با عربستان سعودی؟ یعنی اصلا معادله کاملا در خاورمیانه در به هم می‌ریزه. بر سر این توافق ریاض یک برنامه به اساس این توافق ریاض به یک برنامه هسته‌ای غیر نظامی دست پیدا می‌کنه. راه برای غنی سازی اورانیوم در عربستان باز میشه، درهایی که به نظر میسید هرگز این درها باز نشد باز میشه. و بازه زمانی، مدت زمان این توافق 30 سال، 30 سال تمام. به نظرم اون چیزی که شاهزاده بن سلمان دنباله شد به دست آورد، یعنی یک ضمانت، یک بیمه قدرت برای مدت 30 دهه. تو این حیث و بیس باز عباس عراقچی هم از ترس به نظر من به صف آخر از زبانی ها پیوست. میگه دکترین دفاعی ما چشم در برابر چشم. در واقع همون حرفی رو تکرار میکنه که دیگه تندروها در کف خیابان دارن مطرح میکنن. سیاست خارجی که در وزارت خارجه تنظیم و تألیف نمیشه. سیاست خارجی رو عربده کشا تو خیابون با صدای بلند اعلام میکنن. عراقچی ها، پزشکیان، قالیباف اینا تکرار میکنن. حرفای گذشتهشون رو گذاشتن کنار. در تهران بنرهای ترور فیزیکی دونالد ترامپ نصب شده همه جا. این بنرها تقریبا تمام یک پل عابر پیاده رو پوشاندن، یعنی یه پلی که دو سوی یک خیابان به هم وصل میکنه، خیابان های وسیع و فریوی ها رو. تصویر بزرگی دیده میشه روی بنرها از یک هواپیمایی که در یک عملیات تروریستی منفجر شده. هواپیما متعلق به دونالد ترامپه. Hi President, get ready to die.
بزرگ به حروف انگلیسی، به فارسی هم نوشته آماده مرگ باش.

0: بزرگ از سخنگوی نیروهای مسلح در ایران میگه انتقامی که ما میگیریم نباید سطحی باشه، راهبرد ما اخراج آمریکاست از غرب آسیا. یعنی دیگه به ایران و به کشورهای همسایه ایران هم فکر میکنن، الان دیگه قاره‌ای دارن فکر میکنن، گروهی از آخوندها، گنده آخوندها هم جهانی دارن فکر، گلوبال میگن، پیروزی باید گلوبال باشه. حالا باز سخنگوی نیروهای مسلح رضایت داده به اینکه ما فعلا آمریکا رو از غرب آسیا بیرون کنیم، به هدفمون رسیدیم. آخوند جلیل پور بکنی آخونده تو ویدیوهاش الان هست، میگه ادرار کردم به اتحاد، به اتحادی که با شما داریم، اتحاد خود مذاکرات شما، باید مدفوع ریخ روی چنین اتحادی، گور پدر همه اتحاد، مردم که خر و الاغ نیستن. شما به جای انتقام بگیرید رفتید معامله میکنید، انتقام را دارید حواله میدهید به امام زمان. امام زمان هم میگه کور خوندید که من بیام انتقام بگیرم. میخواد انتقام بگیرید باید خودتون بگیرید.
1: این مردم بیاد اتحاد داشته باشه. من نه حزب میشناسم نه جناح میشناسم، دستش سیاسی نمیشناسم. مورفل اول تا آخر هر چیز سیاسی گول اشکایی که میریزید و نمیپارید، چون عملتون خلاف حرفاییه که میزنید. مردم خلولا نیستن، گول این ریاکاری های شما رو نمیخورید.

0: عجب، پس وایستادید که من بیام انتقام خون رهبر شهیدتون رو بگیرم. آره منتظر منید، کور خوردید که من به خاطر این چیزا بیام. من منتظر خون جدم حسینم.
1: فارسیه با اون زمانم خوب بشه با عربی میگه فارسی و آخوند حسن قاسمیان آخوند گنده ایست، رئیس کتابخانه مجلسه، میگه اونها که به مذاکره رفتند به یهود متصل هستند. اگر حالا سوال ازش سوال میکنن، میگن آقا این رهبر که میگه مخالف این مذاکره است، خب چرا مخالفتش سریعا اعلام نمیکنه؟ همین آقا مشتبه میگه زندگی میگه پیامبر اسلام هم همین کاری کرد، پیامبر اسلام هم دقیقا همین کاری کرد که رهبر داره میکنه. پیامبر خودش رو خوشباور نشون داد تا جریان موافق خودش رو نشون بده. بعد که جریان موافق خودش رو نشون داد و متوجه شد که ببینید اینا بر اساس اصول عمل نمی کند. یعنی آقا مشتبه داره از نسخه پیامبر استفاده میکنه، هیچی نمیگه، بگذاری ببینیم منافقین چیا هستن. محسن عراقی عضو مجلس خبرگان رهبری، انتقام مقدمه ظهور است و نیروهای مسلح یاران آخر از زمانی امام حسین هستند. قالیباف میگه انتقام نهایی آزادی قدس است و آزادی قدس تنها با ظهور رخ میدهد. درگیری اخیر نشانه آغاز جنگ های دجال است. اینا نشانه های جنگ هایی است که پیش بینی شد در دوره آخر از زمان. کشته شدن خامنه ای آزمایش الهی و فتنه آخر از زمانی بود. آخوند محمد شجاعی میگه امام زمان ظهور کرده است، ما باید در ماندن در خیابان و مطالبه گری از جانب نائبش، از جان نائبش محافظت کنیم. و محمد مرندی امروز اعلام کرد که کویت، قطر، بحرین، عربستان سعودی و امارات متحده و عمان باید تخلیه شوند. یعنی از همه مردم خواست که اونجا رو سریعا تخلیه کنند.

آخوند قاسمیان میگه شما باید برید واشنگتن رو اشغال کنید، این سگ زرد رو بیارید خدمت آقا که سرنوشتش رو آقا باید تعیین بکنه، یعنی مشتبه یا او رو ببخشه یا او رو اعدام بکنند. بعد درباره مخفی شدن مشتبه میگن این کار دستورات امنیتی دوران غیبت سقراست و آمادگی برای تشکیل حکومت جهانی. و آیت الله عبدالله جوادی آملی

و با کار عملی است که میتونیم امام زمان رو خوشنود کنیم. اینا چی میزنن؟ من از موندم واقعا شیمیایی هم از که چیز عجبه.

0: خب ببینن ارجمندم آقای محاسب هم آمدن در استودیو. آقای محاسب درود بر شما.
1: درود بر شما. فکر میکنم اینا رابطه شون با افغانستان و پاکستان اینا از وقت خوب شده جنس جدید آوردن.
0: نمیدونم چیه، خیلی عجیبه.
1: من فکر کنم نکنه یه سرشون جاسوس هست، برای که بگن ما جاسوس نیستیم بدتر از اونوری قش میکنه.
0: و شما آقای محاسب وقتی این جوان ها رو تو ایران میبینید، میزان اطلاعاتشون، دانششون، آگاهیشون، داناییشون، خردورزیشون، آرامششون، جوانان خیلی آرامن. یعنی درس گرفتن از حکومت جمهوری اسلامی، عربده کشه، نسل جوان آرام شد، به آرامی حرف میزنه، به آرامی استدلال میکنه. دنیا دلم برای اینا میسوزه. ببینید جیره چی جونه برای افتادن، جیره چی آدم های بیمغزی تو مملکت. رئیس کتابخانه مجلس، رئیس کتابخانه مجلس،
1: من قول بهت میدم 10 تا کتابم نخونده کردنش رئیس کتابخونه. ببینید یه چیز جالبی، من نکته که این چشم در مقابل چشم، اینا حاضرن الان چشم خود مردم ایران در بیارن، میگن ما میایم جنوبو میزنیم که اونا نیان. یعنی حاضریم خودمون چشم خودمون رو در بیاریم، چشم مردم خودمون رو در بیاریم. این دیگه چشم در مقابل چشم نیست.
0: این جالبه، امروز یکی از آخونده گفتش که برای ترس ما بریزه و اونا بدونن ما از چی نمیترسیم، خود ما باید بریم زیر ساختهای خودمون رو بزنیم.
1: بله بله
0: شنیدید؟
1: بله بله هم این خودت چیزم گفتن، چند جا گفتن این که ما خودمون میزنیم، عراق رو میزنیم، ما چه بدونم قشم رو میزنیم، اینو میزنیم.
0: امروز یک گفتگو دارم با دکتر لاکویی، هم حتما شنیدنیست، حتما پیگیری کنید. همینانم فرودی عزیز برنامه رو هدایت میکنم. فرودی جان خیلی سپاسگزارم. اگه اجازه بدید یه موسیقی خیلی کوتاه گوش کنیم، از بازار آگهی عبور کنیم و وارد منزل دوم از برنامه. هیچ صحبت های من دارم درباره اسلامیست ها و مسلمان ها، این دوتا مقوله متفاوته ها. ببینید دستکش داریم، تو دستکش یه دستکش رو میپوشید زمستون گرمتون بشه، یه دستکش رو میپوشید که بزنید دستکش بوکسه، بزنید صورت یارو رو لبرده و کنید، هر دو دستکش هم. مسلمان حریم داره برای خودش، به حریم دیگران هم تجاوز نمی کنه، به آدم معتقد. این چیزیست که ما شناختیم در دوره قبل از انقلاب، هموطنان ما مسلمان بودن، زندگیشو نمی کردن. اسلامیش حد و مرز نداره، حریم اصلا نداره. حالا بیشتر در بارش روزه میدیم، برمیگردیم.

0: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: سلام آقای وکیل.
2: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با تاغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟
4: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی،
3: تصادفات

0: صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 مصریانی‌لا.com.
1: خب چطوره؟
2: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
1: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
2: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
1: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
3: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
4: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
5: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
6: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
7: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
8: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251 کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.

0: شدی به خیلی وقت پنجونن شدن. این کار ساخته کیه؟ ساخته سعید محاسب عزیز.
1: بله.
0: چقدر طول کشید اینو ساختی؟
1: 20 دقیقه.
0: 20 دقیقه. جالبه. و گفتی صدای کیو میخوای؟
1: نه من صدا نگفتم.
0: نگفتی؟
1: نه من گفتم که اگه حالا یادم بیاد یه چند وقتی میگذره، گفتم که اول مثل گاسپل میوزیک اینا دارن مال چرچ.
0: آره، آره، آره،
1: گفتم
0: آره،
1: یه مدل اون. ولی با تم جاز بالاتر.
0: فهمیدم.
1: بعد خب این یه چیزایی درست کرد، بعد من عوض کردم، گفتم این تمشو مثلا یه ذره چیزتر بکن، گیتارشو کم کن، اونشو زیاد کن.
0: بنابراین همخوانی کلیسایی
1: و
0: خیلی خوب ساخته بود.
1: البته شعرش خودم داده بودم بهش.
0: یه برخیز
1: شعرش دیگه، برخیز شما هنوز چی میگن یه چیزی بود
0: برخیز که می رود زمستان،
1: نه نه تو هنوز ناپدیدی ز درون خود چه دیدی. این از اون
0: از اون اومد. یه شعر برخیز داره مال سعدیه، برخیز که می رود زمستان، بکشای در سرای بستان، نارنج و بنفشه بر طبق نه، منقل بگذار در شبستان. منقل منظورش منقل آتیش
1: نیست،
0: تنقلاته. تنقلم آجیل نمیدونم پسه و از این چیزا. خب
1: نه مثل... این میگه تو هنوز ناپدیدی، تو اون مایست، تو هنوز ناپدیدی ز درون خود چه دیدی، سحری چو آفتابی ز درون خود، تو هنوز پشت میغی.
0: خسته نباشی، خیلی عالی.
1: میغ یعنی چیز دیگه.
0: چند تو ساختی؟
1: سه چهار تا
0: تا جالی، یکی دیگه شب بعدا میذاریم دیگه. ولی خیلی خوب بود. آفرین. خسته نباشید. خسته نباشید. خب
1: اینا درد بیکاریه. فوزولی شما گفتید، فوزولی نگو چی بگو، کنجکاوی.
0: کنجکاوی. آقای محاسب، اول گزارش شما دود امروز تو اشپیگل اگه اشتباه نکنم خوندم، گزارش درباره تسخیر اروپا اصلی اتومبیل های کدام کشور؟
1: چینی.
0: چینی. بس که خیلی موفق بودن.
1: خیلی موفقن. اولا قیمتاشون خوبه. این الان این دیگه این ماشین 15000 دلاری که اینا تو چین هم فقط هست، هیچ جا دیگه هم نمیتونه بره. تویوتا درست کرده. وارد
0: شده الان.
1: نه نه نه، هیچ جا نمیتونه بره، فقط تو چینه. مصرف تو کننده چین. اصلیش تو چین.
0: ولی سازندش تویوتا.
1: سازندش تویوتا است. 15000 دلاره. و الکتریکه و بسیار بسیار ماشین خوبی،
0: ماشین خوبیه.
1: و این دیگه و الان یه مقدار زیادی مثلا فولکس واگن اون سی ایوش یه چیزی آمده بود گفته بود که دیگه دوره یه ماشین درست بکنیم همه جا بفروشیم گذشته. یعنی قدیما مثلا شما اوپل یه ماشین درست میکرد یا مثلا تویوتا میگه این کمریه، خیلی خب حالا همه جا اینو عین همینو درست میکنیم. فولکس واگن میگفت این داستان عوض شده به دلیلی که نوع کانسامشن یا استفاده مردم عوض شده، قیمت ها متفاوته، میگم استفاده متفاوته. این است که اون دوران جدید دوره ساخت ماشین هاییه که به یک به اصطلاح جای یه مملکت به خصوص یا یه دیگاه. بدونید که چینیا از مدتی در لهستان و نمیدونم اینا کارخونه دارن، یعنی در اروپا درست میکنن این ماشینا رو، نه اینکه از چین ها برای برمیدارن میارن.
0: همینطور. آقای محاسب، خب یکی از پیش بینی هایی که شده که به زودی هم محقق میشه درباره همین دوره جدیدی که ما درش ورود کردیم، یکی از قربانیانش دانشگاه ها هستن. میخوام ببینم که علائم شواهدش پیدا شده مثلا در یو اس سی دی دانشگاه، چون میگن دیگه تحصیل به شیوه امروزی دیگه وجود نخواهد داشت، دوره های کوتاه یه ساله دو ساله هرچی، چون هیچ کار تخصصی نیست که دوام همیشگی داشته باشه، دائما باید خود شما خودتونو آداپت بکنید و بروز بشید. بفرمایید.
1: ببین آیه میبودی، این داستان امروز نیست که این صحبت آمده. ببینید ما یه سیستم هایی داریم مثل سیستم های دانشگاهی که اینا ساخته شدن بر یک اساس و پایه‌ای. شما 5 تا کلاس برمی‌دارین میرین اینجا کلاس اول نمیدونم فلان، بعد چقدر چارج میکنن، پروفسورا چجوری میان، تنیور میگیرن، بعد فلان میشن، بعد پول ریسرچ میگیرن، بعد متوجه. یه سیستم استراکچری که این درست شده. مثل اینه که شما تصور بکنید که ما حالا مثل مثلا چوتکی که ما قدیم درست کرده بودیم، مشخص بود این 4 تا سیاست نمیدونم هر کدوم میزنید بالا، بعد اومد مثلا کلکولیتور باز یه چیزایش اون یعنی یه سیستم. شما اگه یه محصول بگیرید به عنوان یه پروداکت، یه محصول که از یه طرف میره اونجا از طرف دیگه میاد بیرون، اینو یه نوع سازگاری درست کرد. این بر اساس سکیل بود، تبحر بود. یعنی شما یه زیرساختی دارین، فیزیک بدونین، مت بدونین، فلان بدونین اینا، یا چه میدونم اگه چیزای مثلا ادبی خوندین این کتابا رو خونده باشین، این فلسفه رو خونده باشین، این فلان رو خونده.
0: اطلاعات پایه‌ای.
1: حالا میگم دیگه نسبت به اینکه کدوم چیز بود، اینا یه اطلاعات پایه‌ای داشت، فیزیک و شیمی و فلان یا هرچی. بعد میومد میگم اینا همه به صورت فرموله به شما یه تبحر یا سکیل میداد.
0: درست.
1: خب این سکیلا الان شما فکر میکنید که ممکنه بعضیا با من مخالفت بکنن، ولی یک دونی که فرض کنید پل رو شما میخواین دیزاین بکنین که این پل تمام عواملش مشخصه، یک AI خیلی به مراتب اینو بهتر میتونه دیزاین بکنه، با دقت بیشتر 50 جور اینو سیمیلیت میکنه، خودش اتوماتیک اینا رو میتونن بکنه.
0: درسته.
1: خب ما یه انجینیری درست میکردیم که این بتونه پل دیزاین بکنه. با چی؟ یه فرموله رو مشخص و چیز بکن، اینو باید تست بکنی، نمیدونم این استرسش اینجوری باشه، اونش اینجوری باشه، اینش اینجوری، دیستنس اینجوریه، استراکچرال اینجوریه، دایره این مشخص. خب این سکیل الان توسطه یا مثلا اکانتینگ یا حسابداری، خب قواعد اکانتینگ الان هزار سال یکیه، این دبیت، اون کردیت، این بیلان اینجوریه، این مشخصه، قوانین مالیاتی مشخصه. خب اینا رو همه رو چیزایی که مشخصه بهش میگن کاگنیتیو یا رول بیسته، حتی ای آی هم لازم نداره خیلی، مثلا رول بیسته مشخصه، اینا رو همه رو سکیله. و ما سیستم دانشگاهی یا به طور کلی تحصیلاتی بر اساس سکیل بیس یا تبحر بیس درست شده،
0: یعنی مهارت.
1: مهارت، یه مهارتی شما به یه کسی میدید، اونو رو لایه به لایه زیاد میکنید و میشه پی اچ دی، میشه دکترا. درسته. در موقع دکتراست که واقعا، یعنی مثلا شما بعضی جاها فوق لیسانس، در موقع دکتراست که واقعا شما به یارو میگی بیا فکر کن یه چیز جدیدی، مثلا یه تبحر جدیدی،
0: نوآوری
1: جدیدی که در دیدگاه، در اینکه ما بر اساس اون دکترای شما رو بدیم. یا بعضی موقع هم در فوق لیسانس هم این اتفاق میفته، کمتر در مثلا فرض کنید لیسانس و اینا. این مسئله به سلیل اینکه این تبحرات توسط هوش مصنوعی چیز میشه، پس اونا دیگه اینقدر مهم نیست. مهم این مسئله کریتیکال تینکینگ که اینا بهش میگن. کریتیکال تینکینگ یعنی اینه که شما، من فارسیشو، واژه فارسیشو درست نمیدونم که چه به چی ترجمه میشه،
0: تفکر انتقادی.
1: تفکر انتقادی. حالا ببینید انتقادی، این انتقادش مهم نیست. کریتیکال تینکینگ در این نیست که شما بشینید همش فکر کنید آقا من از یکی دیگه انتقاد کنم. دو تا عامل مهم داره، یکی میگه باید ابجکتیو باشید، دوم میگه باید جاجمنت داشته باشید. ابجکت، نه جاجمنتال باشید. حالا اینم صحبت شما، یعنی یکی اینه که شما ابجکتیو، یعنی بایس نداشته باشین، غرض نداشته باشین، بتونین یک مسئله رو همونجوری نگاه بکنین بدون اینکه دیدگاه خودتون رو بیارین توش و غرض داشته باشین،
0: یعنی به طور بی‌طرفش
1: نگاه بکنین. دوم یه آدم کریتیکال تینکره که بتونه جاجمنت داشته باشه، نه جاجمنتال. جاجمنتال یعنی قضاوتی بکنی که باز همون غرض خودت توش باشه. این میگه بتونی صافی بدی، بتونی بین دو یا چند چیز بتونی انتخاب رو بر اساس یک سیستم منطقی درست بکنی،
0: یعنی تمیز و تشخیص منطقی.
1: تمیز و تشخیص منطقی. حالا این به دیتا یا اطلاعات احتیاج داره، به این احتیاج داره که شما اسکپتیکال باشین. یعنی چی؟ یعنی انتقاد بکنین بدون این که به طرف بخواین ببرید.
0: یعنی نقدآمیز داشته،
1: نقدآمیزه که شما از یک مسئله را از چندین دیدگاه متفاوت نگاه بکنین که بتونین مثل شما مثلا فرض کنین اگر روی دیدگاه من این همیشه مثال میزنم، شما اینجا استارباکس هست یا هم جاهای دیگه هم هرچی، لوگوی اونی که کافه قهوه میفروشه روشه، اگه شما اینو فقط از یه طرف نگاه بکنین فقط میبینین این از مثلا فرض کنین استارباکس خریده شده، اما اگر شما این لیوانتون رو بچرخونین پشتش نوشته توش چیه،
0: روسته.
1: اسم شما رو نوشته که این مال آقای میبودیه، این توش مثلا فرض کنید کافه لاته است یا نمیدونم فلانه یا فلانه یا فلانه، یعنی شما با برگردوندن نوع اینی که نگاه میکنید میتونید اطلاعات بیشتری کسب بکنید و این مسئله change of frame of reference یعنی اون چیزی که باش مقایسه میکنید تغییر بده. این مسئله critical thinking در این است که شما و صحبت زیاد میکنن تو دانشگاه ولی اکثرا مسئله اون تبحره، یعنی اون چیزی رو که شما رو میجر میکنن، اون چیزی رو که شما رو اندازه گیری میکنن که برید از یک کلاس به یک کلاس دیگه، نوع کریتیکال تینکینگتون نیست، نوع اینه که چقدر اون تبحر و بلدید، یعنی امتحانی که ازتون میگیرن اینه که اون تبحر رو یاد گرفتید یا نه. حالا اگه تبحر رو یه چیز دیگه برای شما مثل ماشین حساب میتونه این کار انجام بده، حالا شما سوالتون در اینه که باید ما چی رو حساب بکنیم، نه اینه که ماشین حساب داشته باشیم، متوجه این نوع اینو حساب بکنیم یا اون حساب بکنیم، این بهتره یا اون بهتره. و الان یه مقدار زیادی هم این قشر جدید، حتی من تو این آنترپرنوران نوآورا کارآفرینای جدید که میبینم در این است که فکر میکنن که اون هوش مصنوعی باید تصمیم بگیره که کریتیکال تینکینگ چجور باشه، ما فقط استفاده کننده ایم، در صورتی که شما با اون نوعی که اون هوش مصنوعی رو استفاده میکنید میتونید چندین چیز متفاوت به وجود بیارید، راه متفاوت به وجود بیارید، نوآوری جدید بتونید بکنید. ولی ما سیستم تحصیلاتیمون هنوز به اونجا نرفته و این مسلمن الان من در دانشگاه ها میبینم خیلی ها مخالفت از استفاده از هوش مصنوعی میکنن، مخالفت میکنن و اینکه میگه من این کلاس رو 30 ساله دارم درس میدم، حالا شما میخواید بیاید به من بگید اینجوری درس نده اونجوری درس بده، نمیشه که،
0: یعنی نه محافظه‌کارانی هستن که میخوان حفظ بکنن،
1: بله بله بله،
0: هنجارهای سنتی موجود.
1: چقدر طول بکشه؟ من فکر میکنم که سیستم دانشگاهی نه تنها ما در دنیا در زیر خطر. ببینید ولی آباد شما صحبت چینی ها ماشین کردید، از 5-6 سال پیش دبیرستان نه میدل اسکول که بهش میگن نمیدونم چی میگن، بعد از این که مثلا شما کلاس 6 ابتدایی رو میاد از 7 ابتدایی اینا در مدارس چین و هنگ کنگ و اینا AI درس میدن و AI اتیکس، یعنی چطوری شما این AI استفاده بکنید که به راه بد نره، به راه خوب بره، برای منظور خوب استفاده بشه.
0: بعد از دوره راهنمایی کاملا درست،
1: خب متوجه حالا... نه در دوره راهنمایی،
0: در دوره راهنمایی. خب حالا سوال از شما اینه که اگر دانشگاه برن زیر بار اساتید سنتی، کسانی که از هر نوع نوآوری و تحول میترسن، خب در نتیجه محیط های آموزشی بیرون از دانشگاه که سبقت میگیرن از دانشگاه، دانشگاه عقب میفتن،
1: دارن میگیرن،
0: یعنی نگاه میکنید میبینید یه بارگی 100 سال فاصله افتاد.
1: الان شما الان انتروپیک که مال این کلاود داره که یاد میده 5000 نفر رو گفت من یاد میدم بهشون چیکار بکنن، فکر کنم در از 2 روز این پر شد، همه هم خیلی دارن چیز میکنن، خیلی هم راحت میتونن
0: 2 روز
1: 5000 نفر ساین اپ کردن، همه هم گفتن مجانیه، بقیه هم الان همینجوری دارن میدن. یعنی یادگیری اون هوش مصنوعی الان یکی از عوامل اصلی شده، یعنی شما میتونید به راحتی ببینید یه اشکالاتی داره بهش میگن هلوسینیشن، یعنی مثلا فرض کنید پرت و پلا گفتن،
0: هزیان
1: گفتن این دستگاه، این هست، هزیان هم میگن، متوجه این چی میگم؟ فکر میکنم آقای هولاکوی شاهده این بودن یه دفعه یه کسی اومد گفت ما 500 میلیون میلیارد دلار نمیدونم ضرر زدیم به فلان، آقای گفت از کجا پرسیدین؟ گفت از هوش مصنوعی، گفت به این هوش مصنوعی. حالا نکته در اینه که این هزیون میگه ولی داره همینجوری یواش یواش و دستگاه‌های هست، سیستم‌های کامپیوتری هست که اینو اصلاحش بکنه.
0: من یه سوال کردم ازش، یه جواب داد، سوالی که خودم جوابشو میدونستم.
1: بله.
0: اعتراض کردم، درست چی گفتم؟ عذرخواهی کرد و فوراً اصلاح کرد.
1: بله بله. من گفتم به تو یه دفعه، من دوست دارم میگم دیسپیوت کنین، یعنی من اونجوری که میخوام از این یاد بگم، اون که خودم میدونم، که خودم میدونم. بعد یه چیزایی مثلا میپرسم میگم نه اینجوری نیست، ولی من دفاع بکن که این اینجوریه مثلا. یه دفعه یه چیزی کردم، برگشت به من گفت شما خودت در مقاله‌ای که در فلان جا نوشتی این همینو گفتی، من لازم نه.
0: آره. خب بعد از بازار آگهی عبور کنیم، برگردیم با آقای سعید محاسب. به انگلیسی میگن چی؟ سعید محاسب.
1: Happy calculator.

0: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بلوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
1: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث میباشد.
2: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
1: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتونیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
3: 818-285-2850. رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
6: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
7: ماست. ماست. آخ، یهو دلم خواست.

0: شبیه یکی دیگه بود ها.
1: بله بله
0: این
1: چیزش اینه که میگه evolve once evolve always، یعنی یک دفعه فقط چیز نکنه، همینجوری مرتبا به طرف تکامل باید بریم. leave the sameness behind، یعنی اون یه جور بودن رو بذاریم کنار به طرف. و اینه که ببینید بعضیا میگن شما توی بیزنس اینو خیلی میگن، مثلا میگن مشکلتون اینه شب چی بیدارتون نگه میداره؟ متوجه اینکه بخوان بفهمم مشکلش
0: بیخوابی از چیست؟
1: از چیست؟ من فکر میکنم این مسئله نیست که چرا خوابتون نمیبره، مسئله مهمتر اینه که صبح به عشق چی بیدار میشید. خب اون چیزی که به عشقش بیدار میشید به طرف تکامل میبردتون، به طرف نه اون چیزی که شب از ترس و از لحظ بهش خوابتون نمیبره. این آهنگ مضمونش اینه تقریبا، حالا بقیهش یادم نمیاد دیگه.
0: نه همینه، خیلی فوق العاده ممنون. خب با آقای
1: شما فهمیدید من کلم به قرمه سبزی میده پس یه ذره.
0: نه نه نه، خیلی به نظرم طبیعیه دیگه. در هر ایرونی این ویژگی شما هست، همه گاهی وقتا
1: فقط من صدام خوب نیست،
0: سرش هم توی مسائل مالی اقتصادی هر چی باشه تهش یه ذهن شاعرانه در همه هست. نه. این حسن ایرانی هست، به همین رازی که وقتی میری توی مقبره شعراشون میری هزاران نفر
1: آقای ببودی شما، من بهتون گفتم من یک کتاب شعر در 14 سالگی چاپ کردم، فکر میکنم دو سه تاشو بابام خرید، بقیه هم گفت مردم خریدن ریخت دور.
0: 14 سالگی اسمش کتاب چی بود؟
1: یادم نمیاد اصلا، ندارم والا یادم، هیچ چیش یادم نمیاد.
0: مثلا یکی از شعرام یاد چون
1: هیچیش یادم نمید،
0: هیچ کجا
1: دارم یه جایی باید برم، حالا که گفتین برم پیدا کنم.
0: شیراز بودید یا
1: نه؟ تهران.
0: تهران بودید؟
1: تهران بود.
0: چون شیراز اگر
1: شیراز اینجا یه چیزی دارن امریکایی ها میگن you can take the boy out of the country but the country out of the boy. شیراز دفتیم از ما در بیاریم، ممکن تو تهران بودیم ولی اون شیرازی بوده.
0: بله در شیراز منتجه کرده بودید محاکمتون میکرد.
1: بله.
0: خب دیگه چی خبره دیگه؟
1: والا آیه میودی دو سه تا چیز جالبه من فکر کنم، حالا راجع به ای آی اونا میزه هوش مصنوعی هم زده صحبت کردیم. یکی اینه که یک سری از این مثلا فرض کنید که یو اس ای تودی و رویترز و دیگه خدمتتون بکنه بگم
0: یکی شاکی شدن
1: اینا آره اینا رویترز و اکانومیست و اینا آمدن گفتن آقا ما به گوگل برنامه‌مون رو داریم تغییر میدیم، اومدن با گوگل سرکله میزنن به این چیز. میدونی که اینا گوگل ای آی و اینا که ای آی دارن همه اینا میرن بهش میگن کرالینگ، میرن اطلاعاتی رو که مثلا مقاله ها و اینا رو میخونن، خب بعد از روی مقاله ها میان آنالیز میکنن. یه مثلا شما
0: دکون خبرگزاری ها رو بستن دیگه.
1: نه نکتش نکتهشون در اینه، میگن قدیم در این بود که میگفتن که ببین مثلا الان میخوام بهتون بگم مثلا واشنگتن پست 45% ترافیکش به سایت خودش آمده پایین، 45%. خب اینا مردم که میرن تو اون سایت تبلیغ دارن الان از اونجا پول در میارن. حالا این ای آیا میان سامرایز میکنن اینو میان به طور کوتاه می نویسن، ما هم که دیدین که همه تنبل شدیم، حوصله خوندن مقاله ندادیم، همون
0: خلاصه‌شو
1: میخونیم بقیه‌شو ول میکنیم. یعنی مثلا الان فکر کنین چه میدونم تایمز و یو اس ای تودی و نمیدونم رویترز اینا 30% اومده ترافیکشون پایین، 50% تمام ترافیک اینترنت الان شده بات. بات یعنی ربات، اون بیوتی آخرش که میگیرین مال کامپیوتریه، یعنی رباتیه که توی این کامپیوترها و اینا میرن اتوماتیک که چیزی رو میخونن برمیگردن. 50% ترافیک تمام اینترنت این رباتان.
0: تازه اولشه،
1: تازه
0: یه مدتی که بگذره اصلا.
1: البته بعضی ها مثل گاردین و بی بی سی و اینا رفته بالا ترافیکشون.
0: گاردین و بی بی سی،
1: گاردین بی بی سی حدود 15-20% رفته بالا، ولی بقیه همه اومدن پایین. و این یه
0: خب دلیل بالا رفتنش
1: دلیل بالا رفتنش دو سه مسئله است. بزنین دلیل پایین رفتن رو ببینیم بعد دلیل بالا رفتن. دلیل پایین رفتنش یکی اینه که اگه شما نگاه بکنین از بومرا، بومرا یعنی کیا؟ میگن میگن بیبی بومر. یعنی از 1946 تا 1964 به دنیا آمده باشن، یعنی الان بین 62 سال تا 80 سال.
0: اوکی.
1: این یه چیزی حدود 65 میلیون نفر در امریکا، حدود 20% جمعیت امریکا اینا، درسته؟ اینا حدود 40%شون یک نوع از این بهش میگن جن ای آی، یعنی چت جی پی تی یا کلاود یا گوگل ایکس مال
0: اونا
1: استفاده میکنن. استفاده کردن یه نوعش استفاده کردن، بعضی دو نوعش استفاده کردن. 40%شون جن زی که یعنی میشه الان بین 14 سال تا 30 سالشونه، درسته؟ اونام 21.2% جمعیت هم، حدود 72 میلیون 73 میلیون، یک کم کمتر از بیشتر از 72 میلیون جمعیتشونه. اونا 90%شون دارن جن ای آی استفاده میکنن. 90% در مقابل اینایی که پیرترن که 40% استفاده میکنن. اون 90% همونایی هن که نوع دیگه خرید میکنن، نوع دیگه برند رو انتخاب میکنن. ببینید اصولا 4 تا وقتی اومده این مکنزی یه ریپورت جدید راجع به کانسیومر بیهیویر داده، 4 تا چیزه که خیلی در این جن ای آی استفاده میشه یا این هوش مصنوعی رو استفاده میکنن به طور معمول. یکیش شاپینگ، خرید که ببینن چیه و چی نیست. یکیش هلت و ویلنسه. یعنی چی؟ یعنی میرن سوال میکنن که من الان چی بخورم چی نخورم، این دوا خوبه، ساید افکتش چیه، چجوری برم با خودم، نمیدونم مثلا فرض کن این ایراد دارم، دلم درد میکنه، دارم فلان، ورزش چی بکنم، یوگا چجوریه. ویلنس و هلته به طور کلی. یکیش فاینانشال ادوایزه، پولم رو کجا بذارم، این استاکو بخرم، این اشکالش با این چیه، این اگه اینجورا بکنم تکسم کم میشه، میره بالا، میره تو اون مایه. پس یه فاینانشال ادوایزه، یه مثلا فرض کنید هلت و ویلنسه، یه تراوله. یعنی برنامه ریزی اینه که کجا برم، مثلا مسافرت کجا برم، وکیشن و تعطیلات رو چجوری تنظیم بکنیم، بلیت کجا بگیریم، چجوری تنظیم بکنیم از یه جا به یه جای دیگه بریم، چه نوعی بهتره، بچه دارم کجا برم، بچه ندارم کجا برم. یعنی توی برنامه های وکانس و جاش و ایناست. یعنی این 4 چیزه: هلت و ویلنس، فاینانشال ادوایس، شاپینگ، خرید، و مسافرت و به اصطلاح تعطیلات. این 4 تا چیز اکثر ترافیکی که چیز داره این جن ای آی، یعنی بین 14 تا 30 سالشونه، تقریبا 2 برابر تا 2.5 برابر استفاده میکنن تا کیا؟ تا بومرا که 80 تا 62 تا 80 سالشونه. متوجه؟ خب ولی خیلی جالبه، یعنی اون باور به این هوش مصنوعی یا سوشال میدیا هم خیلی چیز جالبیه که دیدگاهش. ببینین این جنزی که بیشتر استفاده میکنه اینا به این سوشال میدیا باورشون، یعنی تراستشون به اطلاعاتی که میگیرن سوشال میدیا، نه همه جن ای آی، باورشون به سوشال میدیا 30%. بزرگی. حالا اون قدیمی ها مثل ما بومرا 50%. یعنی ما با اینکه کمتر استفاده میکنن این سنشون، ولی باور بیشتری دارن. ریویو هایی که آنلاین میبینه هر دو یه جور نگاه میکنیم، 50% تراست میکنیم، باور میکنیم که این ریویویی که آنلاین دادن، مثلا میگن این مغازه بهتره، اون بهتره، جنسش خوبه. خیلی جالبه که باور نداریم که این با اینه که 50% ما باور به این ریویو نداریم. پروفیشنال ریکامندیشن یعنی چی؟ یعنی مثلا شما متخصصین در یک کاری، در چه میدونم ماشین، در سرمایه گذاری، در هلت، تخصصتون اینه. اگه تخصصتون باشه جنزی فقط 40% شما رو باور داره، باور نمیکنیم چیزی که دارین، میگین یه خورده شیشه توشه. در صورتی که دوره ما هم سن قدیمی تر 80% باور میکنن شما چی میگین، یعنی بر اساس اون اطلاعات شما خرید میکنن. حالا دوست و فامیل و جنزی 60%، یعنی دوست و فامیل به شما بگن آقا اینو بخر، شما اگه جنزی باشید اون جوان ترا باشید 60% باور میکنن، 40% باز باور میکنن، همسن سلیمان 90% باور میکنن اون جالب. مثلا جالب یوتیوبه، یوتیوب برخلاف تمام سوشل میدیا های دیگه هم جنزی ها 60% 70% باور دارن که راست میگه، و هم این بومرها، یعنی تصورشون برای اینه که اگر یه چیز رو تو یوتیوب ببینن
0: درست‌تر. جالبه.
1: بسیار به نظر من این مسئله جالبی از لحاظ اینه که کدوم پلتفرم و مردم بیشتر بهش اطمینان دارن. حالا ببینید الان یه مسئله دیگه‌ای که وجود داره، مسئله این تغییراتیه که در نوع خرید اینا وجود داره، یعنی کی بیشتر کجا میخره. مثلا میخوام بهتون بگم اصلا سیستم جنزی با قدیم ما دوره، حتی میلینیال یعنی یه دوره قبلشون فرق کرده، یعنی بیشتر این گروهی که بین 14 سال تا 30 سال هستن میگن ما جنسی رو که میخریم طولان، یعنی یه چیز حدود 70-80% ها، نه یکی دو نفر، میگن ما جنسی رو که میخریم به مدت طولانی تر استفاده میکنیم تا دوره ما، یعنی تقریبا دو برابر از لحاظ، یعنی ما میگیم 40% آدم ها میگن آقا شما جنستون حالا بیشتر استفاده طولانی تر استفاده میکنی، فکر میکنیم که فکر بیشتر دوام. استفاده میکنیم. ما عادت داشتیم زودتر رد میکردیم با اینکه ممکنه خرابم نبود. یعنی دوره ما ممکنه یه ماشین رو میخرید بعد از 3-4 سال عوضش میکرد، اینا میگن ما بعد 3-4 سال عوض نمیکنیم. بعد یه چیز دیگه اینه که خیلی به این مسئله DIY یعنی do it yourself، یعنی میگن اگه من میخوام یه دونه میز بخرم، یه میزی بخرم که خودم سر همش بکنم، میخوام یه دونه نمیدونم فرض کنید کار باغبونی بکنم، یه جوری بخرم که اینو من خودم سر هم بکنم. بیشتر دنبال چیزایی هستن که خودشون نقش داشته باشن در سرهم کردنش، یعنی یکی از مسائل بزرگ این مسئله تجربه اکسپریانس اکانومیه، یعنی دوست دارن که خودشون تجربهشون در استفاده اون کار جنس سرویس باشه.
0: از اغلب جنس هایی که میخرید مثلا جنس های خانگی از مبل و اینا همه اینا تیکه پاره میارن، شما باید مونتاژ کنید.
1: خب مثلا فرض کنید من مثلا من دوست ندارم، من بلد نیستم، باید داریم یکی رو بگیریم بگیم بیاد این کار رو بکنه، در صورتی که من اصلا ترجیح مثلا فرض کنید من آیکیا رو خیلی دوست داشتم یه موقع، الان یه چیزی رفتیم بخریم مثلا انقدر فراستریتد شدم برای خریدنش، خسته شدم این چیه صد جور به من آپشن میده، اصلا انقدر آپشن ها متفاوت میده، گفتم آقا ولش کن نمیخواد.
0: من یه میز و صندلی خریدم برای تو حیات رو بالکن، در واقع میز رو خودم پیچ و موراش بستم، این پایه هاش الان 2 سال سرسه، هیچی نمیشه گذاش، هیچ کاری چرا نمیتونم بکنم.
1: آره من به تو میگم، من یه موقع شوخی میکنم اینه که از من کتاب میگن، یه کتاب تو بس من بفرستم، میگم اگه مبلی دارین لق میزنی میتونی بذاری زیر، حالا من یه دوتا کتاب همونو چون میبینم بذاری مبلی لق،
0: هر آن ممکنه بشکنی
1: شما، من نمیدونم، من یه موقع یه چیزایی مثلا شما رادیو خراب میشه وازش میکنی یه چیزی خراب میشه بعد میبینیم 5 تا پیچ اضافه بوردی ولی هنوزم کار میکنه.
0: تشکر میکنم آقای،
1: خوشحال شدم در خدمتتون بودم.
0: شما تا هفته آینده
1: به امید خدا.
2: خانم شما تو یخچال چی کار میکنی؟ تشریف بیاریم بیرون، چی میخواین؟
3: پیاز داغ، اون ته دستم نمیرسه.
2: این همه پیاز داغ این جلوه، حالا چرا اون یکی فقط؟
3: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه، محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه.
4: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
5: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پس اندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
6: من نمیدونم، هرچی آقای کنانی بگه.
7: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
8: مشاور مالی شما دیوید کنانی، 877-829-9227 877-829-9227.
9: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.
10: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده های رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچه های رایچر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس های رایچر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
11: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818-999-9999.
12: این 100 دلاری مال کیه؟
13: ببینم، واسه منه.
14: فکر کنم مال منه.
12: نه بابا، اجه من افتاده، واسه منه.
15: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
16: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
15: چند صد دلار؟
16: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
15: یه تماس بگیریم ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟

0: عزیز برنامه ملاکویی، درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود به شما و شنوندگان خوب و عزیز و عرشمندتون جامعه.
0: ممنونم ملاکویی. چون کاروی اتفاقاتی داره، حرفهایی داریم میشنویم از در ایران، بیشه از درون دژ حکومت و بیشتر هم از ناحیه خدا خودها. برخی هم آدم خیلی سرشناسی هستن، صاحب نفوذن و از خلاصه از مذهبیون شناخته شده حکومتی، و اینا حرفهایی میزنن که برخیش ادعاهای خلاف عقل سلیمه، یعنی بچه هم نمیتونه حرفا رو قبول بکنه. یه نوع تشویق به عقل گریزیه در ایران و خیلی خیلی شدت گرفته. همه هم بر مبنای جنگ، یعنی همه تاکیدشون روی جنگ، ادامه جنگ، تسخیر جهان. اولا دائما روی عربستان دارن تاکید میکنن، میگن عملیاتی هم که امروز حوثی‌ها دارن انجام میدن همون چیزی است که قصه‌های امام زمانی اومده، فتح مکه، بعد از بین بردن اسرائیل و بعد گرفتن دنیاست. یعنی باور به جهل یا مثلا نادانی تبدیل شده به نوع امر مقدس. ببین آقای دکتر هلاکویی، این قصه ها رو فقط آدمایی که تو این تجمعات شبانه هستن، اینا فقط نیستن که باور دارن، ما آدمایی داریم که تحصیلات دانشگاهی دارن، PhD دارن، اما قصه های مذهبی در حد این قصه های جن و پری رو به عنوان امر اعتقادی قبول کردن، پشتش ایستادن. الان برخی از اونها که آمدن به حمایت از وضعیت موجود و ادامه جنگ و اینا در بیرون از ایران هم هستن، برخشون PhD دارن، تحصیلات دانشگاهی دارن، دانشگاه رفتن در همین قرب، ولی پذیرفتن. حالا من همش وقتی مسائل مذهبی رو میخوام با شما در میون بگذارم، خودم دچار نمیشم که یه توضیح هم باید بدیم مبادا به همه بر بخوره. به هر حال به نظر من آیت تولاکو یه تفاوت بین اسلامیست ها و مسلمون ها، اصلا دو مقوله متفاوتن. مسلمون حریم داره، مسلمونی که ما میشناختیم در همین قبل از انقلاب هموطنان خود ما بودن، بستگان ما بودن، تو خانواده ما بودن، زندگی اعتقادیشون به خودشون ربط داشت، زندگی اعتقادیشون در و دیوار داشت، بی اجازه هم به حریم کسی تجاوز نمی کردن. اسلامیست حریم نداره، به حریم هیچ کس هم احترام نمی گذاره، وسط راه رو هواپیما نماز جماعت برگزار میکنه، با چاقو وسط خیابون سر میباره. همین پریروز این کار کرد آقای سجاد در آلمان، به صورت زن بیهجاب اسید میپاشه، با تفنگ ساچمه ای کور میکنه. وقتی هم دیگه میخواد اطمینان پیدا بکنه که بیمه رفتن به بهشت رو لازم داره، میزنه یه مثلا مسیحی رو میکشه، یهودی رو میکشه. اینا من نظر شما رو میخواستم در این زمینه که این آدم هایی که این قصه ها رو میپذیرن، حالا در به اصطلاح توجیهش اینا که اغلب این روزا همه فعال هستن، اینا قاعده باید یه چیزی در یه ویژگی هایی داشته باشن که بقیه ندارن. خیلی از این قصه ها رو میزه و نمیپذیرن، میستن مقاومت میکنن. 90% مردم ایران الان این ویژگی، این خصوصیت دارن. ولی اون ادهی که میپذیرن چی در وجود؟ چون مشکل در این قصه ها نیست، مشکل در ماست که اینا رو هضم میکنیم و بعد اینا رو جا میدیم در ذهن و فکر و اندیشه خودمون به عنوان باور و اعتقادی که نباید ازش گذشت. ببخشید طولانی شد.
1: اختیار جا میبودید، چون در آغازم اشاره فرمودید که من این مطالب رو نمیدونم توضیح میدم یا روشن میکنم، من معطل مونده بودم کدام رو، ولی خب بالاخره الان بیشتر فهمیدم کدام رو. بذارید چند تا نکته رو عرض کنم. موضوع اصلی و اساسی انسان نادانی و جهالت، اصلا اون ریشه همه گرفتاری هست. اما اشکال کار اینه که معمولا به این نادانی خودخواهی یا خودمداری و خودمحوری چسبیده، یعنی من در حالی که نادانم خودم رو محور میدونم، درست مثل کسانی که اگر سردشونه فکر میکنن هوا سرد شده. و بعدم یه پروجکشن فرافکنی دارند، یعنی یه مقدار ویژگی‌های روانی دارند، ضمناً یه ذهنیت ما اصطلاحاً بهش میگیم ماجیکال تینکینگ، یعنی تصورشون این است که جهان در حالی که یه قاعده ای داره یا تا حدودی ازش آگاهن، اما این قاعده خیلی راحت اینجا و اونجا میتونه شکسته بشه و در یه دنیایی هستیم که همه چیز ممکنه و شدنی است. در اینجا وقتی باور به خدا میاد، خدایی که دانا و تواناست، و بعد از او حرفای میشنویم یا به اسم او حرفای میشنویم یا حرفای گفته شده، خب اینجا یه عامل تازه‌ای وارد میشه. وقتی شما درگیر یه نوع شرایط اجتماعی میشید که به عنوان ناراحتی اجتماعی میشناسیم یا نگرانی اجتماعی، حتی یه چیزی که یه زمینه رو فراهم میکنه بهش میگن سوشال فد، یعنی آمادگی برای یک نوع باورهای، اصطلاح قشنگی نداره، هوس اجتماعی ما بهش میگیم، که یه دوره‌ای رو پیدا میشه، یا حتی سوشال فشن، یعنی یه چیزی مد میشه. ممکنه این در مسائل ظاهری باشه ولی در نظام باورها و اعتقادات هست. من خاطرم هست در ایران قبل از انقلاب یکی از اون حرفا این بود که در شرایط ناراحتی اجتماعی و یا نوعی دگرگونی های اجتماعی، چیزی که خیلی بازارش رواج پیدا میکنه شایعاته، یعنی شما تقریبا هر حرفی بزنید، هر دروغی بگید رو یه دی باور میکنند. اون ذهنی که به هر حال عرض کردم به دلیل نادانیش، به دلیل خودمدار و خودمحور بودن، سلف سنتر، خودشیفتگیه، و بعدم باور به وجود خدا داره، بعد خدای دانا و مهربانه، بعد یه جوری خودشو با خدا مرتبط میدونه به این معنا که فکر میکنه خدا کاملا ناظر به نه تنها اعمال و رفتارشه، از ذهن و فکر او خبر داره، بعد حوادث و اتفاقات دوربر خودش رو به او مرتبط میکنه که خدا خواست اینجوری شد یا خدا نخواست اونجوری بشه. بعد وقتی که درگیر یک رفتار جمعی میشه، یعنی درگیر یک گروه میشه، بعد در اینجا کسانی پیدا میشن که یه توانایی دارن برای اینکه بتونن از یه موضوع، از یه مسئله یه داستان درست بکنن و حالا این رو ارائه بدن، بعد بیان موضوعای مختلف رو به هم مرتبط کنن، یعنی ماجرای قصاص رو یا انتقام رو با ماجرای ظهور حضرت مرتبط بکنن، یا بعدن میبینن در یه جامعه‌ای هستن که یه کشوری مثل امریکا که اونا هیچ نمیدونند میاد کارهای خودشو میکنه، بمبارانشو میکنه، تهدیداشو میکنه، حرفاشو میزنه، گرچه بسیاری از مردم شاید ازش خبر ندارن ولی در عمل میبینن مثل یه کارایی رو داره پیش میبره و باورشون بر این است که هیچ کسی یه چنین توانی رو نداره، خدا حتما دلایلی داره که اینو خواسته، حتما به زودی اونو نخواهد خواست، حتما هم یه تغییر پیدا میکنه. بعدم نظام سیاسی و اجتماعی و نظام تبلیغاتی هم در این زمینه و اصلا نوع حرفا و صحبتات، چون من کمی هم برنامه های ایران رو میشنوم، تو اون مسیر حرکت میکنه و یه پیامی میده برای دگرگونی های اساسی و بنیادی، بعد موضوع های کوچک رو بسیار بزرگ میکنن. از طرف دیگه فرض بفرمایید یک کشوری مانند ایران که همکنون هیچ زمینه‌ای برای دفاع فضای خودش نداره و بمباران ها رو امریکایی ها یا قبلا اسرائیلی ها انجام میدن بدون هیچ مقاومت و مخالفتی، خب مردمانی خودشون رو اینچنین گرفتار میبینن، حتی یه دی ناچار مثلا از تهران خارج میشن، و یا الان حوادث و اتفاقاتی که اخیر افتاده و به نظر میرسه داره کار بالا میگیره، و همونطور که هفته گذشتم بهش اشاره شد، من رو بسیار بسیار نه تنها نگران، ناراحت و غصه‌دار کرده. و امروز وقتی حرفای آقای ترامپ رو میشنوم و گفتم با ویژگی روانی این مرد تا حدودی آشنا هستم، و بعد حرفایی که در ایران زده میشه و ماجرای تنگه هرمز، و بعد این فکر یه چیزی نزدیک کمتر از 4 ماه دیگه انتخابات، از طرف دیگه حزب دموکرات هست که میخواد از این فرصت علیه ترامپ استفاده کنه، از جانب دیگه ترامپ فکر میکنه اگر بتونه یه کاری بکنه که کاملا چشمگیر باشه، چه ایرانی ها رو پای میز مذاکره برسونه یا اینکه به نوعی اصلا اون کشور رو به هم بریزه که حرفاش هم در گذشته زده، و یا حکومت رو دوچار اشکال کنه یا حتی منجر به فروپاشی یا براندازی بشه، حالا میتونه برگ برنده رو کاملا داشته باشه. هر زمانم که صحبت میکنه این ترس رو به وجود میاره و یا این حرف رو میزنه که ایرانی ها هرگز نمیتونن به بمب اتمی دسترسی داشته باشن، یا چندی قبل میگفت اگر من اقدام نکردم اونا بمب داشتن و امروز حتی یک کشوری نبود. یعنی یه چیزایی که این طرف قضیه هم ماجرا رو از روی زمین بلند میکنند، از روی واقعیت ها، از روی استدلال عقلی و علمی دور میکنند و میبرند در فضای احساسات و هیجانات و باورها و اعتقاداتی که غالب اوقات اینا یه ریشه در دوران کودکی و نوجوانی ما داره و به نوعی اون را رو پذیرفتیم و حالا یه کسی پیدا میشه اونو یه زوری فرموله میکنه، ارائه میکنه و خب ما هم فکر میکنیم این میتونه نظر درستی باشه. در این حال این نوع افراد یه تلاشی دائما میکنن که جهان رو برای خودشون معنیدار کنن، برای که بتونن آروم بگیرن، موضوع رو به هم مرتبط کنن، حتی اتفاق بدی میفته بگن این حتما در هر شری خیریه، اگر یه خیری اتفاق میفته از وحشت اینکه من باید به هم بریزه یه تصوری دارن که میتونه ازش یه شری بیرون بیاد. یعنی یه جامعه که ارتباط خودشو با واقعیت، با نظام عقلی و استدلالی از دست میده و در چارچوب احساسات و باورها حرکت میکنه. خب این واقعیتیست که همکنون هست و بنابراین شما در یه جامعه بعدم یه دهی میکروفون دستشونه، یه دهی توانایی ارائه این مطالب رو دارن، بازش پاداش میگیرن، نتیجه میگیرن. خیلی از اوقات هم شما میبینید حرفی که میزنه واقعا از سر باور و اعتقادشه، نه اینکه فکر بکنه داره حرف دروغی میزنه یا فریبکاریه. بگذاریم از اینکه ای بس و از کسی که شنیده یه دروغگوی فریبکاری بوده که اون رو تونسته به این آدم مرتبط کنه. یکی از حرفایی که توی مباحث مربوط به رفتار جمعی این گونه موارد هست این هست که یه زمینه عجیبی برای تقلید وجود داره، ایمیتیشن، یه زمینه باور نکردنی برای تلقین وجود داره و بعد به نوعی پیوستن به باوری که در جمع، اونم مخصوصا الان به صورتی که چه در شبها در برخی از نقاط انجام میشه و درصدی رو در بر میگیره، چه به خاطر مراسم تدفین آقای خامنه ای، به هر حال برای یه مدتی چند روزی یه دل مشغولی رو تو این زمینه به وجود

حقیقتی که با اونهاست، آینده‌ای که از قبل پیش بینی شده، چگونگی که به زودی همه چیز به چیز دیگری تبدیل میشه، این انتظار و توقعی که به هر حال وجود داشته، باور و اعتقاد ما جهانگیر میشه، باور و اعتقاد ما همگیر میشه، همه چیز در اختیار ما قرار میگیره، همه مردم به گونه‌ای زندگی میکنند که افراد مؤمن هم اکنون دارن زندگی میکنند. یعنی میتونید این توهمات و تصورات و تخیلات زمینه رو فراهم میکنه برای اینکه به هر حال در یه دورانی یه جایی داشته باشه، نقشی داشته باشه، و این همون چیزیست که وقتی در شرایط بحران‌های اجتماعی، مثلا الان که بحران معیشت و اقتصادی بیداد میکنه و بعد در شرایط جنگ و ناامنی، به نظر من خیلی خیلی عادی است، هر کسی هم میتونه یه حرفی بزنه و توجه یه عده‌ای رو جلب کنه، و البته اینا یه مقدار زیادی حساب شده است، یعنی یه عده‌ای کسانی هستن که میدونن چگونه میتونن توده مردم رو به حرکت بادارن، چطور میتونن اینها رو به این سمت و اون سو ببرن، از هر چیزی یه چیز دیگه‌ای جواب و نتیجه بگیرن، استدلال های عجیب و غریب بکنن. اینی که من از آنچه که در این میگذره تعجب نمی کنم. میشه هر کدوم از این مطالبی که شما بهش اشاره کردید یا مورد نظرتون هست رو مورد تجزیه و تحلیل قرار داد، یا اینکه فرض کنید حضرت هم اکنون هستند، خب این همیشه فرض بر این بوده که هستند، هم اکنون قصد ظهور دارن، اصلا ای بسا خودشون رو به کسانی نشون دادن و بنابراین از ظهور با خبرن، ممکنه ظهور دو مرتبه با یه غیبتی به تأخیر بیفته، یعنی حرفایی از این قبیل هم شنونده داره، هم گذشته و سابقه داره، هم کسی ده ها ساعت شده دربارش حرفای مختلف و متفاوت رو شنیده. اینی که من از آنچه که در این میگذره اصلا تعجب نمی کنم و یک جامعه در حال بحران و طوفانی رو می بینم که عامل اولش جنگ و عدم امنیت و آرامشه، عامل دومش مسائل جدی اقتصادیه، عامل سومش مسائل بیکاری و برهم ریختن برنامه هاست، ناامیدی از یه طرف، ترس از جانب دیگه، خشم و قهر به صورت دیگه. شما وقتی همه اینا رو کنار هم میگذارید متوجه میشید که ما در یک جامعه بسیار پریشان حال گرفتاری که با خودخواهی، با نادانی، با بیماری، با باورها، با اعتقادات، با احساسات عجیب و غریب در این ایام رو میگذارونیم و فکر میکنیم که دیر یا زود همه چیز سر و سامان میگیره، یا به گونه‌ای که ما دلمون میخواد یا باور ما هست یا گفته شده اتفاق خواهد افتاد. فرض کنید یک کسی اگر یه واقعیت کمی درباره نیروی نظامی امریکا و الان نیرویی که اونجا در اطراف ایران آماده دارند با توجه به نیروی نظامی ایران رو داشته باشه، خب متوجه میشه این چه جنگی است. این یه جنگ کاملا نابرابر هست، همطور که از کنم مثلا جنگ نیست، حمله و هجومه. خب اینو ما تبدیل کنیم به یک پیروزی و یا اون انتظار و امید این داشته باشیم که به زودی زود ما بر امریکا و بعدن در همه جهان غلبه میکنیم. برم فرض کنید در احادیثی مطالبی هست در جهت اینکه حضرت از کجا ظاهر میشن، کجا ابتدا فتح میشه، بعد ماجرای دوستی های فراوان و دشمنی های بسیار بیشتر با عربستان که در حقیقت به نوعی مکه و مدینه رو در اختیار دارند و خانه خدا رو، بعدم یه نگاه به ماجرای یهودیان بیشتر به خاطر آنچه که در حوادث دوران کمی مکه و حتی مدینه اتفاق میفته و اون همه آیاتی که در ارتباط با اونها هست، همه دست به دست هم میده و یه فرصتی میده که آدم ها تیکه تیکه از هر جا دلشون میخواد یه چیزی بردارند و به نوعی یه داستانی رو سرهم کنند و یه دی رو مشغول و سرگرم کنند. بعدم در این شرایطی که اطلاعات بسیار کمی، آگاهی بسیار کمی آدم ها دارن، با وجود همه باورها و اعتقادات به متون اصلی و اساسی مثلا دسترسی نداشتن یا اونها رو نخوندن، یا حتی خود فرض کنید در ایران قرآن کریم رو به گونه ای که از اول

0: آخر با دقت خونده باشند یا فهمیده باشند درصد بسیار بسیار کمی هست، زمینه ای رو فراهم میکنه برای اینکه هر چیزی رو که مرتبط به باورها و اعتقادات کنن بپذیرن. من این آشفتگی و پراکندگی رو خیلی عادی و معمولی میبینم، اما پیامدش و یا متاسفانه عواقبش بسیار سهمگین و خطرناکه. مثلا حالا که ماجرا تبدیل شده به سیاسی، تبدیل شده به نظامی، تبدیل شده به ماجرای انرژی، مرتبط شده به کشت و کشتاری که در این زمینه هست و یا احتمالا موشکایی که به دلیل برد کمشون مورد استفاده برای کشورهای اطراف ایران میشه، به یه آشفت بازاری که در این زمینه به وجود آمده. هر کدوم از این تیکه ها رو میشه کاملا راجبش صحبت کرد. یا مثلا فرض کن یه آقای ترامپی که هم به انتخابات نگاه میکنه، هم به تورم نگاه میکنه، هم به ماجرای قیمت نفت نگاه میکنه و بحران اون نگاه میکنه، نگرانی هایی که اینجا اونجا وجود داره در خصوص دخالت فرض کنید روسیه به گونه ای و مخصوصا چین به نوع دیگری، همه اینا رو وقتی کنار هم میذارید، همطور که میبینید ما تبدیل میشیم به کسانی که بر سر ما شرط بندی میکنن، تصمیم به بود و نبود ما میگیرن و ما هم در یه چنین عرصه هیچ کاری.
1: ممنونه آقای دشتالکوی. میخوام از شما درخواست بکنم یک زمانکاوی بفرمید ببینیم قضیه از چه قراره. به نظرم همه این حرفایی هم که الان برخی از روحانیون دارن میزنن، من تصورم این که ناشی از ترس، ترس از حذف شدن، و روحانیت فهمیده که دیگه برای مردم ایران یه موجودیت بیگانه است، یعنی مردم دیگه نمیپذیرنش و دیگه امکان نداره بشه به خونه اول برگرد. ببینید آخود شجاعی امروز مثلا گفت صلح یعنی جنگ، صلح میخوایم باید به جنگی، و اینا این حرفشون اینه که ما به ظهور نزدیکیم و تضمین ظهور جنگ، یعنی اگر قرار رو که ما مصالحه کنیم و دست از جنگ برداریم امام زمان قهر میکنه. الان آماده است، حتی گروهشون دارن میگن که نه الان ظاهر شده ایشون، ولی خودش رو نشون به ما نشون نمیده و منتظر ببینه ما چه اکشن عملی خواهیم داشت. یعنی آخوند داره همه هست و نیستش روی جنگ سرمایه گذاری میکنه، داره از همه روایات رو هم آورده به میدان، روایات، حدیث، قرآن، از همه چیز داره استفاده میکنه بلکه بتونه این تفکر جنگ طلبی رو جا بندازه. و یکی از اینا مثلا همین امروز گفته مخالفت با جنگ مخالفت با ایمانه، یعنی کسانی که از درگیری با آمریکا میترسن باید در ایمان خودشون تجدید نظر کنند. محمد مرندی آقای هلاکوی امروز به صراحت اعلام کرد که کویت، قطر، بحرین، عربستان سعودی و امارات متحده و عمان یکی از کشورهای متحد اینها بوده، خیلی بهشون کمک کرده، قطر هم به همین طریق، میگه مردم باید اینا رو تخلیه کنن، این کشورها باید تخلیه بشه، فرمان تخلیه داده. میخوام از شما بپرسم
0: آخه فرمان تخلیهش به خاطر اینکه میخوان بمباران کنن، یعنی میخوام فکر میکنن ما تنها کاری که میتونیم بکنیم این
1: اونجا رو بمباران کنن.
0: رایت پوچ که زورمون به امریکا که نمیرسه، به هر حال در گوشه ذهنشون این رو میدونن، بنابراین پس ما تنها کاری که میتونیم بکنیم میتونیم منطقه رو به آشوب بکشیم و بنابراین شرایطی به وجود بیاریم که این کشورها به دنبال یه راه حلی باشن. از جانب دیگه امریکایی که به هر حال آقای ترامپ با بازیاش، در حالی که درسته اونا رو فریب میده و سر کار گذاشته، خودشم اینجا سر کار قرار گرفته دیگه، یعنی آقای ترامپ یه چیزی رو شروع میکنه بعد از یه مدت کوتاهی به هم میشه میزنه، برای که با یه چیز دیگری روبرو میشه و اینو چندین بار در زمینهای مختلف داشته. بنابراین امید چی هست؟ ببینید من میتونم خیلی راحت این تجزیه و تحلیل داشته باشم که بسیاری از کسانی که در ایران در چارچوب تصمیم گیری و یا دادن عقیده و نظر و بردن مسیر جامعه ایران هستن چجور استدلالهایی دارن، و بعدم برگردم به امریکا. اون چیزی که مشخص است این است که فکر میکنن مذاکره با امریکا بیفایده است، به جوابی هم برسه اون چیز نیست که اونا میخوان. علت چی این است که آنچه رو که امریکا میخواد تسلیم کامله، چه در جهت نیروی هسته‌ای، چه در جهت موشک ها، چه در جهت به هر حال گروه هایی که نیابتی که وجود دارن، چه در جهت حتی ذخیره های اورانیومی که همکنون وجود داره. حتی ببینید مثلا حرف، متاسفم این اینجوری میگم، خنده داری که در یه چنین شرایطی دفعه گفته بشه عربستان تو هم میتونی بری دنبال انرژی هسته‌ای. شما مثلا فکرشو بکنید، غیر از یه بازی و اینکه یه فرصتی بدن برای که ازش استفاده بشه. خب این اجازه رو قبلا امارات هم داشت و به دنبال رفتن انرژی هسته‌ای برای کارهای صلح‌آمیز هم رفتن، اونا هم هدفشون اینه. اصلا این ماجرا رو میخوان چی کار کنن؟ میخوان نشون بدن که مثلا با این کارشون یه فرصتی دادن که اونا هم وارد این صحنه بشن، یا بگن اگر ایران میخواد اینا هم میخوان، یا اصلا یه پیامی میخوان بدن که بین امریکا و اسرائیل شکراب شده و چون به هر حال این داشتن انرژی یا به هر حال نیروی هسته‌ای در عربستان چیزی نیست که اسرائیل بخواد. میتونید جام میبودی، اصلا اینقدر بازی و مسخره بازی هست که من وقتی که اخبار رو میشنوم، یا فرض کنید وزیر امور خارجه امریکا صحبت میکنه، یا آقای ترامپ صحبت میکنه، یا امروز فرض کنید آقای عراقچی صحبت میکنه، یا آقای عرض کنم قالیباف صحبت میکنه، شما یه چیزهایی رو میشنوید که مثلا در 1-2% موارد کمی به واقعیت ها مرتبطه ولی معنای خاصی نداره. در این حال هم یه رجزخونی و یه نوع تهدید و یه نوع بازی و یه نوع حرفایی برای محبوبیت داخلی و یا مصرف داخلی با دیدی که دارن هست. اون چیزی که مسلمه اینه، متاسفانه شرایطی به وجود آمده که ما داریم در مسیری حرکت میکنیم که ماجرای تنگه هرمز که به صورت یه حربه جدی در آمده و ایرانی ها به دنبالش هستند و حتی این ماجرا جنبه به اصطلاح ناموسی پیدا کرده، زمینه رو فراهم میکنه برای ادامه حملات امریکا. یعنی من الان نگرانیم اینه که ظرف حتی یک ماه آینده وسعت حملات، شدت حملات، مدت حملات اصلا قابل مقایسه با گذشته نباشه. و در نتیجه حالا با تهدیدی که آقای ترامپ میکنه که اگر شما به هر یه دونه کشتی در این منطقه حمله کردید، ما مراکزی رو، چه نیروهای، چه مراکز زیر ساختتون رو، چه فرض کنید برق رو، حتی در تهران و اطراف بمباران میکنه. خب توانش هم داره، اصلا کاری براشون نداره. یعنی به راحتی میتونن 5 تا یا 50 تا یا 500 تا هواپیما رو به سمت ایران بفرستن و بمبا رو بریزن. خب هیچ، یعنی یه کشوری است که توانایی هیچ گونه کاری رو نداره. آقای ترامپ هم در این حال، من نگرانیم اینه که میخواد تا 1-2 ماه آینده پرونده ایران رو ببنده. این چیزی است که تو صحبت‌ها و از خلال حرف‌های وزیر جنگ و وزیر امور خارجه و خود آقای ترامپ، من از رو به هر حال با یه دقتی کردم، منو وحشت زده کرد که امید مثلا فرض کنید ایرانیا در اینه که این وضع رو بکشن، چون الان انتخابات امریکا کاری نمیکنه، تا حالا بعد از انتخابات ببینیم چی میشه. ولی من الان در صحبتهای این سه تا آدم که 2 روز اخیر یه ذره دقت کردم، یه دفعه این نگرانی برای من به وجود اومد که اینا میخوان اگر تا به حال 5 تا بمب میریختن 200 تا بریزن و در نتیجه شرایطی رو به وجود بیارن که این پرونده رو ببندن که بتونن به عنوان برنده یا موافق، به هر حال کسی که به این ماجرا پایان داده، حرفشون رو بزنن، حتی انتخابات رو ببرن. چون بیاید فرض رو بر این بگیرید اگر آقای ترامپ حمله سنگینی بکنه، با توجه به اینکه چین و روسیه هم به نظر نمیرسه به دلایل بسیار که کاری بخوان بکنن، کسی هم که توانه دفاع رو نداره، کشورهای حاشیه خلیج فارس هم خوشحال میشن اگر فرض کنید سیر حملاتی که شد، یا امروز حرفی که داره میزنه که من جهنم رو به روشون باز میکنم، اگر این اتفاق میفته یعنی چی؟ این اتفاق یعنی اگر در جنگ قبلی 12 روزه یا 39 روزه، 40 روزه ما 100 تا موشک بفرستیم، ما هم 2000 تا بفرستیم، چی دیگه از ایران باقی میمونه؟ چی بر سر اون مردم میاد. و بعد آنچه که اتفاق بیفته، برای که این خطر هست که تو این محاسبات اشتباه بشه، این فکر مثلا ایران، امریکا ایران بگه من مقاومت میکنم، یه مقدار فرض کنید منطقه رو با آتش میکشم، اینا رو منصرف میکنم، با آقای ترامپ یه بهانه پیدا میکنه، از اینجا ول میکنه میره، یه حرفی هم مثلا فرض کنید در جهت اینکه ما نیروهامون رو با نخست وزیر عراق گفته که مثلا از عراق خارج میکنیم. یعنی ببینید اینقدر این حرفا در این زمان مسخره است که حد نداره. یعنی ما رابطمون الان با عراق دیگه اقتصادی خواهد بود، مثلا نظامی نخواهد بود. یا عرض کردم ماجرای عربستان و انرژی هسته‌ای، یعنی چون کاملا متوجه میشید که برای تحمیق مردم استفاده از باورها و اعتقادات مردم در داخل امریکا و خارج از امریکا و یا در ایران، همه دارن یک کاری میکنن که واقعا آسیب اصلی و اساسیش به مردم مظلوم بدون هیچ دفاعی، بدون هیچ تقصیر و گناهی میفته. اگر این شروع کنه به حمله ها رو ادامه دادن، فعلا سواحل خلیج فارس رو از هم پاشیدند و به هم ریختند و زندگی این مردم محروم اون منطقه رو خرابتر و بدتر کردند. خب اگر این ادامه پیدا کنه به مرکز ایران و بقیه، حتی تهران و بقیه، خب همه اصلا پاشیده میشن. برای که ویرانگر این نیرو، این برتراند راسل میگه انسان اگر تا به امروز خودش رو نابود نکرده از نادانی و ناتوانیش بوده، امروز که دانا و توانا شده میتونه خودش رو نابود کنه. خب ما الان در شرایط و وضعیتی هستیم که من امیدوارم، بسیار بسیار امیدوارم که اشتباه کنم. من وضعیتی رو میبینم که ای بس و ظرف یکی دو سه ماه آینده ما نصف از اون چی که در ایران داریم ما نداشته باشیم. برای که اینا از آتش بر میان، برای که اینا به اندازه کافی نیرو دارن، بعدم اگر بخوان این پرونده رو ببندن و به قول خودشون کار رو یک سره کنن و تمام کنن. از جانب دیگه تازه من توی این محاسبات اصلا اسرائیل رو نیاوردم که اونا هم موجودیت خودشون رو در این میبینن که جمهوری اسلامی اگه وجود داشته باشه به هر شکل و فرمی یه دردسر و یه گرفتاری و یه خطر بسیار بزرگه. بنابراین اگر یه فرصتی پیدا شد چرا این کار رو یک سره نکنیم. از طرف دیگه نارضایتی مردم رو میدونن، از یه طرف وضعیت بد اقتصادی رو میدونن. وقتی همه اینا رو شما کنار هم میذارید، بعدم این آشفتگی که شما در جهت باورها و اعتقادات و شعارهای خالی بی‌معنی، یعنی اینقدر این حرفا خام و بی‌معنی است و بی تأثیر، فقط برای مردمی که باور دارن دلشون خوش باشه که مثلا این اتفاق یا اون اتفاق خواهد افتاد که نخواهد افتاد. من یک بار دیگه این عرض رو میکنم، هر کس غیر از این مدعیست بیاد لطفا تلفن کنه به رادیو، بیاد روی خط. هرگز هرگز هرگز هرگز معجزه اتفاق نیفتاده، هرگز هرگز هرگز خدا در هیچ کاری دخالت نکرده. معتقد دخالت کرده بیاد با هم راجبش صحبت کنیم. معجزه‌ای در کار نیست که ما فکر کنیم یه دفعه قواعدی که در جهان حاکم هست به مردم باشترن زندگی کنیم، یه دفعه همه چی به هم میریزه. یه گونه دیگه ای از زندگی وجود داره، یه نیروی دیگه ای وجود داره در مقابل این همه هواپیما و نمیدونم نیروی دریایی و بمب افکن و همه اینا. حالا شما مثلا میخواید یه درا بیافتید با قمه و شمشیر جهان رو تسخیر کنید، آخه شوخی دارید شما؟ به امید چی؟ به امیدی که خدا با شما کجا بوده؟ 124,000 تا پیغمبر اومده، معجزه هم به گفته شما باهاش بوده، کتاب هم باهاش بوده، یه آدم حسابی از روش در نیامده، اونم نه یکی دوتا، 124,000 تا تو 6000 سال میشه هر 17 روز یکی. دخالتی در کار نبوده. شما زندگی پیامبران رو، زندگی اون مقدسین رو که شما باور دارید بخونید، یه زندگی عادی معمولی بوده که حتی مثل آدم های عادی گرسنه میشدن، مریض میشدن، از مریضی میمردن، بچهشون میمرد، زنشون میمرد، خودشون از پا در می آمدن، توطئه هرشون بود، سم می خوردن، زهر می خوردن، کشته می شدن. این که ما تصور کنیم یه نیروی اونجا وجود داره محافظ و مراقب است و همه چیزها رو درست می کنه، تا به حال که نکرده، حتی یک بار نکرده، در یه زمینه ای نکرده. به همین جهت است که امید من این است که نمیدونم، اگر گوش شنوایی هست که مطمئنم نیست یا کسی که توانی رو داره، به این بازی خاتمه بدیم، جلوی مرگ و نابودی ایران ایرانی رو نگیریم.
1: دکتر لکویی، حضورش که از کنم، خب من متوجه شدم یک مشکل بزرگ، یه پارادوکس در واقع، یک صورت مسئله ناقص اینه که دو طرف امروز روبروی همن، یکی آمریکاست، یه حکومت داره، یه رهبر داره، سیدان ترامپ، جمعی مشاور داره، اینا تصمیم گیرنده هستن. دیگه نمیان از من و شما سوال کنن ما باید چه کنیم، خودشون تصمیم میگیرن، خودشون ابلاغ بکنن و اعلام. و شاید هم ترامپ دچار اشتباه شد، اشتباه مهلکش هم این بود که فکر کرد اون گروه سازشکاری که دلش میخواست که به حرفاش گوش بکنن تو ایران پیدا کرده، و واقعا پیدا کرد، چون اونا با پیامهایی که براش فرستادن ترامپ رو مطمئن کردن که آمادگی داره، اینا آمادگی دارن که هر چی که ترامپ میخواست انجام بدن، حتی قول دادن درباره مسائل هسته‌ای اینا. اینا هم جزء گروه اولیگارش های جمهوری اسلامی بودن و دستشون هم به عرب عجم میبنده، هم وضع مالی خوب دارن، زندگی دارن، قدرت دارن، میخوان اینو حفظ بکنن و فکر میکردن که خب ترامپ رو پیدا کردن، ترامپ در این زمینه به اونا کمک میکنه، حکومت اینا رو بیمه میکنه. اما حالا متوجه شدن نه، اینا کسی نیستن که حرف آخر رو بزنن. ما در ایران با یه حکومت طرف نیستیم، ما با مجموعه آدمای طرفیم که هر کدوم به یه طیف قدرت وابستگی دارن و امروز صدای همه اونها بلند. یعنی الان صدای دولت که اصلا شنیده نمیشه، وزارت خارجه که اصلا صدا شنیده نمیشه، صدایی که امروز به گوش ما میرسه مال کسانی است که در حوزه هستن، یا نماینده حوزه هستن، یا کسانی که در تجمعات شبانه شرکت میکنن. ترامپ متوجه شد که اشتباه کرد، چندین بارم گفت که تغییر حکومت در ایران رخ داد، یه طیف جدید، بعد متوجه شد که اشتباه کرد. نه، آقای قالیباف و عراقچی اینا کسان نیستن که بتونن تصمیم نهایی رو بگیرن. بنابراین ما یه طرف قضیه حکومت داریم، مثل دولت ایالات متحده آمریکا، یه گروه جمعی که اینا تصمیم گیرندن، در برابر دستگاهی نداریم، یه دولت و حکومتی نداریم که بتونه حرف آخر رو بزنه. اگه حرف اول رو نمیتونه بزنه، در نهایت بتونه تصمیم گیرنده نهایی باشه. ما الان با یک چنین وضعیتی در ایران و آمریکا روبرو هستیم. بفرمایید.
0: انجام میبدیم. اگر کسی کمی که متاسفانه هیچ کدوم از این آقایونی که در امریکا هستن، حتی متخصصیشون هم بیخبرن از ساختار اجتماعی، مذهبی، اعتقادی ایرانیا با خبر بود، هرگز فکر نمیکرد که در ایران کسی جرأت بکنه که بر علیه گروه های دیگه و منافع گروه های دیگه بیاد آقای ترامپ کنار بیاد. یعنی وقتی که آقای ترامپ به دنبال این بود که کسانی رو پیدا کنه که بیان تسلیم بشن در مقابل آقای ترامپ، مثلا باور نمیکردم همچی چیزی رو. این کار اصلا معنیش خودکشی نیست، این معنیش در حقیقت پذیرفتن باورها و اعتقاداتی است که اصلا باش نمیتونن حتی زندگی کنن. این ماجرا اصلا از طریق اینو این که بیاد سازش کنه. آقای ترامپ اگر آمده بود در مقابلش ده ها چیز به اونا داده بود که احساس میکردن عادلانه و منصفانه است، میتونستن بفروشن، نه چیزی که ایشون میخواست، نه سابقه ای که در این زمینه بود، نه جنگایی که شده بود، نه کشتارهایی که شده بود، اصلا ممکن نبود. یعنی این توهم بود. بعدم تازه من و شما شاید بیش از این میدونیم که اونا چه بازیگرایی هستن. بله، اصلا من عرض کردم خدمتتون، بزرگترین عاملی که این مشکل رو بیشتر و بدتر کرد قطر بود، عمان بود، پاکستان بود. اینا اصلا وارد این معادله شدن و در نتیجه حرفایی که امریکایی‌ها میگفتن یا ایرانی‌ها میگفتن که پر از دروغ و فریب و بازی و سیاه بازی بود، تازه اونا هم نقش خودشونو میخواستن ایفا کنن، میخواستن کارای خاصی رو بکنن، اصلا از عهده بر نمی آمدن. این درست مثل این است که آدم ها برای جنگیدن با بیماری یک کسی برن اون آدم رو مثل گذشته ها کتکش بزنن یا مثلا یه قسمت از بدنش رو بسوزونن. اصلا شدنی نیست. این ماجرا به گونه ای که به وجود اومده تبدیل به یک به هر حال جنگ یا آسیب شدیدی میشه که ممکنه یک یا ده یا صد نفر رو به کشتن بده. راه دیگری نداره، برای که این مسیر شروع شده. آقای ترامپی که آمده این راه رو آغاز کرده، مخالفت یه جمهوری دموکرات ها میکنن. شما ببینید حرفایی که آقای ترامپ میزنه از یه رئیس جمهور، هر وقت یه صحبتی میکنه نمیدونم اوباما یه نمیدونم احمق، اون یه این اصلا سابقه نداشته. 47 نمیدونم 47 سال رئیس جمهورای گذشته هیچ کاری نکردن، من این کارو میکنم. آخ تو کاری نکردی، یعنی همچی ادعاهای اونها رو هم سر خشم و لج میاره. بعدم شما میدونید یه 20% مردم امریکا دشمن آقای ترامپ هن، یه 20% مردم امریکا طرفداران سرسخت ترامپ هن. اینجا هم درست همون دوگانگی احساسی اعتقادی به دلایل بسیار که میشه حتی در خصوص تگزاس تفاوتش با کالیفرنیا یا فرض بفرمایید با فلوریدا صحبت کرد، اینها اینجا وجود داره. یعنی یه چیزی افتاده زندگی ایرانیان داخل و خارج افتاده در اختیار یه مقدار گروه هایی که بی خبر خودخواه نادان بدون هیچ ملاک اخلاقی انسانی به جان هم افتادن. در ایران هم همونطور که شما اشاره کردید یه گروه سازمان یافته ای که بدون مصلحت و منفعت، اصلا من نمیگم ایران، نمیگم ایرانی، خودشون چیه؟ یعنی این وضعیت ادامه پیدا میکنه تو همه چیز از نظر من متاسفانه ممکنه به هم بریزه. اون نگرانی سنگین، گفتم این غم و اندوه شدید از اونجا میاد که هیچی، اصلا بذارید بذارمش توی چارچوب بسیار بسیار خودخواهانه. آرزوی من این بود که برم ایران رو بگردم، الان میترسم جایی برای رفتن و گشتن نباشه. اینقدر این اونها موضوع رو به خودم مرتبط میکنم، ولی این ماجرای مرگ و زندگی آینده آدم هاست. هر کدوم از این آدم ها زندگی دارن، خانواده دارن، امید دارن، آرزو دارن، درس خوندن، کار کردن برای یه تغییر جزئی در زندگیشون، این همه تلاش کردن، حالا همه چیز برباد بره با یه بمب.
1: تجلکوی تشکر میکنم، خیلی سپاسگزار. این قسمت آخر فوق‌العاده خیلی خوب تجلکوی، امیدوارم که نه بریم اونجا، اگر دوست دارید شما ببینید تو ایران هم میمونه، مطمئن باشید، یعنی تردید نکنید. خیلی من امیدوارم به این نسل و اینکه من تصور میکنم دکتر راکوی این دوره پر از خشونت و پر از توهی مغزی بودم توسط آدمایی که میدونیم چطور مملکت رو اداره کردن، برای تمام میشه دیگه، ما داریم به انتهای خط میرسیم و امیدوارم بتونیم به هم دیگه، ما رو هم بس ببرید دیگه، به هم میریم انشالله. میریم اونجایی که شما دوست دارید.
0: امیدوارم که هر چی من فکر میکنم غلط فقط
1: نه نه نه. تشکر، ممنونم.

0: دکتر ریوی سرودی استادیار دانشگاه معتبر UCLA یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریوی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
1: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
2: چطوری اماد؟
3: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کریدیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تام سقف رو بسازم، کریدیت کارتا رو صاف کنم.
2: وام بگیر رو خونه؟
3: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دوم بهره این وام اولام خیلی خوبه. نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
2: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین وام اولت همونطور میمونه. رو این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی، نمیدی. فقط باید 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
3: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
2: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
4: NMLS number 278061.
5: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's DRFADIDCONTACT RIDCONTACT@gmail.com.
6: Take my hand.
7: خیلی ساده.
6: خیلی ساده. Take my whole life too.
7: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده.
6: خیلی ساده.
7: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
8: 323-332-1230
7: مهدی کاملی. خیلی ساده.
9: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
10: سامان حیدری.
9: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
10: سامان حیدری.
9: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
10: فقط سامان حیدری.
9: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی، چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارات از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
10: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
11: این است شاهکار هنر دندانپزشکی. کلینیک های دندانپزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندانپزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group.
12: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 East تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
13: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان QM و خیلی برنامه های دیگر را ارائه می کنیم. پس اگر آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 19644-05، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
1: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
2: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
3: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
2: دکتر جاله بنشیان، لایسنس کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71، 310-863-91-71.
3: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
2: اکنون زمان رهایی است.
4: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
5: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
6: 310-474-2010، 310-474-2010، 310-474-2010. sorudivision.com.
7: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
8: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
9: بی مثل بهرام،
8: در قلب شهر زیبایی وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست، شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
10: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
8: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
11: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتبانه آنان است، اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی، نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپانی، با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپانی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
12: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
13: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

0: رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت داکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چندین هفته قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که از این هفته گفتگو در باره نهاد حقوقی، قانونی و قضایی است و گفتگوی با آقای دکتر آرام حسامی، استاد علوم سیاسی، و آقای دکتر سیروس مشکی، حقوقدان خواهیم داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: الو،
0: بفرمایید.
1: درود بر آقای دکتر هلاکویی، حال شما خوبه؟
0: ما شما از کجا تلفن میکنید عزیز؟
1: من از سان فرانسیسکو شمال کالیفرنیا زنگ
0: می‌زنم. خب نه، این تلفنتون اشکال داره. تو ماشین هستید؟ رو بلنگو هستید؟ چگونه است داستان؟
1: من راستشو بخواین میخواستم فقط یه سوالی رو مطرح کنم، بعد دیگه از رادیو به شما گوش میکنم. سوالی که میخواستم با شما در میون بذارم هستش در مورد میزان استرس و انزایتی که مخصوصا در نسل جوان وجود داره، که هم یه تحقیقی انجام شده توسط همین کایزر، کمپانی کایزر، در مورد کسایی که از ماریوانا استفاده میکنن و شانس ابتلا به بایپولار رو توی آدمایی که از این ماده مخدر استفاده میکنن دو برابر کرده. من میخواستم از شما این سوال رو بپرسم، دلیلش چیه که این همه ما آدم میبینیم که دچار این مسائل منتال هستن؟ مخصوصا من تو منطقه سان فرانسیسکو کار میکنم، خیلی زیاد میبینم. این ریشش در چیه و میزان استرس و انزایتی که توی جوان ها من اینجا میبینم و خیلی هاشون رو میارن به این سیگارای الکتریک و من ازش سوال میکنم چرا؟ میگن به خاطر که ما استرس داریم و این به ما کمک میکنه که کم شیم. من میخواستم اگر میشه لطف کنید در مورد این دوتا موضوع صحبت کنید. چیز دیگه ای هم که باز دوباره متوجه شدم اینه که اون بچه هایی که سالهای آخر دبیرستانشون به خاطر کرونا مجبور شدن تو خونه بمونن، اینا اون مهارت دوستیابی و ارتباط برقرار کردن با مردم رو ندارن و اونا استرسشون، سطح استرسشون به نظر میسه از بقیه کم بیشتره. اگه لطف کنین در مورد این موضوعات راهنمایی بفرمایین خیلی خوشحال میشم.
0: مرسی عزیز، ممنونم. میتونید تلفنتون رو میخواید قطع کنید چون متوجه شد. خب شما به چند تا موضوع اشاره کردید. اولا این نکته رو مشخص کنم که اینکه من و شما دوربر خودمون رو نگاه کنیم، اینی که من و شما حتی با یه دقتی اطرافیانمون رو و یا به هر حال در محیط کاری که هستیم یا در روابط خانوادگی و فامیلی جستجو کنیم بعد ازش نتیجه بگیریم، ابدا کار علمی نیست. به همین جهت است، یعنی نه تنها علمی نیست، هم ارتباطی هم با واقعیت نداره. برخی از اوقات اونچه که ما بینیم 10% ماجراست یا چیزی که میبینیم 100 برابر شده، برای که محیط اطراف ماست. بارها من این نکته رو عرض کردم که از نظر یادم، مثل من که در لس آنجلس سالهای ساله، شاید از دیگه 48-9 سال زندگی میکنه و تو حتما بیش از 10,000 تا مهمونی رفته، اصلا مواد مخدر وجود نداره. علت شب این است که جز یکی دو مورد که من متوجه شدم جای دیگه نبود. ولی این نظر من که پس امریکایی ها یا در امریکا مواد مخدر نیست، که حرف درستی نیست. من کسانی رو میشناسم به 100 تا مهمونی رفتن تو هر 100 تاش بوده. خب اونا معتقدن همه دارن مواد مخدر مصرف میکنن. اظهار نظر شما هم درباره جوان‌ها و داستان کرونا و اینا رو چون روی خط رادیو بهش اشاره کردید ابداً با واقعیت ها نمیخونه، هیچ ارتباطی به این سادگی ها نیست و با نگاهی که من و شما به دور برمون میکنیم از روش قاعده و قانون نمیشه ساخت. چند تا نکته کوچک عرض میکنم چون نتونستیدم روی خط بمونید که بدونم مورد نظر شما چیه. انسان یه موجودی است که در خطر درد و مرگ و بنابراین میتونه حوادثی اتفاق بیفته که موجب درد و رنجش بشه و موجب مرگش بشه. بنابراین یه مکانیزمی به تدریج از همون کودکی در انسان به وجود میاد و با یه احساس بدی که اسمش ترس فیر روبرو میشه. بنابراین نه تنها انسان، همه موجودات دیگه هم میترسن. علت چیه است که با مسئله درد و رنج و مرگ حالا به گونه خودشون درگیر هست. پس ما یه چیزی به اسم فیر یا ترس داریم که نشون دهنده اینه که خطری ما رو تهدید میکنه. به خاطر این وضعیت در درازای تاریخ مکانیزمایی در درون ما به وجود آمده و رشد کرده که با این ترس یا فیر مقابله کنیم و به همین جهت است که حتی از مغز گرفته ترشح موادی در قلب گرفته برای که جلوگیری از خون ریزی بکنه، بعد حالات مختلف و متفاوتی که موجودات در شرایط ترس به وجود میارن و برخی از اوقات حتی نیروهای اونها به نوعی سازماندهی میشه، بسیج میشه، توان مقابله رو دارن، رگها میتونن جلوی خون ریزی رو به تدریج بگیرن، حتی رگها میتونن بسته بشن. بنابراین در تحلیل نهایی گفته میشه که فیر یا ترس یه پدیده طبیعیه و اتفاقا برای بقای انسان لازمه، ولی اشکال کار اینه که انسان از حدود حالا یا 3 میلیون یا 300,000 سال قبل که به صورت جدیست یه قسمتی رو در مغز خودش به وجود آورده و رشد داده که میتونه پیش بینی کنه و بنابراین مفهوم گذشته و حال آینده زمان رو به هم وصل کنه. وارد بحث حالا یه ذره دقیق ترش نمیشم. و بنابراین در انسان یه چیزی به وجود اومده به اسم انگزایتی یا استراب و اون این هست که حوادث گذشته رو و یا احتمالات آینده رو به حال مرتبط میکنه و بنابراین تبدیل به یه موجودی میشه که مضطرب و نگرانه. ترس طبیعی بود، در وجود انسان بود، به دلیل میلیون ها سال برای انسان یک کمک بزرگی بود، به طور که اگر انسان نترسه میمیره، بنابراین مانع درد و مرگ انسان میشد، مکانیزم های درونی برای مقابله با ترس بود. اما انگزایتی یا استراب اولا فقط مخصوص انسانه، هیچ سگی گربه‌ای انگزایتی نداره. اونا حد اکثر چند دقیقه قبل از یک حادثه ممکنه به همشون بریزه و اونم با علائم حسی که دارن، ولی اصولا انگزایتی ندارن. انسانی که دچار انگزایتی میشه و در نتیجه به خاطر اینکه مسئله درد و رنج و مرگ است، بزرگترین مسئله و مشکل انسان در تمام تاریخ بشر بود، یعنی اولین و بالاترین و بیشترین بیماری انگزایتی بوده. ولی امروز به خاطر اینکه ما باید درگیر کار و برنامه ریزی باشیم و مشکل محدودیت زمان داریم، یه چیزی هم به این انگزایتی جذبیده به اسم استرس، یعنی فشار روانی اجتماعی که شبیه انگزایتیه. ولی وقتی است که من و شما برای انجام کارها یا از عهده‌اش برنمیایم یا توانشو نداریم یا وقت لازم رو نداریم یا به هر حال به گونه ای که دیگران انتظار دارن اونها رو نمیتونیم انجام بدیم. بنابراین حالا دو چیز استراب و انگزایتی، اولین، بیشترین، مهمترین مشکل انسان در تمام جهان. پس این موضوعی است که اول میشناسیم. دوم، این استراب و استرس تا اونجاست که 70-80% بیماری های فیزیکی و روانی رو تشدید میکنه، حتی برخی از اوقات موجب اونها هم میشه. بنابراین ما با انسانی روبرو هستیم که با استراب و استرس بیش از هر بیماری دیگه درگیر. خب این استراب و استرس برخی از اوقات از طریق استفاده از موادی کاملا میتونه کم بشه یا از بین بره. سیگار میتونه باشه یا بقیه مواد مخدر یا مریوان. بنابراین شما خیلی راحت میبینید که با توجه به در دسترس بودنش، قانونی بودن یا نبودنش، قیمتی که داره، افراد در شرایط استراب و استرس از اون استفاده میکنن. البته یه درصد دیگری راهی روانشناس و روانپزشک میشن و کوشش میکنن که اون رو از بین ببرن. وارد بحث و گفتگوش هم نمیخوام بشم که چه اتفاقی میفته. بنابراین اگر شما من بگید استراب و استرس در جهان هست، درسته. این که بگید از راههایی برای نوعی اداره کردن و کنترل اون استفاده میکنن حتما هست، اما اون چیزی که آمار در کشورهای مختلف نشون میده، مثلا در امریکا نشون میده که گرایش به سمت کشیدن سیگار یا بقیه آنچه که به عنوان دخانیات خیلی خیلی کم شد، به طوری که امروز شما نمیبینید. من خاطرم از اون اوائل که من به امریکا آمده بودم، غالب اوقات بیرون تمام ساختمان‌ها یه عده ایستاده بودن که داشتن سیگار میکشیدن. علتش بود که در داخل دیگه نمیشد ساختمان کشید بنن بیرون، ولی با وجودی که همچنان قانونی که نمیتونید در داخل ساختمان سیگار بکشید، از اون قرار شما مردم بیرون نمیدید. امروز سیگار شده موضوع جوانان. اولا جوانان از این طریق خودشون رو با سرعت اداره میکنن به خاطر نیکوتینی که هست. دوم چیزیست که به هر حال قانونی است، میشه ازش استفاده کرد، قیمتش هم بسیار کمه، و بعد مثلا یه نوع احساس بزرگی و حق انتخاب و توانایی و یا ژستی است که در گذشته در فیلم های سینمایی هم به گونه ای ارائه میشد که آدم ها رو با اون تشویق میکردن، ولی برای مدت شاید 20 ساله شاید هم بیشتر واقعا این رو از فیلم ها حذف کردن، ولی دوباره مثل اینکه متاسفانه در به گونه ای ارائه میشه، برای که متوجه شدن این چه تاثیر بد و منفی میتونه داشته باشه. ولی اگر شما امریکا رو با اروپا مقایسه کنید، یا حداقل من در اروپا برخی از کشورها که بودم، میزان مصرف سیگار اون مردم یعنی اروپایی ها حتی در محیط های بسته، حتی در رستوران که خب در امریکا اصلا وجود نداره، 10 برابر 100 برابر امریکاست. یعنی نشون میده در اون کشورهای اروپایی یا برخی از اونها اون کاری که در امریکا به دلایلی که وارد بحثش نمیخوام بشم شدن و تونستن میزان اعتیاد به اون رو کم کنن. اما در اینجا یه دفعه سرکله مریوانا یا ماریجوانا پیدا شد که اولا

اعتیادهای بیشتر و سنگینتر و یا گرفتاری های دیگه و آسیبایی نمیشه. اما ای بس با برخی از اوقات در مقایسهش با سیگار یا مشروب که همکنون قانونی است، خرید و فروش و مصرفش در یه چارچوب مشخصی، اونقدرها آسیب زننده نیست. بعدم خب بسیاری از مطالعات پزشکی به اینجا رسید که همطور که از تریاک به عنوان یه عامل فوق العاده مهم برای به وجود بستام درست کردن داروها و معالجه دارن، از اینا میشه در یه چارچوبی استفاده کرد. این استفاده حتی میتونه در چارچوب پزشکی هم نباشه، ولی برخی از اوقات تأثیراتی که میگذاره برای یه عده‌ای در یه دورانی به هر حال از نظر اونا مثبت، پیامدهای سخت و سنگینی هم نداره. حالا که مثلا در بسیاری از کشورها کار قانونیه، همه اینا دست به دست هم داده، یه مقدار مصرف و عادت و یا اعتیاد به اون رو اضافه کرد. اینکه مردمانی در چه منطقه‌ای هستند، در چه شرایطی زندگی میکنن، بعد اصلا جوانند، میانسالند، بزرگسالند، اینکه چه امکاناتی در اختیارشون، شرایط و وضعیتشون کدامه، خب معلومه درصدها رو اینجا اونجا بالا میبره. ولی معمولا گفتگو و نظری که درباره این موضوع هست خیلی دقیق و علمی نیست، در حالی که روش کاملا مطالعات علمی صورت گرفته. بنابراین بسیاری از مطالبی که شما اشاره کردی تا حدودی درسته، ولی نتیجه گیری کلیتون نه. و ضمناً موضوعی است که به هر حال میشه چون ده ها دلیل برای بودنش و احتمالاً استفاده بیشترش در میان گروه های مختلف سنی در محیط های شهری در مقام مقایسه با محیط های روستایی و بقیه، همه اینا وجود داره. ولی این چیزی نیست که شما بخواید ازش اون نتیجه گیری های رو بکنید. اما آنچه که مشخص هست با تغییرات و دیگرگونه های اجتماعی که بسته به اینی که شما کجا زندگی میکنید و در چه شرایطی هستید، ماجرای اضطراب و استرستون سر جاشه. استفاده از سیگار و مشروب و ماریجوانا یا بقیه مواد مخدر هم در جوامع مختلف و متفاوت همچنان وجود داره. حتی برخی از کشورها بعضی از اینها رو برای سالهاست که در جامعه و فرهنگ خودشون پذیرفتن، مثل آبجو در آلمان یا شراب در فرانسه، که به هر حال برخورد و برداشت مردم درباره این مواد به هر حال جنبه مثبت و منفیش متفاوته. ضمناً از اونجایی که در اسلام آنچه که ماده مخدره باید به صورت روان باشه، یعنی به صورت مایع هست، بنابراین فرض کنید در ایران حساسیتی در جهت مشروب وجود داره به دلیل باور مذهبی، در حالی که این نسبت به سیگار یا حتی تریاک نیست. چرا؟ برای که اونا مواد روان نیستن. بنابراین پس به این که کجای جهان زندگی میکنید، مسائل و مشکلاتتون چه هست، راههایی که در مقابلتونه کدامه، یا برخی از اوقات برخی از کشورها مثل فرض کنید چین در گذشته یا افغانستان در گذشته، شاید هم اکنون به دلیل مثلا کشت خشخاش و در اختیار داشتن تریاک زمینه رو فراهم میکنه برای این که مواد مرتبط به اون یا خود تریاک بیشتر مورد استفاده ی افراد مردی قرار بگیره. بنابراین اینا موضوعی است که دونه به دونه هر کدامش رو میشه راجبش صحبت کرد. ولی اینکه شما به من بفرمایید در امریکا چه شده، در امریکا مصرف سیگار بسیار بسیار کاهش پیدا کرده، مشروب هم همینطور، ولی در خصوص نوجوانان و جوانان در برخی از مناطق شهری نه، برای غالب اوقات اینا بعد از یه سن و سالی اون رو کمتر میکنن و رها میکنن. ضمناً یه باورهایی در یه مناطقی در جهت مفید بودن یا عامل آرامش بودنش یا برای درس خوندن کمک کردن به بچه ها وجود داره که برخی از اوقات کمی کمی حقیقت داره، ولی متاسفانه آسیبای سخت و سنگین. به هر حال امیدوارم این توضیحات کلی پاسخ شنونده عزیز رو در بر داشته باشه. اجازه بدید که پیام ها رو بشنم.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
2: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
3: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845 بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best، AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای ثالث تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845
6: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
7: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
8: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
9: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
10: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
9: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
10: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
9: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
10: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
11: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
12: سلام آقای دکتر، خوب هستین؟ خیلی خوشحالم که با شما تماس میگیرم.
11: سلام، لطف دارید بفرمایید.
12: بله، من با برنامه شما آشنایت دارم، پس خودم رو، سنم رو به شما میگم. من 28 سالم هست و یکم حج شدم.
11: فرزند چندم خانواده هستید؟
12: بله، من فرزند اول هستم از 3 فرزند.
11: و بعد به من بفرمایید چی خوندید، چه میکنید؟
12: بله، من بیزنس خوندم و الان توی کار HR و ادمنستریشن هستم.
11: از کجا تلفن میکنید؟
12: بله، من از یکی از استیت های آمریکا تماس میگیرم.
11: چه مدت از آمریکا هستید؟
12: من از سن 15 سالگی آمریکا هستم.
11: با خانواده آمدید دیگه، درسته؟ همه با هم آمدید؟
12: بله، با خانواده آمدید.
11: بسیار خوب، برای چی لطف کردید تلفن کردید عزیز؟
12: بله، من تلفن میکنم به خاطر مشکلاتی که من و خانوادم درگیرش هستیم، به خاطر برادرم هستش و ایشون از وقتی که کوچیک بودن خیلی مشکلاتی رو داشتن و الان که بزرگتر شدن مشکلاتشون یه مقداری بزرگتر شده و ما سعی کردیم براشون تراپی بگیریم ولی ایشون قبول نمی کنن و ایشون 21 سالشون هست، البته ماه دیگه 22 سالشون میشه و خیلی آدم ریسپانسیبلی هست.
11: این دومیست یا سومیست؟
12: بله، برادرم دومی هستش، از من 6 سال کوچیک‌تره. ما هممون 6 سال به 6 سال هستیم.
11: خب اون یکی که 16 ساله چیه، پسر یا دختره؟
12: دختر هستش.
11: اوکی. شما پس با برادر 22 ساله مسئله و مشکل میگید داریم. از کودکی مسئله و مشکل با برادر چی بوده عزیز؟
12: بله، ایشون از کودکی مشکلات روانی داشتن به خاطر اینکه توی مدرسه تراپیست ما به مادرم و پدرم گفتن که ایشون خیلی مشکل ساز بود، بچه‌ای بود که همش در حال دعوا و اینجور چیزا بود، به حرف گوش نمی کرد، کارای زشت انجام می داد. بعد مدرسه‌شو دولت عوض کرد و گذاشتش قسمتی که مدرسه بچه هایی هست که چابوکیدز هستن، یعنی بچه
11: نه سب کنید. ببرم به من بگید که آخه شما که درباره برادر شاید اونقدر اطلاع ندارید، شما میدونید که مادر وقتی که برادر رو باردار بودن مسائل و مشکلات خاص فیزیکی و روانی داشتن یا نه حاملگیشون حاملگی عادی و معمولی بود؟
12: مادرم خیلی آدم عصبی هستن و مشکلات میگیرن و مشکلات دیگه داشتن و تا اونجایی که من میدونم موقعی که روی برادرم باردار بودن ایشون خیلی مشکلات عصبی داشتن. پدرشون فوت شد وقتی که حدود 7-8 ماهشون بود، بیمارستان بستری شدن و از قبیل این مشکلات و وقتی
11: نه نفهمیدم چی 7-8 ماهش بود پدر وقتی فوت کرد، مسئولتون چه نفهمید؟
12: پدر بزرگم فوت کردن وقتی که مامانم روی برادرم حدود 8 ماهشون بود.
11: حالا اون که بعدش تولد برادر راحت بود یا با مشکلاتی همراه بود؟
12: با مشکلاتی همراه بود و ایشون زردی داشتن و یه مسائل دیگه‌ای که وقتی که خیلی کوچیک بودن من یادم هنوز 4 دست و پا می‌کردن، سر می‌کوبیدن به زمین و مامانم می‌بردشون دکتر و دوباره بزرگتر که شدن باز هم کلاس اول که بودن مثلا بدون دلیل مدادو کردن دست هم کلاسیشون، بقیه رو میزدن و از اینجور موارد.
11: خب حالا پلو دکتر که رفتن تشخیص دکتر روی برادرتون چه بود؟
12: تشخیص دکتر تا اونجا من کوچیک بودم اونقدر یادم نیست، اما مادرم گفت که همون تشخیصیه که اینجا هم توی آمریکا تا حدودی مدارس به ایشون اطلاع دادن، اینه که برادرم یه آدم عصبی هستن و تا اونجایی که در ایران به مادرم اطلاع دادن ایشون اوتیسم دارن ولی درجه اوتیسمشون کم بود اما از بین نرفت و با روان درمانی مقداری از بین رفت اما دوباره برگشت و الان که ایشون بزرگتر شدن خب به یه حدی رسیده که یه کارایی میکنن که میک سنس نمیکنه، دلیلی نداره و خودشون رو از بین دارن میبرن.
11: یعنی چه کارا میکنه؟ به من بگید دوره حساب کنی. آقا شما داستان دبستان رو یه اشاره بهش کردی، در دوره دبیرستان برادر چگونه بودن؟
12: در دوره دبیرستان هم ایشون به همون مشکلات ادامه دادن به نحوه دیگری. وقتی که دبیرستان میرفتن مادر پدرم هر روز که نه، ولی هر چند روز باید میرفتن دبیرستان، چون ایشون یا به معلما بی احترامی میکرد یا بقیه دانش آموزا رو هول میداد، یا براش یک چیز خیلی فان و خوبیه که مثلا کارای زشتی انجام بده و براش مهم نیست. و خیلی دوران دبیرستان برای خانواده‌ام و من سخت گذشت که بعد ایشون رو، هنوز سال اول دبیرستان تمام نشده بود، موف کردن به یه مدرسه‌ای که بچه‌هایی که تقریبا اینطوری هستن اونجا هستن. و دیگه با خواهشای مامانم 3 سال آخر دبیرستان ایشونو موف کردن، فقط چند ماه آخر که رسیده بود به دیپلم، توی مدرسه عادی که از مدرسه عادی دیپلمشونو بگیرن. ولی اینکه ایشون رفتارش بهتر شد، نه.
11: نه آخه به من بگید، شما، من اگر درست فهمیدم از کلاس 7 و 8 رفتن تو اون مدارس ویژه، درسته؟
12: بله درست.
11: چند سال اونجا بود؟ خب اینکه 3-4 سال اونجا بوده نه؟
12: بله 3-4 سال اونجا بود. و
11: خب اونجا چطور بود؟
12: اونجا هم همینطور ادامه میداد و بیشتر اوقات میذاشتنش توی اتاقی تنها که اونجا به کاراش فکر کنه، ولی تقریبا با تراپیستی که هر روز باش صحبت میکرد و اینا، یه موقع ها که اونجا به کاراش فکر کنه، ولی تقریبا با تراپیستی که هر روز باش صحبت میکرد و اینا، یه موقع های اوکی بود، ولی هر موقع خودش میخواست دوباره شروع میکرد، دوباره اوکی بود. به همین نه پیش رفت.
11: ببینید عزیز، چون شما اشاره کردید، من پرسیدم که برچسبی یا چه تشخیص دارن، گفتید عصبی. ما همچین چیزی میدونید نداریم. به یک اعتبار نوراتیک رو داشتیم در گذشته، حالا دیگه نداریم، عصبی نداریم. ولی اینکه بگید عصبانی یه مسئله دیگه است. برادر به من بگید تشخیصی که اگر دادن، تشخیصی که روش دادن چی بوده؟
12: ایشون گفتن که اوتیسم داره.
11: خب اگر اوتیسم در خود باندگی داشته باشه، البته گفتید نوع خفیفش رو داره، درسته؟
12: نوعش الان در آخرین تایمی که ما با مدرسه و دبیرستان در ارتباط بودیم خفیف گفتن شده، اما موقعی که ایشون کوچیک بودن در ایران تشخیص این بود که اوتیسمشون درجهش یعنی یه مقداری بالا بود. و ایشون، من یادمه وقتی که 12 سالش بود دارو میخورد برای این موضوع، اما دیگه دارو رو ادامه ندادن.
11: آخه میدونید تقریبا دارو ممکنه برای کنترل بعضی از چیزها باشه، ولی ما برای آتیزم و در خودماندگی دارویی به اون صورت نداریم. خب الان که دیپلمش رو که گرفت، بعدن چی کار کرد؟ کار کرد که دانش کنه؟
12: بله ایشون وقتی که دیپلمشون رو گرفتن، مادر پدرم خیلی اصرار کردن لطفا برو دانشگاه، اما ایشون خواست که کار کنه در فروشگاه ها و جاهای دیگه، به صورت پاره وقت کار میکرد. اما وقتی که برای خودش چیزایی که وسیله هایی که دوست داشت و خرید، ایشون کویت کرد، چون هیچ مسئولیتی نسبت به خودش نداره. و بعد در خونه بودن دوباره در سن 20 سالگی که پدرم به ایشون یه ماشین داد که بتونه اگر دوست داره بره دانشگاه یا اگه دوست داره بره سر کار. ایشون در عرض 1 ماه اون ماشین رو نابود کرد. دوباره حدود 1 سال پیش با ماشین پدرم رانندگی میکرد که ماشین پدرم هم زد به درخت، و بعد دوباره 1 ماشین قسطی برداشت و سر کار میرفت که حدود 1 هفته است که الان اخراج شد، به خاطر اینکه با یه نفر تو کارش دعوا کرد و مشتی به صورت اون شخص زد و شانس آورد که ایشون رو سو نکردن و فقط اخراجش کردن. و الان وقت

0: که ما ازش میپرسیم خب شما که کار نداری و با پولت هیچ وقت مسئولیت نداشتی که چیزی رو جمع کنی یا بتونی یه سیوینگی داشته باشی، میخوای چی کار کنی؟ میگه برام مهم نیست، دنبال کارم، ولی حتی پول بیمه ماشین رو نداده. و پدرم دیروز ایشون رو از توی بیمش کنسل کرد به خاطر اینکه گفت که من نمیتونم بیشتر از این هزینه های ایشون رو پرداخت کنم وقتی که ایشون مسئولیتی نداره. و الان ایشون هست و یک ماشین با مبلغ خیلی بالا که دیر یا زود فکر میکنم که بیان ببرن. اما مشکل دیگه هم که ایشون درست کرده اینه، ایشون یک تیکتی هم گرفته بود به خاطر سرعت خیلی زیاد و الان حدود دو هفته است که دو هفته دیگه، یعنی ایشون وقت داره که بره دادگاه و پر کنه برگه ها رو که بهش وقت دادگاه دوباره بدن، چون به ما خیلی دروغ میگه، خیلی آدم دروغگویی هست و ما اگر که فرما رو توی خونه نمیدیدیم با پدر مادرم باز نمی کردیم هیچ وقت نمیفهمیدیم. و ما فهمیدیم که ایشون سرعت زیاد داشته و دو بار دادگاه نرفته و الان اگر که نره و اون فایلی که اسمش موشن هست و پر نکنه ممکنه که عوض بشه. با اینکه ایشون میدونه باید بره، الان که کاری نداره از پدر مادرم پول گرفت که بره فایل کنه، اما با اون پول رفت بنزین زد و کارهای دیگه کرد، برگشت خونه گفت من اون پول خرج کردم، یه دعوای خیلی بدی شد چون ایشون اصلا مسئولیت پذیر نیست. و دوباره
1: مشکل شما مسئولیت نیست عزیز، شما 3-4 دفعه این جمله رو گفتید مسئولیت پذیر نیست، اصلا مشکل ایشون که مسئولیت نیست. برادر شما یه مشکل بسیار جدی روانی داره. دو سه تا احتمالی که من میدم هم هیچ کدومش خوب نیست. ماجرای در خودماندگی یا آتیزم هم میتونه باشه، ولی اونم یکی از مسائل و مشکلاته. یعنی ایشون احتیاج به دارو و دکتر داره که احتمالا نمیره، اگرم بره داروها رو مصرف نمی کنه.
0: درسته، به خاطر اینکه مادر من زنگ زدن چون دعوا خیلی بالا گرفت و خیلی ناراحت بودن. دعوا فیزیکی اصلا نیستش توی خانواده‌ام، ولی پدرم زاد و فریاد میکرد که چرا داری اینطوری میکنی، و پدرم هم آدم یه مقدار عصبی هستن و ایشون گفت به پدرم که الان زنگ میزنم به 911 چون شما دارین منو وربال ابیوز میکنین. و پدرم نمیدونست که بخنده یا نمیدونست چه کار کنه، چون داره فقط بهشون میگه چرا نمیری، چرا دادگاه نمیری، داری چه کار میکنی.
1: حالا چرا پدر مادر میخوان تو کارش دخالت کنه؟
0: چون نمیخوان که یه رکوردی توی چیزش بیاد، توی سیستم رکوردی بره که بعدا نتونه دیگه کار درستی پیدا کنه یا زندگیشو یه کاری بکنه.
1: ببینید عزیز، اون چیزی که میتونه به شما کمک کنه یه تشخیصه، دلیلی هم نداره برای تشخیص خودش بخواد، برای اینکه با توجه به نوع حرفایی که میزنید میتونه 72 ساعت یا 3 شبانه روز در بیمارستان به زور بستری بشه و در اونجا تصمیم بگیرند با توجه به وضعیت و حالش که مشکل و مسئله روانی برادرتون چیه. چون ببینید شما تشخیص رو ندارید، چون فرض کنید ای بس اصلا یه تومور مغزی تو مغزش، خب با یه جراحی ممکنه حل بشه، یا شاید یه ویژگی های روانی داره که بر اساس تعریف ما بتونیم از طریق دارو کمکش کنیم یا اونجا نگرش دارن. ولی اینکه شما ببینید، حرفایی که شما به من میزنید تا به حال این بودی که پدر و مادر کوشش بکنن این بچه رو به راه بیارن با صحبت نمیدونم چرا نمیری دادگاه یا مسئولیت پذیری یا چرا پولیس اینجوری یا اونجوری کرد، این کسا به نتیجه نمیرسه عزیز. این اصلا یه زبان دیگریست که مطلقا نه او میشنوه نه بر مبناش عمل میکنه.
0: روی دقیقا آقای دکتر، فقط از لحاظ مالی پدر مادر منو تو فشار گذاشته و بهش هم که پول میدن که مشکلاتشو درست کنه، درست که نمی کنه، دروغ
1: خب معلومه.
0: ولی خونمونم مرچه زده چون اتاقش به شدت کثیفه، ایشون اصلا یعنی همینطور غذا میخوره روی فرش میندازه، اصلا براش مهم نیستش. ما داریم توی یه خونه زندگی میکنیم و اتاقشون که همیشه باید قفل باشه و ما تازگی فهمیدیم چرا، اینه که ایشون یعنی واقعا وحشتناک بود. فکر میکنم حدود 3 ماه بود که تمام آشغالا و چیزایی که خورده بود روی فرش ریخته بود و مورچه و جونورای مختلف توی اون اتاق بود و ایشون هم اونجا میخوابیده.
1: بی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنیم و برگردیم. گفته برو با هم ادامه میشن و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: تازه است، خوشمزه است، با کیفیت، همه دنبالشن.
3: مروه چاپ چاپ،
2: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه. چاپ چاپ در فروشگاه های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
4: با سلام، خیلی از دوستانی که دو یورسلف هستن بیشتر موقع‌ها اینوستمنت‌هاشون با میوچوال فاند کمپانی‌ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه‌ای. معمولاً اینا با کمپانی‌هایی مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر می‌کنن که چون که با ادوایزر کار نمی‌کنن، هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متأسفانه بیشتر موقع‌ها درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترن اوور فی. این فی ها را شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک، خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میچوال فاند باشه یا کمتر. سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار. تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، Independent Financial Fiduciary. 877-829-9227.
5: چطوری پیر مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
6: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
5: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
6: آخه چرا فقط من؟
7: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
8: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکا است.
9: 818-80-80-88
7: مصریانی لا.com. تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
10: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان حوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
11: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار، با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
12: با آنالی تراول سفر فقط دیدن یک مقصد نیست، تجربه امن با کیفیت و خانوادگی است. از 4 تا 18 اکتبر همراه ما به پرتغال، اسپانیا و استانبول سفر کنید و زیبایی‌های لیسبون، سینترا، سویل، مادرید، بارسلونا و تنگه باشکوه بوسفور و گرند بازار در استانبول لذت ببرید. این تور شامل پرواز رفت و برگشت، اقامت در هتل‌های 5 ستاره، صبحانه روزانه، 6 وعده غذایی، قطار سریع‌السیر، ترانسفرها، راهنما و ورودی جاذبه‌های ذکر شده در برنامه است. در تورهای آنالی تراول شما تنها یک مسافر نیستید، عضوی از خانواده ما هستید و از آغاز تا پایان سفر همراه و مراقب شما خواهیم بود. برای رزرو همین حالا تماس بگیرید. 818 245 1944، 818 245 1944. www.analytravel.com. آنالی تراول، کیفیتی که در تمام لحظات سفر احساس میکنید.
1: شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایی.
0: بله آقای دکتر، خیلی خوشحال هستم با اتون صحبت میکنم.
1: چیز دیگه هست میخواید به من بگید؟ من دو سه تا سوال ازتون دارم.
0: حتما بفرمایی.
1: سوال اول من این است که تو خانواده پدری و مادریتون در حدی که میدونی بیمار روانی چی داشتید عزیز؟ پدریتون در حدی که میدونی بیمار روانی چی داشتید عزیز؟
0: یکی از برادر عموی من، یعنی برادر پدرم، ایشون حال خیلی خوبی نداشتن و دست به خودکشی زدن.
1: میدونید چه سنی بودن؟
0: بله 32 الی 33 سالشون بود.
1: حال بدشون مثلا اگر یه چیزایی راجع بهشون شنیدید چی بوده عزیز؟
0: در حدی که من میدونم از طرف پدرم این بود که ایشون حالتهای سایکوپاتی داشتن، یعنی تا اونجایی که میدونم همش در حال دعوا و زدن خانواده و از اینجور چیزا بودن، که همسرشون هم ازشون جدا شد و بچه ها رو برد و بعد ایشون بعد از چند ماه دست خودکشی زدن.
1: غیر از اون دیگه کس دیگه چی عزیز در خانواده پدری؟
0: در تا اونجایی که من میدونم فقط عموم هستن که
1: بریم خانواده مادری. راجع به مادر گفتید، مادر مسائل مشکلاتشون چیه؟
0: مادرم خیلی آدم وسواسی هستن، OCD خیلی شدید به تمیزی دارن. اگر که چیزی مثلا لیوانی حتی برای چند دقیقه جایی از خونه باشه، ایشون به شدت عصبی میشن و حسابی دعوا و تکراری میکنن.
1: خب ببینید عزیز، برادر بیماره، حالا آتیزم شاید باشه ولی میتونه چیزای دیگه هم باشه. من نگران حالتهای سایکاتیک و روان پریشی هستم. ایشون حتما باید یه جوری بستری بشه 3 روز یا 1 هفته یا حتی تا 2 هفته، چون میتونن نگهش دارن در امریکا، تو این 14 روز ببینن چشه. شاید برخی از اوقات با کمک داروهایی که همکتون هست بشه کمکش کرد، و الا کسی که دارید راجبش صحبت میکنی دیر یا زود با مسائل جدی روبرو میشه.
0: اتفاقا آقای دکتر، یک دعوای خیلی شدیدی توی خونمون بود و همسایه ها زنگ زدن به پلیس، و پلیس که اومد پدر مادرم باشون صحبت کردن، گفتن ما نمیدونیم با این بچه باید چی کار کنیم، ایشون تراپی رو ریجکت میکنه، میگه همه دیوونن، من خوبم، در مورد سویساید حرف میزنه، یه عالمه قسط بالا آورده، حتی میخوایم کمکش کنیم پولا رو جای دیگه خرج میکنه، ما نمیدونیم دیگه چطوری باید زندگی کنیم، اتاقش آشغالدونی هست. و
1: حالا اینا که برای پلیس اهمیتی نداره، مسئله برای پلیس ببینید این است که ببینن اگر برای خودش و دیگری خطرناکه ببرن بستریش کنه.
0: بله.
1: خب این کار باید
0: ما همین رو گفت. پلیس هم گفت که ما فقط میتونیم بهش تذکر بدیم، ولی سوشال ورکر هستن که بخوان ایشون رو ببرن بستری کنن در حد 1 هفته. ولی مادرم نگرانیش از این هستش که ایشون رو ببرن بیارن، حالا ایشون میخواد انتقام بگیره که چرا من رو بستری کردی، چون خیلی هم آدم انتقام گیری هست.
1: حالا تمام کارتون بالاخره این انتقام رو میگیره، سر از زندان و یا قبرستون هم در میاره.
0: متاسفانه مادر پدرم نمیدونن چی کار کنن و
1: البته هیچ کس نمیدونه. نه ببینید عزیز، هیچ کس نمیدونه، دوستش داریدم کمکی به ماجرا نمیکنه. مسئله این است که باز یه دفعه دیگه جمله‌مو تکرار میکنم، برادر شما احتیاج به یک کمک داره و در این گونه موارد تنها کمک این است که به اجبار بره بستری بشه. درست است که این اجبار ناراحتش کنه، ولی وقتی رفت اونجا برای با توجه به شرایطش کمکش کردن سپاسگزارم خواهد شد. من ده ها موردشو داشتم.

0: ولی اگر نره متاسفم این جمله رو به تو میگم عزیز، سر از یا زندان در میاره یا قبرستان. میخوای چیکار کنی؟
1: درسته، ما همینو میدونیم، فقط مشکل اینه که حتی مادرم وقتی خیلی ناراحت بودن و گریه میکردن با ایشون صحبت کردن، ایشون گفت که اگر من رو بفرستید تیمارستان چون شما همه دیوونه هستین و من سالم هستم، من دیگه تو این خونه بر نمیگردم و هوملسی و بی خانمانی رو انتخاب میکنم.
0: خیلی خوب
1: بکنم. و ما هم از این میترسیم که چه بلایی خیابون سر ایشون بیاد.
0: حالا ببینید عزیز، باز حرفایی که میزنید باز واقع بینانه نیست. بیشه دو بلا به سرش بیاد. برادر شماست که بلا سر دیگران میاره. ببینید عزیز، یه راه بیشتر وجود نداره. تنها راهی که یه امیدی هست که در بستری شدن تشخیصی داده بشه که با توجه به تشخیص و بیماری امکان معالجه او وجود داشته باشه، برای معالجهش هم ای بسا چون چیزی که حدس میزنم میتونه هفته یه دفعه یا دو هفته یه دفعه یه تزریق باشه که بتونه او رو تا حدودی متعادل نگه داره. این تنها امیده. و الا برادر شما 5 سال دیگه با این حرفایی که میزنید، گفتم خیلی آزاردهنده است، یا نیست یا تو زندانه.
1: این هم ما میتونیم درسته، چون این رفتارها و کارهایی که مثلا پول ماشین رو 2 ماه نداده، الانم پدرم از بیمه قطعش کرده، دیر یا زود ماشین رو میبرن و میگه اگر ماشین رو ببرن من دیگه دلیلی برای زندگی ندارم. اصلا یک حرفای عجیب و غریبی میزنه، من و خواهرم نمیدونیم چی بگیم و مادر پدرم هم فقط مادرم که گریه میکنه و پدرم هم که خسته شده انقدر که باهاش صحبت کرده. خب هیچ کس نمیدونه.
0: آخه این عزیزم، شما بیاید من و شما بریم با یه ژاپنی و چینی حرف بزنیم. وقتی ما ژاپنی و چینی بلد نیستیم، اونم زبون ما رو بلد نیست، ما چه جوری حرف بزنیم؟
1: دقیقاً ماجرا... همینطور آقای دکتر.
0: ماجرای بیماری برادر شما اینقدر سخت و سنگینه که تنها در یه شرایط خاصی امید به تشخیص و معالجش هست، خارج از اون نیست دیگه. من دیگه از این بدتر نمیتونم حرف بزنم، یعنی از این حرفی که میزنم من بسیار بسیار ناراحتم، ولی چاره ای ندارم، برای که با صدها مورد نه ده ها موردش روبرو شدم و این تنها امیده، یعنی بستری شدن، تشخیص و معالجه در صورت امکان. و بسیاری از آدم ها بودن که این گرفتاری هایی داشتن، بعد از اون اومدن 2 هفته دفعه بعد یه تزریق داشتن، تونستن زندگی عادی داشته باشن.
1: آقای دکتر، این مادرم از یک سوالی که دارن ایشون این هستش که با شناختی که ما از ایشون داریم، ایشون رو وقتی بستری کردیم ایشون دیگه میترسه و به خونه بر نمیگرده، یعنی خودش رو بی خانمان میکنه، گم و گور میکنه. ما با این موضوع باید چی کار کنیم؟
0: بچه ببینید عزیز، ما تو دنیایی هستیم که متاسفانه با توجه به قواعد و قوانین آدم ها میتونن هر بلایی رو حتی سر دیگران بیارن، چه رسه به خودشون. بچه باز من برای بار سوم، چون شما هم باز همون خط مادر رو، ذهنیت مادر رو دارید که تعجبم نمی کنم، میفهمم اتون، شما جز تشخیص و معالجه راهی ندارید و الا برادرتون 5 سال دیگه نخواهد بود. بله، میخوای چیکار کنی؟ باز حرفتون این است که بی خانمان میشه. خب بی خانمان که شد، بالاخره این بی خانمانی که شما میگید گم و گور میشه، بالاخره یه کسی یا یه جایی پیداش میکنن.
1: درسته.
0: بنابراین بذارید صحبتهای من و مادر و پدر هر دو بشنون، اگر خواستن ببینن که مشورت کنن با یه روانشناس، روانپزشک، احتیاج داره برادرتون باشه. ببینن توصیهشون روانپزشک، نه روانشناس، با روانپزشک سایکیاتریست، ببینن توصیهشون چیه و بعد با توجه به پرونده‌ای که دارن یا با پلیسی که آمده با یه وکیل هم صحبت کنین که خاطرتون آسوده باشه کاری که میکنید میتونه مفید واقع بشه. ولی راه دوم راه سلامتیش نیست عزیز.
1: درسته، حتما من به مادر پدرم هم میگم، اتفاقا خودشون هم حتما میشنون. و اینکه ما فقط نگران این موضوع بودیم که شما حرفتون واقعا درسته، پدر منم دقیقا تقریبا همچین چیزی رو گفتن، گفتن که خب اگر که اینطوری ادامه پیدا کنه یا خودش رو میکشه یا یه بلایی سر ما میاره و اینطوری نمیتونیم پیش بریم، باید ایشون بستری بشه و برای ماشین و چیزای دیگه هم مشکلی نیستش چون میان میبرن، اینجا آمریکاست یعنی اتفاق خاصی نمیفته، ولی اینکه ایشون چی کار داره میکنه خیلی ترسناکه چون هر روز یک پروبلم و داستان جدیدی هست.
0: متوجه هم عزیز، خوشبختانه در یک کشوری هستیم که اگر تقلبی صورت نگرفته باشه شما یه میلیارد هم به کسی بدهکار باشید هیچ کاریتون نمی کنید، اگه دارید ازتون میگیرن، این ندارید هم هیچ، بنابراین میان برادر چون اقساطش رو نپرداخته ماشین رو میبر.
1: آقای دوستان برای دادگاهشون ما به نظرتون چی کار کنیم؟
0: هیچی یعنی چی؟ خب هیچی برشون برحال اگه دادگاه بره اونجا برحال برش حکمی صادر میشه چه هست نمیدونم، اگر نره حکم شدیدتر و بدتر میشه، دیر یا زود پیداش میکنه.
1: بله یه دادگاه ساده بود برای سوپرویژن که ایشون اصلا نمیخواد بره، یعنی ما رو داره عذاب میده و دیگه گفتن بهش اگر نیاد بعد 2 هفته ایشون رو بازداشت میکنن.
0: بله خب بنابراین بذارید نمیدونم، ببینید من سه دفعه حرفم زدم که کار درست چیه، ولی اگر به من بگید به خاطر یه حادثه زندان افتاده، من فکر کنم برخی از اوقات شاید یه زمینه برای بیداریش و یا تغییرش باشه.
1: پدرم هم همینو میگن. درسته بله، انگار که مادرم خیلی سعی دارن که هر جور شده ایشون رو یک آدم نرمال جلوه بدن و نرمال نگه دارن.
0: آره من از حرفایی که در جهت درس و اینا شنیدم متوجه شدم، ببینید وقتی من عادی نیستم عادی نیستم، یه آدم عادی که زندگی عادی نداره. نه ما همینقدر که بتونیم کمکش کنیم که برای خودش و دیگران دردسر درست نکنه، حتی اگر تا آخر عمر قرار باشه پدر و مادر خرجشو بدن که برای یه گوشه بشینه هیچ کارم نکنه، ارزشو داره عزیز. یعنی میخوام بگم از برادر شما با اطلاعاتی که من دادید آدم سالم جز در شرایطی تشخیص داده بشه و معالجه بشه بیرون نخواهد اومد. صحبت و نصیحت و گریه و زاری و اینا هیچ تأثیری نداره.
1: درسته. خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی خیلی از شما سپاسگزارم برای زمانی که برای ما گذاشتین.
0: نه خواهش میکنم، بسیار متاسفم از اون شنیدم، امیدوارم این نگاه بدبین و منفی من اصلا درست نباشه و از توش یه چیز خوبی به تدریج پیدا بشه، ولی لطفاً عرایض من رو جدی بگیرید. مواظب خودتونم باشید.
1: مواظب خودتون باشید.
0: مرسی عزیز، خواهش میکنم. شنگان عجبند بعد از چند پیام با ما باشید.
2: KTWV HD3 Los Angeles. تور 6 روزه به کانادا. این روزها همه با آژانس امیری مسافرت می‌کنند. شما چطور؟ در تابستان امسال شما را به تور استثنایی آبشار نیاگارا و کانادا دعوت می‌کنیم. دیدار از تورنتو، آبشار نیاگارا با قایق رانی در کنار آبشار و بندر تورنتو. رفت و برگشت با پرواز مستقیم به کانادا. اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام در طول اقامت. تاریخ حرکت 4 آگوست. 818-758-2626 amiritravel.com.
3: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
4: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
5: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
4: دکتر جاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
5: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
4: اکنون زمان رهایی است. دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
6: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 سرودیویژن.com.
0: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
7: سلام، خسته نباشید.
0: سلام، بفرمایید.
7: من سوفیا هستم، 27 سالمه، از اصفهان تماس میگیرم و اینکه 7 سال متأهلم و بزرگترین مشکلی که من توی زندگی متأهلی با همسرم دارم اینه که هیچ جوره حمایت و کمک همسرم رو ندارم، چه تو کارهای فیزیکی چه تو کارهای دیگه. یعنی اینجوری بهتون میگم که یه اساس کشی و من به تنهایی رو دوشمه. همسرم انقدر خودش رو غرق در کار میکنه، انقدر به کارش اهمیت میده که اصلا هیچ تایم مفیدی و واسه من و بچه‌مون نمیذاره و من این حمایتش، مثلا تفریح میریم، بیرون میریم، هر جا میریم، تمام مسئولیت بچه با منه و الان داریم برای بچه دوم اقدام میکنیم و از الان داره به من میگه که هیچ جوره هیچ کمکی از من انتظار نداشته باش.
0: ایشون شغل و کارش چیه؟ ایشون شغل و کارش؟
7: مدیر مالی هستش.
0: خب مدیر مالی در روز چند ساعت کار میکنه؟
7: از ساعت 8 صبح میره تا 6 و 7 بعد از اون. اینجا سال صداتون رو همسرم میشنم.
0: خب ایشون روزی 10 ساعت کار میکنه؟
7: بله.
0: خب وقتی بعد روزی 10 ساعت کار میکنن بعدش میان خونه، گفتید یه دونه فرزند دارید، درسته؟
7: بله، یه دختر 2 سال و 7 ماهه.
0: هیچ علاقه ای به این که با او باشند و با او بازی کنند و به هر حال به نوعی در حق او پدری کنند هم علاقه ای ندارن؟
7: وقتی تایم داشته باشه چرا، ولی بیشتر تایمش رو ترجیح میده تو گوشیش باشه و برای خودش باشه.
0: نه، برای خودش و گوشیش. آدمی که روزی 10 ساعت کار میکنه که دیگه قرار نیست باز هنوز بره تو گوشیش. بله، این چه شغل و کاری است که روزی 10 ساعت میره؟ بله، حالا 5 روز هفته است، 6 روز هفته است، 7 روز هفته است؟
7: بله درسته، از شنبه تا پنج شنبه، جمعه ها فقط آفه، که جمعه هم ترجیح میده کامل ما خونه مادرش باشه.
0: خب شما ازدواجی نکردید که مبتنی باشه بر برابری و همکاری و اینگونه که شما میگی؟ یعنی ایشون یه تقسیم کاری رو که مال گذشتگان هست رو برداشتن، من کار بیرون رو میکنم، تو کار داخلی رو، بعدم فامیل منه که مهمه، نه فامیل تو، بنابراین روز جمعه میریم خونه مادر. به هر حال یه ازدواجی کردید که مال دنیای امروز نیست. خب پاسخ ایشون چیه در مقابل این که به هر حال همکاری داشته باش؟ بله، و شما مثلا انتظار در چه زمینه با شما همکاری کنه؟
7: بچه داری، کارهای خونه، چون
0: نه نه نه سب کنید،
7: خودم هم شاغلم.
0: یعنی شما برای چی کار میکنید؟
7: من خیاطی میکنم.
0: برای چی خیاطی میکنم؟ اون نکن.
8: یعنی اصلا هیچ کاری نکنم؟